jag har rött och kos. Jag trackar ur hålen och nu ut i dagsljus. Äpplar rycker tar jag lär dig ignorera. Jag lät som luft och hätre blåst vid fotlar i mig. Vi kvörsta vända hin kjölskan tid. Vi kvörsta koppar borren och tar året vissa er. Vi missar ofta motet, det rör inte sig ett till. Men vi rejser och kunnatter den som torr och vil. Lät det bär i hossen när kom ut och gäng en tur. Få friska luft till tankarna så få ett åkna lur. Till så lätt, till så lätt, till så lätt att vara tid. Det kallar gärna stärsker och hjärtat av vil. Jag går tacka och fyrtjöva. Ja man, till så stort, till så ringt, men till så lätt att

something that difficult to let go.

Mm-hmm.

0: Vi tar då Ellen och Kara och Sanchen och Tantalja.
1: Ja, och så blev det inte mer Ålasugslätt än akkurat det här.
0: Det är det. Nu är Ålasuggan börjat.
1: Ja, tack om Rolzi. Ja. Tack om Rolzi. Och det är glädje och ötlens när det är att jag fick samstånds och ägstna löjv och i sms-kibban och tjockna 2-2-14-0-0 här vi spelar och siffra halda. Ålasugg och ädla kattifagera, whatever. Allt är svärtsat och svänka. Och här är som jag säger, jag är färre Norrbysmyrda klockan 11. För det här på abaten till döttene och hinner till vux kaprar att fylla. Gåa Ålasugga och till Bjartnes ledarhälsa. Ja, men tack för det här Bjartne och gå en tur norr.
0: En annan lösare ska vara vid halda Ålasugga i Skive i Danmark. Tjejligt helt vid, men nu vevervannar er och så tjejligar är gott att vara här i solen samma vid döttene och appa och omsonen.
1: Ja, det är inte en gång ställd där. Konan är ett arbetare. Jag har börjat med att klara sig för sår och i myskret att hålla Ålasugga till konan är livet att arbeta. Självan det blir över Malik Laksvig. Vi ska dra in att täcka det här sår visis när det är. Kommer vi lycka, kommer vi inte släma det. Vi har en bara nu är sublimt Ålasugga väder.
0: Det är perfekt väder. Ja. En, ja.
1: Ja. Det här är förskläger och allt det som är till höjre. Det är inte klart.
0: Ja, det är det.
1: Inte var det här öppna slusen.
0: Det är nämligen att det sista jag gjorde är för hemma från morgon till var att ta trampolinnätet nio.
1: Som man gör det sista julmånaden.
0: Ja, alltså själv väcker är ordentligt gott så vet jag att det är skikt att det är gott att jag kommer hem från arbetet. Så ja, det är en god råd om man får till havnar att halta Ålasugga så minst lycka till trampolinerna och Arjen.
1: Ja, och det sista som jag gjorde är för hemma från det är sätta bocken. Det är så himmelskt.
0: Det är som gott att få givet dig i Arjen.
1: Rejs ni inte behöver.
0: Ja, ja, ja. Vi vet, anker kunde kanske helt vid det långa finns och den första snapsen, men vi är ju kära.
1: Nej, vi är bara tjomf.
0: Vi har fyra kassendingarna, men en annan skriver här. Jag och Mäveren halter Ålasugga vid hus. Jag går med och lustar efter tikkun. Går Ålasugga skriver vidkommande. Och det är det nog som gör det. Nu pratar vi sen. Ja. Arjen sändningen om att här vi utsätter och tar halta Ålasugga i färgehus någon som säkert är 200-300 föringar för att göra det. Som redan nästan i förskonklävon och här får det förrest öl och det får förrest med kärspekött och kvarsta sojnen. Och man kommer i den här Ålasugga stämningen. Ja. Lycka som man gör om man hellre Ålasugga i färgen vid hus som öljan äggt gör det. Det är ju en
1: man ska bara se ut.
0: Nej, alltså det är att du känner att du är ute och är tentra. Och så först och folk har gått och typ gör chaufförerna kan vi.
1: Nej, nej, nej.
0: Det är säkert något som Eisen gör
1: att ja, men varsågod. Och det är glädjligt att folk kan komma samman och ha till er halta hisser. Ha tyna som den och ena fler. Och så är det, ja, som jag säger, det är puristiska, det är Eisen vaknar i morgon. Och det är ett ur inskjut här, tikkun, gåa, Ålasugga och icke ena gåa. Ålasugga. Att en rein danisma. Inte kun gå Ålasugga sig vikommande så.
0: Nej, så inte ena eller tvär.
1: Inte tvärgå Ålasugga.
0: Gå Ålasugga.
1: Ja, gå Ålasugga. Ja, men så fink vi tävig. Att det är alltså 2-2-14-0-0 och den rikva sms-bån kommer den och tar färra vid Akia och i så är snar pö. Vid färra om man lydde bilefen att prata om väckre.
0: Ja.
1: Om man lydde med akkorterade så.
0: Ja, passar. Vi hörde upprunaliga när jag talade, men vi skulle faktiskt ha ringt nu, men jag vet inte om det är väckre som är så mycket äggvislite att det kräver äga arbete, men det kvossvär så är det blivit utsatt annan luttla löte. Yeah. Så det gångt nog ett kvarter. Och är en, vi förrattar mer om väckre.
1: Och jag också, man är hörst näckv om att det är väckre. Syns det gärna.
0: Ja.
1: Och för mig är jag det som om det är en sån gänger. Det är hemskt en sån gänger av oss. Yeah.
0: Alltså jag tycker för kapprara folk till dem. Alltså, yeah. Och särliga kanske här och i det tatt. Och råren är där avgörande.
1: Ja.
0: Här är det näck på spel och väckre spel en stor anläggning utan Iva.
1: Ja, det är sjön det är. Sjön det är näck om det. Det som det med amålan och det också.
0: Ja. Det som jag har skiltat så är det näga vi att det är det centra ohöppe. Vi och vi kommer lite mitten två lat rust och det är skiltande åter. Så att det kan vara att jag har just målet klart och allt lyckas som till de här omständigheterna som är akkurat här i råren börjar, men så brötast att när att den skifter och han ötlar sig kräsna vintern Jeg vet ikke hvilken tøtning det hever, men aller helst, spil det inn.
1: Jeg pratet vi manningene her i Kringvarsnum og Jar, som fyrreget jo at filmet det.
0: Ja.
1: Og der var det sinte skeptiske. Mm-hmm. I samband med dronemynter og tøylykt, og man håper jo særlig at det tar tøtje man har fast råren for å være om ta munte.
0: Ja.
1: Det tar etter skiftet skal være.
0: Mhm. Ja.
1: Ta för ötla vinden vatten av där. Jag ska inte om klagan på det. Men ta nämnt det här bär vi dronen och kvarsa sunna. Det här kan för att bliva en erbjöng.
0: Ja. Det är inte att Iva stod i ganska sälja sig här dronemyntena. Ja.
1: Ja. Så märdomar och sälja väl. Och det är inte sjuk väl för dem. Men märdomar det väl.
0: Jo, helt kippt. Det är flott. Jag såg att det är uppifrån. Så ser man orkligen hur jävn där är det.
1: Ja.
0: Det är ofta det här. Det vet jag att folk har gjort värst vid ångt och att... Båtren som cyklar vid sojna och kanske inte alltid är akkurat av linje vid kapprar och båtarna. Och så snöjde myndena sen till.
1: Ja, och där kommer dronemynden när vi såg.
0: Nämligen.
1: Så där går det.
0: Där
1: avdugan är kvitt för den.
0: Det är det här och det är flott. Och så jag har alla uppifrån till man någon kan säga för ordentligt. Så helt säkert, det var honom vid att kapprarna, att han var i bestegn och är en... Arne gang galle. Hina kan vi ha därför att räkna öl i ett lejsen och sagt kvällt och
1: vintern. Ja, det skiljer länen. Det äter 8,3 millimeter klan 18.
0: Det är nog sån ägg, ja.
1: Jag vet från jag var 16 centimeter öl i en ägg. Och i måndag.
0: Ja.
1: Men det är en ägg.
0: Det är en ägg, ja, ja.
1: Det har räknat av grymt.
0: Det gör det.
1: Och det är först kläger kanske inte det ultimativa.
0: Nej. Nej, vi blir nog klokare på veckor man har lötte, men det är väl nog friare i morgon. Jag tycker att det är nog tan bättre dävarna affärer ut i förskonklaven.
1: Ja.
0: Men alldeles väl, ja, jag vet. Det är nog något som man inte lägger ut.
1: Nej, och så är det en som säger, apropå att här, come on, de klarar alltid att ta sig nejligt om veckor så att folk sättas att och läck vårt tilltäck. De som brukar hotellan tog mig att göra klost och annan för sådana penning långt hans arbete missa. Och väckre har det så inte skilfyrt, det har just.
0: Nej, nej, vi är hajpa upp till den nästa samrömmna till det. Och att det visar på sig områden till er, vi får en väg för en gedräckning om man har löt det. Men...
1: Det torste ut det som vi kan säga.
0: Det är det, ja. Det är snöjt och jag sänder, och lötning är det alla fackraste väg.
1: Ja, och det är alltid vi håller fast i.
0: Att vi är 24.00 kunde dit skriva till Lokon om kvart i dag och hotell vid Spirja. Kanske det är för att hålla alla söka. Så ja, här är Nick som skriver. Men tror inte jag hade vid för att täcka centralt tonlight jag trött. Det är ganska känna alla söka sanker med mera en hauna sanker och det är tajter som synker.

0: Tónin er ein little bygd, syngja tætur.
1: Já, og það nokkuð sé hælt af læg. Það allt sem lalt.
0: Já, til það. Þetta föruskum viðkjöfn erum jú. En stóru búir.
1: Já.
0: Men... Ja, stor I halden det nok.
1: Er just apropos stad, just heimkommen ur Fraklandet og, mm-hmm. og så bor vi, brukte vi negativt inn I Paris av vis til førjere etter. Og jeg husker bare at vi og gentene skulle bygge under Eiffeltårnen, det var noe som, det var treden.
0: Ja.
1: Og vi bor så ikke under Eiffeltårnen, men vi bor 200-300 meter fra, så tatt som du ene kan komme. Och så tatta du tror att Eiffel tar någon. Men så en av dagen så huxar vi nu så gänga ner till Arkti Triumfa det där. Det uppe jag känns skulle se.
0: Ja, Triumfbojen här.
1: Triumfbojen, ja. Och han ligger ju I mittbojen. Men det är alltså jag hade bara 40 centimeter att och fram.
0: Ja.
1: Så störst är det apropå.
0: Ska bara lucka bara fram och så I rum gör ni.
1: Precis. Bara där I rum då. Då vi hade vi gick en tur till mer från det färs match inte vi men.
0: Ja.
1: Men det lukkar som jag får lukkar spacera här för att handlen ut I Archehamre.
0: Ja.
1: Att chepa och så I match. Så det vill lägga.
0: Det Monra, ja.
1: Ja.
0: Du ska gänga från Konkabrunni om man I Voxbo.
1: I Voxbo.
0: Ja, för att bli vacklig. Så du vill liksom tjöka alla haunan nästan, men mitt på in. Men alla saker kan ta gott här några timmar.
1: Han kan gott här.
0: Alltså, sälja för sig väcker I gott.
1: Ja, det tackar jag då rätt. Det är annars... Det kanske det glädje ut. Det damer väl, men det damer helst inte.
0: Nej.
1: Då vi kommer här till.
0: Nej, men... Det helt som du säger, Janne, det alla som kan snurra sig om att möta fält ja, och komma samman och vara samman vid öron. Och
1: I tänkrat. Mm-hmm.
0: Så akkurat kvar man är och ja, om man är I boinen eller man är hemma vid hus och för fält har gått, det kanske inte så öliga områden.
1: Nej, och det glädje om man inte tömmer öliga väl att ha fullt hos en fält. Jag har boende tänkarsvän alla saker.
0: Mm-hmm.
1: Och det känns stått lite på svimata.
0: Ja.
1: Och med att detta folken
0: ja
1: alltså alla samtal. Mm-hmm. Nu bygger du på Hollywood.
0: Här fri. Ja.
1: We manage go touch.
0: Ja. Att du syna var är det ord.
1: Ja. Ja. Där vi så John Christian Sugar Beet och så vi först men det är isen gott och på så mata. Men hit är en charm det där måste jag säga. Att han fast bara detter in I golvet och onkel du inte ser, onkel du spelar fotboll som vi är 200 år igen då.
0: Och onkel som släpper hur så har det hemma.
1: Ja, det flyger åt hemma. Det flyger åt
0: hemma. Ja, här är god stämning.
1: Ja, här är det
0: god stämning. Ja, kom in
1: och fattar. Och då är det snabbt som höjder. Men
0: jag måste säga... Man just ber kvar man kommer från.
1: Nej, jag måste säga att för det allra mesta så har vi bara positiva upplevningar. Alltså, det bara jävligt.
0: Ja.
1: Onkel du upplever några som dröjer det därför ska sjön det kommer till fyra det är ju så lätt ju men för motvikande är det bara folk vi har stor smulle och
0: nämligen det kommer ganska an på hur snart klockan blir men
1: precis ja men vi där fast I onkel sällskap där skulle vi så åter kväll tum sker kvar men vi tossa ganska en stämmel 2-300 folk som kommer transit
0: ja
1: och ännu har vi onkel du upplever några orruste upp på några mat
0: nej Nej, jag säger detsamma.
1: Och det här blir eisen de senare nattetimer.
0: Ja.
1: Så det viskar som hodlig är... Det är ett annat steg.
0: Absolut. Det är väl ta sig något om alla söker nu I mån till fyrr. Och jag är ju omkronsentning när vi hörst. Och man tar sig inte här I husen om det. Omkring att han är unga. Här var spurt efter... Ja, det ville jag gärna ha. Jag var en som spurt I jag kände någon grann. En äldre man som kan fortälla om Gustav är halvd av alla söker fyrr. Ja, nej, ja, jag kom så inte akkurat kom tankar om det på ena vägen, men jag kom tankar om ankar om att han var, men det var ganska varsamt, men som eminist, och det ju inte så öjligt när jag var så igen, men alltså, det var mera fullt folk, och I byen och gått någon, och eminist väljer sig här, sälja män, ädottnar män, där kunde ligga en trappestein I ångstan, lite slåa så att runt I byn någon att han fyrativ lite helt lakanska en ädottin och ja, framför en hantel ångstan, det var en gläsplinter att lasta ner byn någon minst I ägstna och så ofta om kvällarna eller om nätarna, ta var det ägstna ja, ta för män ångstan till händer
1: så rumble in the jungle, va?
0: Ja, det är ganska mera visa sig och ska visa lite hur stärskig är och så vidare, ja. Det är alltid ser man ikke ordentlig.
1: Tank og så ord.
0: Ja, hvis det var... Jo, hvis det var ordentlig menn.
1: Altså, jeg fikk om enda noe omske ned.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi klubbet gjerne noen klokken tre om nattene.
1: Ja.
0: Det var alltid der som skulle det. Vi bare det, og det skulle bare være vi ankerne, som oftest var der som bare det, stommet og mat.
1: Jeg tror jeg minnes det at det var bestoteker... Framanfyra där då kommunbyggningen med gamla färjebanken här var som bostadsstäj är det här var ju en väver mitten här det vill säga du sa ju stå i hornen jag fälls ner här och så sås du över där
0: ja
1: här var det en 6-5-6 baser
0: ja
1: kanske tog jag det ska ske
0: alltså också parkeringsbaser
1: ja nej jag var chalt
0: ja andra
1: mer sådana baser
0: ja det var parkeringsplats annars
1: ja
0: allt och allt men så alla saker var det så här det var sålt ett helt tombola
1: ja ja och det var lika som det var kommunslagaren och så var det var lika som mittäpplen I alla sökningar
0: ja
1: och nattarånar var det här då
0: ja nej
1: tack Josten hon är till korsen är till korsen för så när är det
0: ju vi hållde det här var nog ta steinar till blev ombyggt
1: så jag har visst för gamla män men
0: det är så
1: men det men här om lejer kunde man ta få att det som kallas för en sumping.
0: Mhm.
1: Det var en som motherfucker hållt okker. Jag hållt mig med en halva meter. Och jag sa att det var en sumping.
0: Ja, okej. Ja.
1: Och här kom vi till okker som brer och då.
0: Ja, jag har typ bättre ångan att det smakar en sumping.
1: Ja, det var gott. Och det var helt fan. Ja, det var en burmolt.
0: Jag minns man fick brännande kärlega också.
1: Ja, men jag hållt bara att det var en som tält någon man fick sumping. Inte i något annat själv. Och jag minns bara, och det var det öliga moderna gänga vi är sin mexikan. Han har hatt noen, fjedre en ryggsekk, sånn det. Og minnes du hva sånn her plastikk før jeg brød, når hun var på måte for 20 år?
0: Ja. Hva sånn her, du bare knapper i
1: kroppen. Du knapper det bare, øyelig praktisk du fikk nekva i ryggsekken, og da klirer jeg ikke,
0: nekva. Nei, men det var ikke heller...
1: Lunker jeg smakket der av hattig. Men, det her, sammen med en sumpinje, under som ikke kan ha hatt noen, øy, sånn, det var en djevende løte som jeg minnes at du har, altså, ofte hokser djemmer en sumping.
0: Ha. Man mexikaner.
1: Man mexikaner. Alltså det var simpelt det och.
0: Ja, jag vet inte vad det blev jag om mexikaner har sån där. Det var rejält. Först seven ja.
1: Jag också bara, du sa det stor crowd till gastronomin att ta. Och sen där under en mexikaner att du är sån direkt ner den sumping.
0: Nej,
1: men han var goer. Han var goer. Det var en bristla. Annars är det en som säger att 2014-00 är för nu samband vi tar som haunen är en liten byggt och I mål till Paris och sånt. Han säger att haunen är så stort. Jag har gått känning. Så mäter jag alltid avstanden här till och här till. Det är antingen en eller tvärröd.
0: Ja, så ska man
1: nästan råkna det upp. Jo, vi gänga för slängt. Tror jag röd. Det är nu ställningar så. Det är ju inte man ska dricka röd.
0: Nej. Det här är en egen matare halda ålasöke på. Det sasta sms-kibarna inskriver här. Vi halda ålasöke I stilt. Nöjda lötena till det I luftene. Ja, men kanske inte så stilt, men det är annars. Det är en matare halda ålasöke på.
1: Ja, en annars är halda ålasöke. Trondjus har stora kalda borr. Gåa ålasöke till. Ja, men tack för det här samhåll. Det är som du säger, Eiffen, I samband vid Förjuhuset. Nu säger det dig. Trondjus var jag.
0: Nämligen.
1: Och du kommer eisne I ålasökestämning. Jag minns vi pratade om det nu med en tajtor sang för Jokon. Just hentas händingen. Ta är inte själv här vid väster. Ta sig att hemma och pussa och stakast. Det är näka. Helt särskilt.
0: Ja, man hittar upp. Man känner en stämning. Och folk stakast här hemma. Och kanske lukar till den sista... Ja, men att någon ska äsna kanske få oss på plats. Och som du säger, det förska kläderna.
1: Jag vill inte pussa mot den.
0: Och Anna. Nej.
1: Faktisk skulle de ha noen, takk om takk om bænger, skulle de ha noen nødt til å skrekke hver eisen.
0: Åja.
1: Det blir problem.
0: Det ganske sin sent nå.
1: Men ja.
0: Ja, jeg legger et munnen I jar, og sent I jarskveld, det fikk jeg det sms på fra sånn om, jeg har lånt til når skrekke hver. Jeg feiter nok etter, men det nok veldig lagt anna. Men det ja, man bruker ikke å si kleiene.
1: Nei.
0: Så när jag började nå här, men alla söker till högskolan, högskolan alltid tagas fram.
1: I dörde att öyla hade jag själv förnuftet stånd. Jag köpte mig det bästa träd.
0: Oh ja?
1: Ja, så jag har en rejan och en blå. Men den rej är sin större än den blå.
0: Så titel den sagt någonting.
1: Ett lär man bara hugga sig från alla söker till alla söker. För man alltid en bästa för dig.
0: Ja, nämligen. Ja, men det är sånt här att tar mestan imesta så den reje är ju väster, va?
1: Jag hade spurt om mer så den reje till det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det som man håller temaer till ungar män, alltså yngre män och dränger. Och äldre män, du sa att det är äldre män gänger svärst om västern och myska blå om västern. Själv har vi en myska blå.
1: Ja.
0: Och det är ganska mer att ha tydliga att det ska vara inte finare, ja, så är det en myska om västern och den rejer alltid är mer att det varsla.
1: Kan gå för att tro att jag hade bara att och vi är någon, är det blivit, alltså tog jag så först lär jag kanske det ringaste, visst.
0: Ja.
1: Jag åt inte först lär då. Nej. Och så fick mamma arrangerade så här, jag alltid fick att helst rätt i alla gång. Vi sålde ödlund, vet du. Det var sen, det gick nog fast och FN först lär. Jag måste säga, så jag antar att jag blev först lär gå i först lär. Och jag fick en mörska blå väst.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Och jag ville gärna äga det en väst.
0: Ja.
1: Jag hade det här, ett mynd inte ett här. Och jag myndade den här först kom kläven.
0: Ja. Jo, jag skilde väl och jag kunde faktiskt ha en gott hoksamare åt en rejäm.
1: Jag hade en blå i penar.
0: Ja, det har halvt jag, men alltså det är ganska det tillhöver, att det är sin fest där.
1: Men det är något lörsta, my britt inte kunde vara vi och mörk. Det finns en tumma runt i öllerkött.
0: Ja, det är my britt från Marion Heima som vi skulle komma in, som, ja, ganska kämmer hon, men hon har alltså arbetat i alla nåt.
1: Och flera där?
0: Ja.
1: Eller flera nätter?
0: Ja, för jag får klä in det klar till nekva föringar.
1: Ja.
0: Men då tar jag att här halvt, ja, jag var unger, minst då jag blev livet i Höjdelund. Då fick jag en rikvi av knappen och gav från att han som kom till sig här varslarna, prisvarslarna som är. Och här låg...
1: Men så gjorde du pris på att han dejma för det?
0: Nej, gjorde jag. Det var ganska helt så moderna att ha gängde för som klaven. Det var så nek som var ju för som klaven. Det var mest äldre män. Alltså helt äldre män, ja. Man säger. Men så knappen låg i en skuff i hemma som mamma och nej, herran så är. Men så tar jag väl, nu kommer det i tretven, börjar när jag har tretven någon alltid. Då börjar jag få mig först kläder till vem männen hade det alldeles. Och då måste jag vara alla söka. Och alla hinner vara i förskolkläderna och inte vara. Då följde jag akkurat som, ta man glädje näga.
1: Kvitt och kyrst och klatsjäcka, det räcker inte öppna.
0: Nej, det är någon smärst och modakläder, whatever. Alltså, men det är inte den samma damen i det, ja. Och jag minns faktiskt att det är en känsla att jag så, hej, jag finns ju först kläder. Och jag så hellre mamma min broderade med västen och så.
1: Cool.
0: Det var sånt där. Ja, det tog, ja, jag hade det tog en 2 år för att jag sätter mig fyra. Nu vill de gärna ha oss kläder och så till det var Leo. Och första färd är för att bo in och förskån kläder. Ta väl känslan en ånder. Jag följde knappt att det var en parstra av alla sökna. Alltså, ta det värsta i förskån kläderna. Alltså, det var turister och flera folk som stäckade om er och kom och spurgade om de kunde täcka mindre och kom och så. Alltså, knappt jag var en ånder. Ta väl ett annat.
1: Alltså, man växer några centimeter där man får förskläder.
0: Ja.
1: Det gör man. Och lika så snöggt som är alltid en klattning är vid slips och sådana här. Så och så nu ska jag inte rattla några fucking aura som inte är för kläder.
0: Nej.
1: Men det var själv ut i stöv när man får bo in, man är fracka och
0: ja.
1: Man helt man var upp till lira så avvis. Och så hade vi männen för kläder.
0: Ja.
1: Det var bara något annat.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Man föll sig lite som drog framför.
1: Ja, man är inte ordentligt dressed to the occasion.
0: Nej.
1: Det vill jag säga. Självt om mer damat är stäkväl, klattning och allt. Och det är som mer bekvämt över att röja på alla matar.
0: Absolut. Ja, man kan gott om sina blåar. Jag syns inte smart. Här är den här hosobonden till dig. Vill jag sitta ordentligt eller kalla mig skabera eller förstå. Ja. Ett land har jag brukt för att...
1: Ja.
0: Lösa kläderna. Det är inte mer omständigt. Det är inte mer praktiskt.
1: Ja.
0: Men det är bara inte lika festligt. Ha?
1: Nej, alltså jag glädjer mig för att mina första kläder att det ska vara normalt. Följ mig som en kanon.
0: Ja.
1: Och det är fantastiskt. Men så är det som du säger, bekvämligheten. Ja. Bär det här att skulle pissa.
0: Ja.
1: Men jag har hört om buxor som har lunat så nu.
0: Okej, ja. Hade så mycket jag spurt mig nu.
1: My Britt, ja. Ja, det har vi faktiskt. Jag hade en av dem som är hever vid Lylasjö. Och det syns så att vi var gunda där, ett i fjörda förra året. Vi tittade fotboll, det stannade backa någon som har gjort det.
0: Ja.
1: Så får man att rum badmintonhöllina.
0: Ja, ja.
1: Mm-hmm. Och det är ett öjligt omställelse. Och det är en och andra. Och jag vet inte sällan det här. Så packar han samman han lever.
0: Ja.
1: Det är what the fuck.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, nej, han finns inte sällan ut i buksna. Det är buksna som skrattna faktiskt R4.
0: Okay.
1: Samma steg.
0: Ja.
1: Och fick han när vi lynas. Och jag hade faktiskt att det var gönt så att du särskilt inte lynas.
0: Nej, okej.
1: Det var så läget i bil. Det var...
0: Jag är säkert det är flera som har sagt att det är snöjt. Alltså, ja. Yeah. Men det kräver en sån av vänjning att
1: ja
0: att först ska du ju göra kött där, va?
1: Ja.
0: Och det kan det vara sån det här, det är nog sån här knappar som ska köras upp. Det ska man lägga för en dag då man får först klära det. Hur ser det när man gör? Alltså, tänk, här är det en nekve knappar och nekve matar att öppna forskjelligt och i kläderna och buksna inte minst. Och det som är överraskade med att jag fick först kläder var att det var sådana gojmestöd till lommaflaskorna att la möjliga ständning och just en bonan. Bägge innan lomma i västen så inte minst i buksna här är ett häv av imenskong gojmestöd.
1: Att det är anker som är öliga framsutgjande. Jag kläder i Gjörd Arjen Flåfer och tryck där. Att det är intressant.
0: Ja.
1: Mm. Annars har jag finnit gärna på här.
0: Mm.
1: Och jag kommer ihåg samma lista. Hon säger, halt haft det går. Inte press, men vi ser bara mig brittisk orskar. Jag ska nog komma om, man säger.
0: Okej, okay. Jag kan nu. Ja, ja.
1: Så vi inte pressar nog på sånt. Orskar mig, men det var nog inte intentionen, det var inte mindsetvis ner, men det är gott.
0: Ja, ja. Men vi ser inte att lugga till klant 12 så hon kan tänka sig att ha det.
1: Mm? Ja, ja. Färre fader en blunt och...
0: Ja, här är en som skriver apropå förskläger. Här har vi bara en affär varje ut av mån. Då har vi varit en 5-6 år och jag lade mig själv för att ta av att det är alltid, och jag menar alltid skulle det förskläger. Då är det skriver något så förbi. Jag vet inte om det skriver på, men skriver, ja, nu är det fjärde plås och omgående varje förskläger och natter sedan tante en. Ja,
1: jag kan inte göra det samma.
0: Mm, nej, jag vet inte om det skriver, men alltså, jag har prövat forskjelligt det här vi har fått, det jag sitter ordentligt, och inte minst hosna och hosebåndna, det här, hur ska det sitta akkurat, ja. Hur så binder du knuten och tar det så, ja, så ut av kvöld, vässlelära, så här var det där vi att, ja, att gloja sig inte,
1: ja. Ja, det är samt.
0: Jag hade ett år blev vi ändå lockade av affärer och sockerbuxer innanför, men det gör jag inte efter.
1: Hur det?
0: Jag så halde det, så glöjade jag inte lika lätt. Men det blev uppadrhajtar.
1: Jag kunde huxa mer. Jag har ett tauta förskarhåse. Det har givit alla flesta er, är det inte?
0: Jo.
1: Mm. Jag kunde huxa mer. Jag huxa mer en fotbollshåse.
0: Ja.
1: Mm. Kunde huxa mer om man kallade mer lastig i den förskarhåsen.
0: Ja.
1: Så det skiter bättre uppad ledsen.
0: Mm.
1: Så det inte glöjade ner.
0: Ja. Det är med det här, kunde vara också här uppe med...
1: Det är att du minns att du spelade det vid kinnaren då du spelade fotboll.
0: Ja.
1: Det var gott nog rättliga strammar att du upp där, där sakarna.
0: Ja.
1: Där fotbollssakarna.
0: Jo, och så är det lastig här uppe vid...
1: Precis.
0: Mot knänorna.
1: Ja. Det här också är kunde vara näka. Nu har vi lockat mig på dem. Vi får spela igenom om det är ett huskott.
0: Men jag menar att... Onker gjør det at jeg ser meg knapper innvendt, ja, og i buksen noen, og så har jeg knapphold i hosen noen, og kunne lukke som lese der fast der på tannmaten. No?
1: Ja.
0: Det er alltid en med jeg har hørt, for å si.
1: Så, nå, men hva skal jeg, for vi færre, nå har vi velget, synes du?
0: Ja.
1: Hva først klær aktierne løtt om?
0: Nei, ja, og nå er det langt, lenge siden vi kom til å ha ringt til Bæremannen, det er alltid vi færre gjør
1: det. Ja, precis, det er det som jeg husker.
0: Mm. Så lad mig kunne høre center av Havna tonen av træet, Ola Sukke tonen, etter marner av loftet som synker min Indes havn.

0: Hatta var Marner av Lofte og Sankren Moin Indes Havn.
1: Og even, vi har var i Mian tonlagren, Ljoma er ute i Hatalandet ikke falske. Så funnet jeg at om hva støvlig er, tror jeg om noter.
0: Ja.
1: Så det andal i føje.
0: Yes, Morten Lestren.
1: Han må for godskilt ikke leves om.
0: Nei, han skal eisne, han andal i føjen skal, det ikke bare kjærspetjød og kalvasalat.
1: Åbenbart ikke.
0: Han godt.
1: Nei.
0: Så Morten Lestren verer, og så kommer en tøyndasending.
1: Kommer en tøyndasending eisne, og vi atler at her var man nu, og her har vi så, vi har akkurat hukket skrona, og her fikk vi kjørt og stod til, så han kommer at han har tøyndene, vekker ut.
0: Ja.
1: Det var dobbelt opp her.
0: Det gjør han, så ja, men... Jeg råkker mye til at jeg tager mer enn 2-3 minutter til å som vekker. Så vi bøyer bare, så kan du lukke å lese noen sms på her, tror
1: jeg. Ja, jeg husker det.
0: Vi tar oss syndromet av Førska Vesten og liten her ugenom, og tror jeg i blåan og reian.
1: Ja.
0: En skriver her, svarster vester til sorg.
1: Ah, ja.
0: Og så det jo en kvite. Jeg jo selv gifter i kvitom vest, og det jo nek som...
1: Er du kvitom vest?
0: Nei, jeg langt igjen.
1: Ok.
0: Det var en av familiene til kone mine,
1: ja.
0: Som kørte jeg sinte på skift, det var eller nek, men som var blind gifter i akkurat i vest nå.
1: Ok.
0: Mm-hmm. Men han vil jo vånad bare brukt det ene for løy nå.
1: Ja, jeg synes nok, jeg har alltid ikke, jeg har bor, jeg vil så nek var kvitom vest der i byen, sier jeg så, men det kan ganske mer til just hattar, tjunaband og... Mm-hmm. Tydligt, men är så näkva gröna
0: det så kommer jag sagt nu Arne.
1: Men då är det bättre och bättre för jag var helt ärlig.
0: En annan skriver här, svarta väster är till Anchemen.
1: Okej.
0: Ja, är ganska näkva om det.
1: Jag hade faktiskt vidare haft det här och scratchade om västarna.
0: Men tror inte näkva mer om allt det här och näkva annat gott om man har löte, men först är det morgonlästren så... Vi får tacka för nu och så hörs vi efter om nej 13 14 minuter
1: i hela. Så ska så.
2: Vi sänder morgonlästren. Theodor Elidam Olsen, präster, skriver och läser morgonlästren. Fyrläster vid Sjöntje Salmor nummer 502. Lov och tök. Og Atlan Heier, og etter Lester, salmer nummer 134, Rita Nauntut, Mer og Gjersta. Til salmer nummer 502, og 134.

0: Ja, så var vi datter her beinleis ur Studio 4. Vi da hit opp til Tjauarhattvinna.
1: Det gjør vi. Nå vi metter og velsetter, Eiffen. Takk om
0: bra stedet. Vi
1: Yes. Og en mappe trång av en av tøynda sending som vil nægge finne ganske vi var opptekning og rundt. Vi håper det var god tøynda og vekkere til hver sent så som så.
0: Det er ferdig hvordan vi har frattet meg om, om man har lyttet løte. Ja. Men vi tar var langt å finne den første gesten her i utvarpstovene. Og det Maverin som lukker som skal sette gang til det hele.
1: Ja.
0: Skal sette hålet.
1: Ja, det skal han. Han var hemmelig inntil for en lukkla løds, så han heter vi.
2: Det fyllt jeg bare ikke vi.
1: Det gjør vi ikke. Vi leser kjære Miller.
2: Nei, det er åpenbart.
0: Nei, velkommen Depes Hammersheim Kristiansen.
3: Takk for det, takk for det.
0: Du har funnet den store heier jeg skulle sette alle søkene gjør.
3: Ja, det har vi.
0: Hvordan kjennes det?
3: Det en stor heier, det kjennes godt, men det er reisende veldig en brekka at komme og sette seg ned og skrive til år som vi nå egner for å skrive.
0: Ja.
3: Och nu kan jag ta för mig en comfort zone vad är det jag ska skriva.
0: Jag kan alltså nu är det bara en helt fire timer till den stora lötna att ganska ja, alltså det har fjällt över kroppen någon ganska.
3: Ja ja, det är alltså kanske synd det mer än vanligt. Det är mer eller vi gänga. Det heter en av annan jag har provat för det som helt sex.
1: Det känns som att stanna där startblock någon 100 meter sprint på en darn skåp eller va?
3: Ja, ja, kanske en. Det heter synd det varje inte. Det är det.
0: Det synd det mer än synd långt tid 100 meter.
1: Det ballar då.
3: Ja, ja. Det heter en touch 12 minuter tur det.
1: Ja. Ja.
0: När fick du veta att när blev du bojen att halta jag ser här rövna sedan har rövna.
3: Det är gott och väl tror jag man har så gärna att mätnar delten i början hon ringde till mig och en person här säger vi kommer inte väldigt gärna komma ut och ta sig av mig. Så säger jag okej, okay, ja, jag var akkurat livet vid en font här så tog jag bara ut. Så akkurat det sätten är ta var vi kommer inte här och så syns det allvarligt ut så jag säger vad är det här för näka och vad är vi bor i Jera men man tar bara om så att jag bor i att Eva spurter om att halta alla superövna.
0: Ja, ja. Vad är tankar för att jag har hört att det här tar?
3: Ja, jag själv vandrar för pulsen upp en av vägen. Men alltså själv vandrar huxar jag att det här är själv vandrar jag står och hejer och hur skulle det är väljast och allt det här. Men jag huxar mig en av det om och så säger själv vandrar jag att jag hejer inte något annat skra här akkurat här klockan 2, tror jag det.
0: Nej, ja, nämligen. Och du visste kanske vad du säger nej här kanske inte har fått att tillbo jag.
3: Nej, det får jag inte. Nej, så var det. Och man säger inte nej, det håller inte. Det är en jättestor haj där. Ja.
0: Tar man väl sport om att sätta alla sökna femman så en grundgivning för kvui just två.
3: Jag fick inte en såna stora. Vi pratar jag sänder åter och fram här och är ju aktiv innanför idrotten i Färjön och här i Hanne och i Praktenon. Och så blev nämnt åtta lejer veran kommande år så det var några klo som effekt till att ja men kvart ska det bära fram här nu om man har lött.
0: Ja. Ja. Du blev ju hemskänd i färgen under corona.
3: Ja.
0: Och värsta eisen Walter Orsens föringar var ju efter.
3: Ja.
0: Men det var inte vi hade här att göra.
3: Nej. Nej, nej. Det har vi inte tävla ta och hette här Ålasökerövan är om Ålasöke och ja. Om tann utdrott och det är fantastiska unger vid här som ökar utdrott berg och breddar utdrott och lite nivå och det är de tingene som jag kommer att ta oss om mittlanda.
1: Ja, det var snett. Jag huxar ju nett om corona.
0: Ja.
1: Det tycker jag nästan kastar fler. Jag vet väl att du är aktiv och det tid var just en mäknad arbete.
3: Ja, jag vet. Men alltså corona, det är 4 år så gärna nu. Det är nog så länge sedan. Så jag har inte ordet ihåg att flätta det här in i en åldersökare.
1: Ja, nej. Det är skiljer väl. Jag också tar det här sig att trutja manar. Om trutja manar så också bara, ja, det är så länge. Är det väl Leo?
3: Ja, ja. Hon blev Leo. Hon blev sänd in i allt det här värre förra kväll till tickon här i Kringvarpen. Hon ska texta.
1: Ja, akkurat.
3: Så då blev hon Leo, ja.
1: Men det syns hon då var skriva stå
3: ut. Ja, akkurat.
0: Finns det hon ska godkänna snäga stanna?
3: Nej, hon är inte godkänd. Det är öliga för folk som har valit sig henne omfram med.
0: Ja, vi tar honom.
3: Må ju bättre hälsa.
0: Ja, nämligen. Då finns det snarare hjälp.
3: Ja, det är...
0: Men kvar tankar gör man så här då man ska göra så här röva? Alltså, hoxar man om vem man vänder sig till och vad är evnen man för att göra.
3: Alltså det här vi alla söker är en saunande meetupel, alltså till och med chowar har toy, så till det här är saunast och utrotten färsjolvande så ett rum av plås ojärna toy. Som sagt har vi varit aktiva innanför brakter så gärna flott i heim för mer än 20 år så gärna. Och jag själv har varit vänjare här så jag dötte mig in säga att hon gärna ville pröva att börja öka frälsan utdrag. Det var bara att han har att torsbrejt. Hon kom sist i oktober eller sist i 2008. Och jag började få så nya vid henne här i Brakte och blev så halvar in. Jag har varit lite sådär aktiv och ärna i snö, men blev så halvar in som vänjare här. Och jag var så vant här, vill vänjare här så jag. Så bötten och ungdom.
0: Ja, ja. Torsan har utrotar är ju en stor pastor av alla sekunder.
3: Ja, nämligen. Så det är en hälsan tid att lockar utrotar för att vi har en brejan förstånd som ger en mäknar arbete och det är fel som ger en mäknar arbete innan vi utrott.
0: Och det är alltid, jag minns kurs för en ägg utrotar för att hjälpa för att vänja er och andra för att man har någon som har sett alla sekunder.
3: Ja,
0: nettopp.
1: Hvis du också när du om det så är det det är nästan inte ta borgare i havn som inte tänkte att han är fel i så eller så.
3: Nej, det är nämligen att här vet är det öjlande som är aktiv innanför utrotten i följande. Vi är inte bara utrotten, men ägstning är det fällskaper. Ja? Mm-hmm. Så det har vi lagt en nekve tojmar i åkara fällskap här i följande.
0: Och nekve. Troliga nekve. Och tjejpes, hjälpare arbetar.
3: Ja, akkurat. Ja, nämligen.
0: Och nu är det åtta lejtsner kommande år.
3: Ja.
0: Och här hör man så hörst att man har bruk för en rikve av hjälparen av forskjelligens län.
3: Ja.
0: Här vet jag kanske att jag vet att jag är ett ämne du får att ta upp i det.
3: Ja, kanske. Jag finns ju strängare ordrar om inte affära ner i smålåter vi kvart i färre att ta oss om. Men jag kommer ju att nämna några år om att Odja Leitje vill komma till år. Ja.
0: Och vem har det så annars knyttar det att Odja Leitje?
3: Alltså är som var sagt är har vi varit vänner i Brakten och nu i Nekvar och så har vi eisne varit samma vid Öron herra och Jekvan och Öron gav och mannen och kvinnan och i landslivs höpe och har varit i åtta land och har varit i åtta lajken och flera i åtta lajken vi ökaron som vänner
0: ja.
3: Så det är det här, ja.
0: Ja, så du är inte några nämnt som så här...
3: Nej, jag har ju omgående varit några nämnt. Nej, jag har ju hushavnat mig om det här att vara nere av breiten. Det är det här med att dama bäst.
0: Ja. Fralser och utrotter fyllt nekv och jag lägger någon. Här är det nekvar imska grejner.
3: Ja. Fralser och utrotter är öjliga storer och det är det eisne till heimsmästerskaper och olympiska lejtjänar är det fralser en av dem helt stora till fralser. Och i dagligt är någon fyllt fralser och utrotter inte nekv i följon och här i Norrland och nekv i London. Det är en liten utrotter i mån till fotboll och handboll och är utrotter grejer.
0: Ja.
3: Men nettopp till åtta lejtjär och de stora kappingarna då är fralser och utrotter är störst. Ja, här är det öjlande grukar. Och det kräver öjlande hjälpar folk att kipa det här kappingarna.
0: Kvart skulle det hjälpa folk som suggera? Alltså skulle det ha några grejer och avvisa förläggare?
3: Alltså några skulle ha självande förläggare för att kunna vara till de starstommare och mata långtarlopp och hattarlopp. Och det skulle självande ha sin uppbyggning. Men här är en örgrund av öron som skulle ägstna bära, vara hjälpare. Att vara här och sätta tält upp och täcka nio. Och halta kila och ökna någon, alltså i en brejan förstand. Så det kräver öjlande kväll.
0: Så här manglar en...
3: Ja, det är gärna. Det manglar hjälpare, det är gärna.
0: Och så gör man nu om onkel sitter lust där hemma och säger, jag kunde gott också med att hjälpa till och vi.
3: Ja, man får in och hemma så gärna tja ökaläga nämnt ner. Och här kan man så klitcha sig in och kvärfri ökar man över ho. Det är bara att vara av själv och breda någon och abana någon. Men det är en nekv kring jag kipa fyra kring själva kappingarna och det hela. Ja. Och här kommer en riktig fälsch, så det här blir att täcka hånd.
0: Ja, hur länge ska man så vara tökare?
3: Ja, det vet jag inte.
0: Nej.
3: Jag vet inte om man melder sig till alla de här vikerna som det är. Eller,
0: ja, och om det är upp till Arren ska kanske vara vi.
3: Ja.
0: Men Annars så att jag spyr om kvar jag ävnet och först att
1: där släpper du ut.
0: Att jag går upp.
1: Det
0: måste vi börja.
3: Nej, är färdig. Ja. Nej. Alltså det är Timo Boja sen det självan du utrotten är ena chatten och det är er, och så kan man ju filosofera över investering om
0: för man har sent ut i sina fulla perspektiv och lika som
3: jag kanske lite sent för man. Ja, tar vi man nöjt till. Man kan ju bära ta som utrott från början till ända så tar
1: Ja. Jag husker, nu vet jag inte hur snäck var röver du helter, så är det dagligt. Men det att skulle röva för en här fjöld som är 30,000 plus.
3: Ja.
1: Häntar man sig här, och i blåster, jag husker, tjurskalor, det torkar, bortser av. Jag husker, uppbyggnaden är en här tydliga röva. Jag tänker att man ser sig skrivar och så.
3: Nej, jag
1: är inte med föran för det, ska jag inte säga.
3: Nej, men jag säger att jag har sett mig helst för det. Till att sätta mig ner och skriva ting har ångrande varit lätt för mig. Ut i min fagvård. Så jag har brukt
1: räkna mig på tog
3: i orske. Jag har brukt räkna mig på tog i orske. Och jag har alltid lite vid en touch-version av så här rövande som jag har snickat till i tågerna. Så jag har vänt efter till henne. Och jag har inte brukt någon bestämt en last. Alltså, till er, alltså, ta jag skriver så är det en ingänger och så en kropper och så en ände. Alltså, så det är nöglunda det som jag har rönt att bygga upp om. Och här var synder i mig skrivna och tagga några ting som tänker vi sett i morgon så kanske kommer jag synder in att det
0: Ja, ja, så fink vi lukka en liten tisar.
1: Det är dåligt att ta som en röv som man får åntja vid. Ganska för att ta som tänk.
0: Ja, men det här heter kallast att bitcha en spänning upp.
1: Ja, det är spännande.
0: Ja, det är så. För löst är det klockan ett?
3: Nej, alltså skruvgång kan vi börja klockan 2 och gänga om man tinkusvattlen.
1: Ska man köra själva isna?
3: Nej, inte ens för.
1: Men det har ju du säkert gjort annars,
3: ja? Nu är det några år så jag har gjort det här, men jag har ju nog färre vi kanske i det. Vi har varit uppe i hus, att nej. Så är det nog att tacka sig där hemma.
0: Det kan du.
1: Och det kan någon som inte sa det.
3: Inte bara.
1: Nej, det är gott.
0: Nej, det är i morgon att han tar fyra skruvgångar och halvt i ett. Att han har gått stannat, han har hört det fyra på dig, men i det sätter han till klockan 2.
3: Det är klockan 2, att han skruvgångar börjar, och cirka 20 minuter, akkurat är vi 2, ta ska leva klara, jag tänker så väl.
1: Och är det ringas när man kastar i räv annars, är man så trycker i röven, och kjallt och några sommarfoglar.
3: Jo. Så det är stadverk.
1: Ja, spännande.
3: Är det kroppen då? Lämna sig det så lätt.
1: Ja, det är just det man presterar bäst.
3: Ja, vånad.
0: Vi får att inte ta gå ettna.
3: Tack för det. Tack för
0: det. Och kom att höra.
1: Vi får bara lust
0: att göra det. Nu blir vi ordentligt förvidda.
1: Ja, faktiskt.
3: Hallå gott.
0: Debes Hammersham Kristiansen, tack för att du ville veta och kom här i utarstånd i morgon.
3: Tack så mycket.
0: Grejer som det fram.
1: God kväll och
3: så. Ja, så mycket. God kväll och så.

Vendan på innan chassor och är man och vuv kvätsyr och mycket negv.

0: Ata, der klassikeren lät hei vite at Ola Søke som pipar og salt gjør det for et rundt enn også nekken nærmest igjen.
1: Ja, og er det altså at vi debi sammen som Kristiansen som skal seta Ola Søkene klokken 14.20, sier han, alai?
0: Ja, 15 halv, ja.
1: 15,
0: ja. Her, ja, 14.15 her, alai.
1: Og finnes det fest at en sommerfugler at homa og mye sæt noen og en noen.
0: Nemlig, ja.
1: Og en rundt om henne.
0: Og nå blir vi dårlig spent på Røvene er
1: stående, og
0: han vil ikke ordentlig komme ut i smalotter.
1: Nei.
0: Men så skal det være, så det bare at lortet og hytta. Ja,
1: men det som er skilt i ånden, så er det til Øtlføren en heiran av tøy frivillige
0: ja.
1: Arbeidene som er gjørst ut i Øtlføllesskapen i havnet. Så er skilt, ja. Det kan jeg lese.
0: Mølge er en etterløsning etter flere hjelpbarn til Øtlføllesskapen her, jeg vet.
1: Altså, jeg husker hvordan kritisk det kan bli, som er ikke ferdig.
0: Ja, men heldig ikke, før en gang blir jeg være hjelpsamer, ta ideer.
1: Vi kan leie folk en ringes tilfelt.
0: Ja, ja.
1: Nyferinger.
0: Det trygg vi inne i hva vi er nøyot. Men det var det også, ja.
1: Den tiden sorg.
0: Ett annat som vi faktiskt får söka till
1: är att
0: höra hur så för att vara och nu har vi ringt till väverfröjningen Jakob Knut Simonsen när vi har kom i telefon. God morgon och ja, Knut, du är kanske han som ödel är spentast på att höra det.
2: Ja, jag går in. Lötten så verkar det vara helt hantligt. Det är lite låta ästan och skutja men ju över torst.
0: Mhm.
2: Men ja, det är lite men. Det är ett latrust västanfjock som vi öla fria lite. Och en 1,000 och 2,4 hektopascal som man vann med sig kroppen till det stora. Men det är valt att komma i alla söker. Så det är sett färra. Och det kommer faktiskt på ett avkom. Och det här förra märken i Södnafarsten är att det är lite låt ästan och det här lite låt därför att växa spektra till en ja, upp mot en 20 meter sekund där vi kommer om 6 tygna. Men detta är latröst, det har vi nog sett av räknevisar och det första droppan, där kommer nog ja, alla ut av setan ner, där som det hela växer. Och så växer för att räkna mer och mer och i kväll för att räkna rättliga ytla. Och det mesta räknet har vi ångt ut av mittlen som ser ut löten med 8-12.
0: Ja, och då du säger ja,
1: rättliga
0: ytla, ja, alltså det vill säga att det här räknar av grymt sidorna.
2: Ja, nu kan vi låta oss pointa av honom och det ska köra en till av en det ska öklas allt det som jag säger.
0: Mm-hmm.
2: Men allt det ska jag försöka inte. Jag tror inte att syra mittdäppen är i vår solröten och annars syra långt norr. Men det kommer så att jag råknar i våra samtör som är vantande. De flesta försöker jag mitt med 20-30 meter i 40 timmar. Det är sådana händningar som vi tar en 4-5-4 mars.
0: Okay. Men en oboe gesture av det, alla säger. Yeah.
1: Men Knut, du sitter ganska skajklast. Ta kan det ju för att boa vid. Alltså, det kan bli värre och det kan äsla bättre. Eller hur säger
2: du? Ja, alltså, ganska tröstning just nu är att den stora parten av sin räkning tar vi västanförjockning här, där räknar jag inte. Så det kan vi skajklast handla in. Och hittar detta för inledning och så vi kommer lite i där, sen så innan. Men jag tror att det är så räknar som kommer, så tar jag med räknar så Evans, ja.
0: Okay.
2: Men att jag mitt äpplen kommer på inte hamna nästan. Så då det är nog så knappt jag är för sjönt ikväll. Lyssnar jag väl där. Och jag sa kringa så här det låter så är det vintern mot klockan. Och det första vi märker nu det är det som märkas. Det är ett Estland-Rasje. Och då ser jag till högre fjäs ner så är det sonnan rak. Och knappt jag ena för ikväll så får jag en kossie sonnan nästan för färger att stöcka från Estan eller Landring ner i sonnan. Och så får jag något sluta i till att vara kossie mindre det är alla väver. Men när man är västan för färgen tar vi den helt vattare och tänker mig att ha något fitta vind. Och på bænt åren, eller og just når reknene er bænt, innan du annet kom igjen 20 meter av skonti, og det er vel mulig at jeg kom opp igjen 13 meter til her løy, en liten løt, og bænt åren har støkket ned i sånne.
0: Og ta oss av i setten i kveld?
2: Ta oss av i kveld, den jeg har reknet av mitt 8 og 20, og så en av 14 til, så støkket ned i sånne.
0: Ja, jeg husker nek var kanskje reisende av hva jeg vet, hvordan nek var vinter ved Mian Kappraoren ved, men... Han är väl och vill jag avgräder ta ganska.
2: Ja, kapran byar är det bara lite lott. Och så tröskar han späckla vinden upp till... Ja, så är det så att jag lät upp till en omlag i 20 meter och så kom det ta i klockan där vi kommer till något att ta i lärarlöj.
0: Okej. Ja.
1: Ja.
0: Men jag vill säga att här är det... ja, han fick ganska... Att den förra skiftet ganska sett nu och i kvöld efter, men... Så är det... Att det är en dävare i morgon, det är alla flesta. Vad ska jag säga åt vad han tar något stund?
2: Ja. Det går låt för att stäffa spräckta fram vi. Och i morgon så är mittdäpplen kommit Östrom. Och den västanför här är det Utnrinkor och Norran att ha nått. Och den vintern han narkast så i Havn och Östne utav fyra parten i morgon. Det har varit nog framvis nog snäck är lära vi över en alert och tulla morgon utav förra parten. Men vantande så fröslöjt och utav förra parten minkar vintern till under 20 meter per sekund. Och utav sidan parten har allt hamplat ut och det som känner växer väl i havnet vaknar vanligtvis utnyrk som en gå att norran och utnyrk röns vanligast väl här i havnet. Så vännande vi är inte ser den här droppan i fötla.
1: Det manglar bara att du ser att det blir kärv och vadaslätt inte rejst.
0: Tar han för att gänga.
2: Ja, nu det räcker inte också men det är samma latrust, det gör faktiskt kärv i Holland, Nusslande, så det är inte längre väck.
0: Okej, så ja, det kan du bli värre.
1: Det kan du bli värre, ja. Men i ödeln från Hitcherrein vill det väl sagt hans värre have reckonshål, eller heter det här, jag kan alltid det forskjelliga äter vissa här, ska man ut och ganska sälja för som klavn.
2: Ja, i kvalt vill jag tillmäla att man över och ska vara som att räkna.
1: Så är det här bojene färre än vågare?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag är också väckre med sig själv och roa.
1: Ja, vi får inte göra det.
2: Men om man har allt det här så ser sådana personer som har sin 20 galen ut. Skiftan ska i loftan och sågblåten. Och vintern minkar så låg han till åtta dagen. Och ut mot kvalitet så är det bara ett fruktlåt. Men i 5 meter om sekund.
0: Okej. Så att ha midnattarsankren är i andra kvalitet. Ta väl väckre väl fri här efter.
2: Det är väl friare och lötna så här det har gått ut. Jag tillmäljer framvis att jag har räckskjöld i, men det är väl bäst och händningar i all. Som då ser ut lötna i andra kväll på midnatt.
0: Ja. Och utan nåttna, var det alla samma? Det här var inte bröding?
2: Ja, och nåttna?
0: Ja.
2: Ja, andra kväll. Ja, det var skutsja och han kan göra lite låt. Och ja, det är också lite el, men det ser över allt han sitter ut. Och utan nåttan, det är norskast. Morgon tar man tar fram upp i norran och får en ny lite låt. Det är så allt han sitter ut.
0: Ja, det här jag var inte så galet. Och i morgon är kvoss så är...
1: Nej.
0: Men,
1: och det är ja. Understryka att om nåttan är vi bara hemma i FN så till och med
0: mycket. Titta, ja. Men jo, jag också, alltså det är kanske onkar som ska väljas här om det ska färra ut i det eller i morgon eller ett annat, men det går för vävmässiga så blir det alltså väl friare i morgon. Men det här blir nog hon alltid lycka väl och ja, nu går så vi tar själv om första och halta alla så gästa.
2: Det mesta alla som kommer, det här blir inte så kärmanar som det här blir.
0: Ja.
2: Jag finns talot när jag vaknar. Det är så jävla sökt.
1: Jag måste förstå som resten av teenagerna i landet. Det gör jag inte.
0: Ja, men Knut, jag får inte att denna, eller vi får inte att denna gå och alla söker korsna. Och tack att jag fyrer att du har varit vid och kommit morgon.
2: Ja, det är så väl. Och sådana ska vi alla söka.
1: Takk.
0: Ja, takk.
1: Var gjør du då fått for en eina gå Ola Søk til Sjøen? Gå
0: Ola Søk. Altså nå, ja.
1: Du kanskje ikke tverk
0: Ola Søk. Først er eina eller tverk, nei. Bare gå Ola Søk.
1: Vi fer annars, jeg kan reipa for du som avveies. Vi har kabarettfolk siden angstene her i husen, vi får prata vi Tore. I samband med ett nytt län.
0: Ja, nämligen. Ja.
1: Det här blir om, ja, om några minuter eller så.
0: Ja, och så har vi det en avtal vid Färjehusen. Vi får ägstna inte Färjehusen man har lärt det.
1: Och vi har vakt Majbrett. Mm-hmm. Och det är Ravi Åman.
0: Hon kommer att ha sig sin rum för kläger.
1: Lökmöver är Ravi så gott ni ägstna.
0: Ja, det
1: Så här är en rikva av skra och tillsjön och glädje. Så det känns som en kibban. 22400.
0: Här tar vi, ja, här är Löjvöj av sms-kibban.
1: Det är det, han skjallt om vi inte Det som jag säger i en gal åt då men här är en så syr här är långt rockande fjörne tvärer farne rennetur och dippa är farne vända kolottestagen i panne koka ägg och också anna här är nog att äta och dräcka klaver, gitarren och åldersokuperna är på plås Mm-hmm. Jag hoppas inte att folk sätter sig att runda för att räkna. Här blir kommande 100 folk har gått. Det är gott att bygga mitt i byn. Gå och åla sig och ses ner. Havna borgaren här kommer till att börja stäffesta. Och det är just det här FN som ja. Vill dröja vid. Ja, mm-hmm. Vi måste sätta så vi inte får folk att sätta sig att.
0: Nej, nämligen.
1: Men för att räkna så kommer det att ömynda husen att vara en mer.
0: Det är nämligen att här så blir det bara att här festligare innan Dora.
1: Ja, ja.
0: Och anker blir att här bort utan Dora så kan det lyckas gott vara bort innan Dora. Det
1: är en fly. Som gör det, ja.
0: Ja, så alla så kan ha varit så helt någon under ett omstånd, så jag säger det ju alltid och det finns här alltid och show långt ständigt, ja, det blir alltid honaligt.
1: Ja.
0: Alltså man, det är jag minns, när var alla så grejer här, man är ändå långt ständigt här, man inte att läsa här. Och gammalt värre är att ladda värre vid att göra några outhäller av Ola Söga. Att det här halta
1: är halta
0: öjliga, öjliga kjoltan.
1: Nej, till rätt.
0: Du äntar, du möter omkron så vill du lugga bojen in här. Och så är det knappt sända för fästet till dumkörliga bojar på ena vägna. Och så, ja, tar han också bojt det här omkron som bojar efter en gång. Det här är bra vankt i ägstna. Så, ja.
1: If I är med om ett stannat prata myndigt från Knut. Man går och vinner. Habb fan nummer ett. Här är... Här är klost och kalla morgon och så till no, lätta okay. Råbande med
0: bojen
1: som har bidat det heta.
0: Så här är Robby Hussäsna? Yeah. Okej, okej. Ja, men det kan vara man favorit bojen för sätna.
1: Det kan man skönta sig. Det kan man skönta sig.
0: Men när vi är mat under halda Ola Söga och en skriver här igår morgon till Bayer Stottelt och hörde kunde morgon Ola Söga var ju är helt nu i Paris. Och vi datlar nämligen att göra hantan turen till 20 efter Champs-Élysées. Her lover fransk vever Marilyn godt. Tred vi hittast i, så vidt nøye oss nok. Kølåkene av, vi nøkker hun pitstoppen av enn, men vi hittja og lortet til kringverden hun. Gåa Ola Søke Ølsånet.
1: En annan sier, minnes fyrst til Ola Søkene er hver å. I forrige klaks var klokken 8, vi breit. Vi i havn klokken 25.45, men forsen igjen etter ORVN og igjen Gundadal hittja til Fåbolte. Men fyrst så får jeg ikke om mine og kvulter heimen hun. Ta til hva gjørst, vi fyrir om han etter ORVN og stekka vaklen og kjeiba en pilsu eller tver, en kåpa i hat og en ballon, og så at gjerra, og så at vandra om man oppreit, jeg var i spuskon Beatles-skån, pent og illaten, men at det var støytande overfor, så jeg fikk opp i skækvannet, og så jeg skal eisne at jeg som 14 år ikke damo ta. Stick den är nu över halvfjärs.
0: Ja. Det går med
1: ja. Ner att ha.
0: Alla vet har man sälte vi pride. Nu
1: gång man pride.
0: ja.
1: Precis.
0: Men det är det här. Det är väldigt gott att lugga väl. Och sen är det kallt om därför det regnar.
1: Ja.
0: Ja, här är Öylanek som skriva och fortälja om hur det här var helt i alla söker förresten. Ja. En skriver här att ena för ena vittna utanför Ebenezer. Men hej och tjena på hjärta en även äga så här jäkvan han har väl en gröna ryggsäck vid ett noll någon. Det här nämnde jag. Eisen är en fasta pastor där. Jag ser utomötena utanför av Ebenezer-trappen. Det är säkert en. Och
1: resten. Och det är jäkvan.
0: Han har ryggsäcken vid ett noll, ja. Och så frälsen är här en nice festlig när det här av vakten och att det gamla bågan till.
1: En annan säger en hjärtalig alla så kallt sant till alla mina kära familj och vänner och känningar i färgen har oss er bostad stöd i år så också när kom till kon och inte tyckte han att gåa och honalig alla sök och kära hälsar till Ingebjörg från Tenerife som det drar sig.
0: En annan är halvdiga alla sök och stitch någon för att äta fältan lunta och allt annat som hör till gåa alla sök till tyckon ett.
1: Och så är det en som säger och håll den fast är i damstrumpon innanför förskåsnar. Tärskanar är snäfta blä.
0: Ja.
1: Game changer.
0: Her en ørken av SMS-båen som snakker som først klæger. Ja. Jeg har lagt noe til så jeg
1: har det
0: at vi får prate med Maj-Britt. Hun vakna, selv om hun har arbeidet i alle nått for at gjøre først klæger ligger til
1: vektaføringer.
0: Vi vakta henne. Ja, vi tar som om hun har så alltid kanskje kommet fra andre vakta henne.
1: Ja, kanskje bedre åkjørst. Men det er noen bøker skriver sånt her, jeg finner som bedre åkjørst. Men til så det. Og så er det en annen spør, vet du om man kan kjøpe lotaseller til Kevane som er noen lytje? Är hemma och hade alla såg byggt det. Hade den där la praktiska spårning.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur man kan köpa.
0: Nej.
1: Låta sig lära till kvann så nät någon.
0: Jag vet inte.
1: Men är de kanske så vet så sent jag kom på skulle börja vara det för.
0: Trent är vid färra att jag vet hur som du nämnde Janne. Nej, av vad värsta skromna och färra att att höra en någon sank as när man har lört dem men ni hugg säger as när vi skulle spela en annan någon sank som kommer ut i år. Det är ju när vi går och först tar lägger och en slukar sändning som är här spelar vid Ulla Nick att ha äldre tillfällen någon det är det som är en stämning men I allt jag snäta ska vara plats för onkel Nutchen I den mitten.
1: Ja, det är också.
0: Hette Balskren tagten och Sankren Simer.
3: I lust efter vinden någon och blonde så jag känner mig hemma.

0: hetta var utesetta balkrinn tøkn og ja, man kan godt sjá utesetta sankrinn simer.
1: Ja,
0: det bara blunda lust att vinna lust att la women där säger. Lust att vinna någon och följa sig hemma.
1: Ja.
0: Och visst man kan tända kranen i västern eller brusa in så kanske man går in women där säger väckra.
1: Ja, och där
2: ukvalt.
0: Det är ju flera som halta alla söker utanlands och nästa som halta i Danmark och ja, att det är väl ärsna alla så kan helt en i färje hos någon och vi har kommit till fån i här med Andreas Olsen, tackar en lejare i färje hos någon. God dag och välkommen Andreas.
3: Jo, tack för det. God dag.
0: Till och kvossi är Ola söker hyrren i Chapmanhavn i dag.
3: Jo. Här är väldigt vitt. Det är först med gång. Det är fem kunder som är oss vi har berätt. Det där finns ju för smischer från Böndalna Eie, Jens Mörskre och Lottelpilsa och Alzheimer-Görs och Förrest. Det där finns ju en stor hoppeborg ut där och det är bara, det är kvar bara. Det vill jag gå skrån där.
0: Ja, så här är ordentligt rättliga alla söker hyrreisning och stämningen han börjar liksom att bygga upp så späcklig han.
3: Jo, det här var man fin.
0: Ja.
3: Någon som ska komma med middag nästa håll på en så hjälpa till. Ja,
0: okej, och tid är så att det färden igång till att fyrräga kjallt till det att det börjar klockan tre, eller man kan säga att det börjar klockan två i godständelse och i Marie i kyrkene.
3: Ja, nemlig. Det er kristen som faktisk synes av høyres, eller vi deiler jo bergerne, så det er så veldig nevnt at
0: det er ikke kjære. Ja?
3: Nemlig, ja. Skal ikke da være en gang.
0: Ja, ja. Nå, det er hittet skrønnen, så er det godstendelsen er klokken tre, og så åpner bergen og medsølgen klokken tre, så det er bare ikke rundt veien og gang til.
3: Ja, i rundt gæren, akkurat. Og da vi, ja, først vei, og først øl, og så da, og okay, har vi det her. Ja, så får vi nesten Bo og Rov Magnussen holde røv for Jakob. Han blir lagt han kommer med fyra.
0: Ja, og kanskje Luka, hva skal nå du nevner Bo og Rov Magnussen greia? Helt stort fra hvor han er?
3: Ja, Bo og Rov, han er oppvoksen i Havn. Og han bor nyrre nå her ved Vattnet og Fredriksberg. Han arbeider i en fyrtøk, en headhunter fyrtøk, som heter Talentum Partners. Og han vi jo sånn ofte her, han har sittet bare fyrløsere om sitt arbeid, en bok som er livløsene, og som er en suggester, og han vil ha fyrt om noe, og vi vet noe her, han har vært.
0: Så han helter, jeg må si, Ola Sukkerøvna, Tjatikon, og i ferie hos noen.
3: Akkurat.
0: Men så tycker jag skrannar jag snitt att Borgarsjörn i Havn, Elsa Berg, hon får jag snitt halta en röv, sagt ny del.
3: Det tror jag. Vi tar, jag vet att vi får avlysa vi eller vi får avlysa alla som gör det vi har spelat klippar sex stansplay. Och här är det så vi säljer något till Akon och vi tar däcka upp till jag vet inte hur snäckligt men vi vantar en tvättsrunda först som kanske fjörs möjligen var det kan vi det inte men det är några platser och vad rör det då?
0: Och hur ser du i morgon? Hur har ditt utvarsby här från här i Husnund?
3: Ja, ja, ja. Utvarsby gott där och vi sitter och smörjer och vi ser det bra och det är väldigt...
0: Ja, och så sajten över Sjönvarpet händer i Esne.
3: Ja, akkurat. Vi har just en sån biograf uppe i Fundahöll, eller Skolasån som jag kallar det.

0: här vi får så kaffe på året. Så det är klockan 4 danska tur i kön.
1: Så här här är det spännande grejer nu. Jag kan attla att folk kan ska sitta här och ropa och heppa på tar bara andra som det halta vi.
0: Det är för så att det var ju det största i fjol och jag vet inte om det hade lag.
1: Okej.
0: Nej, det var spännande. Det var men fast jag fick lägga ner och är eller vi på det här så det är det ska.
1: Ja, och så ja, det är näck vad de som tänkt nu som gick att jag tänkte det här var en felaxang med Lanna och förskantans, ejsne.
0: Ja, men ja, jag var ju för ju nu för jag klarade det sen och så där och så gick det. Så kunde och så tar vi det här sen. Vill jag med ja, felaxang så sånt ju jag och så gick det då förskantans över sättna. Här har vi ett inskrivet skipa här och
1: ta vi ja ta vi får så jobb ta vi själva något lopp ja ta vi ut helt ringer för att och innan att det kanske
0: akkurat
1: och vet ju det bästa ja vi tar oss av sin first clear markon kosier är det väver till first clear i Danmark
0: jo ja first clear är sånt där har vi kostar för upp mot 20 grader till det är sånt lite hårt men det är mycket clear vi.
1: Ja.
0: Och jag kan göra. Det var synd att hejda i fjör och ta med sig lilla harsht.
1: Ja.
0: Men det här gånger. Fjör hade den här film, Tudje Fösk, som var först på klaren. Och så först gör jag det lyckat av allt det som här var det nya.
1: Ja, men ja. Så hoppas det är ganska en vanlig tystdöver i Danmark och i Köpmannahavn så är det alla söker ut i Västerbrogad. Du har väl så ägna danser och tonläger sett ni i kväll och kanske utan något när vi?
0: Ja, nämligen. Vi har funnits vi får finna vinkan av Kristine Haldarskär och Excel Piano som tar jag syns jag Felix Angers här och kanske också Gösta Sankar som är upp och så blir det danser och ja, tack vare vi bara utar till ja, så länge barnen säljer. Så länge folk är i livet på det, ja.
1: Jo, och kommer folk ur öden Danmark, alltså, och inte bara ur Chapmanhavn, i färgehuset, halvt av alla sig,
0: ja? Jo, ja, jag råkar vi. Alltså, folk kommer ur, kanske ungefär, inskonstånd ur källande. Jag tror inte att säga helt om mina rösterna ur Danmark, men det minnes det var väldigt väl vidtjö, hur gör vi, ja, inskonstånd, folk som byggar här. Och jag bara han säger ja men här ska jag ta mig en kanske som inte prova en alla saker. Okej, sen när jag följer mig nu och så det är först i Mönsundon och folk som bygger runt om i källaren där vi ska vara.
1: Och i Mönsundon och i Mönsundon allt från nice när alltså.
0: Ja, ja, men det.
1: För en gång som jag har bott där nere med en partner Löven och kanske Eisen som kommer in här.
0: Det är ju Eisen, det är ju gott. Och vi har ju en hoppeborg och kanske popcorn med balloner och spel. Så vi var faktiskt med Lavona i sinne. Jag vet inte om vi kommer hit. Så,
1: ja.
0: Först ska jag öppna allt.
1: Det här skiljer till att det har byggt sig inte ut till att jag tillbörde nu jag är emot till i fjör. Så.
0: Yes.
1: Det här jag är äckvilliga honalet. Andreas, vi får inte ha en goa ålasöke här nere i Färjösen och i Köpmanhavn. Vi har tagit oss om det här, jag är en föringar. Vi har finnit sms på för att lära, alltså till dem Sori, einskrivare, vi har hållit ålasöke i Tröntjösvaje. Och det sitter först att rådvarp någon, hittar till Sjönvarp någon, och så har det gått om förska med, och så framvis. Så det är kanske inte så öliga. Nej, vad är vi sen när sitter i Köpmanhavn?
0: Nej, fantastiskt. Det är gott att höra.
1: Ja.
0: Du var också här när man först ålasöke här, man.
1: Tack för det. Ja. Det här säger alltså Andreas Olsen, daglig lejare. Vi får just någon, alltså, man får nästan ha affären i det här. Alla så gärna är det.
2: Som man som väger stock till, så lunchen bara en säljer. Så är det upp.
1: Det är det. Ja, och det är en vanlig tröst över i Danmark i dag.
2: Ja.
1: Så det här är det ganska ägstning, om jag säger det i färgen. Det kan nog inte alla stanna här det lukar har tojar lite och stångt som i havnen är en, alltså nu också Gerands Dianer, Gerands Luive och handlar och första så inom.
2: Men i stället för Hoppeborg så kunde det kanske göra en avtal över Tivoli nästa år. Det ligger ju i Grönland.
1: Det är en bänt vi, ja.
2: Ja.
1: Han föres flög här inne och så kunde det vara Tähäg, ja.
2: Självande.
1: Tähäg, jag har chips och alla nekva badnafamiljer sig för Nils Danmark. Väldigt hållet. Jag är klar att jag förska Tivoli kjörde att
2: handla upp. Nej, jag förklarar kjörde
1: jag vet inte en gång hur jag ägde det Tivoli över i färgen, men ja.
2: Nej, det är så det.
1: Det är så det, men Tröntor,
2: ja.

0: du kan stegge av omkrastene gjennom løte, og så fært å bo gjøre til den.
1: Ja, og køyene er du samme og muldre av folk, vil kanskje ta minne i eisene, hvis du kan spie det. Ja. I hver større øke.
0: Ja, og det er stort lærere. Kanskje særlig at de vaksne, og jeg minnes akkurat at det her var alle søker, at man var, man er nesten fengt som forelder her nede av skala, tror jeg. Man slapp kjøle av å gjøre til bøttene, det er vel bare vi og vi. Jag prövar att se här forskjellige ting, ja. Så man, ja, det var några år här man var fänkar här nere i flera timmar utan att kunna hälsa och på folk och gänga turar. Men framför vi det här var en här rikvi av öron och sms-kivan är här där framme i sägsen. Öjlanek som skriver in och ja, här är men någon annan som spelar vid att ta som Ross och Ola söka. Och jag har alltid att det är nog det är nog en av dem som kivar för det. Och jag vet, hvis vi får stunder till det så har vi färre riktat till in.
1: Men vi skulle ju ha kött det av i ödeln för en tid. Vi tar var, sen det man en tog efter, vi tar var en riktig av gesten och vi tar var heimspremiär och tonläggahöp i eisen i FN. Och så är det en som säger apropå sms-kipan av 2014-0 är att kunna möttes till Ola söka. Bäge i förskon klavon. Enda hotell. Spänning av öjligare. Men som sagt, bäge i förskon klavon. Så det kunde umynda det kunde manger. För att komma till särskilt. Ja.
0: Ja.
1: Det hade det. Ja, ja, hade vanten.
0: Ja. Det kan vara omkring att funna en av lösningen här.
1: Jag husker eisen till spärring. Du får eisen till att omstämma det, visst är det?
0: Man kan kvossför inte passna att det inte kräver samtidigt.
1: Nej, det är det. Men jag husker även att vi får höra sig en tonlätt och jag spekulerar på att nu är det research vi öppnar med om vi ska få ringa till unga sångkvinna Tor och Atana och...
0: Ja, vi har...
1: Skulle du inte göra klädd för något sånt?
0: Nej. Nu har vi...
1: Andakliot?
0: Nu är det vi som...
1: Vi bestämmer.
0: Vi som
1: bestämmer.
0: Anna går alldeles rätt. Marna tog mig i kvossfär.
1: Ja.
0: Och vi har faktiskt en sån gäster sittande ute i gångsna.
1: Precis.
0: Och det passar. Att hos oss inte om kabaretterna som vi gör. Men först inte av äldre Ola Söker Tonelage.
1: Ordligare
0: Ola Söker Tonelage. Det var vår kämpare. Vår utvarsfalk som... Som bare vil da, og dødde alt møvlet, og i var og flere, og bridge og bakka, og Ola søker ferie.

0: was gut gehabt, das
1: Herr. Hui, nah, da stemmen, gell? Kommen wir ja ein bisschen nachher.
2: Ja, hat er vært folk som dotte av god stemning, god høyre til man sier.
3: Ja, det kom igjen lutt, natt.
2: Ja, jeg som Oskar Hermansson hadde.
3: Ja, og det eneste som 100%, her er vi igjen lutt langstemning.
2: Ja, uten nivå.
3: Ja, uten nivå.
2: Men til høyre så var til eisene, hvis man til det, så er
3: det
2: lagt.
3: Det klart, det klart.
2: Nå har vi Finche Vitsjan, at det her i utvarpstående, og det Jutta Linklett og David Bridgeson, som tværa leikar noen i Årsens Ola Sukkabarett. Velkommen til Bæja.
4: Takk for det.
2: Og tid av å råka snakk, så senaste dine kan jeg atle.
4: Ja, senaste månaden.
2: Senaste månaden, ja.
4: Ja, ja.
5: Jeg kan skal säga nek, det senaste 24 dine.
4: Ja.
5: Ta jo her nere, ja. Det er 12 timer om dagen, eller kjørt.
2: Ja.
5: Og ikke du full sving, og just just justeringene, og retta snøklar, og plasseringer av patlen, komme inn og komme ut, og... Men jag vet han lagar så allt det. Så det är väl en här intensity.
3: Men det hade stått lätt.
5: Det hade stått lätt.
4: Jag
5: stod det blir så gör ordligt urslit igen. Men jag såg jag kvade är. Det är som vi är på pyren nu för veckor att bli ordligt att jag ska göra fast nu.
2: Och det hade framförsluter dry. Jag vet inte om det flyger det är så inte bra men nu kommer till fältvis akkurat för vi tar vi fast för in att hitta till kabarett nu dry. Var det att ha första sönningarna eller vad så?
4: Ja, det var från framförsla.
2: Ja.
4: Ja. Så vi tog den och lutta vi vinon och känningon 60.
2: Ja.
4: Bara picka lite. Ja. Så jag var där. Ja, ta ordliga.
2: Mm-hmm.
4: Och fast var det så vi på det. Alltså ja, det
5: släppte
4: ja, det kalka och klappa och allt det var så gott.
2: Kan jag gå kus lunch här och titta fyra gatter. När fann det där att det skulle köpa för alla så kabaretterna.
5: Så jag har gjort kabarettet till Snatcha och så gör det 24-25 och jag hade jättelärt mig också till det så större att vad vi vet gör. Så jag noterar sin till oss. Till det som det allra första man har stått lite inte man noterar att han kanske inte har stått lite just till att nämna eller vad han ska.
2: Ja, så du ganska hoxa om det här jöken allt har det eller?
5: Ja, det har vi. Så kör det också ändå som att det här att han har vid eller så. Så ganska allt har sagt nej, nej, inte minst.
2: Ja, okej.
5: Och ganska jävligt att det här.
2: Nej, nämligen
5: ja. Ja.
2: Men det är så tror jag som kipar för dig och är likare och så är det också ganska knutet för att en klaverspelare via Esna.
5: Ja, det var Benjamin Tausen och Lava och klaverna. Mm-hmm. Och så har vi till Jans Marsten, Hansen och Ljusrumna.
2: Ja.
5: Baldur Meitel, vi heter Ljomäver och jag Ljomänt.
2: Mhm.
5: Vinja Elsnäs, resten är till Ljomänt då.
2: Okej. Så här blir det också som är pitch upp framan om till Anaisne.
5: Det är det.
2: Och till Tibet och så Louis Brun Müller som är likar och ja, Sigrisen likes Jorar. Hur ser det man gör alla kabarett, gör man allt själv eller hur ser
5: Ja, yeah. Alltså vi tror ju är man kan säga likes till det.
2: Ja.
5: Så det är en väldigt demokratisk process.
2: Men du har stann röntast du av tikkon så...
5: Ja, det var nej. Det var nej. Vi tar väl limskärs till kyr. Och det är det som är, man kan säga, om du behöver att ha sin demokrati.
2: Ja.
5: Men vi tar väl till kyr och tar mest kvar för en avgjertäck som ska tägas. Och ta sig av dem där och täcka till avgjerna. Jag går att täcka sin långa tugg.
2: Ja, är man alltid samt om hur övner skulle täckas upp och hur det skulle framföras?
4: Vi tar väl också sant faktiskt.
5: Ja, yeah,
4: så ja, och så är också med vi skriva och så här vi prövar spalta paddle och så justerar man att ta med man ständigt där och kors också på och ja. Så vi är aldrig det rätta sant här va. Ja.
5: Det händer sig man är I vill ända vän, I vill him vän och naturligtvis vet kan kört lite och så prövar man där fram. Så så ingen alltså allt skulle det regla alltså allt skulle kännas jätte ut som på allt nu så.
2: Det är en också traditionspunkt där alltså alla så går kabaretten till er ju en fast sevenja. Jag ganska väl onkel och
3: har hört några bumps on the road jugnarna men det glädjer lite att hon tar sig ut till att man är kommen nu en fasta lev i att till folk som vill jag göra alla så kabaretten.
4: Ja, det är alltid.
3: Ja, till bättre ja.
4: Ja, det har det till. Alltså det alltid ta med av era.
5: Det är alltid ja. Men man är det, säger man, här är en arbete ute. Och mamma liksom lär att älska det arbete. Alltså, och göra det för det arbete, särskilt eller så.
2: Hur ser du att finna ögonen till kvar man ska täcka upp? Är det lagt? Hur har det varit lagt i år?
5: Ja, jag har det väl att.
3: Alltså bottar folk är nämmer är det.
5: Ja, faktiskt. Jo, 100%.
3: Och i färg under skojfolk där bottar folk om.
5: Det är det, ja. Ja, men next thing alltså som är jag stolt lite så faktiskt. Ja. Ja. Och det är det där som är så jävla stolt men man brukar några sketch och ganska jävla stolt lite. Och det är dock som långt och är stolt lite om man.
2: Man, men man väljer alltid även som har varit något som folk har tåsat något om, alltså det har varit spännande också.
5: Ja, det är allt från, alltså, en chatt när vi tog i, allt från referenser. Så det ska helst förankra referenser som folk känner att det. Nu har vi ett, vi säger, ett häckeparse. Så är det en som känner att det, och att det var en kakelack från Borg Galaxy. Alltså det är så att yes, åh, alla minns det ordentliga väl.
2: Ja.
3: En kakelack från Borg Galaxy. Ska du smart i
5: det? Det var rast åtta det, jag minns det var en, det är James Brasier det nu, men den sketchen så rann replik, han säger, åh, en kakelack. Och då så ligger sadeln bara flät där.
4: Ja, det var nog.
2: Jo, det är nämligen att man vill mentor och I måste gå hända gärna jag nu är andra maten.
3: Ja ja. Och det man ser att är där öyla politiska, satiriska. Han kommer back vi är hit och är nu kaklacken till sju öyla politiska ändligen. Men och jag vill se hur också efter så politiska står hända gärna vid 25. Inte som är top of my head, by nu eller mind.
2: Men vi då pinchar honom lite samgångar.
5: Ja.
2: Och det är väl så. Det är väl liksom något som Fyller sig inte kan du göra med dem här, eller?
5: Ja, alltså jag plejer sig inte generellt om det har vi haft. Men det är en förutgjort en sketch vi först kan dansa. Så kostar rymska flockan där dansar först kan dansa.
2: Mm. Oh, ja.
5: Och så säger man det att säger man det här politik att du ut i stävna. Mm. Och fast det har stått lite. Så står det att kostar skifta en aperre. Kostar rymska flockan där kostar skifta tar en aperre. Kostar det här, du vet. Ja. Och det är
4: ganska akkurs lycknad.
5: Det är akkurs lycknad, ja. Men det är nog så generellt för flockan. Men jag vet inte hur jag har akkurs från världen och några referenser till det. Och politiskt, jo, här är också en politisk, alltså utkäntliga, så här är ju också politiska ävner att göra nästan, det är det.
4: Ja.
2: Det här var också en ekva sketcher, utkäntliga län, att det här var 16 i minska sketcher, så det är säkert öliga en ekva ävner, och det kommer säkert öliga brett runt om en ekva invest.
4: Ja, brett runt, och här är också för jöd. Alltså, ja.
3: Är en ekva under bästa annan?
4: Alltså inte jag.
3: Han lustar att spis.
5: Det är
3: det kanske en träd för han till vi kommer till midja, men
5: man fyller oss det över vi till.
3: Han får ju vara rattla full.
2: Det
3: var
2: fjör. Det hade utsäst.
5: Ja, det är ju väldigt subjektivt kanske. Ja, jag hade nog aldrig sett det. Han är alldeles som helst från 15 år. Så runt 15 så släppte du skinn.
3: Så. Okay. Är det här det?
5: Ja, det är det.
3: Okej.
4: Vi är visuellt och...
5: Ja, visuellt och även någon sak. Så det är... Alltså, så stor var det inte. Eller vi minns att det var... Hände det sedan och var kom in. Alltså, och där var jag ju... Hon var ju där fullt av.
3: Men nu har du tagit...
5: Men nu har vi kanske skilt i avhållarna. Alltså, tror jag att... Ja, ja, så heter underallt vaxet, va? Alltså, här är snäckt till bad.
4: Så. Det bara för att sitta och inte och inte gemma rum
3: syra. Nej, det är skillig förstå det som väl.
4: Ska se om det får trauma för det men.
5: Nej, men det är vet att jag nervt om det. Det är under 15 så släpper man skit.
3: Hur ska kvinnan göra och nerver där vurst? Jag vet att det trutje like our sex and sketch till rumligt harst.
4: Ja.
5: Ja.
4: Vi tar oss där ut där. Och tar sen då slumorgen. Säger jag klockan säger jag nu igen. Ja. Och jag sa att han i morgon är utsålt till klockan 16. Så det är det gott.
2: Så tid senaste söndag är klockan 19 så tid har tog kan skaffa och hålla sig till alla så kan vi lägga.
4: Ja.
5: Ja. Alltid. Det är alltid alldeles när du
4: och
5: när
3: du är med efter. Och med något som vi. Ja. Men när är det inte när alla så kan du. Alltså vi är där och fyra par smörjningar. Det är allt annat kinnare.
5: Jag har alltid det kajer rätt väl. Men nu vi möter Sean Gartoy så vi kan lägga hit upp och då är det lägga ta sig. Och visst det är också som kicks här i den fyra så vänder man lägga till. Men jag har alltid att allt det här arbetet är görst. Så här är inte störst som ska ske.
3: Även vi är ju kabaretton nu. Det har 15.
2: Ja.
3: Det är allt från kjurskål eller allt skål. rekordbar person där, där gamla. Oh,
4: ja.
3: Mm-hmm. Med all andra legender. Och jag minns att vi är och omkring, men vi där är 15-16 ish år. Och Torsben Apollendjur som är jordstekniker i det här. Är en konkurrent i hans också, har du minns gärna med. Men han gör det gott i alla fall. Vi hjälpte till och vår hands on deck. Alltså det var ett störst monkeyball. Från 24-25 juli och till det ivsteg. Hur ser ut det? Hur man och tar ska vi med sig. Det var ganska en touchy folk i kabaretten. Det var det ganska sin nämmer.
5: Det var också stort. Vi hade också ett fall där. Ni hade vi då så jag stod jag kunde ha fall där. Det är mig. Därför sen all den där. Vi där var också kallade det fast kallade just det.
3: Ja. Är han vi förresten ens med när vi kabaretten?
5: Han är det fler av till.
3: Att oss lägga mer bara en hand sen så kom.
2: Ja,
5: ta. Men ja.
2: Jag blir bara fast att ta det kurs.
5: Ja. Ja. Kanske jag och vi har förstås om att det. Jo, alltså vi det är ju bara tro i alltså men vi är ju som flyr fast just nu så också så det vill säga fast jag var. Det är ju fast vi i kabaretten. Det är nog stolt alltså jag faktiskt.
2: Ja. Men du pratar under ground. Det är säkert en sälje mat jag håller alla så på.
5: Ja.
2: Det är att man är till arbete, men jag lukar så efter mitt och bojnån och mitt i att en stämning.
5: Ja, faktiskt ankerar så har vi följt med sin runda. Jag syns som att det är ett gott väver för dig. Man vet inte hur man kan klara att njöta till gott som bara ränner mellan fingrarna. Ja. Så strax som vi ska röna att kaxen ut här ända ner det. Så jag har tydligen så gott som gör det. Och hon är alltid hyggligt. Alltså. Men det här följer jag att jag tar in i tjänlagare hos någon. Man är ju bojnån här, ödliga av placering. Och man ser kabarett alltså ja. man släpper resten i bojen och då går man så.
2: Ja ja. Mm. Sen nästa synning så är klockan 9:00 så kan ju för att klockan 9:00 så kommer det vara när jag verkligen har sikt.
5: Ja. Det är väl 100%.
3: Ja. Jag gittar första snaps för då sätter halt det så synning när så är en
5: där. Ja det.
3: Man betrycker vi allt så jag som en hookar så och tänder spottar när det ska vara där och så.
5: Det ska vara gammal för det dejligt att det inte alltså ja. Och sen drar bara från mig så där.
2: Hur ser vi att gå kommersiellt så när just nu onkel Lars där kunde ju också säga färre kvar man färdar hemma.
4: Ja, det heter atkonkommerce.fo. Ja,
2: och det är alltså sätta alltså kabaretten där ska vi där och i morgon men hålla det fram, hvis det är det nu att det blir utsålt för att när.
4: Ja, alltså det har vi snackat om. Det är
5: ja, vi fyllt ju sålden alltså hvis det är utsålt så går vi så länge så.
2: Det är ofta värre än 13 dagar kanske 13 dagar vi ja.
5: Det var 13 dagar och det är 13 dagar snä. Alltså så står det väl bara 13 dagar.
2: Okej.
5: Du vet, alltså, hvis det sker utsålt så är det obvist, så ska man ha en träd vid 20 fastkund.
2: Akkurat, nämligen jag tror
5: det. Det blir ju intenst för det 20 fastkund.
2: Jo, men det är välkällande.
5: Sedan det är avpattlet.
2: Ja, och det är så inte utsålt än till det jag har kvällt. Alltså.
4: Nej.
2: Nej.
3: Nej. Det är bara en utsålt från vår.
2: Ja, utan det var så här det sålt nöker nu uttrycket.
3: Det satsar vi det på.
2: Jag har ju kvist för HFR.
3: Ja, till få kabaretter inte jag säger. Så jag lömmar att det var så mycket.
2: Och det har man sett alldeles mörk av att det gör det ganska svärre.
3: Det har man sett att jag finner bara det. Men det har man svärre läggas.
5: Ja, sorry.
3: Fuck you.
2: Daver Bridgeson och Jotta Linklet. Tack för att du kom igen här. Att greja från och gå och ätna vid kabaretten. Och inte minst, gå och lösa.
5: Ja, alla sögen, tack för det.
3: Ta vi matter. Nu är det hips om haps. Så var det Lökmauer, han har kommit gott.
2: Ja.
3: Stände faktiskt gott när vi skulle bokstavligt.
2: Nämligen,
3: Och det här var ju sånt om sättarna av Lökningsnum.
2: Ja.
3: Stort över morgens helg från första fär. Och jag hejar en avtale vid Tor Trönt, som han äter listan av Tröne.
2: Han har fått vid Eisenkrosch.
3: Han har fått Eisenkrosch in i mitten här, så det här var ganska 5 minuter ägga att bo i du känner.
2: Men, och så är det det vi först kom klär
3: om
2: som vi vann Eisenkrosch. Till här kommer öjlande kvar vi mörsingar näck och spårningar och gaula av alla möjliga slä.
3: Precis.
2: Men med att vi gör klart till Lökman så håller vi för att färre sig inte på Järvi Sjönlajs nu.
3: Ja. Och det är videon var av Patlund i Sjönlajkrusen.
2: Okej. Det är Patl finner Patl för älskar vi Sjönlajkare.

0: at han har pratet vi Jotto og Davor om alle søkerkammerettene, så hørte vi negarer, Sean negarer her på Funne Pop.
1: Som en saver opptidsen i Høydelund.
0: Ja, du sier han var opptidsen i Sean negarer, men han er opptidsen i Høydelund. Aulen i Høydelund, ja.
1: Det passer.
0: Videoen er faktisk sent noen. Men nu har vi dette finnes gesta kort.
1: Det har vi, og det forrige løgmauer, Bane Hansen. God dag, Bane, velkommen.
2: Takk for det.
1: Og ja, du kommet alle min, som vi pleier å si av nordmysk, men du ikke bare kommet til lokken, du har noe gjerne i hånden i det. Gidde, jeg håper ikke du bare kommet til lokken.
2: Nei, det ikke, det ikke.
1: Jeg setter meg prøst på, om så
0: er det. Hvordan er det morgen her du noe større oppgave? Hvordan er det, kan du takke deg, sende meg rolle til det, eller hva sånn?
2: Ja, yeah, det halt ju. Jag har man ska mot alla männa uppgifter så ska det hända stäp att han köper hörn, okay, tre stäp, utvärstäp eller kringvärstäp som är det och kulturstäp. Och det är liksom det allmänna uppgifterna ju jag har. Så ja, så tänker man då som det kommer.
1: Det är en alla saker som vanlig med över, alltså med han förstand.
2: Det halt ju.
1: Som vanlig som det blir
2: och
1: så
2: där på jong vill
0: på så. Men ja, men man huxar sig om till att det är margin och taska på spelen och så står en like loss och det är ganska center han bellet
1: tulljong.
2: Det var ju vart på så roga där men. Men jo, det är väl också tulljong vart
0: ja. Ja.
1: Och imagine det står där brin.
2: Ja.
1: Tinja ska sättas och det är tun higher vill säga att för första fel utan är politisk karriär, jag ska säga det Tinja. Hur så var flott var det att Eider?
0: Ta Eider Röva Lökmans och Ola Söke.
2: Ja, eller Fragrang Lökmans och Ola Söke.
0: Fragrang Lökmans och Ola Söke, ja.
2: Ja, borde ska vi faktiskt checka att han går in där till hans fort. Men ja, men jo, så det
0: är väl... Ja, i manna månader bär jag nämnt Ola Söke Rövan, ja. Lökmans Rövan är sin taska.
2: Ja, så jo, det är väl röda spännande. Det är väl det.
0: Kvart är det här för en röva, alltså hos... upplevde du själv att jag skulle hålla det här rövna?
2: Det är ja, det är spännande. Man är helt näkra röver nu, man är väldigt politiskt. Men det är nog inte som är som hänt han ifrån alltid morgon. Och helst så lukar jag folk som lust det här alltid hälsa. Och följer väl vi och sitter under kvar norr så att jo, det är helt övrigt. Och det här var östen, ganska östen, jag har ju mänt det här man helt rövna.
0: Ja. Du helt lök mig så östen att han utgörs röver. Och i sjönvärlden, hur ser den här i mun till han har hällt att en större röva, man kan säga det så?
2: Det var inte större eller större, men hända ner är ganska mer politisk.
0: Ja, mer uttörd.
2: Ja, mer uttörd. Men här man ganska sitter ut kors till kaffe och hända nu kommande tingar. Så ja, hända ner är mer politisk än han har något gärna.
1: Det var som hon brukar kanske inte vara mer, alltså hon brukar inte vara lika saunande. Som man lyckas röva.
2: Man röjner, men det är ganska helst... Allt är ödlor samt. Vi tog som alla här så att det är så det. Men man rör i kvart att det här var en saunande tona och i rön. Ja.
0: Men som det äter, alltså, så är det en frågrejning.
2: Ja.
0: Och kvart snurr han frågrejningen sig om är det här.
2: Ja.
0: Så står är det så han håller sig fjör eller?
2: Det kan det också, men nu är det väl så kanske han värde så i hess för en värde mest att man hänger fram efter. Och frågan som hållt, hon är faktiskt utrymmen person, kanske själv som vet att det är ordentligt. Alltså, det är själv rövan, men så är det också en lucklista. Det är ju en lista över att det är uppskott som man attlar, så här kommer vi tänka i, alltså från landstaden och nu. Och så är det ett som heter utskottsparster, och det är inte det samma, men det är också här man går ifrån att du landstaden och kan landstaden följt sin arbete vid kurser. Så det är faktiskt utrymmen, men rövna henne här vi är så... Man säger frasse, jag gör vi som jag vill. Och, ja. Så ja. Det är faktiskt utrymmen.
0: Så här är inte något annars fasta karmar om hur du ska hålla rövna. Du kan faktiskt göra akkurat det som du till.
2: Ja, det kan du nog, ja.
0: Ja?
1: Kan du nog.
2: Ja.
0: Men här är så en röva som Eisner kan säga... Efter Richard...
2: Ja, det var hon. Hon var Richard, det var så 3 och 4 august. Det var så Richard nu i Lökdingsnån. Ja, det är spännande.
0: Och det är som du säger, uppskott som är och avvägs. Är det här väldigt något nytt, alltså som inte är kommer fram än som du så fort har berättat om? Eller är det här... Ja, frågrengar om annars det som tid stunker du kors til Fyrne Gomanus igjen, eller
2: er det nægget nødgjøyter? Ja, kan anker nødgjøyver, men annars er det nægget som nu det så nu är det ju eller längs här vi skriver i sanggång själv och det kan ska vi löja loppa bort för att nu för de andra attna men ju så där är det ganska några att ta in tänk någon curry vi ta in vid att la främja nu kommande år men så här är kanske också snart på
0: ja och det tror som lägger mig så ska hålla sig rövna och inte minst skriva rövna är det något så som man som Eisen Jer i fälla vi tar samstagsfällan man häver alltså i samgångna så skulle det vi en iver Eisen om det här som du försöker att greja fram?
2: Nej.
1: Stort att säga.
0: Det är ju runt och gått här nästa.
2: Ja, nej. Vi tar ett kämt till den här lögglistan och utskottsparsminenter här. Sen där landstorfärsen och kursen läge in.
0: Ja.
2: Och så kan man ju utifrån att höja just nu skriva rövna. Man brukar ta som har parstat och ta sig att det är alla som är främja. Hes inte inte snö får inte så kan man tacka att vi är rövna om man inte det. Så, men det är väl som sagt frälsigt att göra som man vill vid rövna. Och det är så som brukt. Och jag har just nämnt örmedlen att de är ganska stittre än vanligt. Och det är så tillvida väl till att vi vet att det är att och det är att jag hade uppmärksam med att det är inte lika ja, gott som det var förr. Folk kan ju sitta samma bindande till att sitta och lösa en röv som ganska narskas för något ont. Så det har vi avgjort att det har vi stittre. Och att samma så har vi också gjort det här att jag väljer några ävner ut. Och tar man gör det här så är det ganska också ävner som man inte nämner. Och det är inte så mycket att vi vet att man inte kattlar sig att göra något vi vet, men det är kanske en pastor. Eller det ständer ju också i sin lögglistan och utskottsparsen och så vidare att kan man äta så här att de minns vi inte. Så hvis jag inte är nämnt så är det inte så mycket att vi vet att det är glömt. Det ständer ganska hinn parsen.
1: Kan man lägga sig att spela att du säger att det tog stitt om rövena och det är något ting du inte tycker vi. Är det något uthörsligt som du inte tycker vi? Alltså, nu spelar jag, och jag vill inte ansöka att det skulle vara, men är det något som kanske har fyllt för en och ge för lite? Är det här man huxar när man tänker på sig ordet?
2: Nej, jag har alltid mest först och främst har vi huxat, okej, katt har alltid ett utningar mycket som malen som sanggångar att lära främja. Katt har alltid vid dag i alla största denta som sanggångar och det här kommer ut så är det utifrån att höja att man är vattna grävner och som man helt röja och fytla och ges runt.
0: Och jag kan attla att det här är alltså Hergunek Alvarsson övne som är framme och Rödgesfällskaparen och det här ända nojan och första så innan den neck var som fittler isen utifrån Alheim någon är det isen som blir TGV alltså du först lycka ut det allt jag och så isen in kanske ut här mera mikrokosmiska här för jung lika.
2: Ja, jag vill säga mikrokosmiska det fittler det gör det men man får oss nu. Ja, uppe i fotlarperspektivet vill jag säga, som du nämnde, där får man lyssna, så det är, jag syns rekord, ja.
1: Det är att rövan, det här var flera dagar sedan jag vittjade rövna. Och det är, jag vet att du är vän med att stanta av Tingsens rörpattlös, och det är ganska, och det är inte främmande för det, men det är att man sätter flera dagar att vittjade det som du har sagt. Det är en fullständigt som att det inte är press, så är det. Jag ångte fart när vi matching för en röv du har haft.
2: Man, där var man och
1: men nu är det två.
2: Ja, det är vi kör det. Det är ju jag är ju också så ödande god matte. När vi då ja man finns främst av folk så att man skriver rövna men ju det tar måste det gymma. Det är färre komma och ju är det är klart till så det är spänt på. Det har vi kör vi rövna just nu.
1: Ja, och
2: jag också fuck att tag modern.
1: Ja, jag också kanske isen ta till gestern och tulla röv att man häver vittjerna en mente.
2: Ja.
1: Det har sig att vi gärna skulle det två gärna vill tala vi för vi gärna något ting som vi skulle ha fram i sommar.
2: Jo, tack. Alltså det är alltid man nämner några jag har varit några under för det kanske ta även när man också huxar om i värda vitcher och i värda fokusera på nästa år och kanske långt än det så ja, så det är snacka om huxar om där man ska göra runt.
0: Ja, men det är ju en röva som Öjlan är för sådär, hon vill Richard på attention och som du säger, det var första augustmannen, men hon vill säkert läsa Richard
1: när man är hemma och alla stannar. Mila landslag utan nästa delen här.
0: Hemma till fallet är det här och arbetsplatsen och kvart och sånt.
1: Det man nog vara ett av mina tidsers största rövan som är. Inte för att lägga press på det, men det är också det. Alltså, att säga att alla sökna är störst, men att säga att inte, det vill inte man ha tydligt än tillsammans. Vi får skån klävån.
2: Jag har alltid där runt här i marsen i rull, jag har tydligt. Alltså vi är skruvgångs nu om man är Ja, vi kjøs tjø.
0: Nemlig, ja. Hvordan tål jeg blir at hun er i morgen?
2: Jeg halte vi skal møte Holken Tutsje. Først her myndatøka, og så... Ja, myndatøka, så gjør man så klarer han til at jeg skruvgonger og stiller opp. Og... så man lukkar för finna sig plus så är så väl alla som man finner det. En vi måste jag måste jag också tror jag men där låtsa är för men ja och så gång man om man tjänna och så är det gott stan oss det här och så tar det så ja på när man ner där och så är det kursangren till oss nu har stått lite eller jag har tagit lite låta att vi är vilt ja och så tar det lite så är det ting fondu.
0: Ja. Ja. Og at han har tenkt på den, hva er det så?
2: Ja, først
1: er det. Urforsklaunen.
2: Ja, det er yngst. Nei, da, men nei, først, det ble alltid vært møttak her, lagt ikke noen fire ja. Politikere, noen tar det nærmeste, så det er vi først til det. Men annars har vi ikke noen planer.
0: Nei, så, så er du fru i at han har til det.
2: Ja, hva er det bare annet kvalt? Man finner det, altså ikke at det er andre stansten.
0: Ja, sure. Så du først kanskje halte Sindra Ola så gæst nå, som privatpersoner?
2: Ja, ja. Jeg har ikke noen planer som så enn, men det skal man finne.
1: Du, jeg må spørre, en lortarspirer, og vi har kanskje ikke nevnt det, men en lortarspirer kommer åker av Merstja, at det heter førre yngste løkmaur, nærgrantøy, i samband med røvene. Er det, nå vet jeg ikke om man kan kalle det for en mer ungdomlige røvet, litt, men...
2: Ja, altså... Tar jag vidare skriva röna så vill jag smäscha att ta er i kjolver som alltid gärna. Så att, ja, ta vi er syndra på mycket mat då.
0: Man är heller ganska, jag syns lustar den här nämnen så är syns när vi framtugna. Ja. Ganska en yngre lökmare eller ung folk också mer om framtugna ganska en äldre folk, jag vet inte.
2: Jo, det är alltid. Det är näckfärd som kommer någon ända till östning om framtugna, men till östning om... man kan säga attarli östen ser man halt med attarli det här östnäga som fittlig negv och östen det att ja nu heter nu nämner jag snäga östen det är det yngsta lökmarvet här nog alltså man finns där vi är sånt nu men det röst är att jag tycker att samfället har brukt för ötlån och ötl kunde brukas även så alltid till stödning av sig att poängtera sig att om man 25 eller 45 så är det brukt för ögonen och samfället och samfället och det här vill jag gärna ja, och det är ett samfället vi skulle ha framme.
1: Jag måste spela en ting. Nu är sin jämstor tog en arm och släppat där. Du har ju ett hemmastöre, Eisne,
2: ja.
1: Konna.
2: Ja.
1: Har du några graverskan en naturliga röva? Är det en som man sparrar vid?
2: Ja, jag sparrar vid en ofta, det gör jag. Ja, men vi tar... inte så öjande kanske för att det är så att vi där i ferie. Jag först inte Fyrheim och hon är nere i Skottland. Här i Järnfärdsfamiljen bor. Så hon är ju svär för att jag har hemma nu. Men jo, jag spär ju oss via ofta. Och sen tar det kämt till Limus Dink och hon har sunna mångar och det kommer ofta gott vid oss nu.
1: Jag också, många har sagt att det säger du fan mig.
0: Nej, nog för en sen du över så bra.
1: Ja, ja. Och vi spänker det kommer jag inte att stanna där slag med mig så det är bara roll. Nej, du försöker där.
0: Nej, men det är alltid bara ett gott hos gott. Det har hört vi läsen där besannan här.
1: Jag har nog ett spara vid från att jag ser det här sammanhanget. Och jag tror att det var spännande när jag tog in första röva som lagt mauer och vånande i den senaste helter vid inkjättation det allt det bästa. Ja. Ena framur Olavsöker till tog in och
2: Fångsletikon.
1: Så gläver dock en bara lompel till mig att du vill ha en gentleman's agreement. Han ska tacka inte som lagt mauer för Tim Klagsvik. Nu hänger vi den på att det är bara en tjudar.
2: Ja. Ja, det är det man ska det nästa ska titta. Man ska också vara god nog där man har funnit
1: det. Det är inte en äggvart här. Det är inte klart. Det är inte klart. Men tusen tack för att du komst av gott.
2: Ja, det är väl också gott till Tikon och till Knöll som lortar ut hos mamma.
1: Ja. Takk fyrir det, sier altså Bæmur Hansen.
0: Løk. Ja, det er spennende at jeg får lyst til morgen. Og det er så klokken, glemte å spørre akkurat om klokkeslettet, men kirstekongen er klokken, ja, er om klokken 12, eller hva sier du? Bæmur, for jeg lukker å ha det inn at jeg lukker å høre den klokken.
2: Gustav Hansen er.
0: Ja, Gustav Hansen sier det var klokken 11. Och så
2: för tingfonden blir klart.
0: Tingfonden blir klockan
1: 8. Och så man lugga kommer en disclaimer. Jag hade att jag säger visst nog lugg mig och sätter ting till lugnings form och sätter ting.
2: Ja, ja, ja. Det är viktigt.
1: Formal på plats.
2: Det är viktigt.
0: Nämligen, ja. Ja. Men lugg mig
1: och ge vi så lugg mig då.
2: Ja.
1: Ja, men det tappar på plats. Tack för det,
2: Benny. Ja, tjur väl.
0: Yes, men Trentor, jeg hadde vi færa, vi er bestemt av tonleitje, og så færa ganske snikva seg om først klær, at han har.
1: Med landa, ja, og nå kjent tonleik.
0: Oh ja, nemlig ja. Hette Inge Poulsen, han fann en av Ola Søgjernafer.

0: hetta ver Inge Poulsen den fittasta champion tatuera ver.
1: Vad säger?
0: Hong och Hong vi igen.
1: Jag hade han skorar igen av Ola Sigge men alltså låt det här.
0: Igen nu. Bit han var finche nutja vid av Vijan och utav stone här stod det förra vid av Eisner en ung dame vi har kunnat telefon till Torra. Trant hon är färsk vid en stärkleje.
1: Ja, nämligen.
0: Och först vill jag säga god dag Torra, välkommen.
2: Tack för det.
0: Och jag vet att du är arbetar nu så visst för att jag kött av två ärst aktuell vid en nutjon stärkleje. Kan du räkna sin fråga till det fel?
2: Jo, alltså detta leje heter Batmobil. Handlar om en jätte som ja, hon är en sån som tår att täcka sig plats i luven. Kanske en sån typ som man är yngst man ofta med det här i sig själv. Och hon går Batmobil.
0: Det nu ser ingen gästa.
1: Ja ja ja men ja. Det här alltså det kommer ju nog lö ut allt till Ola söker så är du planlagt det långt tid att hon skulle komma ut akkurat nu?
2: Ja alltså det blev väl synd spontant att det kom ut akkurat nu men han är väl klar lunch så.
1: Du sa i en video där, tillhörande video där, som ligger på YouTube. Kan du greja sig inte från hver huskottet till allt det här kom fram?
2: Jo, alltså Gwennel han är geni att han får video där. Jag ringde till han en dag och spurgade om han ville hjälpa via tagga några mynter. Så brainstormade vi att sända om Daila och till sist så ja säger vi att skulle vi inte försöka ett video där.
1: Ja ja. Att det är ett annat vi att två kör en tur vid vinkon och så ja så dumpar du där av ångsten längt ut i ångsten och
2: ja
1: och kör fram dem natter. Men att det här att det läget är så Papadon är det stan Trent och Boasson som har producerat som jag har kört alenan eller vad säger.
2: Jo.
1: Ja.
2: Ja, vi har framlagt oss samman. Han är just mig till.
1: Men ja, han spalt jag för en tid har framlagt oss samman. Och så är väl Ivar Eisner varje nivå vid vokalupptöknen och produktionen här.
2: Ja.
1: Så är det gå folk knutte ut, man säger att det är urslit i resten rättliga flott. Vi får framföra det här i utvärpen nu så att det finns för att vi har spalt allmänt i utvärpen.
0: Du ser i Malaga spel du ser annars Torra att vi en I hade det var tunda skrivit tack mig sjukt men heter att kanske kan man säga att det är en ovissa som kommer snöjande och man saknas efter till Jörve du var så synd i Njad och Jan är det här näka som är generellt för ungdomen i det Torra heter vi ovissande och tandlejtande man finner inte till snöjt man finner det som man lejtar till alltid.
2: Ja, det är alltid alltså. Jag kan mest bara ta sig för mig själv, men alltså, det är lätt att lägga ut att ungefär se om en eller halvt om en, eller hur som det är. Så det är inte det här hända sen som vill, som att se en med det pjusvis.
0: Akkurat, fadern en Batmobil.
2: Ja. Ja, så där en Batmobil.
0: Och det är som sagt, det är tagglar på nu är flyr ju avvis.
2: Ja. Det har det.
1: Och hur säger jag också är snund om man för söka det paddle i färjan innan alla vet.
2: Jo. Är fel att ha skolan sagt nu så.
0: Okej,
2: jag nu. Jag är möjlig.
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Och heter du första stäckla av förskolan? Har du skilt alla?
2: Ja.
1: Overs. Ja, men vi får spela det nu och tacka dig för att prata och ja, inte det bästa i ett vi tonlägger den framtiden och inte minst, en gång av alla
2: tusen tack, så nice.

0: Vi ætla fætt.
1: Tröndur, vi tås hann ekki om førskleir langur morgona og vi var vi tås hann ekki med det her vi kallade praktiskt, vi fink hann rik vi av sms-bån eisne om det her vi at kanskje det her pissa i førskolen buksen og det her med den andre en som skriver her at det illegalt nemmere at vi pissa i førskolen buksen enn Levi's buksen vi knappen det kan kanskje være enn om det jeg vet ikke prøve å si her ultra stramme
0: jeg minnes du ja knappene og man har seks knapper ja det var nok om det
1: men så tås jeg to eisne om og nevnte at det her vi at det nødvendigste av at man kunne få der vi splitter altså vi lønlase
0: Ja. Jeg har sett det, og i verste.
1: Ja.
0: Hvordan praktisk det og jeg har også det ikke mer rymlet at vi får bjøre Maybrit, Merner Dutter, Stjore, Boss, Maren Heima, vidda vakta da.
2: Det alltid alt for å
0: Og Jakobsen sjående. Det.
1: Ja, välkommen. Ja,
0: först och främst välkommen.
1: Sändningsna.
2: Tack för det.
1: Och vi skiljer Lennon att titta på arbetet när vi har senast DN och nätrarna vi.
2: Ja, vi tar arbetet i dögndrift och det senaste två dögn här är vi 21 kvinnor. Så, ja.
1: Nej, det är liksom att börja spänt hemma med den här kläden och klar. Men
2: allt för utgjort hon i körskvällde och så är det väl åkare ägna och det som vi känner till i morgon. Ja. Nu är vi klar.
0: Är det att vi folkar i sina körfattlån eller är det bara så nekva att göra?
2: Det är så extremt nekva att göra. Jag tar alltid upp att göra. Jag säger med 106 och tror inte västar här till i år. Så att det är nekva att göra.
1: Det är nästan en annan kvant
2: är nästan. Ja, mer än det. Så det är det tog. Det är nej vad gör alltså för exempel vid är ofta det sista lie och tog jag visst man nu broderar så ska vi säga att han så det kommer inte att och kunna ta er liv att brodera och ta er alltid tog jag nej så kommer det inte att och så är vi det sista lie och tog så på vi kanske är snart det är sull.
1: Ja.
2: Som ska ut så att det är alltid press och det är en deadline. Det syns det som är också det är en deadline som är allt ska vara lio till 8 juli eller till studenterna. Det är inte så lojande egentligen. Allt ska vara lio till. Och hvis ett gläpper igen så är allt lagt.
1: Ja, det är nästan som han tar handverkare för en gång till bygga hus att ta på ett kvarnör. Elektrikern ska vara lever och är en malare och kämmer och så vidare.
2: Ja, det är så. Ja.
0: Och vi vet ju att det här vill brodera till ommon och appon, nej, inte appon egentligen, men det här vill brodera runt omkring och så ska det samlas in och ja, det är ett större projekt. Här.
2: Och kvällskullen är Ja, kvällskolan, nekva damer som gänger kvällskola och terras lite när det tar påskorna.
1: Ja, det ska så säga man. Vi pratade faktiskt om, vi möttes att fråga av gamla ålasöker förr, där vi var yngre, att det kanske inte var lika nekva mot i förskolan klauen, men det hände också att ta ena för när du, vet inte om det var 15 år eller
0: 2000?
2: Ja, 2000 alla, ja. Ja, alltså till ungen i att det 20 år när det var en explosion och det är sen det att komlet för öll det är alltså jag minns då i Vidbo när jag åt drunkur kom hem till förra alla söka så är vi ganska fint ju och kurs med vi manglat att syster det var ångest att få att man kunde vid för en familj som gör det själva så jag hade det är sen att komlet för öll och det är så pent och att löva och så är det sånt det är sen ganska mer pengar mellan folk än det var alltså arnt ja men det är en investering och vi brukar den ägt det är faktiskt ölja grönt och borar dikt. Ja, vi brukar det till brittlopp, vi brukar det till alla söker attor och attor. Och ja. Därför är det ganska ägstna över sig med om och in och ut.
1: Nämligen. Och det låter ofta om, man pjörs inte att huxa om kvart man ska nu tjejpa eller kan man ska föra ut när man är först klär. Så.
2: Ja,
1: är det alltid
2: och jag har huxat redan om det. Så syns, hur är det nu att vi ödel vilja och i först klär och tog man det så väl? Och så jag sa om att dötterna för att en sån först kan tjola och så dansar jag gulven och så också jag hatt ett tog. Vi är uppdriven vid alltså känslan av att det är hyggligt och pent och stämning runt om. Om han sitter nog i ögonen alltid, att det alltid är något förbundet med något hyggligt och något gott.
0: Det är närmast ögbor.
2: Ja, jag har alltid det. Vi är uppvuxna vitt ut. Hur älskar vi det?
1: Ja, jag har alltid förtrönt av fest för Eva för min egna förskläger. Att jag får från att ha en känsla av att färre av alla söka till att vara en pastor av ålasöken,
2: ja. Ja, man är inte, alltså när jag kommer in att en ålasöke och säger, nu ska jag ha, jag ska aldrig natta ålasöke utan att jag följer oavsett vad det för och så är det ju inte en pastor av du.
1: Nej, nämligen.
2: Ja. Ja. Så ja, det är men det är några känslor, akkurat som du säger, först för att det är så för oavsett kläder, det är blå, nästan rört, mm-hmm. alltså, som nästan som när man för en broarkjola. Ja, men det är alldeles flott.
1: Ja, helt säkert.
0: Vi hade så mycket känslan i jar, det var du dess, nej. My Brit.
2: Yes, nämligen.
0: Och vi fann det helt enkelt en kjola ångstan i alla bryggar där. Yeah. Och det är akkurat som du säger, Jenna Jamer dansar runt i blav och kjola och det är något särskilt att du är. Men jag måste säga för mig självan, som vi nämnde för kändningen, att jag må nog vara en sex tjejer som du har, där jag fick mig det första förskläget. Yeah. Och jag måste säga att jag färs ångat i urdamnatter i tandförstand. Alla söker så många i förskläget och det. Och det verkar som att det är faktiskt bara yngre.
2: Ja, alltså jag har aldrig, man färd att första vuxna sett ordentligt att man är livstudent. Ta är man liksom vuxen eller så, och ta få nästan ett sätt att klä hon. Och så bröjdes man och kanske käbra träd och kanske käbra nutjan väst om det får lojt eller käbra ut eller. Men alltså ta det studenter blir lite ner och jag sitter ute och är i fyra böt som är Leo här ute, så jag sitter nära för. Alltså det är något helt få som väljer därifrån. Vi vill ju trycka vi att du är på en eller annan grund, men alltså en så stor hopp av unga människor och så flott med kläven, alltså det är helt fantastiskt. Och jag har alltid ägst faktiskt, hvis du är i hettetröjtje och baggy buksen, så gänger du på en annan mat än att du först är till tatsidande, då rattar du upp nästan ordentligt.
1: Ja, bara slut. Först så börjar vi tolja av kvällde.
2: Ja.
1: Men som du säger, det är nog allt som gott kunde huxa sig att haft det, men du ska tjejpa ödel på en gång, så är det rättliga dörst.
2: Ja. Det är alltså det är inte så dyrt, men det är något pengar.
1: Ja.
2: Det är något arbete ut av. Men inte faktiskt, inte dyrt så något mån till fyra. Alltså att sätta kläven till en man utan silver kostar upp mot 20 kronor hvis man inte gör själv.
1: Ja.
2: Och cirka det samma kanske för kvinnorna eller så. Men så är silver smycknar det fyllt ju så pröjs någon som är rådgivare och han är dyrt av något hos oss.
1: Ja, och jag minns det är väl livet som student. Då fick jag några knappar och gav från det var ångest som jag funnit på att jag skulle köpa mig till vinfälsen som är med den andra.
2: Det är German N, hade ju dopsgave.
1: Ja, nämligen det här som jag också säger om att långt nu har vi upplevt så ut dopsgave är det som börjar få sulle till first layer. Så det är ganska gott hoskott att man liksom får samla, det kan man bruka allt.
2: Ja, ja, och jag har alltid ägst när folk alltså jag har högt på ytta så köpa det ganska gavkort eller köpa jollagave är ganska hosebond eller ett västa stitch eller det är väldigt samlat, det är väldigt rikt allt som köpa det en och det
1: är. Nej, nämligen ja.
0: Nej, mamma var så trött av så jammer som att alltså det vässa lavat effekt att servera. Och det är det jag vill tacksam för. Det må jag se.
2: Det är ofta mammor och ommor som ordnar.
0: Ja, och gumma säger mig. Eller broderar jag och
1: så. Ja, mamma broderar jag att väl skulle ha.
2: Det är en te som är alltid också fantastiskt. Att det är så nekva kvinnor som sitter och broderar. Det är så gammalt fag som kvällskolan har stora är ju i. Att det är helt fast och jag är. Och det är, jag tycker att det är vi, för jag vet att det kunde heta er purkläg. Gosse flotta är det, allt han gör.
0: Ja, och det, jag har också, vi får hoppa vidare till purkläg. Vi tar som det gör, och hemma till åkken och görskvallet. Ta fick jag kjält från Simerio. Hon har stråtje. Torrklä och allt det som här lörer och ser fyrkläner det här där och lätts ner sin tjejliga fås vi och hon lejde oss hans när jag kom.
2: Och du lejde ju
0: ja, nej, det gör det inte. Jag skulle ha en puter som var under dynbeträckning eller teppen och jag sätter så hånderna ner av fyrklären och fanalys. Och fick hoppna
2: och hävla. Men jag är glad att hon stryker. Det är allt för en som glömmer att stryka. Vi är så allt för ofta att du tittar på ur en kassa eller loft någon bara för en direkt ut. Det ser farligt ut. Så min avhållning är alltså, som styr Maria, att stryka väl och lufta ut och inte bara för ut. Det ser verkligen förfärligt ut och pussa sulle. Alltså, det är en omväg och ena för var är att ta en nödvändig flock av livet, så hade jenten att här hade länga neglar, vid neglarlack och hade håret gjort, så sa jag att kyrst det var ruckot och det vände skaft och alltså tänkte jag bara, titta vad glömt att göra en omväg här.
0: Ja.
2: Och jag hade bara att det är ovittenhet, alltså jag hade bara att man ska vara mer uppmärksam på.
1: Men annars så tog jag att det är en mat jag gör det på och det är så att jag är en motiv i förskläder och jag är en brått liter och sni och vi snackar och lynlas och det var faktiskt tidigare några fantastiska praktiska hosklämmer vi av oss och ner och jag så visste inte jag.
2: Det är en game changer.
1: Det är
2: blev uppfunnit i fjör. Och jag vill säga att det är den största

0: Va? Men det är viktigt att ha va, alltså bäge trickhäkter och häkter och så som heter hosklämnar här. Det är bara en bitch.
1: Ja, nämen. Kan jag lucka spyrja? Alltså du fäster så det här är två ändar, två klämmer, skulle jag kalla det här.
0: Jo.
1: Och heter det fast innanför boxen och gitt det?
2: Nej, och kyrstna.
0: Och kyrste välle.
2: Ja.
0: Och så ner och i hos.
2: Och så kan du stilla långt ner och sen lasta sig någon.
1: Rökret är ner i hos när?
0: Ja, du har stilla det. Nu är det stilt. Så går det så, nu är det så länge. Ah!
1: Jag kan nu.
2: Snilt. Helt säkert.
1: Nej, jag kan nu.
0: Det är för att prova kvällt.
2: Ja.
0: Jag tycker att man ser något så läcker ut bara i hos och nås ner.
2: Och annars säger du att tid säljer ju några boxer. Och vi är är det flesta som till erfarna ut där, så det kommer att ha haft lönlös, alltså haft splitte.
0: Ja, jag vill säga att det täcker över. Och vi var lunch och arbetet akkurat som kommer vi på vaknet. Vi funnit inte ordentligt att det här typerna som vi kunde vara ansvarlig i förut. Vi tittade på en sån lappalösning kan man heja. Det är vanliga kvära boxnär så smäckar man att tjola lönlös mitt och framman. Jag säger bara, om det är lönlös i fyr så är det inte så smärskt. Men så fick vi det utveckla samman och i löpet av en år att hetta var vi nökt. Vi hetta vad det som ville vara flott. Så vi bjöd det fram i fjör. Och jag vill säga att det är mer låten som väljer det. Det är pent och det är praktiskt och alltså, tar man ska pissa i ett hjörn och ses ut i ett lockshör, då är den också ringt vid ödeln som man ska knappa upp.
1: Nämligen. Det är gusligt.
2: Tack.
1: Och vi täskar ju faktiskt under björn. Början när sanden inte stövde. Helt det här var, alltså inte den grimmig älling i här kategorin som hade först kläg, men faktiskt, självklart är mycket att du skriver till att största personen av tycker av boxen. Som förut
0: men det är att det här är ganska bra alltså vi har hållit fast i traditioner och inte vuxa från att det som är alltså hur ska jag säga det som är framman undan någon men visst om man får ner en avfattningssån så ser man faktiskt onklar som boxen att det här var den där splitte sig men tar sig inte för lynlas innanför att det var knappar innanför det så jag hållit inte för näka är det just pent och ordligt så hållit inte för näka är boxen vi är man bröt att hata man må fylla på onklar mat man eisen tilpassa. Först säger man att knappbollen är vid hånd. Och det var att man inte har maskiner som säger knappboll.
2: Ja.
0: Och i det har man öliga flotta maskiner som gör öliga flott knappboll. Och det är flottare än om man inte dovar eller säger knappboll vid hånd. Så alltså, vi flyttar också eisen i efter.
2: Ja, man plejer att säga att du ska halta sivinier eller traditioner av livet som moder släppa livet och kanske eisen bröjtas.
0: Och samtidigt.
1: Men som du säger, om man gör det i vidring för bonan.
0: Och det har vi. Vi har rätt stora vidring för det som är.
1: Ja.
0: Och att hålla fast vid det. Alltså, han är så otrolig och väcker akkurat som han är. Och det som är viktigt är handverk och kvalitet. Alltså, vi såg att det är olika saker där man får göra det jogging-aktigt och inte köra lösningar. Alltså, det är faktiskt det hjärsta. Det här är så mycket arbete just nu och det är så flott och det ska vara.
1: Och jag kunde ihåg att det är färdigt att äta torrkläder och det är vi.
0: Ja.
1: Her, og heter håndbrodera. Og jeg kan jeg si det akkurat som det, at det ser ut som det maskin gjørst.
0: Ja, at det er simpelt hen så flott. Jeg vet ikke hvordan jeg tog meg litt ut her. Nei,
1: og det er ganske bekleilig for lortene, men heter det, jeg tror kanskje forklare hva det er, men det er bare så.
0: Altså, heter det nekva store blommer, og det er til eisen vi gjør når bæ i Veston og Fyrklund Torkloven, det er til at det ser man sett av nekva blommer, og det er nok så stort litt, tror jeg at man får alla nekva imisk minster och imiska matar det ser man på och lite ner och akkurat här så lite ner då man mer eller väl sen tror orange sen tror pinkaktigt
1: är det alla lite färvor?
0: Ja det är lite färvor men samtidigt styrka och ta ut med utländ att det är alla tunt men att det är utländ och att det är just alltså helt otroligt flott men ett som är snitt är vi för exempel broderoi nu så tycker vi så är så akkurat som vi har en molning jag vet inte nästan kvar det som är just där visst det är sånt som man ser attra attra visst det spelar lika här hon just där så säger det ja så är så tycker det är maten hon gör det på
2: ja det är helt fantastiskt flott
0: ja
2: det måste man säga
1: och så är det en speciell mat att lägga samman på är det det? Är det här sådär? Eller är det bara plastikdiver?
0: Ja, tandmaten hade till att vi hade torrklä i sätt klostar för att smörja dyr hötte.
1: Jag huxade det här samma sönder. Först kom något ut. Okej, så du har inte huxat på också just nu?
0: Nej, jag ska bara smörja dyr hötte. Det är skoja.
2: Du har ju berättat, här är det näkva vimärsningar och näkva dörstar som har givit och gått bra om hur man kan göra. Men bland annat så har onker skrivit här att konan har sig med hosna fastar och i brökerna av en cykelkörse.
0: Ja, det är
2: så har snäckt lägga ner men så blöda faktiskt

0: Till
1: Anna Kamashibuk.
0: Anna Kamashibuk, ja, vi Odlundon Håsson Dias.
1: Men jag ser att han har här uppfinnelse i sin hostklämd här, så pjös man inte alltid där. Men hade det varit något nej att Arne heter.
0: Nämligen, ja. Ja. En spyr här, kvar jag såg jag är lomma ord jag vill ha. Är det något bestämt?
1: Det må vara här som det är rika bäst. Är det högre hånd och täcker ord vi?
2: Jag har haft högre sig.
1: Ja.
2: Men någon annan är det säkert.
0: Nej, jag har haft vänstra lomma så täcker vi högre. Eller vad? Alltså, jag täcker sig i rum.
2: Jag täcker snabbt så flörs när vi högre.
1: Jag vet inte kört.
0: Lina ser vi en vänstra. Jag bara finns på armbandsord.
2: Men det är så med lomor. Lomor,
1: ja. Det hör sig till, men det kan inte du har hållat upp på lomman. Och det skulle faktiskt träckas upp allt. Det är det coola.
2: Ja, vad är klockan? Är du inte så klockan?
0: Han hade så som man är under 24 i konfirmationsskap.
1: Ja, ja. Alltså på omkring man hade en färgis klient backa och då lyssnade att du tog i eller så när vi...
0: Ja, outdoors.
2: Vi tar så annars om liter och Janne, my Britt. Och jag måste lycka spela det bara för man tar så om tubla gifter och kvitton väste och kvitton hosom.
0: Mhm.
2: Som är
1: det frugera bönen.
2: Ja, ja, det, ja, precis. Och svarta bönen är till sorg.
1: Ja, alltså jag vill säga fyr symboliserar är blått var anchemen och svart var
0: sorg. Ja, okej. Okay, ja, jag skriver med att det var svart var till anchemen.
1: Ja, jag har alltid ofta det så att jag konras för blått så var det inte. Men det är väl att säga att det är rätt kvart två damer.
2: Ja.
1: Jag har inte, vi brukar inte kläger och symbolisera och våra sorg och sorg vi mer. Det gör det man.
0: En skriver jag här att han har väl gifter du kvitton väster så ska man färra. Det finns ju alla sökna.
1: Ja, man ska, det säger man. Alltså man ska tänka att det finns ju alla sökna och så ska man inte bli av egen gå in. Men jag vet inte.
2: Men min spårning är så. Nu har vi rejan och blåan väst.
1: Ja.
2: Tan reje västeren. Är han till i det? Mera än tan blaje?
1: Är det tog du huxar? Och det är det fest du morgon du har perslut?
2: Ja, jag huxar tan reje är lika som tan ordlig västeren.
1: Jag är också lösen omvänt.
2: Okej, okay, ja.
1: Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Jag hade kanske ha perslut festlut och det har perslut morgon.
0: Mm-hmm. Är det något vi att han reje är till... Inkremen, eller är det mer att här till varsle västren?
1: Ja, nej, jag hade känt till inkremen. Jag hade inte alla män. Jag hade bara att, alltså som vill jag utlåka till här en väster till er det originala.
2: Ja, det tar mig också.
1: Men det är inte det originala. Idea. Jag vill säga att vi har nästan lika några blåa väster som reja väster och så några gröna och så några helt reja stända stadväg störskast och han är rätt är festligt. Mm-hmm. Jag vill en bröllop och så känner hela rätta månaden till alla sitter här och syns ju i reja väster så det är mega flott. Alltså. Ja. Men om man inte dömer rätt så ska man inte vara rätt.
2: Nej,
1: vi snackar om mode och så det Johanne. Jag vill säga till er mode och mode till er öliga sibund. Alltså, hvis du tänker mönster och farver och så. Tyt, det är som kostar några pengar så kanske man spajsa det upp via en briste till kvinnor som är några friska farver och köper ett nytt eller deka. Det är ju inte bara svårt långt, men som utgångspunkt så hade jag minst den i utrotsen och lite ner till er öliga sidbundet och allt.
0: Alltså i minnesta världen också när jag var rösta första fär och visst var onkel som blandade i förskläger en av oss sankar in där varandra för leverboxen och så och förskläger trötje eller trötje från förskläger klavon och det var det nästan mycket dumt och så kom att han har en sån här förskläger i pink och
1: ja, alltså en av två vill jag säga fyra kanske en 15 år sedan ta vare sindra lilla och sindra karri jag har alltid faktiskt läst om att säga sådana att två i mig det är öliga rätt och blått och grönt ja. Alltså är det mesta men att det här vet när lärboxen och allt det här jag vill säga att det här gör det en bröjting att man kanske kunde för oj trötsen av om man inte åt allt eller omvänt bär och kyrste och så kanske en ära blåser till det kan man ändå aldrig okej okay. Men så blir det rasande så blir det brukla han sa hon får att strippa och fick inte av. Det var ett rasande.
2: Förfärdligt, David. Ja. Helt förfärdligt.
1: Ja. Ta du ett litet.
0: Han har med oss allt i fotlombona.
1: Ja, ja.
0: Inte om vi svär
1: ja, men ta var inte gott.
0: Nej, men jag kan se fram att hon... Västern var det festet väck och där jag finns han så kunde jag vara i svärst om boxen och så var det västern och följde med sånt.
1: Ja, och så, ja, och när vi gör det här eller vad jag säljer ganska estetiskt som du ser det, då är det här beginna ganska vid västern och så konan då är flottar och lutsen där och så nästa år så får det sådana trotsche, så skulle jag ha boxer. Och så

0: hjem, så får jeg de buksene her til noe kan jeg fredere all in, det tror jeg det. Ja,
1: og fredere lønne.
0: Og kånene og høyelig glede.
2: Jeg halte, og det er galtende for gjerne bolmygle menn, inklusiv meg selv, har kjapt masse godt ut i førskonklæv.
0: Ja, man gjør.
2: Det er flott det, og så gjerne en kvinne i førskonklæv, og det er spitsenklasse. Annars er det en vi tar som ord, en sender meg en bor, han kjenner en som mangler lomme ord. Han sleit kjettene og proppene bag her nå. Bom, så da, så den skal slå.
0: Ja, det är så grejt att jag lös ner dig.
3: Det när man säger, ja, ja.
2: Du sa med tjeten. Jo, och så är det en annan som vi märker, och talade ju också en sån, när vi tar som motan, att det heter inte en bonde, det heter först kläger, och det är inte regler och lågor.
0: Och då är det viktigt att det är inte bonde, det är inte först kläger,
2: då
0: är att det är inte en bonde till en politibonde.
2: Ja, akkurat.
0: Det är en bonde. Och det här är faktiskt är ordentligt gott. Jag vet inte att några regler tog att du kan föra ut det som du kläger och som du inser och bränner för det. Men självande ska det vara vid respekt. Och det här är som det är. Och det är så mycket dörst att det inte ger bara åkost.
2: Nej. Så här är och den rika fallet är tyngden slå om allt. Men här är en som säger att till flera år sedan är det bonar till vuxna sinner som är. Alla buksarna splitt och bältkanaler. Så för åkken är det inte något som vi kommer att... Och det som du säger att man gör det här efter törve till att näkas klävnen blir gjort hemma.
0: Ja.
3: Det är... Är det någon som spyr här om det första kläderna, om det är tötna? Kanske är det vi kommer att som är vuxen.
0: Ja, det är öllande som har så att skapa någon som äter på sådana kläderna. Så det är öllande minne nästa
3: år. Tror du att det är en blå väst och han krimpar är?
0: Ja.
2: Och så fick man det igen som var sin större än det blev.
0: Jag vill säga, man ska för ojan ganska trötsiga månader har en åldersyke och så man åter renna ett lagsvart.
2: Jag så klar ju också kan hända på trötsiga månader där ska vara vägen.
0: Sälj ju sommarperioden, ja.
2: Men det går om, jag har varit på salat och kulling nu i två veckor. I halte.
0: I halte är sötsta.
3: Ja, det är spännande att veta om det är den regeln, om du klarar
2: den blåa. Låt mig säga så, hvis du sötsar med regeln i det, så är det att du inte passar den blåa.
0: Okej, ja.
3: Ja, ja. Jag skriver här, jag har varit klar och i förskolan klar och så är jag klockan 20 i morgon. Ett här är att näka vi att man kan gott vara boade här och till allt och alla söker. Alltså lycka från början till ända
0: förskolan. Ja, ja. Och det är så rädd väl äckna till akkurat detta veckor här och så. Det är akkurat passade här.
3: Och jag ska räkna här och...
0: Ja, det ska bara inte. Alltså, jag vill säga, visst det är ordentligt och så nyer så tövas det. Så är det inte så gott för trötterna och helt inte kyrsten. Allt är ordentligt.
3: Ja.
0: Så visst man går ut det så ska man inte... Inte utan man hör det här. Det är en bästsäljare, sin plastikpås när det räcksnar här. Det kan du se där. Det är rukar och hon gör det gott att äga i task nu. Visst du visst ett lamparply.
3: Ja.
0: Så ja, det är inte man ska gänga ut i ojsan direkt. Men det är inte att dripp och så. Det kan man sagt ens. Och sälja manfaka trötterna till er förskott ordentligt. Ta perlar är av oss. Det är väldigt praktiskt där vi rör.
2: Ja, men sån regn som man säger nu, är det nog efter, vad heter det, regnskjöld, vad heter det?
0: Det heter regnslän.
2: Regnslän, ja.
0: En plastikpost och lite, och vi heter ju att det är klän. Ja, så särskilt att det är klän. Och du gänger inte och renner paraplyna och hötterna och ötterna här nere.
2: Är man sån stor han, anorak? Nej, så det är en sån kordiver.
0: Ja, men så ska helst sådja gå där stod.
2: Nej, det ser man inte. Man ser något labain som man förstår. Men
3: här en som spelar om boxnar jäva så vi tar in ja, så strammar de mer att det är nutjar.
0: Nej, det har alltid inte. Nej,
3: vi kommer inte kanske
0: men så inte. Det kan vara där blinnar, alltså hur ska jag säga, välbrukt där och till ut så det kan ska brött fasong och vara hänga revne eller hänga knön och så andra bak vad det är för töjäsen som är brukt.
3: Ja. Okej, men annars är det näkva meningar och näkva ord och en skriver hyggvan och ord fyllt just ät, hade ikonan man säga. Och man ska alltid kunna säga gå inte vid högre hånd.
0: Ja, det är bara så.
3: Ja, här... Her är en rikva och ett lomövlion tröntor och en skriver här, så han bara vill ha något tåsan och snäck om det är splitt och så vad gör jag? Vi kommer att kalla det lokerna. Alltså
0: till kvärden, ja.
2: Till kavadrakten.
3: Ja, men till det är inte det man häver det.
0: Ja, man häver det. Ett skap man lägger upp här.
3: Och man ska köra också, när man ser allt det knappar till så ska man knappa en sex knappar i man ska lö upp arman.
0: Ja, faktiskt. Lägga som
3: kan göra oss här.
2: Ja. Jag måste spela en sier och ta kämre nu. Vi får göra kött av trots att man folk är det gott för trots när hänga axla trä.
0: Nej, det är alltid inte så gott.
2: Alltså,
0: nu också jag i ett år eller så. Jag är alltid mer dem bättre att lägga det samman och lägga det i en sån här plastikkassa från kämre när vi låga ett land.
2: Ja.
0: og så har vi det vill ölla nekvat är vi att kora sätra strä och i tog att möjligt kan komma oj och självande det kemisk atlas det så anpackar man bor ganska ästning och så men det är förnuftigt att göra det att det är otroligt att det är så ölla kjält att täcka upp att det är hållig.
2: Mm. Jag minns, jag hade ju nämnt det för dem här Britt, samband vid mina kläder hinner jag skapa nu och trots han är gott nog, hon har packat ner men det som är bett mest ju, jag har alltid nämnt det för dem, jag har packat in och i film.
0: Ja.
2: Och det är att även påsar och jag lugar väl.
0: Men hur ska du packa in? Har du kort lastikrunda om att du bara...
2: Nej, inte lastikrunda.
0: Nej, jag har kort sån smal lastikrunda om knapparna och det är faktiskt ordentligt blänkt.
2: Okej.
0: Okay. Så jag råkar vid det kommer luft till här.
2: Ja, det har matat nog. Nu hänger den ju i skapen om, kladdanskapen om och jag bär lade väst och så det hänger uppe. Och jag såg att påsingen hon är inte värre än det samma.
0: Och då är det viktigt att bruka en påsefjöl under så du inte får blåa prickar av trådkina.
2: Yes, påsefjölen här vill jag sen skaffa mig. Så...
3: Hur ser annars, man hördes det hördes för några år sedan att några kvinnor började bruka kvisa efter.
0: Ja, vi tar sällt några kvisar och allt det här är tänka man tidigt ordentliga tillsyn efter. Ja.
3: Mm-hmm. Och hyggvann till män,
0: ja,
3: hon är nästan väl omtökt?
0: Ja, hon är väl omtökt, ja. Mm-hmm. Och hon vill spära brukt till klän, hon vill brukt till kapprover, fotbollstister, handbollstister.
2: Ja. Ah, ja. Ja, det blir en sån item till. Ja.
3: Okej, ja. Och är det att han reja som sälja är
0: han
3: populär?
0: Ja, ja.
2: Han är nästan blåa rejsna, jag vill säga.
0: Ja.
2: Och gråar för man rejsna.
0: Ja, och man får svarstar och man får, som man vill ha allt en matcha eller väl men rej hickar är alltid pen.
2: Jag husar bara jag har neck wax ju har nu.
0: Ja.
2: Det har jag lagt där.
0: Ja.
3: Så blir hon impregnerad.
0: Så fast du där hickar har
2: ett Ja, nej, jag husar inte att han sätter sig och hickar
0: Men hon kan rensas.
2: Ja, Sean kan det. Jag kan inte skjuta ut som en första vuxnämnd.
0: Men jag har inte som så rycka bättre hick vi någon.
2: Jag har inte
0: som rycka verkligen gott och som
2: suggestions. Jag är inte det sagt ni.
0: Ja, det råkar ni faktiskt vi.
2: Tack. Gemma som blir
3: då för bright hood så ganska.
2: Ja, jag har störst hood.
3: Men här är en som skriver hickvanska hälla till högra så tar man i falten vid högra hand stinker han under vänstra arm och tar i handen av fältet. Jag fortalte en äldre servant om er som får falden fra för 40 år så igen.
0: Ja, och jag ser akkurat omvänt.
3: Okej.
0: Okay. Jag ser att du har högre hand läsa och teker och där är same engineer vid vänster hand.
3: Ja.
0: Ja, men jag vet inte.
3: Det är ju snacka regler här.
0: Har vi inte ordentligt funnit reglerna ordentligt?
3: Nej.
0: Men det var en snacka vik hos man satt ut kyrkene för människor och det ena såg ju så skulle kona skjuta ut av pensorna och...
2: Ja.
3: Men det var ju inte hick vid en kyrkan, ja?
0: Nej, men det var också här. Men är det särskilt akkurat? Men jag vill säga att de ska vända till vänster. Men ja, det var ett akkurat uttryck vid onkel Kvara Charles, Mary Kvara Ritchie och Kvara Hette. Jag vet inte, jag har förlåt att veta om det.
2: Och så omfärdar vi det runt det här pratet av en som säger för först klämma löta. Över utan alla åldrar sökna åttantar i sove. Och han ena säger så, inte att kläja först kläger. Det långt det ena, huggt ju spekla. Det luktar stanna fänga ur gulag i Russland. Hinn var det ena, och tyskill har vi inte. Just här ojlövna.
0: Så säger jag akkurat gudlår här är långt ena först kläger. Det är inte gjort. Till tuin, det är vad sitter hundan till.
2: Mm. Okej. Okay. Ja. Så vi vill med alla välkomna till att omhuxa hässa stövna innan för
0: tiden. Yes.
3: Sista spurningen här, Einsbyr, för ska hickvan tottnar hon och ska hon strukas?
0: Man kan gå pressarna. Det kan man gott. Vi håller den på plåsattred eller så, hvis man vill ut det. Ja, det kan man gott. Ja, och få en lutsinder större attred eller så, ja.
3: Så du vet för en längt och de tuina.
2: Ja, och jag tar det.
3: Så hade vi måste föra runt det nu. Men alltså himmen vi måste ju ha snälla till morgon då står du inte alls
2: med Herr Stolchum mot frågan så vi då tills den natur så att den går.
3: Ja.
2: My Brit if I say 1000 tack för att du gör där om att komma för bo här och klaga och kunna prata där.
3: Och tack för att vi släpper Reiner sig här
2: och släpper vidare
0: det. Ja. Det kan bara en host med.
3: Vi skulle vara runt kan ni ju
2: fight. Tack.
0: Det kom vända efter att Ola söker se om det är tomta.
3: Ja. Ja. Och hur ser det nu? Släpp du att slappa av och hålla Ola söker själv? Det ska alltid vara klart till att komma vid reservadelen om du åker till
0: Nej, nu får jag att hålla Ola söker och färge. Och jag blev omma flyttade in så
2: att det är akkurat
0: som jag ska hugga mig nu.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men vi får inte där. Kom och Ola söker och tack för att du kom igen här och grejer fram.
0: Ja, tack som lejes.
2: Och som lejes även för
3: ja.
2: Vitt.
3: Ja. Insha kvarnørn går alla seg og
2: ja.
3: Lustarin tokon.
2: Vi forsjon det insha atlon for a falche ana goa alla søke fer vel vi kvarnørn og ta koma nok langs vi hoxje.
3: Nemlig.
2: Og her som pride to jon og bønner møtte på Ojerven og alt så frontan der trekker opp og vi fer alla falche til at taka paradnar sen det er slapp igjen. Halsbakken annan vil gå.
3: Ja, lekker kan hon play alltid se at det regnar så så vel fjelten kaut alt jeg løsen.
2: Ja, vi kollar det sen.
3: Ja, ja, ja.
2: Så. Men her først stod det for i reifen. Ja. Takk for kontakt for Ludo, og en annen affær.
3: Gå og la seg gøy.

0: Vi tar oss en søvende om Jovino og Løyjara og Lasøko. Jakob Merkestein skriver jeg. Bjørk Finnur Nilsen les og leier til Rattes. Takkninger hver Finnur Hansen.
1: Klockan 2 för att vi tar sända frata och i Ålasökan verur sett hesa lötna till ta höra vid några tummar.

er negver at gera ei ferri kjent.

0: Og nå færer vi at senda fra Ola Søk og Setanene og færer seta om en av vakle. Og tar vi til Tøyen, Georg Kjersvall.
1: Jo, takk for det. Nå det så smått vi har kommet inn av Tinkosvallet. Hatten orkester her, og det i Evesund Fløkken, og Scheifeltje reisende kommer. Et eller annet som er kanskje åtta, hun er så... Fremtiden hon som vann en kapping och jag har vid två spår, hon är Rania Hallstad i Djuros. Och nu är det här så vi har kommit här i Hållmarkassen och jag ser här att det är näggt för att komma samman. Det gör det bara av naturliga gott väver, det har råknat man vi kan spela vad de är som räknar. Det är kanske inte så näggt nu men det är näggt för att, och det är så mycket rått men det är så inte för att räkna än. Så nu är det att få att följa ner på plats. Det som tar spela till något annat som heter Blaze Away. Det var det som har sagt för en undersökt att det närskar sig vakt någon. Och så börjar det till Borgaslinn och andra kommer på plats. Och Borgaslinn är här. Här är det kommande upp på trapporna och framför tinkhuset. Och nu kan jag inte bara följa det så in på vattlen. Och det är som oftast att jag tror om, men det är otroligt att det är lugnast när folk inte har vett honom. Så jag tänkte nog att gå lite, och så skulle jag komma, och så skulle hästarna komma på plats. Och så är det att alla som kan ska sättas. Och den som så sätter alla som jag har, det är det med samma som Kristiansen. Deltalager ja, Heisfeld Stavstående. Og utrådte, da han ganske best kjent innenfor Fralsan og utråd. Men vi som vinner etter å ta hånd til tøyene ved korona, da var han faktisk eisen og tog frem med det. Han fant meg en hånd. Ja, testet vi som var veldig effektiv. Så det blir noe spennende, jeg vet ikke hva han får si, men han som sagt, han best kjent innenfor Fralsan og utråd. Skruvgångan, ja, det är en gammalsier som stävar helt attra från 2002 och 2004. Då var det Reifaldsen som tog stiden där. Och det börjar så skruvgångan som vi har hållit oss framför flesta här nu. Det är så inte det som spelar nu där halvan har hållit gäster. Och där som kippar vi tar, det var Kjärsta Mår, Edvard Samuelsen och Gustav Reiners. Och åtta tjeckan känner han av mig som är att vilja ta sig. Det var bara Reifaldt vid det första året.

Männer Wörtlen. Man kan säga nästan som en Albright och köpt av Ibsen Reusian 1942 till bonen tja Dreifalken. Han är den samme, till Kvoj Kyrsta och Svarslips. Och det har ju lyckats med alla sökna till att de kommer. Och ja, som nämnde Janne så är det Ranja Hallstedt Djuro som är åtta och hon vann. Hon är färgamästare i två spår. Och det blir ju så att han som vinner Tannheiren, Eisenbergheiren, eller vinner Tackappenchen, Eisenbergheiren, att röja främst av alla söker. Det var en av sådana här i Negvar, att det var Sverre Trönd som checkade åtta. Och då han som inte var med, jag så flöjda till det här att han som vann två spår som fick hejren. Och hon vann kappingen av en häst som är syskel, men han hästaren, han är en sinter av frialir, en sinter av artalir, så han hörde det inte ordentligt, jag får röja. Så det blev en annan häst som är strak. Och då spelar hotorkester så föringar som är nu kommer samman. Kronalia är ett svängslä, ett rejs med ett rejs om det nivlar. Och Rasmus Efers gör så förska texten i Vatjans 8 och 4. Han ska lukka gott på det här lustet, tog i sannsynet någon annan lilla.

0: Tyrann gjør några del här checkar så innan oss nu för att vara klara att gå över steg. Bård och Johansson hade jag ett litet broren. Sjur Samuel så sen där är snabb. Så innan oss så säkert.
1: Hesta med så Ola som följer läge som är

0: så är vi att vara avfört för att köra till avfört. Någon med omkring ska spela oss Arne med landa alla dig. Ett lagt annat att spela Havnamarsch. Vad
1: tror ska ni göra sin jobb? För klockan?
0: Till hans central. Nu och tillugga som att för en handelsbalde igen så är Ola Sökvän 24 sett. För han rungar med på en gång och tävlar nu.

0: Ja, nu är tonlagen när man stiger stegen alltid ändå spelar det bara tonlagen till Tynkosvödlund i Tömter, men det händer ju nej. Klockan 15 så börjar ju kapproren och badnaråren, han börjar ju faktiskt klockan långt i klockan 1 och till lista fram så innegar jag till en boin och Tivoli i Kondata Sötlen i Showsan i Europa. Det är rosfri Hollywood i Europa till Mittnått, det är ganska gott kör en gång. Jag under fyren är i Amtmanskären och i flera omförum. Och så är konserter och rådhusstrad klockan 16 och så gånger det lyckas om i Slea, flera. Och till Ollas och Kabarett och till utemöte där i och Ebenezer och Fresnar här nu är det stämt. Så här får hända en nek att säga att Arre, alla sökan, lukar som alla sök i afton är av och så är attran där vid morgen och här är annan nek av skra. Man kan säga att alla sök rövande eller alla sök sätta en för hon tävar en tävla Tjadebis. Hammarsham Kristiansen som femte rattliga voja. Hon får till Breitoidrottna och ivit till. Och så tävlar jag vidare till Elite Uidrott och så Ochalajer. Men han får ägstning ut i heim och var för voja om stövn i heim och så häppen i det att det är bara 20% av Hansens folk som lever i en folkareje. Och här i mitten är det vit som så ägstning kunde saunas till att tänka sig att någon var vuxen i haun att ha till att hålla ålasöppna och samläggande, den första samläggande. Så vi är häppen av sådana här kvarnat. Och det är ganska trästigt för alla som kan dela sauna på. Men jag har inte haft något mer att säga här om vaktlån. Nu är alla som kan säga. Och utav det fallet som sagt är vi affärer av att någon annan via Thomas nu. Så jag har alltid att jag ser det bara nya natter i Kringvarsbön.
1: Ja, vi har då Georg L. Petersen av Vaklundon. Och kapraren han börjar om 20 minuter till ta färre vid att sända tandvöken.

0: Sammen 16 FM heter sammenlagt. Magnus Norberg og Linda Reiterstøtter, velkommen til.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Og vi får en leipa bænt ut av. Toi er bæna veien, så er det en av disse her 4 FM-rånen her vi har å si. Her det er ordentlig hørkapping, det er så at Baran hever 23 sti, og Tarsten hever 38 sti, og 5 måneder før en kjær dronjen ut av man yngre. Og er vi får ta oss ordentlig noen kapprover, så det faktisk bare hadde kunnet tippa hendene råren, er vi setter ut av starten. Magnus, hvor vinner hendene råren er?
1: Jeg måtte på Baran.
0: Og en av lukta forklaring, hva er det så?
1: I allt jag bara han är vond alltså är kompar bättre bättre fyrse och vond tar sina rörarnar och tar så ju som tar gänga i kanske mer framgång än tasten just.
0: Linda, kan du?
2: Är faktiskt pura en Magnus tar vi bara han som förstår vi alla sex sektionen och FM heter någon. Ja. Och tar som är väl lagt mest till det här tar kanske man är då blir jag satt när en tasten som jag skilt alla någon att se att här kunde göra större framgång och det här är störst här.
0: Det har varit väldigt löjligt spännande att följa. Vi vill för att sätta ut av starten ut till Sunna Märkestein och Ludvig V. Stein. Ja. Så vet jag inte om det inte är helt klart här ute, men det är i hvert fall så att det här är en av de fyra rånen här att stig kommer att bryta det. Och det som jag ser mest vid hästen här rånen är att det är vinnaren som får stävet i.
2: Ja.
0: Är det så?
2: Det är det. Så främre bater och åldersöker till han som får FN.
0: Låte ligger inne i Storbror.
2: Tror du lite på?
0: Ja, nämligen. Vad är det?
3: Ja, jag vet inte. Jag har gjort
2: ja, det som jag har skilt alla annan så är det inte tungt. Det är kvar 8-4 målen. Det sitter de första 500 meter som kunde vara tungt. Det är in och styrbord. Det sitter på att den kan föra vacka center. De ska vara mer kontroll, mer man rör, mer fokus. Och så tar man kem in i målen så skulle det gärna bli ordentligt gott. Som jag suttit det här, för så tycker jag ut så skulle det gärna vara mindre vinter och bättre roll.
0: Magnus, det är första till 600 gamla dranger som räckva. Från vik och så rätt, kondition också störst att det är så unge dranger män som räckva och i veckor som kanske inte är perfekt.
1: Ja, just det. Det är just i sån rör som Heson och Kadir Inkre räckva är att Örslin kunde blöva sig inte mer ovanta. Jag tror att det kanske spelar hända åreferringen och universiteten kan spela onäggvinn. Men att det är också att bara han hittar sig som det här öliga gott steam eller flow just nu så spännande att gå så fylltja vis ner i rörelsen.
0: Kväll är tuttningar mycket för hessa på badan är också för Tarstan som ju ska vinna. Han har lyssnat värre traitors ner. Är det tuttningar mycket lärare att komma väl från början? Är det att räcka mig i rörelsen? Eller är det att vara så när vi att enda sporten kan göra månen?
1: Ja, allt det här tillhör. Det är alltid gott att vara främst i särskilt. Att hin bara ska så jaxra det och lägga egna krafter i det blir alltid tungt. Så att största väl tar mål i så mycket stått till att det helt man går så känns det bara 100 meter sittre så ger det en firma.
0: Och tar du sig till så är det till här 900 meter räkva och vanliga är det 1000.
1: Ja, rätt.
0: Och vad bröjt det här?
1: Nej, det ger det att räkvaren ser det som en sprint. Som det ju heller inte är. Du ska ha rytmen att du ska fälla ut flowa. Så att men då ständer är du i Argelanden och ser in så ser det öliga stått ut. Så det ser ut som att det är livet på en eller två minuter.
0: Ja, onkel vill säga att för han har fått gärna längt ut av Argel men det kanske inte längt av Argel till Havnar. Men kvant kan till dömes placering här var vi, nu snackar Magnus som har lite främst och inte, men för placering då häver du mån till Kajina och ut efter och så vi är i bespel när jag har in långt.
2: Det kan det vara. Man har 8-4 där man kommer in i målen så tar han baten och slår tattas målen här i åktan fyrmån. Det kan vara vissa vintern kommer. Men det är rakt nu inte via vintern för det här att spela när man kommer
0: nej.
2: Det har gått över åt härifrån, ja.
0: Ta det alla söka. Så är det en helt särlig kapprover. Vad är det du de första som ska räcka? Du ska kickstarta vid HC alla sökna. Du ska sitta och hålla den här FM-rörarna där. Under ranger är detta fullt jag vet inte, spänningen eller hur man är det så väl vant att jag kan att det är färdig nu.
1: Jag tycker att spänningen som var öliga högt. Det är faktiskt för jag största utdragstilltäck. Det är näckfolk, det är alla sökan och att vinna alla sökna är ju så öliga störst. Man kan nästan säga att eller ödleföring, han som vinner alla sökna han har gått så gläst att komma en del ner och färgat av öliga näck.
0: Det här ser jag att man blir nummer 2 i FN men man vinner alla sökna så kommer man gott liv på att alla sökna.
2: Första dagen kan vara öliga tunker. att jag har provat ner fem och inte vunnit alla sökna. Ja. 28, han är öliga dunkar, men så kommer han ut den 28.
0: Okej. Och kvart händer då har vi HC. Alltså kvart lyckas som, tar man inte vinner en sån rower som har varit ovanta i 28 då?
2: Ta bara veckor som spelade in här vid HC.
0: Och självande bara veckor som spelade in. Jo, vi börjar framvis efter att vi får sett ut av starten här. Tar vi till 500 förrän i Tjant Dronjön. Här är det alltså bara han som har 0-30 steg och Tarsten har 8-30 steg. Det är så spännande som det överhuvud kan vara. Och nu hade jag att Sonne Värstein och Lottvig Stein är i köknen. Gärs väl till bara.
3: Gärs väl. Ja, og så är vi här ute under Archalanden och här är det erfarenheter att tälja nyer till den första FM-roweren som ska vara här att han har klockan tror ju ut efter och tar första som färra att räkna till er om Dranger 14-16 år och i femmarna förrån. Och detta är en av fyra beinleges FM-finalen som skulle räknas i det. Och Kappingen stenter och i mittlen Barna ur Kvalvik Strennese och Tarstan av Arjun. Det är bara ett steg om honom. Och tog vi att han är här som på honom som är främre i råren och idén som är färgmästare. Barna är 39 steg och Tarstan är 38 steg. Och så är det glopp ner till Fyrvald som är nummer 3 i FM Kappingen och han är så 31 steg. Och här tog jag angående möjligheter att bliva färgmästare. Och här är det så annars 8 båtar och som skulle räkva i det. Och här är det här utan om. Låt vi till att säga att Fletcher var uppe, men vad är det? Kvar bo jag efter helt om?
4: Jag var inte kvar att bo efter. Nu har jag inte samband där kvar väger, men... Men tar här var flatt i handen ju och kör klart och batan är så 5 månader för när vi drunchen 14-16 när lite är klar och hit upp och ta det just när gå alert och här en liten sunchen kom nu. Men ta skulle det vara vi lägger lagt där. Men flatt upp nu så.
3: Ja, det var det just. Annars kunde vi se om veckre att det är chans inte ta veckre vi tar vana få att ta som minnast att då alla sökne fjör så värt alltså självsamma gott över att det var en sommar det över borster det och här solen ska in om man och nian och det vet vi att det får av kök varje norr. Här är det nog så grått i erva och det känns det ur någon till sörmar och det här kanske vara sin till vårt sätna parste men det är inte värre än ilt så. I era matar är det inte vinter och hur ska Rora Lugent är ganska tolle, ja?
4: Jag har alltid att ska få se att det är inte heter inte okänt väder Ola så också.
3: Nej, det är
4: det ganska mer normalt än det som var i fjol. Ja. Till Estrat. Sindra vinter grått och sindra regne, men det är inte sjön hon tror att hon är nu i kommen efter att den så att här är det för att slatta det kvar till hon skia och det som är till är att det är lite sindra vinter och den vintern han kommer in och syna på att någon kanske och Storborgsbäck och tar man så kommer in och målan så över vintern kanske mera bort emot men det är lite lott emot och hette här är till låter som man gärna vill ha att det går undan nu för jag får gåa tojer men det är det så i hellre möte än något annat. Men legenden är att ägrar är annars under tejer ägbra gå och legenden är räckva tejer gå. Det som räckva är man kan också om till om det är få fulltök till att räckva och så lösnar att man kan halda baten och i mest möjliga fel och det är omstör till det och det.
3: Ja. Så här har vi från starten damarna och det här märker så att nu skulle batan göra sig till att komma till starten. Och det är 8 batar som jag nämnde och han som kommer att lycka sonnaster det är Blane. Han häver 5 tälle, han är bla lira lite. Blane är ur fela någon i Göte och Larvik. Så gärna vi tar runt en fruja ur Vajen. Som är Svartbor, Järva och annars är Kvitter och Lite och är nummer 6. Så är det en kvitterbater till er Örnen ur Sandavajen, nummer 6. Och så kommer vi till Tanfyrra av FM-kandidaten till Tanreje Tarsten av Arjun. Han är nummer 8. Så är det Baran Ykstrenese, han Josa Gröne Bateren, som häver att det här vinnare Kjelte, som är Josa Rätt. Och han till en position. Så är det fyrvaltare av tvörare, Kvite Bater, nummer 12. Sävarmöj och Klagsvöjk, nummer 11, Eisne Kvite Bater. Och så tann norraste här, det är så Evan Eisne av Archon. Så här tvar Bater av Archon. Och Kappinjön ständer alltså i mittlen Barna och Tashtan. Det här är annar av Taimon som är färgmästare. Och det här är väl rätt och slatt om att vinna av Kappingarna innan. Det är inte så avgörande att vara nummer ett i åren, men det är Kappingen innan huset som är avgörande. Ett runge dränger, Ludvig, här är 14-16 år gamla. Går som att vara sinnesliga att Taimon att äga en så tygande råer att det är en regulär finala.
4: Ah, ta ju gå och nära till akkurat det alltid. Jag alltid att
3: det är värre vi har nog kanske.
4: Att det är jag alltid att det är värre vi har nog sånt. Jag alltid att vi nu har vi haft en höjare att prata vi bossformen där och att han måste främst på 18 att ta någon och av barne och jag alltid att det här kan man läsa av egna brann att har mörda spänter än näka annan för jag vet att för att ta emot för att vinna FM höjde ju det. Och bara han har gjort det bättre senast nu. Och tar han gåvan över senast. Men till långt att när vi är rätt längt i mitten så bara han där. Och Arjaman kunde vi säga det kvar hemma check vid det. Och det här har varit något knäka att säga. Just nu. Så nu får vi ta sucha.
3: Ja, jag har då observerat om till er akarmoner och råra län och tjadamon.
4: Jag har alltid inte det större vi ser ju. Alltså, jag har bara rekvalt ett hårt, men jag har alltid hejit av senaste råd i Sundalänen att bara rör nekv sägare råd än kvart hinner göra. Det har rekvalt många ganska som vuxna män göra. Det har inte lika tårter som nekv finnarna för här har varit så till många kraft ut öken om tjata i mån tajt och rekvalt. Så det har brukat helt krafter än det har brukat tempo, säger det sådär.
3: Ja, och här är det så farnar att det är lite så helt beiner än allt. Ja, jag går ser till ankrat han handlar om båten, de säkra båten här som
4: jag tar komma spräckliga fram. Ja. Tar komma spräckliga fram. Nu lite jag tar rattliga väl
3: kanske
4: posten den kan fram alliga.
3: Ja.
4: Men han stentor största omaren vi pistolen i handen. Everhard så tar vi klostra skjuta igång. Kvar jag låter.
3: Ja. Och Ola Sökeråren, han är till stittre än hinneråren är till inte 1000 meter, men till 900 meter.
4: 900 och en meter blir det jag säger. Ja. Det är ja, så det är då det är 20% av månen och tar man 20% här med att ränta någon så är det gott att 20 är borst. Så rörande kom nog till tojer vara analogis av Ola Söker. Ja. Tog att jag har också om att här visar sig att båtarna du vill vara främst tar färre ofta fyra efter då i Ola Söko än tar Gero och gör en rövlund. Det vill säga att ta röjna att hävanda bärdagen om sjålvan enda rövlund ut i A helt ännu i sjålvan enda någon. Och det är inte alltid att båtar som är och ser gåvor skiljer sig bort ur Ola Söko. Det blir jaunar med båtarna till att vara röv och ett syndestitt.
3: Ja, nu har jag ett jo, här har till han rötte och här tjejtan. Och så är det han första av här som rör någon börjar. Och ja, det kunde väl lyckla att Tashten fick en gåvan starst och kanske häva månen. Men förvaltare reisande ser det väl vi. Och Baran är så angstständig här i mitteln där. I halvtid hon kommer fram i mitteln där nu. Här så trutcher så att utlaverat här främst i Audamon. Vi kunde kanske färra center framåt där. Ja, det är bara han är färdig att gänga väl. Men det är inte Tashten Eisne. Och det är det främsta batanen nu. Så att jag hantar för er örnen tolja väl vi. Förvalter hes mig igen. Men det är tydligt att det heter er det här batanen som särskilt alla att göra först. Och Tashten är den främsta av dem. Tashten är nummer ett. Baran är nummer två till halva skotern av månen. Och så är ni i Förvalter kanske nummer tre. Örnen nummer fyra. Och så har vi kanske röntorna fröja. Och även är Färnes Intratrom bland detta samman. Tashten är nog A8. Han häver månen av barnen, men det är stått i mitteln där. Det är kanske en halv skoter, men jag hade att det är inte en halv skoter. Det minns ni så. Det är bara en ranka måne. Och Fyrvalder fylltjer eisen väl vi. Och nu blev vi hese här på att han är med som jauner. Fyrvalder gånger väl. Fyrvalder är bra att lägga sig åtta. Jag hade att Baran och Fyrvalder har halva veckna åtta sig fram om tärstan. Och klara Fyrvalder att halda törn. Baran stänker sig borster i mittlen, ytla fram i mittlen där här. I halte det, nei, Fyrvalder kommer att trojater, og Tersten fylker vi. Vi der var trutja batar. Vi der var trutja batar som fylkast. Og der er det sere jauner, og der får jeg være at det mest av en bostlong framfor hinar. Er det Tersten som hever staunen framfor Fyrvald, og i søgjene atter hever en staun framfor barna. Nekka så leis alltid til våre. Trutja batar, og her er det kapping, mest som jauner. Och så är det tarfarna en bostlång fram om hinar. Och så är det örnen nummer 4 och så är det Fyrvalder nummer 5. Så är det runt Fruja och Ävan och Blane. Trutcher batar är kattla staun om staun en efter. Vi färra komma in av målan vid Tamon. Och det är alltså Tarsten och det är Baran och Fyrvalder. Jaja, här är pura, pura fast i mitten där. Staun om staun. Tarsten kanske av åtta. Så kommer vi in av målan. Tarsten och Baran. Och så gärna Fyrvalder. Det är inte till att täcka det i mitten där. Ska jag säga åker så säger Tarsten nummer 1. Tarsten är stan framför Barna. Och Baran ganska röntgena framför Fyrvalder. Fyrvalder ganska drackna nu. Och nu är det där Hinebar i Batanus som skulle avgöra kappingsna så gärna mitten. Tarsten ser ut att vara nummer 1. Han är ganska en halvanskot framför Barna. Och Baran för att vara storanskoten framför Fyrvald. Och så är det Örnen, och så är ni ärta Rönten, och så är ni ärta Sävarmöj, och så är det Blani och Ävan. Hör Kapping, Mettlen, hesa på Batanar som ströjas om FM-hajten. Men det ser ut till att Tarsten av Arjun som rör Heimarsäkven häver bättre virak. Det löjer bättre efter honom. Han får vara en skot framför Barna. Kanske är det en skot Ramone. Tarsten nummer 1. Bara nummer 2 och så är den halvbostlång till Fyrvald. Och Fyrvald är ute vid ena bostlång framför örnerna. Och så är ni läst att det till röntorna, till ävorna, till Sävarmöj, till Blana. 200 meter efter dem all. Tarsten av Arjun och åtta. Han är halvanskoten framför barna. Och Baran är storanskoten framför Fyrvald. Här är inte avgjort än. Här är inte avgjort än. Vi tar valt 100 meter efter dem all. Men det är Tarsten av Arjun som är här främre i Autamon. Ser ut till att han är en knappan skot framför barna. Nu är det enda spurtren som ska avgöra till. Och Fyrvalder följer väl vid Eisne. Tar teka av livsenskräften. Det ständer om FM-hajten. Och i allt jag tror att stöttaste medel där. Baran konker fram av Tarsten. Här är stöttaste medel där. Det är bara en knappar halvbörskoter. Och så är bara röntgen av Måne. Vi tar med halvtorsmeter efter mål. I allt jag tror att Tarsten som är där främre. Men det blir räckvilja tepers. Vi tar med några dök efter halvtorsmeter efter mål. Tarsten ser utlöver redan främre. Halvan skoten framför barna. Och bara ner nu en hela postlång framför Fyrvald. Så färra vid den norska spallnån. Och i Oksjätas vidas nyss att det blir Tarsten som vinner. Sjöjande baran. Men det har vi stått med där. Och så gärna värda Fyrvalder. Så gärna värda Örne. Så vant jag att det blir Sävarmöj ytla röntgen. Och så gärna Ävan och Blane. En väldig FN-finala. Halt detta sig ut till att det är Tarsten av Arjun som lyckas som sikra i Heima Tjekve. Vi färra att sätta Iver och Malen. Gör så väl.
4: Jo tack. Och som du säger en äckliga jauner rower. Men Tarsten av Arjun som var fyrster av Mal framför barna så var nummer 2. Och trea plats har varit Fyrvaldur. Vi har ändå lite tojnar om ett lydbild.
3: Ja,
4: framför allt mina.
0: Ja, så här var vi till första FM-vinnaren av alla söker. Det blev så Tarsten av Arjun. Och jag är fräsch till att säga att tipparna måste skiftas ut. Tid har inte pejat två barna. Men Magnus, du har en äcklaring. Det är det att tasten är vän vi har räckva. Här är det det som gör munnen kanske?
1: Det är så utlätt här. Det är för att akkurat rätta torspunkten uppe i sporten. Och här är inte möj mot det enda han tjata ämnas. Törtsen är, nu stannar vi och suttar det ordentligt väl. Och törtsen tjata ämnas är fullt, där hockna inte. Hina viskar som att här pöster sig och törtsen blir bara mer och mer ut av läget. Kvar det är helt sant och... Bonde faktiskt är flotta rör.
0: Linda, tack för att du sa just när
2: ja, jag sa det att testen fick bästa start. Och räckva vi i beskott och vita man är främst. Tar man gläver så römmar sig åter. Och där har vi alldeles mycket vita där. Vi är främst. Vi tackar FM nu. Och tar räckva, och som Magnus säger, man sa tydligt i enda sporten att tar sitt uppe, fot, länk, kraftigt ökar, hinner simpelthen smettla samman.
0: Ja, vi färda få enkva lammag i färden tur ut vid Jollen nu. Hon försiktar att få fädrank och vinnare halvt kött. Kanske får jag bara om att det är klart. Så hade vi för att sätta bara till Yngve här. Yngve, du har vinnare där.
5: Ja. Hur ser det att enda kappingar har på enda maten?
6: Det är förbannat gott.
5: Hur ser det att det är jack ut?
6: Det gick fantastiskt. Allt gick som det skulle. Det gick bara idag.
5: Hur ser färdigt att fira detta?
6: Jag vet inte. Att det kommer att fira det största alltid. Det är alltid.
5: Till lycka.
6: Tack för
0: er. Jag gläver Rorsmöver av Tarstan och Linda Åravall och vi nog ombära Lutsinde Fyrier. Hur ser det att komma med? Alla såg ju ha vunnit på enda matchen.
2: Ja, men hade det ju så med Jan. Jag har ju gasarhållt, jag har det än. Så känslan att du tar du kommer in i målen så hör du förstne. Och här var vunnit FM och Alla såg roren och höra Ötlundan om det jubla och heppa på det. Det är ja. Pura och skrivligt alltså.
0: Magnus, jag hörs ju att nu tog för det mesta vunnit till kvar för att du fortalt för Jakob. Jag är stolt bara på att passa. Nej, det var. Men hur ser det komma att ta ständigt såna ekopa spel? Du kommer helt in och såna mesta ner nu att och låt vi att det är bara skoter om och så minkar det lösen men du ska framvis fram och ha touchdown för att du så allt ständigt att kicka och 200 meter efter är det månader att hemma som tar tracka till har vi oss och hallo och så är det hinder som kan man kanske huxa bara shit. Är det konkret?
1: Ja ja. Tar tankarna måste du lära dig att fjärna till nötla simpelthen köra.
0: Ja. Ja. Jag vet att Roni har långa tygnar så jag hade vi för att lycka sätta till Rona som är av Malmö. Kärs väl Roni.
7: Ja, tack för det. Och vi har tygnar här från Rona 504 Drangö 1416. Det var Tarsten som var första av Mal. Tygn var 4-24-0-0 och nummer 2 var Baran 4-8-4-0-0. Nummer 3 var Fyrvaldur, 4, Holtrush, 4 och 4. Sen var det Örnen, nummer 5, Sävarmöj. Nummer 6, Röntu Fruja, nummer 6, Evan. Och sen var det Blane. Och Tröntor, jag också vill säga attur till Tikon.
0: Ja. Och alltså vi här sån så är det Tarsten han första förmästaren som vi har funnit här och alla söker ut 2026 och heter Blave we end that time on the road on it was ett av sorts man minns länge att han har vunnit och alla söker under tranche där är och första 16 år gamla
2: heter för att Liverpool gick att Norris den nästa tar för där
0: ja
2: ja så då tar för Venja nu vi vet det bestämmer för man att nästa så var det också om alla sökna det är det som för hårdare att
0: ja och då nästa tvärdena det snackar vi inte om lätta vid drönge bär all och så gär.
2: Ja, då mamma säger jag. Jag ska lycka hemma och pejla här vid mamma och Arjen.
0: Ja, ja. Jag ska lycka hemma och säga att Linda inte är vid mig tjejer så samlar hon upp fotla män i politibunna. Så du känner resten till handbarsen. Det här skulle jag fyra allt och kom till Magnus. Han 14-16 år gammal Magnus. Vi står över parstans rån och där så är det väl läst mig glädje.
1: Absolut. Och här ser vi Hetsnär i Arjen och i Näckvavik. Ötlföring där nästa kommande är och tar också Bjarka till kunna jag man någon stora glädje och ja alla så går så Bjarka för det.
0: Ja, vi är färdiga nu att sätta utomalium om en minut eller så. Och Arne, vi kommer till det här så tog sig med att lyckas med att vi kan hitta till sig 6 minuter för någon kvinnon.
2: Ja.
0: Linda, kvart är er tunna tankar om en tarorin som vi får vara vittne till om man har lärt dem?
2: Ja, som det är så har Wuchingur ur Hanna Rorofälla. Ganska förkänt man ganska som gång Grolver, men nu har man brukt Wuching tillsammans till Arne. Han har vunnit, kan säga man, 5 rådare till att göra. Här är Fropinger ur, kan säga man, urtvörare. han har vunnit en roer. Det var nästa stämna. Och jag räknar vi att Wuchin går för att vinna i det. Sannförande, så han blir både Ålesund-vinnare och FN-vinnare.
0: Magnus,

0: visste där om det om bara Frobinge hade bruk för det sen drar motivation så fick han för lent det hon vant att släcka att han har en chans hade han en chans
1: absolut där har han gått en chans där skulle börja göra testet som Rickard så Timon där har vunnit och hette ju alltid lunch så det är simpelt en search of here att han gör absolut allt och tar möjligen slag till så lossar man sig.
0: Så vi här som för att vi sätter ut att till Sunna Marstein och Lotvik Stein som är av Starsnum, tjärsva.
2: Ja, tack för det. Och här lyckas så att han är klar här. Och här skulle det bli 8 och i allt, 6 manna för kvinnor. Och som nämnt så är det alltså Wichinker som är främster i FN-kappen som vi har 41 steg. Och han häver några steg flera än Froppinker. Det vill säga han tåler att blå han asbest är ett lakersåret i det. Ett la tre bästa för tandskål till han häver 4 steg framför. Wichinker över 41 steg. Froppinker över 23 steg. Rottne 28 och Sölmonter 26. Tar båtarna som är här i dag färra vid att hitcha ut i vid höras nästa dag här i Jocknon Jocknon där Oregresen där. Kliver upp båtarna ligger så nästa där. Han är nummer 5, han är Guller. Så är det Norrstå Daniel som är han så nästa nummer 6. Nummer 6 är Sölmonter. Och här Shetan. Jag kommer inte tjockna att lär, men Froppinger är nummer 8 och Wichinger är nummer 9. Och det är nog Froppinger som fick den goa starten alltid. Vi tar alltså öjligt snack omständigt här. Det är avräckvar i frasöknad tjockan. Jag vet inte om ni kan förskru på akurset. Men här är så råren börjar vara 6 manna för kvinnor. Och det är Wichinger och Froppinger som söker ut till att finna den bästa starten. Men onkel annars Sölmonter halt i broa fylkja vi. Ja. Nu är mynten klarare och det är kanske långa Wichinger som häver månen och hästen här Froppinger. Kvadera månen, en halver skoter kanske. Och så är det en skoter till en av dem gola på attnån. Jag också ser till Sölmonter. Så gärna vill han också Jauner, Rottne och Snorrestå Daniel och Klivra på attren. Och tar attast det till er Laumur och Pat Fenche. Ja, det ser ut till att Wichinger har tovat sig en skot alltid framom Frapping. Och det här blir ganska mer än en halv skoter, en skoter, det här blir ganska en halv boss långt. Halv boss långt av månen. Wichinger nummer 1. Och så igen Frappinger nummer 2. Och så är tre kvart postlång till trojarna. Och det är nog Sölmonter som är nummer 3. Och så är ni här vid Rottna och Kvalitran Norrstå Daniel och Glevrabatren. Och att han företar här vid Laum och Patfänka. Vi färar narskast Målanon. Och Wichinger är 8. Wichinger är halva postlångt framman fyra Fropping. Och Hesabaj Batan är klart 8. Det är inte läst att det till nummer 3, men den 3 till Sölmonter, han hever om Råre och Froppinge och gott och väl till. Han hever kanske om Råres kvinnorna. Det är stövan. Det bröjtes inte så gruliga nekv. Jag halte att det här är framvis en halv boss långt av månen. Kanske hever det hovat lunchas det sinter. Wichinger stora halva boss långt framför Fropping. Froppinger för att vara ena boss långt framman för Sölmont. Ja, det är för att vara läst med nummer 2 och 3 också igen. Sölmont och Rottne är rattliga jauner och har 3 plåser. Så jag ner attern också fitt. Atter till den 15 baten som är Norrstå Daniel. Han är 3 kvart boss långt, 18-4. Så läst till Trutja där attastem, Glevra baten, Laum och Potl Fenka. Så kommer vi till en av målan. Och det är inte stor brighting här framme i Atanon. Det är Wichinger som är Atan. Och det är för att Totta och gärna Bosslångt kött vant igen. Ganger tar han vägen att det är för att vara ute vid en Bosslångt av månen vant igen. Ja, och där ser man från nummer 2 till 3. Ute vid en Bosslångt. Inte den helt stora spänningen, det ser ut till att Wichinger får att vinna här av Heima Tjeckve och vara färgmästare. Men nu skulle vi inte helt avskriva Fropping, men gången över vid han är månaren är ökter så lojande. Men här är inte helt läst än, men till om man vara läst nu. Så ute vid en boss långt av månen. Vikingar nummer 1, Froppingar nummer 2. Och så är Rottne blivit nummer 3 halvtid och så är han Salmon nummer 3 också Jauner. Så det är inte visst att det är er akkurat så lais. Vikingar nummer 1, Froppingar nummer 2, Rottne nummer 3, Salmon nummer 4. Så är han Norrstod Daniel. Så är han Mövelia Laumur och så glömmer han batterna på att fänka. Vi där gör halvan målanon. Och nu är läst fram i åtanon. Vikingar är läser av Froppingar. Och Froppingar är han är inte läser av Rottna. Här är ja, här är utvägen Baslångda måne. Så här är fitta måne mittlen tar främre batan här. En avskapping är den trea platsen. Rottne är nummer 3 och Salmont är nummer 4. Men här är kanske en halv Baslångda måne. Så är bara 100 meter efter mål tja Vikingar. Och han är halva är Baslång framför Fropping. Så att det ser ut till att det blir en äckvilliga trycker sig i det. Så Timon ombord och Vujicinche och han har Rorafella. Som får upp äge alla söker sig i den och FM heter i Einon. Och nu är det bara några fartök efter Chathamon. Och här är Majlin tvärbasslångt av moden nu alltid. Så han är färden och rattel i ontan hit. Och Froppinger han färd kattning från Rottna här men han klarar andra platsen. Men det är inte mer. Det blir bara en skoter av moden i honom och Rottna. Så gärna verit det till det att Salmat är nummer 4. Så gärna verit det. Norrstå Daniel. Och så vet jag inte om det verit Laumer kanske. Och så gärna glivra batteren. Och så gärna på att fänka. Ja. Ja, Lottvik här var Angenev i det.
3: Lott Angenev det blev det ordentliga stäffaste att det är så näkt den bästa mannen under sex månader förra vid kvinnan där ordentliga rövå för att man tar ett att komma och stanna och att man kommer inom målen och kappingen ordentliga skulle bli avgjört men ta förut här från inom vattnet låt det vara trott emot dem jag rådde över tungt där räckva men det har vissat att det här som damn det är stinkt det är räckva det är bättre det är fyrt där räckva
2: en grej jag säger till till Vujicink och vi har som så sett av innan malen.
4: Ja, som du säger så är en grej jag säger till Vujicink tja Hauna Rorafella, nummer 2 var Froppingar tja Fråbjörsakna Rorafella och trea plåse var det Rottne tja UIF Kaproren. Sen var det Salmundur, sen är Norskog Daniel, Laumur, Gliverabatren och Paul Fenche. Vi får allt vatta om en annan lötta.
5: Alla så grå nice nä. Fantastiskt. Hej så här där vi får rätt. Han alla så grejt som hon ska vara som är tjunan.
6: Har det ett vant detta sen det?
5: Nej. Vi tar gott för ju. Vi måste kämpa för komma med det. Och vi köra. Gå kappingen där så. Hej så mycket för ju.
6: Så för att det är väl alla så kan äga gå och gör.
5: Ja. Ta väl.
6: Jag ska lära till lucka tid och gå alla så okej.
0: Ja, hade vi så Vujicinkur som vann i Storun Stöyle, Linda. Det var just som du mätte, kvar mätte du från Rorna som vi tog härifrån?
7: Ja, det var som är här i Rocknavi som jag ska säga underfärdstävnen att här vinter på Sjurhinnon. Simpelt än, här är mer orska, mer power ombord. Och tar vi sitta härifrån så säger man, där skumar sig inte mer ur Arnge och Taimon än där Gertja Måstranden.
0: Vad märker du att det skumar mer ur Arnge?
7: Ser man mer då? Mer styrst i kvarstärk.
0: Du säger bara när vi inte har råden förra gången så hittar du ner om måndagen och säger Vujicinkur lebas där.
7: Där fick jag öl och gå en start och där folk tog faktiskt 1 centimeter i kvarstärk, helt till ändan. Och jag sa att det är det sista tutsi tutsi ta vi inte mer rätt i chatta mot, men ta hött där så finns det en goda läsle.
0: Ja, vi såg Yngve Tosa vid Jenny här som var räckvärn som kom med här som nummer 1. Och när jag ser råd att säga, och sånt ser man att 18 man har vunnit i alla stycken, men är det inte samma som man känner i alla stycken?
1: Ja, det är rätt. Det är... Du ska aldrig vinna alla sökna. Alltså, sen man började vi i fotbollen så är det Steba-finalen och Adenon så görs du allt för att vinna. Tannrauren och jag måste säga Vujicinkur tar det bästa rauer och jag är just nu så tar Vujicinkur knäck till att säga för det här resten.
0: Ja, det är inte så i 8-4 stion och i halvtid den nästa batren alltså Froppingar kommer inte helt i kapping. Det såg vi helt inte.
7: Nej, inte ordentligt. Det viskar som att

0: det tar inte klara fylja vi. Tar runt och sen det starten om men då liksom måste jag komma fram om så tog där kan se man att larmen på vägen för oss där.
1: Och tar vi hit efter hos Ara Lennon vad är det som tar och hur ska bara taktik och annars att de kan är det som är så tjock fui är det så nej bättre ut tunnen.
0: Vi ser tätt checka som man topp tror så är vilken grisch kan båten som behöver penast Ara Lennon som bäst hit då. Kosmetiska men John Chivo står ju här mest power on board. Vi tar två år i FM med Fropinger, rör öl och pent, orala. Men här vill mäckna inte få lyckan eka syster kvar steg.
1: Vad säger du? Så samtidigt att du sa det?
2: Ja, pura samtidigt. Så det är välbyggtar, välvantar. Törsen är väl långt än att det är inte kappengarna i dag. Och ta och så Fropinger ger det bästa röntan han kunde göra. Ta till det räckva, inte lycka kött, men kött är rätt. Så jag måste säga att det är... Vojtjengur hefur, altså på alla frontar, så Vojtjengur vel og virlig.
1: Ja, jeg nægge lærte jeg træt, og tja, søksmålføren tja kvinnolind, da nægge, som du vil sige om kapperårer, Ari og Jari, eller hefur det bedre sort, ja, sort, en masse avrik av Vojtjengur.
0: Det som jeg ser, så virker det som Vojtjengur tidser fram for kvarja stevne, for kvarja viker, tjøkken alt kappengrare. Det som jeg finnes meg fortalt, så det frobygger tar byg av øl og tulja, så sier jeg, stort att han har ålder söker fjörby att vänja. Här Wichinger var inte sett. Då säger jag att Wichinger kan göra större framsteg per vik än kan Fropinger kan göra. Och det har vi inte sett.
1: Men tar du sig till han, nu är det en vänja i klackska rörafälla. Men tar du sig till han så låter han nästan som om man hugger sig. Nå, men så ska man börja sin sättning av vänja till så kan man göra mer framsteg. Men det är ju inte det som menar vi.
0: Det är helst det som jag menar vi.
1: Nej, du fyrt och börjar. Alltså långt kräm du, men det är bara som att det här var kanske en bättre styrka. Och du kunde
0: flytta det. Jag råkar grundstöd till Wichinger är högre än att det är till Fropinger, ja.
2: Och sen så har jag sen sett att stort lösa sig att sex man för kvinnor är en så stor hop och så stor flott i år. Och det har varit att fel och färre att ett och ett sådant kvinnliga räckvärn som är i Rövartjan är att röjna först och främst en manna, sex man för kvinnor och så samlar alla de bästa manningarna här på en gos ett steg.
0: Ja.
1: Onker som släckte ju fyllt vi spyr ganska kvist hit och så. Är det att du är avgångar sex månader för?
2: Det
1: är
2: det.
1: Och är det allt kvinnor i branschen som räcker på det?
2: Ja, ja. Alltså det är, alltså här är det, man alltid säger att här har vi det högsta stöje. Jampar det åtta. Men det ser ut att vi har här var flera sätter fyra. Vad ska vi få upp och göra jampar det? Till kappingsna, nu är det så vi ju är, men stadigt fick vi en knäsande gå kapping och gå råd i det. Så jag var underhet här i det som kommer att sitta i framtiden att en rikve av kvinnor samlas och i sex man för en kvinnor och kappast i flertal här.
1: Linda, du är råd i Jambarde?
0: Jag är råd i Jambarde, ja. Vi är inte mannen i år, det är jag inte, tror jag värre.
1: Ja, så är Rune Jakobsson klarar vi tyn och normalen, kärs väl Rune?
3: Jo, takk for det. Her skulle du komme og skutte ned hver alle tøy. Seks måneder før kvinner, Vojtjengur vann hendet råren, tog inn hver 4-8-6-3, nummer 2 hver Fropinger, 5-0-3-2-4, og nummer 3 Rottne, 5-0-4-5-3. Nummer 4 Salmondor, og nummer 5 Norstov Daniel, nummer 6 Lomer, siden var det Gliverpatren, og nummer 8 Paul Fenche. Skulle vi finna FM stövna nu. Det är grejt och det är Vojtjengur som blev förra mästare vid 8-4 stion. Nummer 2 Fropinger 3-4 sti och nummer 3 Rottne 3-3 sti. Sen var det Salmondur, Norstov och Daniel och så färra vi att sedan vi gärna henne till Sona och Ludvig. Gör så väl.
1: Ja, jag håller vid att ta lite inhopp här och så färger vi bara ut av malet. Nu är det 500 för jätter och till er att det förvaltar vi 8-30 stigen och så är det 3-tjen vid tjejer 30 stigen. Eller hade du kunnat tippa, Linda? För vinner 500 för jätter.
0: Han som vann öl och samfrån senast, det var förvaltar. Så jag tippar förvalt att vinna idag.
1: Magnus?
2: Ja, jag tippar eisen förvalt, men jag klackar vid en av baden ur handen för att vinna.
1: Fint. Vi sitter ut till Sona Merstein och Lothar Kvistein till starten.
4: Ja, vi ligger här och Batan har ligget nog så klar nu än att löta. Men han, Batan att ta sig om, han är släck här. Men i halvtid till han vill söka komma nu till förvaldare och tvörare. Men han är inte sett ni ut en hinner. Jag vet inte hur att du får honom nu. Men det är väl han vill söka här, Lothar Kvistein.
5: Detta är nog förvaldare som kommer räckvand i här. Han kommer vid värskilten och han vann undanfärna råor. Ja. Flaktorna är då sikkert sänkar jag ner.

0: backa til det ferie av flaktøyene han kommer til. Det er jo nok så herst ut etter. Jeg vet ikke hva det har vært så mye sanker her. Alle båtene har hørt det tidlig, men jeg sa så til at Poyler ved Gianni Dam Jakobsen släppte enda noen og fær fra, og sikkert er det at hun gjerne har vært valgt vi i Øsne. Gjennom ut fra, så at alle bare sitter klare og bøye, og står skått i æren. Høvsbåtene ned her, han som ligger fremst i Øsne her, FM-støyen om de 38 støyen. Men det er så alle her nå, og flatje ikke ferdig opp, sånn at båtene har vært tidligere i, så... Så tar vi här nu.
1: Så man lät sig oja där. Vi tar lijarna löt i här och tar kallna säkert öjliga kött. Ta det er och lite rörsla. Men nu är så förvalter kommen. Det är ju så lätt att det är att den Beinleis FN-finala som är av Skråne. Och till femmanna förtjänter tar Inkre som skulle kappas. Och det är det här 14-16 år gamla. Och FN-kappen känns ständer med förvalt utförare. Och dräkan till Hanna Rörafällan. Här är bara ett steg i mittlen tar. Fyrvalder hever 38 steg, og Fyrvaldrechen hever 38 steg. Søgjene er nok så lengt atter til hinna batene her. Poyler og Golen hever 24 steg, og Ørnen hever 23 steg. Så alt stender i midtelen Fyrvald, og Drekan Ungkvar av Taimon vinner i det. Han blir så fyrjemeister. Så at, ja.
0: Terje fikk et godt kors her.
1: Det må være fyrt til at jeg tar for lenge tøye. Det
0: ja.
1: Går för senare ut, ja.
0: Det går för senare ut, det ska hantas formellt oss nu. Och bara baten, ja. Det så finns det nu. Det här gånger det inte kör där, ja.
1: Nej, åker man här var vi som har sänkat den. Jag vet inte vad det kan vara.
0: Jag vet inte vad det kan vara. Det här kan vara för när ska jag vara av flaktorna. Men ja. Jag har inte sett att det kan vara av flaktorna här var. Och så nu kan jag anta det här så rör någon.
1: Ja, alltså det blev nämnt att det var Sundra Måne senast.
0: Det var Sundra Måne senast, ja.
1: Ja, Fyrvalde vann också samförande.
0: Ja.
1: Det kom till GVN avbändning om att formen inte har tagit bättre, men han var gått till att bättre tandag.
0: Magnus Norberg nämnde framman undan att möjligen var den bättre i hand som förra vinner
1: det.
0: Kvätt,
1: ja, det är det här. Tarsten vann nu, så drang inte någon. Är det en fyra månader räcker vi hemma i Kjökväm? Jag var tränad fyra månader räcker vi här. Jag plejer man att säga, men jag vet inte hur snäck är ute.
0: Man känner bättre målan, man känner sig inte bättre till frastövna som är rektor när man kommer in av målan. Och man vet bättre hur man ska räcka att dessa manningarna har rått antagligen så mycket ofta. Men här som batten som vi såg här som blaje och rör från en knurre Poyler, han vann ju en norr
1: istället. Ja, så gärna hör han kört gärna.
0: Nej, till senast. Ta här en fyrmyntalig gåan och länkan ända rör. Han rör sig flera botslångt fram och senast är så är spurningen om det här klara att göra något i det, det här vidar vi inte, men det här vunnits Norge stäv nu, så giv ju till att det här kunde vara fram vid.
1: Ja. Nej, jag vant ju gosser att det här var en jaunare och mer spännande råd i det än senast. Det här vant ju.
0: Ja, det kan man råkna vid. Det är en nek slattar ju det, kjallt om det är ett låt. Så är slattar jag räckvå i det om man får morfyr åren i det än man har gjort underfärden stäv. Och som du nämnde jag just nu så har vi väldigt äckligt näkva motvinter i år.
1: Ja, i Bröver då.
0: I Bröver, ja. Det är näkva motvinter.
1: Det är inte näkva ontan. Det har varit en äckligt stövning i sommar.
0: Jag ska alla göra det väl, men här har jag sin dra fantalt att vi
1: ja, ja. Så annars har det varit sin dra mot, men annars... jag vet inte om det bara är så här det blir illa John Ökron.
0: Jag hade inte stått för avgörska urslit när Kristian ser det så lätt. Men...
1: Du, han stände vid pistolen här, så till er långt kom så väl alla.
0: Det kom väl alla,
1: tjejtan. Så mycket kött jäkta nu tar i Fyrvalder kommit ut. Så är det inte ner, finalen börjar. Och jag hade att Brotter och Sompa fick han gå an starst. Och täcker Fyrvalder Eisenen. Fyrvalder är bra, lägger sig 8, halvdivet så tjam. Annars är det rättliga jauner attler. Ja, Fyrvalder en halvan skot. Och så är det tack för att båtarna inte har några rörfälla som är förna där rör på sig. Golen och Drechen, särskilt Golen alltid. Men annars är det öliga jämt här. Brotter, Golen, Drechen, Fyrvalder, Poyler, Örnen. Det är inte näkva. Det är nästan en gemoner, alltså bara att det är en stor skoter från nummer 1 till nummer 6. Fyrvalder är av 8. Fyrvalder är av 8. Golen är nummer 2. Och så kanske Örnen eller Drechen. Och så igen är Brotter. Och så har vi ja, Poil här i mittlen. Jag halter att det är en knapper skoter i mittlen tar på abatarna som kappas de FM-heten. Fyrvalter är halvan skoten. Nu halter jag dräken lägger sig fram om golan och är nummer två. Det hever hova stittast mittlen Fyrvalter och dräkan. Fyrvalter är åtta, men det stittaste mittlen där. Dräken narskast i kvarion. Dräken gånger väl nu. Gå fyr och han dräkar någon. Han fyr att komma upp på sögerna av Fyrvalter. I halter det är att dräken lika kött är åtta. Dräken hever tidsje Fyrvalter också. Men tar är det sera jauner. Dräken nummer ett, Fyrvalter nummer två, golen nummer tre. Så gärna Poiler. Och så gärna Örnen och så gärna Brotter. Hör kapping i mittlen dräkan och Fyrvalt. Äk vill jag stått i mittlen där. Halte att dräken hever månen, men det är inte... Det är inte större i småner. Och kvät är det här så framför i hinnar. En storan skot kanske, en halva boss långt. Dräken nummer ett, Fyrvalter nummer två, golen nummer tre, Poiler nummer fyra. Och så är det Örnen och Brotter att lia jauner. Vi färra annarskast målanon. Dräken är nummer ett. Dräken är halvan skoten framför i Fyrvalt. Och Fyrvalter är efter halvan skoten framför i golan också. Det är öjliga hörkappen på mittlen hesa på här. Batarna som kappas de FM-heten. Här är bara en halv skoter av Måne. Dräken och löten i åtta. Fyrvalter nummer två, golen nummer tre. Och så är ute via en boss långt till Poil. Poiler är så att det står och halva boss långt framför Brott och Örnena. Så kommer vi till denna målan. Och kappingen här där allsamt. I halvtid att det är TKA av Fyrvalter nu. Där röjna efter Drekanon. Och här stöttes det mittel där. Larsland tja Drekanon och han svinner i kvarion. Och nu är det lycka gärna Fyrvalter som är den främre bateren. I halvtid att Fyrvalter teker Drekan. Men det är bara en stavnare av Måne. Fyrvalter och Drekan och i härare kapping. Om FM-heiten. Och tar jag var lackgolan att romsa vi ute vid en boss långt nu. Vi där var 300 meter efter mål. Äck vill jag höra kapping mittlen Fyrvalter och Drekan. I huxet att Fyrvalter man har var Måne någon nu. Kanske är det Fyrvalter så gärna Drekan. I halde där är Fyrvalter hever finns Hever finns en skot nu och allt igen. Fyrvalter skoten framman före Drekan. Så gärna vi kom in och målan så halde jag Fyrvalter för att gänga väl. Och nu är han den främre Adamon. Nummer ett är Fyrvalter, nummer två är Drekan. Och så gärna är det Poiler och Golen som är det rättliga. Jauner men tar det nästan en boss långt att han förinnar. Vid det är jag halvan målan hon. Och det är framvis Fyrvalter som är den främre bateren. Han är en skot, en knappan skot framför Drekan. Men nu har vi det att roa stöttast allt igen. I halde jag Drekan gånger framför Fyrvalter nu. Det är stöttaste mittel där. Här är bara en liten halv boss långt av honom. Och det blir vi att stöttast. Fyrvalter och Drekan och i här är det kapping om syren här och Olavsöke och FM-heten. Det är bara en stavner av honom i allt igen. Fyrvalter och Drekan och i sera här är det kapping. Fyrvalter redan främre av Damon. Och det är 100 meter efter. Fyrvalter nummer ett, Drekan nummer två. Och det är Tarpajer som det handlar om. Och här är för att vara en halv skoter av Måne Jokse. Och så är ni också till Poiler och Golen som är nummer två och tre. Halv trus meter efter Amal. Och jag är också till Fyrvalter, men det är bara... Mer och mer spännande. Nu gånger Drekan efter. Nu rämner Drekan. Det stöttes. Det blir en jauner. Och vi får avera målen nu. Och nu rämner Drekan. I världskvar främre Adamon. Det blir skott och skott. Är det Drekan som behöver tidigare Fyrvalt? Du också. Det är Drekan i den främre Adamon. Oj. I världskvar sätta oss till jauner. Golen blir nummer tre. Poiler blir nummer fyra. Sojan i Örnen. Och Sojan är Verita Brotter. Det var så omlejpande här. Det här skiftes de säger det, men för mig och
0: Suttra. Drekan vann.
1: I halvdia Drekan med den främre, men Rune tog han kanske vatta kosset av spalt i av nu.
2: Jo, som du sa, det sa det sin jord här om all någon. Det var Drekan, Tjöhavna Rorafella, som var framför bat nummer 2, som var Fyrvalter, Tjöhavna Rorafella. Så gärna var det Golen och

0: Så kom Poyler och så var det Örnen och så Brottor.
1: Ja. Ja, Lutvik, alltså effekta till att det blev via skiftas där. Att det var öjliga, spännande.
2: Det blev via skiftas och så innan för när EIH alltid att det var kommit någon målan. Ta förvalde fram om där här var just Ankara Rådar. Men Dretchen kom efter i enda annan och tar vunnen så han där Rådar och Gjörtost så sannolika färgmörkstare här röjsne.
1: Ja, vi Jan och Jan Stöven.
2: Vi har blivit Jan här i stigen och en sera, sera spännande och flott Rådar. Vi sa röjsne till här i Rådar att alla batarna följde vid lunch. Det var ekvilliga lunch att det inte var en botslångt mellan alla dessa batarna i Rådar. Och det var helt längt in efter, men man sa att det tar i sig 200 meter var efter. Så var det att ta bättre batarna och skylten sig från hinom.
1: Ja, men det var en fantastisk final att det är, alltså, för mera sucha så skiftade det sig inte. Det var omlepande här, kvar och högg och mög, så kom en renning för en och så attra en annan och ja, och det var stått i middel där också.
2: Det var stått i middel där, så att Max Norberg fick rätt och det är ju ett nytt utgångsläge,
1: ja,
2: kan man säga.
1: Och Ola Stormånen från sista stället kunde vi så säga, så det är
2: pura sikt.
1: Det är för sjukt, ja. I allt jag vill färra bara att läta och det frågan vidare av vi utåter starten till tant Arsta då.
3: Hetta var om medalja tacka det kom men tid vunne hur så känns det? Ja, fantastiskt. Det är det bästa vi är. Bästa fullt vi är. Ja. Hur så gör det några sällit för att akkurat komma fram om?
4: Ja, vet. Alltså vi blött mål alltså inte. Och runt. Låt jag gå allt och att jag gå allt mentaliteten då viktigaste. Allra viktigaste.
3: Jag ska lära att locka dit och gå alla söka.
4: Tusen tack för det!
5: Ja, nu upplevde du så två ting här. Det ena var att Magnus fick Rose. Det här må vi så lät han släppa Aja och Linda. Och så en fantastiska rower vid Santo Hitcher. Alla min tjocknen. Gå brev i tjänsten av som tjänsten som sitter där. Där är du att det är filmarna för tjänsten. Det är 14-16 år gamla. Vinna alla söker i vår hala förvalt och ge sin råd ner att och bröligar.
3: Jag saknar det. Låt mig se på den matan. Jag råkade i berget. Jag råkade i och Magnus stannade här och berget saknar vilja. Du vill ha haft här så känslig det. Och nu känner jag inte gentna att bor här på den här. Men kanske är det första FM eller alla söker sikkert att ha imorgon.
5: Vi sökte replay av den enda tycker jag att det kommer om all. Vi kunde inte förlänga mer av det som ska prova.
3: Hattar var öle spännande. Hattar var en endasport som ville näka att jag dräcker någon. Ja, mega flott och lucka till det.
5: Ja, och Armin för att vi gör det så får vi lycka till Rona. Till han häver tygnar av Malmö. Kärs väl, Rune?
0: Jo, tack för det. För man har för Jenter 14, 16 år. Och det här var Dräcken som vann hända sera spännande råren. Tygnar var 5, 14, 20. Nummer 2, förvalder. 5, 14, 8-4, så här var inte stora monumenten här som var båda här. Nummer 3 i golen, 5-6-0-3. Nummer 4 var Poyler, så Janne Örnen och så Brottor. Så får jag hitta att FM-stövne och Dretchen är färgmästare till Lokvet Huy, 4-4 steg. Nummer 2 är Fyrvaltor. Nummer 3 är golen, som är 9-20 steg. Så var det Poyler, Örnen, Stoppen, Brottor och Ervan. Och sen är det studion.
5: Ja, 4-4, 4-4. Är det alla som är
3: outkända? Ja, det var till förvalde och vi har ST framanför det. Det säger att visst Dretchen vann i det och var främre bator så var det Jauner. Och så är det att så är det alla söker som är outkända. Så främre bator och alla söker är tansen först av FN. Så tar man smaka öl och sörst om båda förvalter och jag tar min sorg ner det att jag missar alla söker simpelthen sörst och dörst ner det.
5: Så Jerk, så gläder där är du är tygnar 5-14-20 och 5-14-8-4. Kan det här ta ett tack om honom? Kvar är vi tagit det så tatt om ett län?
6: Ja, det är cirka halva skoter som jag månade. Så en annan stannande flott.
5: Ja, vi följer gott och jollerna. Ingvar är klar här. Kärs väl.
3: Hata var om medalja tacha dikum. Men ta ett nästa ett kus fölles då.
7: Strav go rower spännande. Vad är sugar chatter men alltså så sa jag ett annat plus FM till resten funt. Men och grej också när första plus där men och ta ett annat plus och så får jag förbättring till nästa och så tar vi nog FM.
3: För att det att
4: för att han kan ta lugga väl och höra när går och så kallt dit.
7: Ja, och vi kommer sure så det ska en färdas men ja, det går nog bättre än första platsen men det ska

0: Det är inte alla badar som släppat det, så tärslar jag glädjer om. Och jag också i handen här, hon loftade ju ordentligt väl. Alltså, vi kommer att där, du ska häta täpa, men du ska inte rejas då. Till ska börja ta månaderna. Och jag också i sin råd, hon häpa inte, vi ska vinna i natter, så vann han på en ändarsborst. Och man sa att det tydligt, kvoss tryttar där var det, hette Eika Gire. Så ska man vinna Ålandsökna på det allra bästa. Så vindorna tar allt sent på spel och då vinner han vid en ändarsborst. Så häsar här, har görs av öliga gator, det går det är vår chatten.
1: Ja, Linda, jag måste säga öliga siljer och tappnen har vi att säga.
2: Hade öliga flotter hoppborren, chatten, rås till te, men hade te man var, alltså man tar på vind med samma sinn som man säger det. Och det är att man inte vinner man.
1: Men så har vi också sagt, så snackar man om ett VM, du ska vinna och du ska häta täpa och du får kunna bli bättre. Jag sa lyssna, jag vinner inte det här, så kört in i er. Men i högsta tantanchen är det att man säger, ja men detta ska inte vara lättja. Alltså att han framborren, allt som du vill snacka också om, att du ska läsa doa täpa, alltså inte tåla täpa, men doa täpa till att säga, ja men så vinner vi nästa år. Det är väl det som
2: här skulle äta. Jag har alltid att glädjen att vinna ska vara större än öppna täpa. Så hvis det här hade varit bänknare så hade det sett så igenbatat. Men nu har jag prövat att vunna och att känna glädjena, så glädjen är större på ett nu. Så det här färre ett tag.
1: Ett också om det här var att det här var rejpa av vi om man är. Det var nästan två så öron i ämmer om hur FN det har vunnit och allt som det har vunnit. Hade det här upplevt akkurat att vi är nummer två och mist allt och i sysslöte?
2: Nej, det var inte bra.
0: Helt inte bra.
1: Nej.
2: Jag tror
1: jag har säkert haft några fotbollsdoktor, men det är färre. Men hvis vi så håller oss till det här som Dredginger, det är att vi håller i sista löte och vinna FM och Kjolvon Ålasögronen. Och Magnus, jag är nog som har spurt det. Vi fick att lycka prata om kvärt Ålasögan är för en råd. Men kvärt är det? Kan jag spela hur stor som råd har vi haft? Bär jag ganska där. Fyrsta rådarna, eller det fyrsta åren tar du råd, men nästan att det blir sin äldre. Kvärt är Ålasögan för en däver, hur så fär han vitt här som kapprörar folk?
0: Ja, alltså nervan är alltså, det här första Tomma Huxad hade vaknat lite, hur kan jag halta spänning som var i nere? Du är extremt nervös här. Du vet hur sin ägg fokuser av detta. Det är som sagt det förra största utrottar tilltäck. Ta i det vi är mest folk här så mäter man mellan 12 och 15 000. Det är ju upp mot ett sådärförsnäck som man tar svart. Så det är i mig att finna till råna, smärsta släppa sig till sina manning. Så jag sa att det är samma bad eller att det är samma steg och vet akkurat vad det kvar huxar och man. Och möjligtvis finna på ett kvart så jag sa att en spaceretur eller kanske en rekvetur, ett kvart som du gör så du fettlar och rå. Tog jag spänningsnivån är högt och särskilt visst det ständigt på spel. Och det gör det att du ska vinna Ålands och Grån, Ålands och Kvät. Om du vinner alla hinner så måste du vinna hända nästan.
1: Kan du spela att du ser rekvisitor? Är det ankt hänt att du får ut en fyra part vi en man och kan lycka ha teacherarnar och så vidare? Det är pura vanligt.
0: Det är över vanligt och jag som gör det än och till näka vi är snä lycka komma ut och få oss nervaner sitta nere i hörna. Och mäta list alltså vad säger du häver ska du krutchas du också som att äta och så vidare. Ja. Så det är lika ägstna man säger att mestje efter att ha tagit sidor och rör. Åh jag börjar heta doje. Jag kanske blir nervös om att du först ägstna tankarna är bättre på plats.
1: Eller inte så har vi också sett nu när man kommer här till och nu ser du att det i båten och du tänker i arna är det övrigt att ta det alla saker än ta det är kanske en vanlig rower och brötest av vi tog in det om du äldre.
2: Ja, då man ses i båten och som man säger här näck folk då tar höjrest och i minst en annan ålderssök är jag hörde mamma mun Europa till att när man flåtar drottn så hör man bara vägarna. Men det är det alltid hött och kallt och vi kallar det att man är under bubbla. Man är simpelt en osynlig manning och man sitter köla ner att det är ålderssöka. Då ser man vet man får 24 kläder på den vägen och man får spoja till det att attarna. Man har först en uppgave som är att räkva till att vinna. Det är väl jag som får ut en kappare av bat. Så det är att täcka först uppgavna först och till att räkva. Som har allt det som äter åldersöker och färgring och förskläger till att komma att dem.
1: Ja, det här är ganska väl inte troligt att färg i förskläger och rå, men kanske man kanske vill göra det här. Men Magnus, så kan jag också vara att vi ser färdigt till dig kanske som inte så van vid räkving som kanske sitter hemma och hittar nu här. Så känner du ut dem, vad händer här ute? Alltså, råersmärn ska väl krutsch och ångstande, så rånker och brölar och så är det en bata som inte finner det av att lägga sig. Är det här ett salarligt spel omframt att tekniskt spel här du ska doa, eller känner du?
0: Absolut. Alltså, hatt i parster är ju kapprörnäisna.

0: lägger till starst och hällde båten och beinan och då röjner inte av ösen den här starstdomaren och den särskilt nämna tickon och vi känner så råpar och så regerar du på det. Det heter alltså att du måste fyrräka. Det heter parster av kapprören och lika som vi ser onkel Filsjö vid Formel 1 pitstoppet. Mm-hmm. Jo, man säger, det kan vara avgörande tuttning. Så tälla till starst, kröta rätt och lärmännen sitt hitcha väl efter. Tofte männen vidare så in uppgave att lägga båten och den näst främst som hjälpte till vid sitt nejot. Och så vågar, så vågar. Så allt det här spelar in och ska bara sitta och kommer också av råd. Jag tänker att lägga råden, kjolt arendt för nästa steg, så du faktiskt har lagt råden. Och i tog processen att lägga båten och få ting på plats.
1: Men så är det här tvärmanliga att göra sig klarar här. Kan spela er näka taktiker, er näka som man kan säga att om man nu är en designer av starten så kanske tambater som du kappas vid ligger lite längre och irriteras och om du varst att du irriterar himpan så är det ofta det här stort. Så finns det taktiker i kapprådet som är lite ofynner?
0: Absolut. Alltså, äldre kapprådet är det tattas att vi kommer att boxing och wrestling. Alltså det är att det är psykologiska spelet. Här är en oradrotter. Ludvig och jag har ju kappats mot kronor och negraferingar och vi kan få möjligheten att köta efter mig så ger han till, kört en och samma också igen så är att allt spelar in till att säga åren, kört råren först och överska en räckvara av hinnan, på omkring mat ett land i höttjön. Ja, men så är det nog procent av vunnen här punkt.
1: Och robot är det i rumpadarna och det är lika akkurat, lika akkurat ägna bra som vi känner till och klart.
0: Ja, absolut, alltså kanske inte akkurat rop, men i mest gånger fyrs bär jag ut jag tar det upp och ut jag kör och starta någon. Bär jag inser att jag inser att Lottvig går ett nivå över någon.
1: Ja.
0: Så får jag ha till honom och så är han lättare.
2: Jag prövar att lia ut jag trottar någon här. En man är ingen sunt, simpelthen. Nu får jag det sunt. Jag har ett gott lära här ute med att lia. Lite bo i starta någon.
1: Ja. Och var det att Jack Sainfish eller var det bara mat i att
2: prova att göra det? Det är som gör att jag har hört det, ja. Ja. Det är ju. Man, till er att få ötla hittar till sig här, så tog jag folk till Kjolvan och ötlina folk till er. Ja. Så tog jag att jag har hört det i Isakals, men ötlina också lyckas om att de baterna som sitter och synker. Ja.
1: Men du har bara inte pratat, men jag håller mig till att vi jämbar det.
2: Ja.
1: Det har varit den största batern, den batern som du vet. Det är den stora levan som kommer in av honom nu och gör klost. Och så vill jag vita tittarna, vita tittar att hinna tej rea stickon och tassen tjejer att tassen tej hela.
2: Jag har upplevt att vi där varma kälde 2020 med George att ett spontant projekt där hoppar ni i en annan rower. Ta upplevt vi med hitta upp att ta för ett undan något. Vi var simpelt ensamma att lavanna fullsta som.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, vi har två mans som är filchar rower och öllat hatchen allt capping right här nämligen så den mästern och så låter vi gå Stein. Jag vet inte om han är några svära till här Magnus om att Magnus är klar att ha vunnit hans havliga spel där ute, men jag vet inte hur ser du det att jag vann akra nu till var.
3: Ja, vi kom in i målan vi sex man för en kvinnan och i masters heter Lucas som tar rower tar tre rower och Hesson och jag tar vi kör allt sommaren. Och stövan är han att det är Pat Fencher Klaxvik som är åtta, men tvåda batteren bjar av nu. Det är väl mer Majramoni än det är nu. Det är tvåda batteren som närskast i Storon. Och stövan är han att Pat Fencher är nummer ett och tvåda batteren nummer två. Och så är det Hösvishinker som är nummer tre. Så är det Rottne, så är det Sjöldrätchen och så är det Smirel. Och det ser ut att det kan för att bli en spännande kapping mellan hesa på här. Batan är då här blir vi att styttast. En är på att fänka undan. Nej, det är spårningaren om Lashland inte fär nu. Det ser ut som att hon är bättre att föra batnen. Och nu misslockades det att jag förvalde att föra det. Men det kan vara att det är tvåra batnen som gör månen nu. Och för att få att det är lockas som misslockades till Janen. Då nu är det inte om att det är tvåra batnen som är den främsta batnen. Och det här för långt vi har tagit och igen och halva bast långt alltid. Så till Leo Elia väl fyra. Så igen vi kommer och ena målan. Tvöra batteren är åtta. Och så är det Pat Fencher som är nummer två. Och här är det sin Dramone. Och så är det Hösvishinker nummer tre. Och Rottne nummer fyra. Och så igen är Kjöldrichen och så igen är Smirel. Det är om att vara det är läst mittelta flest av batterna. Men inte mittelta främsta batterna är. Nummer ett och två. Här är halva bast långt av månen. Här är det halvt andra meter efter. Ja, och Hesson rör någon. Och det ser ut att det är fel inte att svitas till han. Tvöra batten så ska öjlig vänt komma in nu helt till ändans. Då här är det en stor hållpass långt av månen. Och det är alltså tvöra batten som är han. främste batteren och Pat Fenche och Klaxvik nummer 2. Och så ser ut att Hasvishinka för blå nummer 3 och Rottne nummer 4, men det bröttes talde ju senaste stävne. Rottne blev nummer 3, vilket minns rätt. Men det är så spännande om det är så läs i det. Annars är inte så stora spänningar mellan här attar och batanar. Och det ser helt inte ut att det har blivit en helt stora spänningar här i åtta strynån. Då i tvöra batan ser ut att för att vinna i det. Och han är också ser tre kvart på slång framför Patle Fänkan och där närskast Malnon. Så det här är alltså batan av tvörare som vinner hämtar åren. Och det här är batan av Klaxvik som är nummer 2. Och så är det att här kvar nummer 3. Det har lyckats att Hesu Kynker är nummer 3. Men Rottne kommer öjligen här nu. Och det här är minne månaderna av Taimon. Vi vet inte hur det är. Det här kan gå till att det var Rottne som gör alla här. Och blir nummer 3. Och så Hesu Kynker. Och tar attare på att han är ens nog så jävne. Men här kanske det är Kjöldrätchen och så igen Smyril. Ja, det blev... Efter en nöjd vinnare i dag, jag har alltid varit övått senast. Han har varit inte på ett fängelse som vann och syste av en min chatter. Alltså,
4: jo, han hever att det goda kyltet, så det
3: ja.
4: Var han som
3: vann. Ja, just det, pura rätt. Ja. Pura rätt ja. Så, men hessa för svidare styrke.
4: Det är svidare styrke, nej. Det är tydligt att sucha att det räcker av Masters, att kräftarna är stärsta här av er. Och så ser man efter tekniken nöjsen. Det är inte lika gott. Det ser inte lika väl som det öjna för när det sker.
3: Nej.
4: Men det är sånt som blir bäst och lika väl. Och det har ju allt som det här var. Och det är det.
3: Du, jag vet inte om du har pratat här under Höjna Kravimarsing. Det var halva veckan och ett
4: lag här. Jo, jag har att Magnus Brigham gör vi att man röjna släppen i hönt till Mölstommannen. Och det är pura rätt. Man brukar... Man brukar allt som man kan, alla möjligheter man har till att få målstå och regvärna att hitta att se här hellre än att du brukar orska på att hitta att ta i mån. Och det har ju många brukt just nu i mittlen, åkken och klackskinkar och ärar. Och som det är satt och berget att man röjner halta sig för sig självan och man röjner att inte lätta sig avräkva av öron. Men det säger sig självt att... Ta vi du kommer att räkna med andra manning och hever vunnen hever nekva erfaring så ska man till så just men man röjner att halda det av sig självan och röjner inte att leta det avskott. Det hade nekka som kommer vi åren och nöjsne. Jag ska inte säga att det hade nekka som vi dotter väl till första åren men som åren gänka så finner man det av i att du kommer inte att räkna skjuter av att sitt och hitta till så just alla tojna och vita gos hinna göra. Man må finna sitt äckna. Man må vara som blev sagt i studion i sin äckna bobla och ösna för att klara att fokusera på det här man ska göra. Och vara till röjar, ta man ska vara till röjar.
3: Ja, och så färre vi att sätta i normalet till Rona, Joshua.
5: Ja, och vi kunde täcka samman om hentan råren, sex manna för Masters kvinnor. Och det här var tvöra bladren till Afropia Sökna Rårafälla som vann råren. Och nummer 2 var Potfänche till Klaxugar Rårafälla. Trea plåser fick Rottne till UIF Kaprore Bantrama för Hösvishink. Var 5 var Sjödrichen och Sjöne Varda Smiren. Och från Hesson urslut någon färdavit är att sätta till Trönt och hinne i
1: Jo, tack för det, Rune. Och här var alltså Masters Roweren och vi färde inte kunna göra hos Aldrin och Times Rekva. Men Linda, du görs den också över det. Ägglaing!
2: Ja, jag har väl hukt efter två rabatten och kvart mil Aldrin är ombord av kvinnorna och bor här. Och det är hållt rush, 8 är er kvinnor som räcker ombord av två rabatten som vunnit säkerheten där. Och faktiskt är det FN-vinnare till Masters Roweren.
1: Ja, jag färger ihåg som han den här sanchen som kollar att det gör den sank om man ser omarna som kvar till Harley Davidson och mamman som ska lopoja sparska och så vidare. Nu är det för den här räckva. Jag ihåg så, nu har du vänjare till att du har ätit lite kvätta djärv i kroppen och så vidare. Jag kan ju för att hitta mig vara otroliga sunt ätit och jag ihåg så, är det gott det här var masterskåren när onker säger, ja men hitta förstörrar och åker stadjer och onker råer kanske årliga och mer än gott det är, men det var löjliga sunt i AVHC för samfällaget nästan nog att säga
2: vad det här var. Det är sunt för fällaget, nu kommer jag från fällaget här. Man häver masterstrower och där är vi till allt annat tilltök. Det är löjliga raskar hjälpa till till IMS tilltök och är nästan någon och vaska och rotta. Det är gott att häva det här. Så bär ju för åkken i en fällaget och för sig själva är det löjliga gott. Det är de bara tvöra baten och nu känns den till.

0: här och jag vet att det räcker för allt året runt. Ta sig där sån morgon så får jag där ute och flotta. Så det är så bara glädjen att vara ute och glädjen att räcka och vara samman som som är i ödlans nere, men så vinner alla söker att ta pinta ganska är synderbata. Ta rocknar vi. Men allt är rock att säga. Ta sast.
1: Nej, det ska jag lycka hälsa se att det var en flott rower Magnus Masters rower. Jag vill säga vi har vad lent in your uncle som Joe går mining.
2: Ja, men det är stort lätt. Alltså här är press när helt annat. Människor mångna hela läget och i test och vilt. Och som faktiskt, för att vara kappräckvare, så färs det ju inte lön. Så det är inte det som tror är värst. Det är sammanhållet och det var, att det görs också annat än bära snickvars om pengar. Du behöver ett utriv, du behöver ett socialt ting. Och här är få ting som är så god och sån för fällskap som att ha en master rovs. Det som räcker vi masters är ofta det som tjocklar om, som ger det till eka tinge och en fällskap som kan det ha i överskott till det.
1: Men i huxa vi så hittar ett samfällande som helst så här har vi suttit att det är bäge eller sälja fotboll där vi har lagt näck för att få sig här. Alltså bara rörslen och vi har till Brunkeby som är flit i några folk som kanske inte alltid är i toppvänning att släppa att lycka som en räck på att cykla och tog för att röra sig och vara vi och så vidare. Så omfram allt det som händer i fällan och så verkar inte ofra rent kroppsliga är det nästan sånt är vi igångt.
2: Absolut och vi ja en stor BMI kanning fortalt här vid er och mittel topp 5 fightas då. Nationer hem någon. Så vi skulle ju där röra oss. Och inte är så falskslätt och förröst mentalt som affären en kapprar på att påstånd att en och kvar kan räcka att öliga lite tekniskt. Så jag har alltid att jag är med alla ötlån äldre mannen och kvinnor att färra till sitt lokala fälla och bjöd sig fram och kom och räkva.
1: Och nu sitter hon klar ute i huxar. Hvor är det som är kortet av BMI-kanningarna uppe i topp? Jag vet inte om det här var någon som skiltar vi bor i här.
0: Ötfärd inte vi till er, tack och inte.
1: Hette er, så att säga, hållägren här vid OAC. Nu kommer en sättna halva här av Rorun. Och sånt att det är väldigt öjliga, spännande. Linda, är det något som du särskilt glädjer till att du som är efter nu?
0: Vi har en FN-finale till sex man för män.
1: Ja.
0: Här vi har, vad säger man, Fråping och Smyril. Och främre bas av Taimon Olsson kan vara FN-vinnare. Och det som jag har särskilt hållit som är till det är att Fråpinger, han har vunnit ena stövning i år.
1: Ja.
0: Men ständigt att kunna vinna FN.
1: Och hur är det så tog att det är så mycket jämt mellan banorna?
0: Det som är värdigt är att det samlas där jag har Fråpinger vid han baton som har Lie som har vid bästa placeringen. Han har första plats och annars andra plats. Så här har vi Smyril som ligger på 18 från i FN. Han har vunnit tror jag första rådaren och så Lie han har tre plats. Och så kom man, en ut av Ongon. Det var Strålan som förra Strålan efter Stronton. Senast är mer minnes så vann han senast i 2005. Och nu kommer han och har vunnit tvärt och sista rådaren. Men så säga, jag vet inte hur för vinna Taimon. Det är stort att tippa Strålen att vinna, men det är FN-finalen är som mittland här på.
1: Ja,
0: och så rådet.
1: Nämligen, jag klackar säga att det heter syndrom för som man kan säga hade nästan en capping om för släpper det här var en sån ordentlig detalj alla så gick för skall skisha hem grå. Det hade kört att det att så här men det som för så rim vi smyller nästan. Ja. Är det en spännande roll?
2: Absolut, det är ordentligt spännande och jag också att här stort lite att visst nu Strålan vinner som är för att tippa. Så tar glädjer. Och tar bara en hästbarn och Sore som är främre. Han tar bara så isenglädjer. Så här kommer han att gå så vidare. Nej, vi glädjer mans. Och i all det här stått lite än och så tycker jag att Trudja Batar som kommer att kappa som inte är att han står i stövn. Står i plåsen. Så ja, stått lite för kapprören är att vi kommer att sitta. Jag kapper inte mitt hälsa, tror jag.
1: Ja, vi får sätta ut av starten ut. Nu är det femman för vi... Orsaka, det här är... Jo,
0: han är vi kär. Femman för Roger Eltre, säger han, 18 år,
1: ja. Ja, och här är Fyban Fakra nummer 1. Till få ett skott, hur vinner åren in i det?
2: Fyban Fakra.
0: Ja, Fyban vinner, störst.
1: Oha. Så nummer Stein och Lothvig Stein, gärs väl.
3: Ja, och Fyban Fakra för några vinna FM-hajtet och tar hava vunnit alla rådarna åttan till hans sörsta. Och ta vär Dretchen och åtta tata rå i Hösvig och vann vid när Bosslångt. Så, och Dretchen är hemma käk vid det. Vad vann det till Lothvig?
4: Ja, han var bara när Sonja och hemma käk vunnit det. Så
3: ja.
4: Jag råknar vid att ta det färre värre rätser det. Men som det heter först för Fyban nu tappt. Och ta gärna kan vi få. Och ta vill jag då inte ha sidan jag så råknar vid. Så ta det färre att göra Dretchen och skarpa gäng.
3: Stavan är han att Fyban Fakker över 41 steg, Dresden över 33 steg och Kotler över så 30 steg. Så i FM är det ju väldigt spännande kapping. Men kvar vinner det han. Jayton ligger It's Tough Jörnon, han är nummer ja, han är kär Korsning, han skulle vara vi, men han är så inte vi Korsning. Det är så inte 26 ställe här går. Falkur är han som ligger sonaster, Falkur Hösvök, nummer 6. Så är det Fyban Fakra, Ur Klaxvök, nummer 8. Dretchen, Johanna Rörafällan, ligger i minne. Så här har vi den apelsinkola Kottl och Kottlafyren, nummer 12. Och den reja Bleachen av Arjun, nummer 11. Och som sagt, den här mannen av Fyben och Fökre, hon fär helst att trycka Klaxvökar Rörafällan FM-hajt i UDA. En mannen som är över vunnen äkv, ägstna undan färgen och arv. Och ankernet, det heter ganska fyrst för att det är inte vunnen. Senaste rovet. Och Dretchen, han har kommit så lär spekulig igång till år. Blir bättre och bättre. Och vann också samförande senast. Men nu är det så en sån moralsk uppgör med dessa bar. Vatanar och alla söker och idén. Men ödel vet han också mer att FM-hajtet är nog helst avgörs. Annars ska locker helst missättnast i den här sjukande faktorn.
4: Tar sitta fötter bäck, klar och räckva och ter vi sådär här till två räckvarar och i backpår som halda batten för halda honom upp och möter låten som är. Det var blik av Arjun här sådär så väl här. Och så han halda batten upp möter och tar sitta också lunch. Tar sitta också lunch och bäck. Vi skulle minnas lite här att nekra som batten tar räckva ganska bara 20 tök och bäcken hon. Här sitter man inte lika väl sånt att man har fötterna i London. Och det här ger det här att komma sitta igen i rundliga kejlar stöv och också lunch och ärende.
3: Så ska man då för en ny rätt?
4: Så ska man då för en ny rätt. Det är ofta i skiften någon att det är inte gånger som det ska. Men nu var det Dresden kvart era vänner. Och ja, ska man släta folk vid det här skott här.
3: Ja, det och här skett han. Så är hesen här råren Birjauer. Och här kommer där så dundrande igen efter här. Och Fyban Fakra lejpas där och lejs i åtta. Fyban Fakra lejs i åtta. Och Dresden att han har. Halvan skoten att han fyrer. Och Kotler reisner väl vid. Och så gärna är det Falkur och så gärna är det Blikur. Fyban Fakra är av åtta. Och Dresden är så en lite vet att han fyrer. Och så är det Kotler och Falkur som kappas. Så innan mittlen, en halva boss långt att han fyrer. Ja. Det är inte stora månader med den här som bara främst på att han är. Men det är Fyban Fakra som är nummer ett. Fyban Fakra är nummer ett. Och Dresden kommer fram att tälla av Fyban Fakra nu. Och så är han hållbast långt åter till Kotl. Kotler är så skoten framanför Kotl. Skoten framanför Falken. Och Falker häver kanske en halvan skot till Blik. Ja. Så läs gånger där en efter till er samma stövan här framme. Att till er Fyban Fakra som är den främre av Batnon. Dresden är sin drattan för den. Jag vet inte om det är en halv skotra måne. Näka så läs. Och så är läst åter till hina batan här. Kotler och Falker också jauner. Han har gått boss långt åttan för den. Och så är Blikur ute vid ena bosslångt 84 tajr. Kappingen ständer mittel Fyban Fakra och Drekan. Och det är Fyban Fakra som är åtta. Fyban är nummer ett. Halvan skoten framanför Drekan. Kanske är det... Jag vet inte om det är mer än en halv skoter. Kanske en skoter. Näka så läs. Låt dem bara se en skoter av månen. Fyban Fakra nummer ett. Drekan nummer två. Och så är ganska Falkur nummer 3 och så är han Kotler med Tarisera Jauner och så är det Blikur. Ja, det ser ut lätt till att er Fyban Fakra som dikterar av den Majra och Idea än senast. Och er tar främre och har varit 8 sen där börjar vi. Och nu får vi ta kommande av målan och jag vet inte om det har varit till att Dresden klarar att ger om sig Idea. Vet om han häver möveläggarna att hötta Fyban Fakra, men än är alltså Anjo Bröjting tar av mittlen. Fyban Fakra är undan. Och tar er en skot framanför. Så färra vi ett inom målan vid Tamon. Och jag halte att det är kanske hova landtjast i mitt där. Jag halte att Larslandtja får upp en... Nej, långt att säga att det är en stor skoter. En skoter av Måne. Och jag ska näka till att få upp en fökre atter också. Så lär jag som det ser ut i lötnen. Men här så bara att han är färre omtan hinnan. Det är Gera där. Det är landtjast i mitt där på och tar atter på att han är. Och... Jag har alltid att det här monoverarna är trutsar, tvärtrutsar på slångter åter till Falchen och Kott och Blik. Ja, vi är här och vi har 200 trutsmeter efter. Här vet jag hur att stötta sig inte åter nu. Ja, jag vet inte. Det är Fyban Fakra. Fyban Fakra är åtta. Fyban Fakra är åtta och det blir vi av er i den här fjärrstövan. Jag har alltid kunnat kalla henne se att det är en halv på slångt av månen. En halv pass långt av månen. Fyban nummer ett. Dretchen nummer två. Det är 200 meter efter. Och det är lunchest. Det är lunchest. Fyban Fakra är... Jag hade att här alla trutsjedrangen är åka på montan. Nu regner Dretchen efter. Men det ska näck till. Det ska läck vilja näck till. Det är en halv pass långt av månen. Fyban Fakra nummer ett. Dretchen nummer två. Så gärna Falker. Så gärna Kotler. Och så gärna Blikor. Och så nu lunches efter. Nu täcker där och får upp en fackre. Och nu rennar där från drekanon. Därför är det en hel post långt av månen. Nu läst i mitten. Det är läst i mitten där. En stor post långt av månen nu. Få upp en fackra i stån och stöjle. Och där är det ute vid halva är det post långt. Framför drekan nu tar och tar komma av Malåxie. Få upp en färre vinna. Och där är det vid en ökvilliga sannförande. Alla söker åren. Och tar vara en av stora postlångt, det här blir halvander. Det här blir halvander, det här blir kanske, jag är inte tvär kanske, men detta, han är rannamal här omtan Drekanon i det. Han skjätan för Fyppene, här var det så Drekjen, och det här blir Kottler som är nummer 2. Och så gärna blir det Falkor. Och så gärna blir det Blikor. Ja, har det varit ett ordentligt comeback?
4: Ja, det kan man säga. Största klackskänkar och medvindor till er till Kjönne Gåblandingar jag kommer med. Tar så vondt på sig då.
3: Ja, ja. Och det är bara långtast till er innanför målan allt i ägstnä.
4: Ja, det har ökt att bära. Som det har varit allt har. Det var bara sönast och sönast har muntar mistat, men sönast mistar det. Men i hälsvärna vuxet då tar man att dräka någon ordentlig färskap skulle stanta och här var ungen i vi på näkra maten. Tar för att frabarna vägen i stadsnån. Och så ökte då späklarna i alla landet efter det. Dretchen, Georgian är ett sökt point har kommit om målan, men det bär sig inte näkra vi. Så ungen i vi får upp faktiskt.
3: Ja, och vi får se det normalt, just väl.
5: Ja, som du säger, en Geneva fotboll fackra tja Klaxberg och Rorafella. Nummer ett, nummer två var Dresden Johanna Rorafella och nummer tre Kotler och KF Kaprovers. Vi tar två innar om ett lödbil.
6: Nummer nöjt, ja!
7: Ja!
6: Ja!
7: Jag ställer jag till Lokotid, tid har vunnit FM och Ola Sögeråren. Hur ser här vad
8: det är? Det är fantastiskt, han är den viktigaste som näkran vi kunde hämta. Hur är det gott här?
7: Hur ser först att kunna ända kappingarare på hända matan?
8: Det är helt förbannat gott här. Helt frukt är gott. Det är ett lärd som skriver hur först det är. Det är simpelt så gott här.
7: Hur ser färg att det är så att färga då?
8: Jag har boende kvällt allt. Helt allt, hur är det?
7: Jag ska lära till Lokotid och gå Ola Söger.
8: Ja, tack. Så nöjs.
1: Ja, och jag fick en räckvar ombord av Fyppene Fakro. Magnus, kan jag hälta till att vänjaren kör Fyppene Fakro sig till att hans män rattar sig att glädjas om hans sidan?
2: Ja, men hon är bär i gasar och hon har tar jag in hon, så jag hälter hon är öliga glädj och stolt av hans här mannen.
1: Vänjaren, hon ställer sig?
7: Ja, jag tippar jag är öliga rätt. Jag sätter vunnen störst, så här var halv andra botslångt. Men i här är alla vittar att jag skulle börja via fire till att bli 18 år.
1: Yes.
7: Ta vidare där. Det här har vi ett avtal.
1: Ta politisteren kommer att det, så är det här.
7: Nämligen, ja.
1: Få inte till nämligen så länge er räckvänjare, eller vänjare, tja, till baten och vänjare i Klaxvik. Så att Maren ständer här, han är nog så stärk sampont norr efter och till här då vunnit alla tunnare medaljer och så vidare så ångterna blöta lyttes inte lokalt. Men vi får först att få tygen här från Rånån som är väldigt akkurat.
5: Och där kommer här Fyban Fakra nummer 1 och jag är 4-5-8-3-6-20. Nummer 2 är Dretjen 4-9-8-3-30 och Kotler fick 3-plåse 5-0-6-16. Och så gärna var det Falkor och Blikor. Så skulle vi ha haft FM-stövna till enda li här. Och där var Fyban Fakra som blev förjamastare vid 8-4-stion. Nummer 2 är Dretjen 3-4-stion. Och nummer 3 Kotler 35 stig. Så det var det Falkor och så Blikor.
1: Ja, och om en lilla löte så färdar vi att hitta när det är en av de öliga spännande rådorna som vi har över 6 månader för Chamondon. Som det kanske har lagt märke till så är det drönemyntor till tojer och vid häva drönen uppe tar vi kunno. Det är väver och vinter som gör det avbjörande, särskilt är det regnet som gör det. Men så tar vi kunno så häva vi drönen uppe och får till myntorna. Magnus, för att detta ska ha Luka, om vi känner akkurat krav för objektivitet tar vi färdar att mäta om här riktigt har fått upp fackre. Kan jag kanske säga om den här FM-rollen och kanske FM-heiti som helst?
2: Ja, jag hade ju att Fyban, den här Fyban, dröntgner och det som kvinnor räckte öliga öliga väl. Och det hade alltid gjort. Så det är en manning, den som rör nu, den som rör, alltså vannen rör ner. Det har rör, om det är 28-29 rörar ut i ett, här och det har vunnit. Och rör ordentliga väl, det är synkroniskt, det är set och rätta steg och ett gott sammanhalt och så vidare. Men nu tappar där senast av år. Och det som definierar kanske en ordentlig goda vinnare till hur så väl du klarar att resa dig efter. Och det gör det där vi maneras och råar flott. Och här vinner vi en superändasport pura läser så att det är knäsande flott år.
1: Ja, och det finns en spurning in där. Det är om det lov att det var förvärldskombara. Bate, lenta, som vänjare och politistika sidhuttlar
7: där. Jag har ångan kommentarer i det. Jag har fryd det. Lätt att hucka sig.
1: Ja, det har råkning vi att du har mött Ölja ofta utav någon starve som politister. Vad är det här, Anna, en att du har är den här?
7: Jag är öllig ärna där man tar taft och som sagt, syster stövne. Och jag har ju störst rådställ där du huckar på att när jag var öllig över. Jag har ångrar ångan prövat taft och i löven hon. Men det rest sig på den vägen för iver och yngster dräkant lukkar vi råren hon. Och så hade vi den lilla font och nästan den efter här har vursla hötte rattan hokbor. Det här var efter det vi att glädjena vinna var näck större än öppna täpa. Så det här såg fram efter. Det här ledde det som stävna som omsö så att det nu för ett åldersökna. Och det här visste det här sannolikt att det här vill det här vara åldersökna.
1: Ja, men till lucka till tog och vi bad någon chatt här. Nu färdar vi så till en av de ordentliga FM har rånen här vi hos i här allt ständigt på spelet mittel tvärbatar. Det är nämligen mittel Fropping och Smyril till er. Froppingar har 23 och Smyril har 36 steg till sig att han som ändrar framför i av time och fyra steg vid FM. Och så kommer strålan knappt och blandas ju på innan grejer. Ja, jag tar inte att säga strandingar till jag. Hvis man är lyssnat och griver så är det kanske också annan vi. Men hon är så av strånt och vi kildar att. Och hon är tvärda sjuste. Nok ikke nok til FM, Magnus, men det er nok til å vinne Steipa-finalen, som de kaller det her. Hvis Strålen vinner det, så er vi hos oss. Så vil jeg ta kanskje den gledeste mannen sin, eller hva?
2: Ja, det er hos. Det er altså vunnet tverde underførende rådene, og funnet steve, og vinner der hette, så trykker vi at det er ordentlig nok til vi gjør det. Men det er stort litt så eisen til at så vil en annen bate, han som er nummer 2, hvis vi ser Strålen vinner, han var eisenklæver. Til å si at vi tar en rikve av klæveren rekværen til neste råren. Og et av tre som måler hva det er at det er at er bater som ikke kommer til de største plassene. Så jeg gleder seg om at kappråren har det så godt av timeplassen nesten.
1: Ja, Linda, ta tvärbatar och sjore som skulle gänka och klära upp ju kornören i resten av världen även nästan att säga och skulle kappas dem av en FN. Ta är det där det knämmare att ha vunnit FN än inte. Du säger kanske att här Australien blir det kanske perfektast och vi ska vinna. Tills och bära idé.
7: Ja.
1: Men här är ett FN och mitt tvärgrannar och
7: sjore. Ja, ja. Och det lägger kanske upp till att vi har två så framallia, sex man för, i sjoretna. Alltså man tog ju man för lite av gottene. Så då vill säga det att jag vet inte, nu är det bara jag som spekulerar, men Smyril vinner det så kanske vi har vopping nästa år.
0: Ja. Som vi touchman affären.
1: Ja, och är det här ett inte att få touchman affären så att är det vi
0: tänker kan det är verkligen lite för mera capping upp i touchman affären. Lukas som vi såg i det att segment för kvinnor blommar så manglar vi att fortsätta. Här ser 5 6 tjej touchman affären skumman.

0: ned til målene. Så det blir gledelig.
1: Ja, så til størst råd til hans av båtene, hva særlig vi fra bensjen og Smyrle?
0: Hvis vi blir i Smyrle, så synes jeg at det her er unge menn. Det er vi dronger råd i fjør og ferner opp. Og så det finnes en garve i en rekvare som sitter og lærer noen som er snitt i bossframhaver, som kanskje hever, hva sier man, hever i færing og kanskje kan sisse seg unge dronger ned. Og så hever han skumante menn, unge menn som kanskje vilja vinna. Vi synes jag ser det. Och sen då ser man visst hur jag fropping här känner du ganska onkran Magnus. Är det så att sitta östne när jag garva men jag lär någon då finns det några unga trasser.
2: Ja, ju så och unga tar mest här där så är också med 6 januari och 8 januari och då vis att vänet och någon ek så kan så sagt anst hamla upp eller räcka upp emot ett hem som är ett äldre. Det är bara vänjing och kapror är öle einfalt på tammatan. Vän bara någon ek så ber det till att vinna.
1: Och så är det sjövande strålarna trätt här. Sunne Märstein och Ludvig Gustein, jag vet inte att höra mig här. Kan jag säga att det här är det väl kanske inte de mest spännande råren som är i det?
3: Ja, alltså det är hettet han trea av fyra finalen. Och händan är särlig på tammatan att finalisterna kommer ur Sore. Vad är batan där? Så FM heter för till Sore här och det är ju sjövande så här. Fint. Att det är vinna och nu var det som du avhäppnar gentlen här där miste jag stötchen under fyra idén. Men nu kan vi garantera att FM heter fyrt och sorg här avansäga. Och det är bara spåringar runt jag ska till förare ett litet box. Och det här är ju mer klassiskt spännande, alltså ett här rivaliseringen här. Och det tar lite av båren på. Frappen grev tjej i 30 steg och smir elever 36 steg. Så det här är upp här om att vinna och kvarna öron. Och det är chakra att vinna råren i det. Och strålan kan vinna efter det. Men FM heter det här är som ett litet här. Agera. Men Strålen har så vunnit 2 år nu, så tar det blir en par strä av oss ner i kappingen. Men vi tar se en annan idé som vi inte från att vi så senast. Här kan säkert allt möjligt hända.
4: Magnus nämnde något av det värsta i samband med att vi får upp några och vi får man för vid dronchen att det som jag känner en stärskan räckvarad av vinnare till Gussi, han röjser sig efter att han nu tappt. Og til okkur som sier meg til at tøyr om bara Smyrli og tøyr om bara Froppinge suttja sig ikkje som at hava tapt heit og på nekra mata og tøyr hava ikkje givet opp på nekra mata og til jeg sånn at man til støv som er at sier fra kapprøyre så er det folk som rinja til min øysne folk å være av Froppinge og være av Smyrli og til nekka som tøyr og at hesebatan hava absolutt ikkje givet opp og annar av oss nere på att någon möjliga vinner i det. Strålan har vunnit, men det är inte så, alltså tar vunnit samförande, men du kan gott vinna samförande, så inte vinna stävnena som kommer följande. Och jag har en misstanke vid att onker har vissa barn på att någon frappinja eller smyrle för att vinna i det. Och det kommer alltid att ta viska av allmyndliga svenskar efter att få ett FM, och det är ett stroj om Sorøtna og er vinner og steip til Sorøyar, og som tar røysene nevnt og ur studien at eller tar nevnt ur studien at møvligen hitcher heser rekvarene på affæra mannet, tutsmann affæra kommande år og helst vil jeg da ha godt urslut i det som de røysene har nevnt, så er etter her steipafinalen selv om han det verda kærkommet at få et FM og han baten som vinner FM under et annet plass han vinner et FM vi, så fer han på med høtt til han har vunnet i FM, tar Astralen med glæger men spesielt tar Astralen i høtt til helte vil jeg finne et FM, og ikke vunnet i det så råk vi til helte vil jeg vunnet et FM til at alle søkene er i det og tar han tog i fra ligen så er det FM som så er det FM som til
3: lägga natter till tikkon i studio med här stytte spekulera till hentan här råre men här där färra kött att lägga där men Jerry för alla där.
1: Jo, tack för det Sonne och tid för sjövant i år att så kött han arskast att det är sån här och men det är spännande 6 månader för råren vi månn någon för att det här det är så är det trutsch på att som kappas om att vinna och i det till Frobinger till Smyril och till Strålan men Strålan kan så nog inte bli FM vinnare. Men det är inte bara Ludvig Kvistein som får sändande på telefonen till att han däckar. Tog resten finns inte på akkurat.
0: Jag vill ju bara sändande från Kjendinger som är Wappinger.
1: Ja.
0: Så fördel mig att jag tror man får erbolagt. Så Wappinger har varit klar till Kappinger 2028. Och det tror jag att kan säga man, det är, vi har inte några databidjare i förrigen. Så här är en bojliste. Så man kan inte bara säga nästa år vi. Så här det är erbolagt och det har varit klart 2028. Det blir gledeligt.
1: Wow, tell you what, Crawford Lilja, spännande. Så det är möjligt att vi får få en flyre och flyre touchmanna för som själva inte är det ner helt stora råren. Och nu får vi det klart ut av Malmö så vi ser ut till Sona Mersestein och Lotte Kristein.
4: Ja, jag kan lycka han har luttla vid mig här. Jag kan så säga att jag hade årsöken till att Baten kommer sånt att ha emot. Det tror jag att det är väldigt östnöjt att nytt touchmannaffär smuja till tjejer 20, det är alltså till kommande år. Och det är väldigt nytt resten som vi smuja av oss som östnöjt blir manna för kommande år. Så vi kommer att sånt att ha flera touchmannaffär i kommande år.
3: Ja, det är ju spännande. Och en nytt klackskänker. Alltså det här vill säga att det här ökar ju som om Tälje och Slåthand, men en nödvändig bater alltså.
4: En nödvändig bater, det
3: är väl. Och Estringer kommer att tro att det här är glädligt. Och en vabbingar, helt och tack om du slår en slämman och vabbingar, alltså tvöra män och vabbingar. Är det här unga så globaliserar er här så att det här kan sitta upp om att det är det gamla?
4: Ja, det är färdigt. Indoktrineringen, hon är färdigt glöja, sen det här så.
3: Ja, ja. Tack för att jag är att två handlar som stannar inne och på klaxförsynkar i studiet.
4: Det här kan man säga.
3: Allt för tiden var det. Nå, Higger, hette är FN-finalen som ständer för Doron och här är öjlig spänning och såre. Och kanske strånt och najsne. Negobatar, åtta och i allt. Han ytste är han sonaste till sondabateren. Han har kommit att tröja till.
4: Han har kommit att tröja till, ja.
3: Han kvar, men han är annars... Jag hade en färgmästare i fjol.
4: Ja.
3: Ja. Sondabateren är vi. Och han är nummer fem. Så är det Wojtjenker. Han är nummer tjej. Och så kommer... Nej, Beno. Han är nummer sex, Wojtjenker. Men tjej till Skikver ur Sandavai. Skitabater. Och så kommer Frappinker. Det är ju åtta fiskaren. Vi tjej i 30 stegen. Frappinker ur Frappier söknar röra fällan till alltså här att föra den. Och han är nummer åtta. Och så ligger strålande mine som vinnar debatten från senast. Vi tar Reja, vinnare Kjeltnån. Och så kommer Smirel som är ettkänter vid Avera Svarsterjärvan. Han är nummer tutsche. Kvidebater annars. Så kommer Kvivuxbater nummer 11. Och Potfentjur Klaxvuk nummer 12. Frappinger över 23 steg. Smirel över 36 steg. Strålan över 30 steg. Ja.
4: Ja, man klarar inte Kvivu. Men det är
3: Jag är inte helt jävla med den.
4: Och det är så lätt som du säger att Stralan hon ligger i mitten Frapping och Smirel.
3: Ja.
4: Lugent ni är då största det som har räckva. Det är vinter och tar vi att komma in om Målandsson så kan du säga att det är inte mot.
3: Ja.
4: Det är hellre mot än något annat.
3: Mer än en syna kanske.
4: Ja. Men här tar vi lite här ute så är det inte denna storborg.
3: Ja.
4: Nu får vi vara klart.
3: Fem fram till Sondabatteren.
4: Fem fram.
3: Sondabatteren går nästa målan. Han vill ha det räckva, men tar...
4: Ja, ja, ja. Han hörsar där.
3: Ja.
4: Han hörsar där. Det må vara räckva, det kommer inte fram att det går Kjolvån, säger han.
3: Skickvur ska fram. Potfentje ska tacka tack.
4: Han vill ha flöjre räckva och heter det som jag har nämnt så ofta nu. Tar vilja ha slackan änta tar som räckva. Och till tog tar sig vilja täcka. Och äldre och röndare mannen kan det bliva. Moj röjna då är det att ta lust av värde efter. Ta lust av värde efter.
3: Jag har alltid hoppet det.
4: Ja.
3: Nu ser bättre ut.
4: Nu ser bättre ut. Nu får det vara där. Sondabatten kan komma synder fram. Nu är det.
3: Strålan.
4: Han vill ha strålan att skjuta av. Han dammar dem inte. Det ska man helt riskera. Äntligen skjuta av på en tarnan skjuter. Vekten av batten är rumliga stöd. Så att det handlar om att hellre ha framdrift.
3: Här skjuter han. Sex manna för män är färdig gångt. Ja, och hur är det så? Det är Frappinger Haldén som fick han gå en start. Men det här är Atler väl vi. Frappinger och Strålan och Smirel. Hesel Trotcher gänga bäst. Och i Haldén Strålan är bra att sig åtta. Strålan är staunen framman fyra hinna på här. Och här är det Jauner. I Haldén Frappinger och Smirel är det staun om staun. Och tar färre alltså ontan hinnan. Och det är ganska Frappinger som är bäst två affärer att stäga. Froppinger nummer 1. Och Strala nummer 2 och Smirel nummer 3 och så har vi Sundabåten. Och så har vi Skikv. Och så är det några som traknar, Vikinger är en, Kvivispatren traknar och Potfenche traknar. Froppinger och 8. Och så är Strala nummer 2. Smirel traknar är center, han har mist en halva boss långt halvt emot till Froppingen. Det kan göras det täcka att få, jag tror att det, men nu har han fått en kamp. I all deras medel checkas inte friare nu än alla. Men det är Strålan som bjöver Froppinger. Alltså det är mer att hjälpa er som kappast. Smedel häver jag inte illt via fylla vitt av honom. Strålan och Froppinger ekvilliga jauner. I all deras Strålan är den främre. Strålan och åtta. Staunen framför Froppinger. Och Smedel för att vara en hela boss långt att han fyrer där nu. Och så är ni ert skickvar. Skickvar är framför Kvaitran Smirel. Strålan kanske nummer 1. Lite vet framför Froppingen. Och så är läst att det linar. Och här är skickvar nummer 3. Och så vet jag inte om det är Smirel. Kanske Smirel och så Sundabateren. Och så har vi Vujcink och Kvövisbaten och så gärna Potfänka. Hör Kapping och i mitten Strålarna och Fropping. Här är det mest som pura jauner där kom in efter här. Och Smedel klarar överhuvud i kövre vid sig här Kapping. Han draknar och draknar och draknar. Och han är färd att ompa i Skikv och Sundabaten. Men hör Kapping med den hinna på här. Det är allt som bänder av Fropping över det färgmästare. Så mycket stora månader är av honom och smörlig. Och det är att det jag får mig öjlig att trycka Anna än att han FM-kappen som långt är avgjort när vi kommer av målen. Men kvart vinner alla saker av den. Det här blir en ordans kappen kvart igen. Det här är så mycket janer. Jag har alltid att det är Strålan som är den främre av dem. Strålan är nummer 1. Froppinger är nummer 2. Och nu regner Smirla komma tröj att det är alltid att han kanske häver Finches Skikv. Och sånt där bara nummer 3. Men det här tror jag att jag har syna kappen om det här trea plasset. Och så regner Smirel att få om backen. Froppingen. Det är färran. Här är en boss långt av månen. Det var Majer och Janne. Men det här är framvis att öppna till aktien. Vapingon att blandas ju på i FM-ströjen. Men fär näkar, just näkar vi strålemännen här. Det här tror jag utlaverat här främste och stännaste i atteridén. Men Kappingen hör vi Fropping. Strålan är nummer 1. Vi har alltid att ta er igen en halvanskot framför Froppingen. Och så är ni en bosslång till Smirel. Och Smirel är i härare kapping vid Skikv och Sundabaten. Heser trutcher är ökvilliga jauner. En bosslång attanför Froppingen. Och nu har jag att vapingarna finke om backskoten av Froppingen. Och nu får jag där om Rådersmannen. Så länge till där Gossier kommer. Men nu är det bara 200 meter efter. Det stöttes då med till Soria-batanar. Det gör det. Och det stöttes då i hinna ändå. Det vill säga att Strålan blir bara grejare och grejare i 8. Vi där var 100 meter efter. Och det ser ut att Strålan för att vinna. Och det ser ut till att Froppinger blir framför Smirel. Här är en bosslång damon i halvtiden. Så färrar vi den norskast malen. Vi där var några 30 meter efter. Och det svidaste inte. Det verar atter Strålan av Stronton som vinner. Därför verar Gossier en halva boss långt framför Froppingen. Och Froppinger ser ut att verar kanske verar bara en halv boss långt till Smirel. Så färrar vi verar malen. Och det blir Strålan som vinner. Och så verar det Froppinger. Och så verar det Smirel. Så är det Sundabateren och så är det Skikver. Och så är det Lydesinter till där sista trutchar. Och det blir Kvivuxbateren som kommer först. Och så är det där Vujcinker. Och så är det Potfänk. Ja, det blir Strålan som kan fäcknas om att vinna i det. Det blir Froppinger som kan fäcknas om att vara färgmästare. Och Smirel blir han som är mest att härmast också. Ja, helt stort Ludvig Vi hade vånat att det blev sindemar spännande.
4: Ja, det blev alls inte spännande. Det var spännande kanske i halvt andra meter. Och så kom Strålan och Frappinger från hinna på 18. Och det var nog så tydligt att vi såg ut att Strålan kontrollerade i sin rörelse. Och la framför Frappinger. Och det gjorde så att Strålan vann, men Frappinger vann FM och jag är via vinna.

0: vinna FM-stevna. Og tar Jørgensen var tvei i det, og tog vunnet har FM-høyde og Smyrle som har vunnet trutsjer stevner jo her. Så jeg kjente løy just litt.
1: Ja, og vi får se til normalt, ikke så veldig.
2: Ja, vi kunde bara våta det som tid så då tar vi strålarna av Stronton som vann en rätt grejan. Syr nummer två är Froppengur från Björsaknar och Rafaela och nummer tre är Smyril Vox Kapro och Rafaela. Vi får här av Malon att sälja till Yngve som är i Jollene.
3: Hetta var ekvilja spännande, men till vår första mål, hjärtaliga att locka. Vad hette det här ditt Atla?
4: Ja. Hej då kan jag då. Hur då var så då för den rätta vinnaren där. Då var det det alltid. Ja.
3: Hur ser färdigt ditt affärer till?
4: Nu får vi alla samlas då såna. Eta en god ambita. Jag ska gå och sanche. Och samlas vi alla strandiga och alla strandiga för att samlas ikväll. Ja.
3: Det med hon hade kom och att locka och gå alla
4: söka. Ja!
1: Ja, hata vær så. Hata vær så kvarter menn om bara stralen och vi kunde bara ontrast av hur det var så senare i gång du är. Vi var det bara klarer av Norges stävne. Du sa att vi följer mig större där, Rockny Vig.
0: Ja, jag pratade vid bossformen av stralen och i en utvarsändning som vi hade förr i år. Här nämnde jag firmar till att först var det någon ögne män som blev skattor och så var det någon nästa män som blev skattor och tar väl du inte lycka som gröj att de frågas ner till Vannevåg så huxar man här till bara omkildningar och men om Norge stävna så satt vi ju till här vi vant av näka Australien och halte tar blivit nummer 4 att ta och tar blivit 12 sekunder 18-4 Norge stävna och så huxar man det okej att det här är väldigt akkurat att jag tar helt av era men omkursväckna så har jag tar klara att Litsjöbors urus ner finns ju tar rötta männar tillta och finns ju på att när gänga akkurat som tar vilja så att och det är egentligen gott kapprar här till Stralne. Senaste rör tar hade vunnit undan tar vunnit av Västnadsstävna i Arvär 2005. Ösny och Moaie. Så det var längst sedan jag Stralne hade vunnit. Och nu kan man glädjas om att till Lojv efter kapprarfällan av Stronton som vi mynt oss ta innanför när först i H5-snån.
1: Ja, det kan man säga. Och nu kanske därför att spänna sig ut till att få ett FM-hajte nästa år. Just där. Var var det hesar här männar?
0: Det är nog kontinuerligt vi, men ett annat år tar det också.
1: Ja. Och nu hoppas jag att ändå lära oss lite fyrlyckligt, just vad det är.
2: Tadjärda, sex månader för män. Stralan var första mål tog en var 4-5-4-0-6. Nummer två i Froppinger, 4-6-4-15. Och nummer tre var Smyrel, 4-0-0. Sjönda var det Sundabadren, nummer 5 Skikver, nummer 6 Kvivuksbadren, nummer 6 Vujtjunker og nummer 8 Pottlfenge. Så skulle vi haft FM-støvene her, og det var Froppinger som ble fargemestere ved 43. stion, fremme 4 Smyril som fikk 41. Og nummer 3 Straland ved 23. stion. Sjönda var det Skikver, så Sundabadren, Kvivuksbadren, Vujtjunker og Pottlfenge. Och så skulle Yngve vara väldigt klara för.
3: Hetta var ekvilja spännande, men tid är nu färgmästare till Locke. Hur ser det följs då?
5: Sen snett och som det var först gott.
6: Shit, jag har avsökna.
3: Tid är ju helt nöktig.
5: Nej. Okej, jag går att lära på mig då. Så vidare, det är att lära. Men jo, det får inte vinna mot Vapingen, så det är allt nöggare.
3: Hur ser det stämningen av smyrliga av det här?
5: Ja, och först är det tjur kväll, så... Men det är där vi går, där råknar vi.
3: Timo, hon har dykt om Karsne. Gå alla söka.
5: Tack så mycket.
7: Ja, hvis man ivast ut tuttningen av att vinna och alla söka så halter vi ett sov och te här, Linda och Magnus. Skuffa er FN-vinnare. Är hej, jag synter. Alltså, ta Stralan vinner så har jag sagt det fint. Men så är kort så att jag finkar upp och sagt det är deras nummer tre. Och vi är till förra match där. Men här är alla sökan. Det är därför man vinner alla sökan.
8: Det är det. Det är ett av sista punkterna. Och hvis vi hittar ett så häver Stralan vinner mig.

0: sikra enn hva Fråpingar er. Men det er Fråpingar som fyrst er ved FN. Så samlas jeg her Fråpingar, Jøkken, Kappingar, er lige mer stabilt. Eit fyrsta plås, og resten blir et annan plås. Her Stralan, så kanskje som åker seg, jeg kom for sent i gang da. Da kanskje punkterer fyrst og stevn arm, og så nå her til enda, altså.
1: Magnus, hva er det verst for Tarn Borg og Stralan, ja, av lån og mært og i det?
2: I det er det øljen er verst, og helsninger digger frem, men ta i søvbøkene her, så skrives det at når du er i ferien, så er det FM-vinneren som sender og gjør. Så i alt i Stralan, hun ska få seg godt mot nå, og for gang til etter, og neste år skulle jeg så for etter FM og være mer klar, og hun legger til at jeg vet at Stralan har utdømt seg vennerne. Og det er nægget så litt støy jeg vet langer opp. I fjør vår spalter vi eisende fremme i åttende, men jeg venner har gjort lykke til Eika som gjør at nå ligger jeg der fremst.
1: Og hva er det som jeg venner gjør helt til to imot til hvis man bærer forut og rør til man og en av forskere når femførende vikene er klart?
2: Ja, han er til steg til nægget at han er viktig å venner noen, og i midtelen kvann en av seg en tegn så retter han på hver mann så jeg sa til i frukst, og han gjør akkurat det som sagt av stenen, og så tar jeg venner som sier såleis, nå sier det da. Så sørst og eisen her kommer jeg kjølsa litt og i menner, og tar sikker på det.
1: Hva så vi til å gjøre noen det med Smyril?
0: Ja.
1: Og vi får vite angstene fra at det var så kater og gleder at han har vunnet, senest før han har vunnet, at han eitest at han har mistet når han har blitt en skyver på en kramata, og det går ikke slukket vel, er det ikke nå. Jeg vil si, kjøper du til søvnet at du har sørst, er det ikke det?
0: Det har vunnet, tror jeg som han trodde ikke at det første stevnet er øle samførende, vil jeg si, og har faktisk ikke vunnet så igjen.
1: Hva er mest til at han tar anker sier, men bare til nesten skyver, altså, hva er effekt til det?
0: Ja, så en båt är skyver eller gångerskaft blev det säga att det är som båt gångerskaft i sjön så är det mer arbete för årskvinnan eller års alltså fast någon som har stått i jacken rören. Och mer att stå i rör ju mer affär måste då. Det allra bästa till att gänga snurra på jacken fjören. Så kanske mest fjära.
1: Kostar det orske?
0: Det kan orske, ja, det kan kosta något orske, men det mest är det vi då missar fjärna. Så det är fjärna att du kör i hon draknar att lata hinna till att du måste vänta och stå undan och bremsa.
1: Okay.
0: Men om så är man sånt, det vet
1: jag inte. Nej, men jag vill säga, med såst och helt och det sådär jag och Jason Rorno som bänder av att Smyril som vinner första rörande, han är inte ordentligt steg här.
0: Han dracknar, han är vid i starten och dracknar så spekar jag att alla rörande här man säger att hinner bara i batan när det stinkar fram i jord. Men här hade jag strålan i det, jag är framför Frobing Mar 2. Alltså det var laser, alltså det var 2 sekunder av mån, ja. Så det flottade rör av strånd av mån.
1: Ja, kan man säga. Magnus, när kan jag säga att Jason Rorno?
2: Ja, men jag husker att det är självande harmligt att ha mist båten, så är helst också fysiskt hänt vid båten. Och ta det så inte gånger så tror du på att det är det som hänt. Och så har du ett fär, alltså en måstöv som du följer och rymlig. Så det är öliga harmligt att ha det här stövande tajmen. Men att det i Hågsberg hans män har gjort sig gott under, har varit nekva framtid i Kappror och Tesla bra blivit vid. Vi vet ju att det ska nog ätnas till att han fyller sig.
1: Det är så rädd att jag snackar om det nästa råd som är till 540 gentry här över Söjle fullstet. Jag kunde lycka ihåg som en sportenspårning. Du prövar råd genom baden, eller när vi är i Kapping vid omkring här, ett eller annat hänt vid tog i baden som suger till att du märker man märker öliga väl kanske att det var inte, det kan nästan vara några Kappingarnätare som har finnit en nödjan bad eller också ord. Hur viktigt är det? Hur en tydning har baden?
2: Ja, han har sjåan till en tydning. Har du en tunkan bad eller en bad som omkring hot så märker du här, här rukar inte rätt. Så är det färre från en äldre bad. Så du har kanske haft succé vi, men nu kommer en nödjebater och så först du inte har gänga. Men det har vi hållit åken till. Det här kan vara en missmåner. Och samtidigt så har vi egentligen prövat råd mot manningen som har finnit en nödjebater. Och det är inte värre. Och så kan jag ta följd och det går så väl att här, man vet att det ströjas vid hötterna. Så... ja, här var det mest baten där och smärlig och det kom där skäg och så är det ordentligt harmligt och att mamma bara förbörja och lära av och det är andra som har det här, alltså nu efter.
1: Ja, för jag vet att det var Kjolvar Johansson och att det är mest han. Linda, kvar vi tar du batar och försäljer så har du provat råg om du kvar du huxar att det som baten rikar inte och hur kan en bat inte gänka? Alltså,
0: ja,
1: kan det träffa några?
0: Det är i mycket batar bitar, men hvis vi får sin långa att sövna först ut i Tveitsund kommer att skifta i baten och ta vara sammal så får vi bygga batar och hvis man tar de gamla batarna tar vara sin mera kjöleren, botten av baten var mera flätor och nu får man göra sin mera formulärt batar, du skulle

0: Bengala nummer 2 så sätter hon och Smirila nummer 2. Det fick hon så inte rätt i hela för men till rakt och vinnaren. Är det några grejer vi måste vilja vinna den här åren som kommer nu?
1: Vi ser gånger som det här vi så kan Sonny och Ludvig har nästan utvärspa kossa fyra gänka. Så jag sa att det gick inte vid ötlomplatsen om topp 3. Så det här var inte vi tydligt att säga med.
0: Vad är det vi såg någon länder som är så gott?
2: Det är nu vet jag inte akkurat årstället, men det är utifrån om det är 15 eller 14 år att det har vunnit året. Så från baden har året till jenter yngre och nu är det så jenter äldre. Här är det så vinna. Men det här har vunnit öle samförande. Vi har en tvejare som heter Kottlor, ur Kottlarfyrre, som har rönt att som har rönt och pyntat sinter om munnen, men det har inte kommit i något här än.
0: Är det några chanser för att Soil inte vinner idag?
2: Allt kan spela in, men jag tippar Soil att vinna.
0: Ja, alltså 100%.
2: 100%.
0: Magnus, det säger man.
1: Det kan långa att vi 100%. Det kan allt hända för att det är tjaustärster och kicksar vi en och är och så vidare, men forskarna säger att det här får jag vinna.
0: Fint, Sune, Märkestein och Ludvig Stein är vanliga till få en öliga gåan kappra och kjallt om Soil är rättliga längt främst. Kör väl.
3: Ja, och här lite där så klarar till den här senaste rovren. Inte den stora spänningen i FN-kampingen. Hon är så gott som över vunnit och över fullstidat L2 i fjörden. Kattler över nummer 2 av Ötlundstövnen, 36 steg. Och Tekla nummer 3 vid 30 steg och över nummer 3. Och här sedan så är hästen här rovren Börjaver. Och i halv det Kattler fick den bästa starten. Kattler läges i 8. Men Soili är här bett att han har. Och i halv det Soili ränner framom nu. Så där här var långt att teach Kottle efter. Soilen nummer 1, Kottle nummer 2 och så är Speckvin nummer 3, Tekla nummer 4, Eva nummer 5. Men det är grejt att Kottle Reiner, Kottle över teachers där och sätter sig fyra att nu ska alltså Soile få en skarpangänk i det. Du tar check att den härsta kappingen Soile över Finch. Han var nog senast stävne så där har Finch blå på tanna och sen nu ska det vara. Och där följer jag väl vi som är. Här är en halv skoter Ramone. Soili är nummer 1. Kottler nummer 2. Och så är nästan en bosslång till Speckvann som är nummer 3. Och Speckvann och Tekla är i stormånare Taimon. Och även är så en halv bosslång, 18-4. Kottler teaches att vilja kappast vid Soili i det. Han draknar 24 Soili någon. Det blev vi av er hintan här, nästan en halv skoteren. Så det kan kanske färre av er mer spännande idé. Men Iva läst alla där skära vinna och idé attor. Så i länsar läst att det här var fullt hus. Där har vunnit alla rårarnar i sommar. Men där apelsinkålen, chassarite, där tryckvar det. Där tidigast det var avtala, nu färre av ett damon. Och det här skulle inte få det lätt. Så här ser det bara helt spännande ut. Det är stått i mittelt här. Soili och Adda. Halvan skoten framför i Kottl. Och så är det tvärboss långt till hinnar. Och det är Speckvän och det är Tekla. Och så är det Evan. Så det är en första del till. Och så är det Lugga som trutcher ärer som är att han fyra. Men nu kanske att Soili häver Tichå av. Och häver ökt upp i en fotland skot. I halvtid har Soili över fotlandsskoten nu, men nu tackar det åter av Kottle och vill jag få till Atter som där kanske miste. Och nu är där Atter och halvon framskoten. Det är bra stittast, det sitter halvtid nu. Ja, hette är Nutschetoner och i Hese Kappingsne. Kottle driver av och i halvtid att där kommer långt fram av Soili. Där har Soili något här upp det är att där släpper sig av i den här apelsinkola baten. Han vill inte vujtja och nu kommer han fram av Soili. Nu är om Reppe att Kottler teker Soili. Där blev nästan jauner nu. Och i travon motvinte så tekar där av Kottler och geva Soili någon en skarpangänk. Så kommer vi till målan och Soili är efter av Adda. Nu är efter en halvårskoter av Måne. Halvårskoteren av Måne. Men här är inte avgjort och det är alls inte visst att det här blir samma vinnare i det. Bara grunt att jag vill säga här till. Men nu är Soili efter åtta. Nu är det där en skot alltid framför. Soili nummer 1. Kottler nummer 2. Och det är bara lunchast att till hinna batan här. Det är flera bosslångter att till hinna trutjar. Som är Speckvän och Tekla och Evan.

0: Søyle nummer 1, Storan Skoten, framman 4 Kotl. Eller kanskje det bare en vanlig skoter, har jeg sagt. Men det en skoter av måned, ja. Søyle nummer 1, Kotler nummer 2, så Spekve nummer 3, Tekla nummer 4, Evan nummer 5. Vi færre koma av halvan målan vi hesen batenån, og Søyle ser ut til at heva månen, det en stor skoter av månen. Og det kanskje fer å være en halvboss langt av måneden nå. Nå ganger Søyle. Nå ganger Søyle, og lykkes som støtt og støv og kvinket der et pette for hver tak vi tidligere verer. Nå har vi der finnes jentene i rommet og ondene alt igjen. Og så, men ikke der å lære noen. Der er ikke kommet ondene enn. Og nå tenker jeg der også til Akotle. Nå tenker jeg der også til Akotle. Nu stittes datter. Den halva bostlångten är i Kärmair. Nu är datter bara en skoter. Det är bara en skoter av måne. Vi har bara hållt 100 meter efter Amal. Och Kappingen är inte avgjord än. Søyle är nummer 1. Ja, där är det där. Men där är det bara en skot framför det. Søyle nummer 1. Kotler nummer 2. Och längt datter till hina trutsar. Och så hållt jag Søyle ökjer en annan fyr. Nu är 100 meter efter. Nu har jag bara datter en halva bostlångt. Halvbost langt av måned. Søyle nummer 1, Kotler nummer 2. Så igjen er Spekven, og så igjen er Tekla, og så igjen er Evan. Og så er Kjøttbæra halv trusmeter etter Amal. Og til framvis, her med Arbejast 4-sækene, skulle der vinne atter i det av Søyle noen. Der her var bare en stor hans god. Det er til som er av måned. Og til Hørkapping helt fram at Mal linjene. Og stittes til etter hvert. Nei, jeg halte at det nøkkelund av Stanton. Nu färdar vi där vid Amal, någon Søyle vinner och där vi en stor skoter där vinna. Den släkar i Hållare Bostland och så färdar vi en skoter. Tjejtan. Här rastar Orange och Søyle någon här till i år. Där knäckar vi Tammon och där dotter ner i baten av Kotlet. Här var Tidje att Ortans tag för spänningen här i Ålasöke. Så kommer hinna baten ner, Spekven vid nummer 3. Och så vid det Tekla. Och så är det Evan. Ja, låt vi katta blev en näckmare spännande roll än vi tar finns här till
1: i år. Ja, det blev en spännande roll.
0: Ja. Och, alltså, en av löter var nästan jant helt.
1: Ja, det var jant nog så lunch. Och det var inte så släppat dem helt. Det var Kotli. Och det var akkurat som tar vi var ute i mötvinden. Ta vi ut där stundar jag Kotli. Och det är så snart att vi kommer in i mötvålan så var det kanske som de vinner jag vinner. Ta löver det och så inte bättre in det. Og, men Terra Kotlet tar helt ut dem alla vägen och tar väl lycka vi att ha det klara tid så ända någon vi har syndra vänniga tre att. Det är spännande att gå då.
0: Ja, ja, och vi sätter in Malen till följden här.
2: Jo tack, och det var Søyle och Hauna Rora Fela som vann Roren framför Kotl och KF Kaprore. Nummer 3 var Spekven, nummer 4 Tekla och Søyle var det Eva.
3: Lokatin. Det är så.
4: Ja, absolut. Vi skulle väl vinna lika mycket kväll.
3: Det var väl tatt, men god ja. Men då skulle det. Hur så färdigt det att fira det idag?
4: Vi färdig nästa vi hinner man inte någon och så färdig bara ha ball här. Och hon och hon.
3: Jag ska leda till lokatin och gå alla söka.
4: Tack mycket. Gå alla söka.
0: Ja, jag vet inte om vi är inne här. Vi är av ut av starten att vi passerar och tror i touchmanna för Lottvåg. Så tar ju färden och tog nu, har jag sagt.
1: Ja, inte en mina för att man har inte hälsat på dig.
0: Ja, ja. Du vet ju inte, jag sänder Jan ut. Han var sån röjlig nuttjörspräster här uppe i Jan. Skansar vi någon? Soringan som hette Lött störst eller vad det var ett land.
1: Ja, också de fyrvärs,
0: ja. Ja, fyrvärs, ja.
1: Nej, det var inte väl för
0: Ross
1: fyrvärs. Det här var röra för lite knudrar. Det här blir att det här gärna.
0: Det här kan tölja, va?
1: Ja, ja. Det här vill jag göra att det rätta tog nu.
0: Ja, ja. Ja.
1: Nej, helst för att Soringan nu.
0: Ja, jag kittar. Vi drar vi ut efter nu. Och nu är det trutsar rådare efter. Och nästa skrån är den fjorda och sista FM. Finalen. Det är 8 man har förde, men vi färre att sätta innatter. Gör så väl.
2: Ja, och vi har tygnar från Hesson Rornon, för man har förde jäkter 16 och 18, så vill Johanna Rora fälla nummer 1, tygnar var 5-4-20-20. Nummer 2, Kotler, 5-5-20-20. Nummer 3 var Spekven, 5-3-4-30, sen var det Tekla och nummer 5 Ervan. Och FM-stövan kommer här, Söjl färgmästare vid 9-4-stion, nummer 2 Kotler 2-4-stig och nummer 3 Tekla 4-30. Sen var det Spekven, så Kjetlingen, Tuttlinger och Ervan. Så sätter vi i studio till Trönt, Magnus och Linde.
5: Jo, men tack för det här, Rune. Och detta blev så en sinne mer spännande roll, Linda. Du just en, vad ska man säga, en observering. Du var äckligt när jag gjorde en kappinj som vi såg nästan kulminerade där.
6: Ja, det är att vi ska titta efter några stövna som är första roller i Arnum. Här var Svile 13 sekund framanför Kottl av en örenplåse. Och i det kom det helt ner av ett sekund. Så Kotler har gjort kolossal framstid i Jöken Kappengar. Så det här var klar ett 12 sekund in av första plåset. Och klarar jag akkurat inte att få det. Håll bara så långt av munnen.
5: Ja, Magnus, det här som universiteten säger i frasökning. Det här sökar ner i baten, Atlar. Det här var inte något bättre. Så är det inte kostat där.
7: Ja, absolut. Och flott och roll för att ha en av Eisen. Och tack för att det ger oss den spänningen som vi kanske har sagt här. Men samtidigt så inser jag att största ros till Söjl är att till ofta så först är vi känningen att du bara vinner. Till ägstna konster är att vi har motiverats till att räcka att vi räcka gott. Så lukket till här. Och så en annan observering till att tre av plåsen kommer som vi först för Spekven. Och här så har vi utlevera rättliga nöktare ägstna vi till. Så stort till där man kan glädja oss om andra plats än bara att ta första.
6: Att det första medaljen till Spekven, vi är. Det har annars varit sån placeringar allt året. Det har vi Söjl, första plåse, Kotler och Örnblås och så Tekler och Klaksvik och en trea plåse. Men nu var det alltså Spekven i Runavik som fick. Ja. Jag fick ett trea plus.
5: Så vi fick det här spänningen som vi nu kunde få på sjuren och råret som nästan, FN, vi är nästan givet. Jag skulle ha en kolldömning till hvis Söjl inte skulle vinna. Och hattar vi att vinna och inte få vidkänning. Jag vet inte om jag inte fick någon vidkänning till att ha vunnit. Men tittar och prövar det här vid att vinna ordentligt. Jag blev inte ångt i sin tur. Jag vet inte. Är det små man fast tackar för givet?
7: Ja, faktiskt. Det är mest osabilt i råret och i 15. Jag har skiftat mannen ut och funnits inte i stövet och tagit alltså en affär vi vunnit akkurat. Och länge tog jag armann konstärfästa för att jag vunnit här i havnen och alla söker. Och då fick man mest vidkänning. Kvar är att jag tog faktiskt rå ordentliga väl ut och alltså, allt upp här kors så är det där vi har sett. Ja. Alltså det är lätt nog och så vad gör det? Kvar faktiskt man skulle sagt omvänt. Jag vill faktiskt göra mest vitta och åter mest rå oss upp på bordet.
5: Ja, Jan Bardre kanske att han mest älskar ju så GTS inte mest vet inte han bara som folk kanske ska vara huxa nu så vill jag väl ta på koppen ner då.
6: Doktorn vi har folk ska vara hoppa nu konvent då ja. Men tar man vinner Nick Fara Rea så är det att sätta sig några andra mål och det som Söjl alla har sett sig fyra till är att vinna alla tjejerorna ner. Vinna FM och så är det ett eget steg eller några eget steg. Man kan vinna alla saker till utvarstegpet till som mest samförande batertöken allt kappringar är det. Och så är det som heter Niklas och Kolstestegpet. Det är verkligaste råd av alla saker. Så det här är också ägstning omkring innan huset smal.
5: Och som det kan röka. Vi får vara här till åtta manna förne som är med oss och har vi hos Birka Ergebasen blev av med vånande vid Tisch för lunch till han kommer att röja till. Men det är en FM, vi kallar det för FM-runner, så här är det ett steg av måne och allt kan bli avgjort i en enda sport. Örvor har 30 steg, Kolbrandor har 38 steg och så kommer Hayabatren av 30 steg. Magnus, vad är det för en råd vi kommer att sitta nu? Att knyta ett ting på, titta på ett vi mest väver och vinter senast, nog så kraftig motvinter.
7: Ja, det kan komma att spela in. Han tänker manningen, vi tänker på att någon kanske. Augustur på purren ser man hever en firmon och möjligt ser man eisen till. Och tog ihåg sig är här kan Gullbrandt komma att spela in. Men Arale Tja Örve är ett öliga flott effektivt Arale. Så Gullbrandt ska ha allt sutt upp av plås och tryggvarsen på att vi tog motvinden som är nu så har vi den firmon. Och gör det här så är det möjligt att vi kan vinna. Och samtidigt håller jag eisen i att Hayabadren han kom att spela in till han hever lige och åtta hälften av råren och kanske lösendra trät. Så här var det här så inte jag och huxa ett bara 900 meter väl stittrig än 1000. Hvis jag huxa det här. Så jag möjde att jag är snitt för att här kunde komma och täcka serien i det. Det går så förstått.
5: Linda, förväntar du att vinner Örvor eller Klopbrander?
6: Jag råknar vi Örvor vinner det. Det har vunnit de sista råren. Och det har gjort ett manningarskift i ombord och det är ett nästan öde väl.
5: Ja.
6: Ja, men en ekklang i det är skjult om Mali där är 0,1 meter så är tojen där inte. Så reella gåvar, det vill säga att det är kraftiga motvinder. Det är en tung råvar skjult om man rör 100 meter minne.
5: Ja. Magnus, kan du säga om vinnaren av oss nere?
7: Ja, jag hoppas att det här är nog övrigt. Det här är länk, gå, effektiv tök. Och efter heimabanen är tryggt här kommer att vinna i det. Men jag är inte klockor om det här är guldbrand eller heimabanen. Så heter det en open roll också.
5: Ja, jag skulle finnas något att veta om akkurat när vi skulle ut av starten. Så att det är några minuter till vi kommer här till. Ja, vi får se det vi har med en pickla lite. Det är också jag måste säga att vid här var isne att touch man affär rower här han har bara den här bruk för en klackskinker. Tack som rätt och blir det blir vad kommer sen i gång där vi hur säger jag. Kvärt ber det till och isne motvind nu och vi till tunka.
7: Ja, är halt jag klackskinker är en tunka båter och mannen själv är också tunka jag. Kanske han tänkte som en sidium bara klackskinker. Så hvis det er samtidig eisen i hukse, heter dere derfor. Hette er stittre. Vi gjør alt som vi har, vi har ikke misset, det har vi ikke vært i Gjødlenføren. Og at vi dere har vekt, så tenker vi siren i det. Så kan det være å legge seg opp i midtelen, eller tenker siren. Det er en mulighet, men ormeren og havnabateren er bare til å øle erfarne etter håndene. Så på pøren heter det også for stått litt, og det er en mulighet, men... Men lämna oss ut.
5: Linda, nu blir det nog stor spårning till hur fast ska det nog stått svär. Men det är först för att komma fler i ardar. Vi är färdiga och åtta manna förhörna. Kvart bröjtest, kvart är örvise vi åtta manna förhörna än kanske en vanlig fem eller sex manna förhörna.
6: Ja, nu kör man en bäcker och ägg ombord. Då ser jag att rådskvinnan hon har fler mansa halta kyla. Så här är det mer att rätta till, mer att ära lö och baten gånger bättre. Så det här med affären båten nu har man en egen motor ombord kan man säga. Mm-hmm. Men Rowrens och Sjölven är det samma. Det är som med sen när man rör om man som det är 6 man affär, 5 man affär eller 8 man affär. Det var också kött man rörta.
5: Och är det Örvise? Det tog över prova då 8 man affär. Är det helt Örvise skulle räcka här nutchen som är när en 8 man affär en kanske ja nu är det så sälla touch man affär då vill ju men en 6 man eller 5 man affär.
7: Ja, det är det. Touchman affär här är alltså för första till först här så är det detta första delt så är det Eldabära berg från fjällmilen och fjällten och här måste du bara ha vad tingen väl och välja bättre än i någon öron färre och spelbart här hanna bara så var över här ser att det här är bara väl och välja hackersöj.
5: Men till Örvus är vi i åttamannaffären än sexmannaffären.
7: Det är det, ja.
5: Ja, fint. Vi hade vi för att sätta ut av målet till Sunna Mersestein och Lotto Kristein. Till nu kommer en ordans råer, nämligen åttamannaffärs råeren här. Ja, vinnaren han visar en av Örvi och Gullbrandheim. Så för att det i FM så heter vi Rowe. Det var otroligt spännande. Sunna Mersestein och Lotto Kristein, kör väl.
0: Ja, tack för det. Och heter vi resten av största råeren. Nutjobatar är vi. Och jag hade vi då haft 8 i ankarna hinnan. Så 8 man för sån är blivna öliga stora då. Det var inte alltid värre. Han är knappt lika vuxen, men nu kanske därför att visa sig att det var färre eller fler touchmanna för som vi tar sig om Janne. Att det är en vuxen och tar en större båt nu. Det är ganska nytt rak. Det är som en annan söva, men det är en ekobåt där som färre att räkva nu. Men FM Kappingen Stenter og i middelen Ørv og Gullbrand. Ørver har vi 39 steg, og Gullbrand er 38 steg. Det er den tre sørste råren i det, og det er den sørste av fyra FM-finalen. Og gangen har vært han senest ned, at Ørver ser ut til at han er kommet fire seg, og har funnet en formel som fungerer.
1: Tar kommer å lære, ordentlig, han kommer å se, ja.
0: Men henne veien, som nevnt, omstående er i det, er kanskje sin til Ørver i seg, og flera har nämnt det här att folkföringarna kanske äknar sig bättre till tunkan rower. Ja. Och kan få en möjlighet där, men kallt om man det?
1: Jag vet inte, jag tar det och särskilt rör vid ösnen. Det ska man inte jobba bort ifrån. Och vi tar att boja efter höja vattnet i allt där. Man är väl ta som att de vill kunna göra en värld. Men jag vill inte säga väckre vid tajmen i det. Vi tar det näkt och yngst och hälsan upp någon. Och här efter det kanske ösnen väckten kan man... kan man först alltså säga att det är inte säkert att lugga av. Men
0: det var latter.
1: Ja, jag var ju inte tagit väl blev under sig latter. Det var ju tungt att det började. Men
0: det var inte latter.
1: Nej, det kan jag säga. Det har valt att skvätta er, Sonny, om det talar om motor eller om väkt som bärger fort och annat. Det är inte allt där stod. Stor och stärskor och välfyra så borde du då köta det. Det här gör man kvarfattligen. Gör man kvarfattligen de stora baten och åtta landar. Det här gör ju.
0: Ja, som nämnt, det är en ekobatare där. Lätt att kunna skoa ut iver flottan här. Arn

0: her kommer så lenge at parachuter har vi videre av. Og her kjører vi den beina sånn, så det Neve Reia som skulle... Alltså jag fick veta han skulle vara vi. Är han här? Ja,
1: han är
0: nummer 5.
1: Han är det. Ja,
0: han är kom vi efter första round halt ju Klaxchenkon och i det vi åtta man affär någon. Och alltid att det första fär så är han hevran på gesta status. Han är halt ju först i lopp short men short att klara ut då. Sörda Servinger, han är nummer 6. Han går vid batteren Flavier Jervan. Och så kommer han Reje Archapatern som har vunnit så ofta när Åttamannafjörs mästarhete, men det är väl 20 år. Så kommer han Jósa Grön, Gullbrandur och Fuglafyre. Han kan blåa färja mästare i det. Så kommer han Kvite Örvur till Hanna Rorafella vid Gula Kjeltino. Och han är annar FM-kandidatern. Så kommer han Gulli Hejabatern som lyckas med avbjörren. Han är nummer 3 i FM. Så här har vi han Jósa Blåa Kvivushinchen som är nummer 11. Så har vi han Mira Mishka Blåa Göte Trönt som är nummer 12 och nästa Stockholm Torsbatteren som Eisner Johanna Rorafella nummer 13. Men till in i mig är att Askal Augerast och till kappen i mitten han Kvita och han Gröna och så kanske han Goli och han Reje att spela vi Eisner i det när kan såla är kunde vi utmynd Stockholm att Liker Fair. Men ja, rör, örvor och heimarskäckve, för det här gör han näka ett land.
1: Det här gör Sörra Månsson, det här gör det av Helsingor, sälja dröst i hamn och allt detta följt sig er. Och tar vänner räcka, vi såg inte att det bara tannar i er ur hamn och vänner att jag vänjer här, tar då har vi tagit räcka att det har kommit någon målarna. Det har låg ju precis ettersatt av, kvärt är det här var det inte, men det har känna ökje bättre. Han är ganska inte lika länkor. Det som målen i torra hötter som vi hötter den tja. Ta om ni inte är vana räckvig här.
0: Ja.
1: Han är, jag ska lägga till att han är 400 meter längre målen. Så det är det. Han minnar helt den här som rör honom.
0: Ja. Det är lika som tar en känsla när jag tar man kommer. Så ska hålla man vid.
1: Tar er 200 meter så hoxar man om ända rör den.
0: Ja. Ja, det är... Hette den sista FM-finalen, så är det femman för kvinnor som räcker att han har. Och här är Fyban Fakra Långeblun. Ja, nästan följarmästare, där har vunnit allt. Och så ändar vi touchman för dem.
1: Och det är väl bara vinter nu, Sonny, än tar vi börja.
0: Ja, och ligger han på samma mata?
1: Ja, han är ganska mörre möter innan Sonny, det är han. Men det är inte kommande att ha ordentligt ur käkven än, men... Hette er ordentlig møtvindere, det er det da. Man rører ikke kjøtt i Jesu Bekker.
0: Ja, han... Kjøsar Omek, vi har fått 8 mann av førn, jeg lytter rett.
1: Det første tecknet man ser at det er ikke vinter til det, at det er fløyre rekkbare som holder baten, og ikke bare kanskje at det er fremst, og vi kvarstår det å ta læren. Og det ser man tydelig her, det er jo...
0: Här är Shaitan, ja. Här är Röftian och så Shaitan. Och så börjar jag åtta manna förrän. Och nu är vi reja, gör det en vörpajna vägen. Här är ett stav fjörn. Men det är spårning hos lunch där halta. Jag har alltid sett att Drekastövne kommer undan här. Och här är berg, grönt och gult som färra vien om. Och jag har alltid sett så långt nu att det är det här som gänga bäst. Och kvar gånger så allra bäst. Tack kommer det örvor, men till resning heja bateren. Men Gullbrandur är en löjtesynter att han fyrir där halvtid. Han är kanske dottern en skot att runt där. Hejabateren och Örvur gänga bäst. Och där har vi lagt Gullbrand att runt sig vid en skot. Och så har vi Archabaten. Och så har vi Kvivushink. Men vi tar vägsen ner vid Reja. Där är inte för någonting. Så hvis vi tar en annan pejling så ser vi Örvur nummer 1 nu. Och Hejabater nummer 2, Gullbrandur nummer 3. Så ser vi Archabater nummer 4. Nevereja nummer 5. Kvivushinkur nummer 6. Och så har vi Göte Trönt och Torsbaten. Så läser det ut. Det är Örvur som är 8. Han hever stundje staunen fram om Hejabater. Och Hejabater hever heldrische neckmine bara staunen halvtid framför Gullbrand. Så här är lagt upp till en ordans kapping. Hesse Trotcher är omtan hinnon, Arjabateren är nummer 4, men han är färren marnan av halva pass långt att om Gullbrand till dömes. Örver är 8, Örver är halvan skoten framför i Hajabaten. Hajabateren och Gullbrander färra är blöva jauner kanska. I halvt är Hajabateren hevmånen, men tippar en stauner kanska. Och Hesse Trotcher lyckas som ötjon Larslena, tar färre sin trontan hinnon. För att vara en abostlång framför nu, Archibasen är nummer 4 och han missar Gullbrand nu. Örver är nummer 1, Örver är halvan skoten framför. Och så halter jag att Hajabateren och vad heter han, Gullbrand, det här är det mest som jauner. Det här är det mest som jauner. Så här är Sera Hörkapping. Och det är framvis Örver som är den främsta av dem, men det är Ekvilja Stottemittel där. Örver nummer 1. Jag vet inte, Hajabateren kanske nummer 2, ettla Gullbrander, det här är pura jauner alltid. Jag halter att det här är Ekvilja jauner. Stown om stown. Och där är det en halvan skot 18-4 i Örv. Och så är läst att det till Archabaten. Och så Janne här var vid Sörving, ettla Kvöverskänk. Och så halter jag att Nevereja drackna i center. Och så är det rätter. Så är det färner inom målan. Vi tar färner inom målan. Det är Örver som är 8. Han är halvan skoten framför i Gullbrand. Och Gullbrand är vid tidsa Hajabaten. Och det är Ekvilja Hörkappig med till Hesa Trotchart. Här är Klost och en flotche för sig. Och det är nog så väl att det till hina batan här. Archabaten är nummer 4, han är tvärbast långt rattan 4. Och här är öjliga lyte i mittlen av batan här. Hajabaten är dryckvärd i den. Han fyller sig väl vid. Och där är det i höllnån av Örver. Örver är akkurat undan. Han häver bara hentan halva skoten. Örver nummer 1. Och så hoxar jag att det är... Ja, jag vet inte för det nummer 2 av damen. Är det Hajabaten eller är det Gullbrander? Det här fyller just. Och där är det, jag vet inte om det är en skoter av Moni, eller att det är halva skoter. Jag har alltid Örver för att vara, och kanske är en skot framför i Hajabaten, men det är möjligt att Gullbrander gånger och lyder sig inte framåt. Nej, det månar inte att det är helt stort, att det ser ut till att Örver ökar. Örver ökar, Örver är en skot, han är kanske en skot framför i Gullbrand. Och Gullbrander är halvan skoten framför i Hajabaten. Och så är längt att det till Archabaten, och till Sörving, och till Kvöverskänk. Och till Sundabaten och till Götetrend och så vidare som och så Torsbaten. Så är det 100 meter rätt ramal och det kan gå bara bättre bättre till Örver. Örver ökar. Det blir bara klarare bilat även till Örver som kan för att vinna. Och nu kan det gott vara att det blir Hajabaten som är nummer 2 och teker Gullbrand. Och Hajabaten kan gå fram och Örver. Det styttest. Här är bara en halv skoter av munnen. Vi har bara hållt 20 meter rätt ramal. Örver är 8 med Terry. Här är det kapping vid Hajabaten. Och det är bara en halv skoter och efter halv skoteren han tättnar och han svänner och han blir vi är stöttast. Där är det bara en ranka målen och vid erja målen nu. Arver vinner. Hajabaten är nummer 2 och så blir det Gullbrander nummer 3. Ser det spännande att man har försvarar. Och så blir det Archabaten som är nummer 4. Och sen blir det Kvöverskänker. Och så blir det Sörvinker. Så blir det Götetrönder också. Och så blir det Nevereja och så blir det Torsbateren. Ja, jag hade man skundat med att sätta in till målet. Här var jag så stått i mitten, men jag har också att Örver knäckvar hinna på honom. Men det här blev öjda spännande med Hassan Trotcher. Just väl, Rune.
1: Ja, och det är som du säger så det är öjliga tattar med den främsta baden här. Men det här är Örver som var fyster av mål. Örver till Hanna Rörafella framför Hajabaten till Kapra Rörafella och NSOI. Och Gullbrandur till UF Kapra fick tre av plåser. Vi ser att du tänker oss under.
0: Ja, Lottvik, det har varit en fantastiskt spännande rör.
1: Ja, nu såg vi vet det här som vi då atlas är allt är från Hajabaten. Hon tar mangla och inte går ut av den andra rören. Men det var Örvor som förra stäv i FM någon och vann rören i det. Och Hajabaten kört nummer 2 och Gullbrand nummer 7.
0: Ja.
1: Så en sera spännande och gau rör. Alla vi inne i Jöknån tar fyllt oss lunch in i debatten där. Gullbrand är vi alla tojna. Det var ända någon av Gullbrand misste. Han har ju så att bjöja av till det tar i de sista metrarna för att stå upp på spel. Men det var det höja vatten som bjöja av. Men han klarar ju inte över det. Men han måste klara.
0: Ja, kör väl.
2: Ja. Jag ska leta till locket hit. Titta av vunnit Ola Sjögrören. Och följa mästare, hejte. Hur ser jag av dig då?
3: Det är trevligt gott.
2: Ja! Det här heter akkurat det ditt atlan?
3: Ja, det var så här än mitt atlan, men det var väl att akkurat det.
2: Och är det här lika gott som att vinna av broar det någon?
3: Jo, det var ska kunna se.

0: Nei, alt er styr. Men det tatt vi.
1: Hjertelig til lukket hit og gå alle søkker.
2: Takk for
3: det. Ja! Pause!
2: Ja!
4: Ja! Ja, det var vel altså... Nils Ache som sjående upplevde förra året att vara gifter och så vinna roaren satt ni om dagen och här som var väl artig. Han visste att han skulle svära.
1: Han ska ha en glädje kon i kväll, så han måste tälla som kona vill det. Ja, nej, kan man säga.
4: Men Örvor, vi förinskade av en hjärsta del till Lucke vid FM. Hejt någon tid hött och Örvor kanske till att vinna. Hva så stod i sin rådning här länta?
1: Jag sa att det var spännande. Att det var så trots att baten är så att säga Örvor, Goldbrander och Heja baten. Så på en av egen stång så på sjur och hinner faktiskt mot att roma. Så det här som alla tunna låg och dra oss. Det var mest kanske Örvor och Heja baten här. Goldbrander och inte följde vi, ja. Och så ändå någon öl spännande. Men här var det alltså Örvor som åtta sista där.
4: Ja, Magnus, kan jag säga till jag vet inte om det, men alltså här är bara som blev nummer två. Han är ju nummer tre i FM samman sättningarna och det vill säga Goldbrander har allra helst inte rakt akkurat där inne där.
5: Ja, Goldbrander har då knäsande gott, under manglar sin drar av ganska jag sa om det är färdning, men ganska kjolsalit och till så kommer nu. Så jag hoppas att vi knäsande gott kör dem och tar så gjort det var klarer.
4: Vi så just starten här. Kvä snicka där abban är med en kanske ett la.
5: Ja, men så jag har bara den tell just fast allt sommare att haja bara den just galtande. Men så kommer över vi så in någon lång och effektiv token så ja, att det en så go over vi så neckvon åtta man för att det glädligt och flotta så.
4: Ja, vi tar att tojen här klara runden.
6: Ja, här kommer här till var Örvor som vann 28 manna för någon tog ju var 4-31-22 framför Hayabaten 4-31-45 och tre på sig Goldbrander 4-33-13 så väl jag tagit mitt här så tror jag främst då batan är här. Sen var det Arjabatren, Kvivishinker, Sörvinker, Göte Trönter, Nevereja och Torsbatren. Så får vi FM-stövna här. Örvor, FM-vinnare, till och med 2-6-4 steg, nummer 2 Goldbrander, 3-4, och så var det Hayabadren 6-3. Nummer 4 Kvivishinger, sen i Arjabadren, Sörvinger, Göte Trönter, Nevereja och Torsbadren. Att du tycker om Trönter?
4: Ja, tar vi ett hitcha efter den här tojnen här, så eller tojlet till er 1-2 tror jag som du nämnde som kommer att stäga. Bina vägen till kanske inte så ovant att det är här så tror jag mer. Var det någon i råd som var ovant?
1: Jag hade kanske det där värsta tattare att Haja Batrun klarade sig så väl i det. Att det var inte så väl via. Det var tatt mittel där. Och bara här, både Haja Batrun och bara över till Unchemans. Nu har vi råd som hade lagt ut ivilligt i manningar. Hvor sitter och hvor är en plåse. Och nu har Eisen kommit. Hur så gamla är dessa räckvärnor är då? Så med allt de bor i Örve, han är 20 år och till en ästning bor i Hayabatnen. Så det är unge man som räckvar.
4: Kan du säga till det här? 20 år gamla som räckvar och 8 man har för?
5: Ja, kapprören hävdar gott och till att säga att nästa steg i Tjohäsen är ju att flytta upp i Torsmannaförerna. Och som är skiljer av Lutvig och Örron så är det klart till Hayabatnens affär upp i bor i Ästring och till halvtid i är klar till att göra. Till att vi har inte mer avvänjning så är det här klar till Tushmanförande. Och Örvor kan sagt hans ägst nämnt Jesu Galtande att bjöd sig fram i Tushmanförande visst nu till plats för tog.
4: Simmel, vad heter det för Kappingar för Örv?
5: Jag har alltid att, jag sa att inte Ören att det har kommit till en rätt enäckor som är i Aurointer och som sagt Unger, kvar Goldbrander hävrar en av mera erfarna och äldre räckvarer och tar råd i ägst nu i fjör. Så i halvtid att här akkursvärde som har gjort Taimon på skilja onkervänjare eller onkerinstegliga hur t-shirt är Taimon och till ett näst öliga väl till att det räcker var ordentliga väl och effektivt och ja, och att det också är stort till att höra en sak att säga till att jag vinner alla sökna till er nästan lika gott som broar där och broar något.
4: Ja, det ska den här med att svara. Att så steg, hur ser man de bara Goldbrand på nu? Du lämnar dig upp att en FM, hvis du vinner, du sätter allt in där och så nummer tro i. Kan det vara svala lite här vi hos hur mot ända någon att du särskilt att FN glepper och du blir bland nummer tro i eller är det hinner som regler väl?
5: Nej, alltså jag har också att det är allra helst här att affär och jag har till, alltså, nej att det nu. Det är ofta det vi söker. Det är det så viktigt att man det psykologiska och i akkurat som pressen som är här att ta skäl hörde inte alltså inte gå till att ha negativa tankar och lägga sig att rum men blöva vi och blöva vi och blöva vi.
4: Ja, vi alltid vi färbar fram hitcha fram till touchmanna förne till egot en liten låt att ta men till är ju Magnus Tove i nyati här till toppen då det kommer till manfalschen till är touchmanna för roren och tar vi hitcha efter nej det passar slett över hörvisha för det har vi 500 för kvinnor först och de kommer touchmanna för roren.
1: Ja.
4: Yes, passar vi för hålla kontroll 500 för när tja kvinnor här är då fem båtar vi får man fackra är främst vi 24 chalter över 36 och så vill vi ha ett vill ända. Kvart är 500 för kvinnor kan det vara heter för en rower.
1: Heter Kappinger är här fotbollen vunne Atlas sina rower. Chalter nummer 2 Atlas sina rower och Sweden nummer 3 Atlas sina rower. Så här är simpelt enkelt man så måste samma stå över över sex rower. Och fotbollen faktiskt som vi nämnde för samma vi Sweden om jätter äldre. En av kandidaterna till att få ett utårstejpe som är mest samförande batterjöken all Kappinger är. Så att det är en rower här är Rokner vi där vi ser mest över som det ser här till gör.
4: Söjle har långt vunnit alla sina rörer. Hur ser du skilt i mittlen? Hvis nu får man faktiskt att snivaren går en rörer i det?
1: Jag tar ett alltså en domsnämnd som rörer som man vill ut. Här sitter jag tror jag först som väljer ut. Men kvart kan jag hålla till er tandbart som jag stundt inte ser egen ägg framöver detta år. Det kunde vara frastövaren av stävnen. Hur har du haft mest frastövare till två år som det hittar ett?
4: Och tar vi till just nu vant att få upp en fackra för att vinna?
1: Jag råkar vi att få upp en fackra för att vinna. Till Chalter behöver hinche och Soile är så väl vid starten. Och så är det att få upp en som i kvällen till att teker några centimeter att la vägen.
4: Och så är vi hos oss, så ser det ganska ankrare ute och säger ja, men nu har vi haft nog sån ägg för manna för som har varit i råk. Vad är det för manna för som räcker man nu?
1: Det heter kvinnor, det vill säga att det här är äldre än 18 år. Ta sig att till kvinnor som är äldre än 18 år så kunde räkva i kvinnor och växer nu här är så man här neck för motvinter så tjär nästan går det alltid toppar här så där vi ser själv om vi räkva 900 meter där så kan det vara en tung rower så att hämna räkva.
4: Ja, to här en äcklaing med en annan rower värd att är tojnar är det som sånt att det är 1000 meter
1: tar sig. Det lukar vi ja, det är så tjär helt av swill jetter äldre rower att det är 5 minuter och nästan 20-30. Det är det är så med tojnar som så att man rör 1000 meter. Så ser man vi 8 man för någon så vi tar inte så här så med tojer och allsöker eller när vi.
4: Nej. Tata så börjar att ta veckor blod på händamatan och check för nu rå och uppföra sig inte så öliga. Ja, det blir avställt att räkva och så vidare. Kvart gärst att ta är det så bröjt ut och ära lär är det näga vi att köra ära när långa ner är det näga vi när du tänker oj kvart kan man huxa om tekniskt och taktiskt till en alla så grå nu?
5: Ja, det kan komma spela in. Vi tar att du nöjde till att skriva ärna lättare börs ur. Så är det som du kan gå fast först, hvis det är avställt.
4: Och kan du säga, kan man inte det?
5: Ja, det är mest det att er, alltså, här är ärna ui och här är en alta som avräkvar det. Så är det nöjde till att hänga fast till att alta tycker ärna tjatar och då stämt fända fast. Så bremsar bara att
4: så du ska trusta ner för lite ärna börs ur.
5: Och så skuntar där fyllt jag med resten i att.
4: Ja. Och rädd om att göra stort tök då? Eller kan du stadig göra länk och touch?
5: Nej, här som för någon tar det bara inte emot dig. Här måste du säga för att du häver att det är länk och säger touch. Så att du alla dina ärna så långt ut som möjligt och så spänner du ifrån. Och du är för så spänner du, så ständer du. Kanske mer bein än det av alla där. Så ständer du nästan i touchen och inte ärna till börs ur. Få en årlig fick vi resten och så tills det samma.
4: Ja, jag var inte här för att vara klar till råren nu kör fem man för en kör kvinnorna. Jag så fem batar vi och vi stannar klara ut. Jag startar någon så hade vi för att sätta till Sunna Marstein och Ludvig Wistein. Tjärs väl.
2: Ja, det har stöttes till den här nassursta råren och idé. Fem man för kvinnor. Här är inte så näck för Europa spel. I FM heter er så att säga avgrätt. Fyban Fakra har varit i flotje fyrir seg og í hesa kappingsne og hefur vunnið allt hér til og þar hafa vunnið það spelandi í SNM. Så þetta fyrir ívalið spara við enn ágræslu spurningar. Og þeir eru Fyrban Fakran sem hefur fullt stíð til 2.4. Tjaldri hefur 36 stíð og Søyli hefur 30 stíð. Så þeir eru verið nokso það sama á öllum stævnunum. Ja, það regnir þessum bara þær nú haldið að Lótvika. Er það mæri
3: Ja, det är nog snägg vinter, det kommer med åt nu som hon nämnde ju Janne. Så är och tojnar är inte gåvar.
6: Men Lucien jag lägger bara att är okej, men det räknar nog sitt loss hårt här. Syndra och tuttla räkva här då. Ta för att sprutta i syndra kjöta, men ta för det. Vi såg ju armen länka täcka av här utanför Jotan. Ja,
2: tog man har förrän er här hit upp här, ja.
6: Och här ser man till att ja, det sprutade sig inte för att han
2: ja. Men vi sa också till att alltså, detta skulle vara fyra träter kanske till en mann som han sa. Och han kunde inte göra en klackskyn och en smådor runt.
6: Pura rätt, pura rätt.
2: Men vi sa också att Hayabotten, han checkar väl i det. Han
6: checkar väl i det, men...
2: Leigalind ligger i Istafjörna, nummer tjej, ur Göte Larvöck, Chaltry ur NSOI, han gole, så får vi en fackare i minen. Søyle, nummer Tutsje, den kvite, og testen av Arjun ligger næster åkken. Og her er så Esen Nassus til råren ferne gang, og Føyban Fakra legger seg av åtta. Føyban Fakra hever halvan skoten, langt nå. Og Kjaltre er nummer 2. Kjaltre og testen er det kanskje jauner og ørenplasse. Og så er Søyle vi har kommet fram av der. Så her trutcher bater jauner. Og så er Leigalind som drakner jeg senter. Føyban Fakra og åtta. Og Føyban Fakra er en skot framme fyrir hinar. Før er så nummer 2 Adamon. I halte til Søyle. Men til er i herre kapping vi Kjaltri og Tashtan. Og tar er atler vel vi med en til dømes Leigalind kanskje draknar er sinter. Det er det som vi søtja her. Føyban Fakra økjer spekulian. Fer bara longer longer undan Damon. Där har vi en stor och halva boss långt som är. Fyban Fakra nummer 1, Søyle nummer 2, Kjaltre nummer 3, Tashte nummer 4, Leigalind nummer 5. Och det har lagt till att det har fyra vera läst mellan Fyban Fakra och Kappingar Neidanar. Det är långt nu, en boss långt om honom. Och teker kanske Søyle nu och vi nummer 2, tar Ekle Janer. Och där har vi lagt Tashtan att Tromsö vid en i halvare bosslångt. Och Tashtan är kanske ena bosslångt framför Leigalind. Föjpan Fakra, Klorsta 8. Ena goa bosslångt. Kjaltre nummer 2, skoten framför Søyle. Søyle för att vara ena bosslångt framför Tashtan och Leigalind som för att vara också jauner också igen. Så det är att vara i Trimon, hentan här Kappingen. Föjban Fakra i Einar i Dalt för sig. Och så kanske Kjaltri och Søyle som kappas Søyna Mittlen i Miene. Och så Tashten och Leigalind som kappas Søyna Mittlen i tre och tjete. Det är det stått att vi kan säga om hentan Rauren som kvörs i FM eller i Frastöve är särskilt spännande. Føyban Fakra, Ekvilja, Sandførande. For Iva Lest er at vinna Ålasøker Råren, så leis jeg at her vinna Atlar Stavner i sommer. Og tilfæra støtt og støvått undan hinom. Der er i halve ære bosslangt framanfyr Kjaltre, og Kjaltre fyrer vera store halva bosslangt framanfyr Søyle kanska. Og Søyane er godt og vel lest atter til hinabatanar, tan blåa og tan reia, og hver er fremri av Taimon, er det Leigalind? Jeg vet ikke, nei, her ser jeg Janer alltid. Leigalind og Tashten, her er ikke store måneder av Taimon. Så er vi et farner innom målene ved Øtlån og Batenån. Og Føyban Fakra rør undan hinon. Der er tver bosslangter fram av fire. Føyban Fakra nummer 1, Kjaltre nummer 2, Søyle nummer 3. Och så är det att om det är Leigalind eller Tashten som är nummer 4 och 5. Ja, här kommer det så in efter och i Travon motvinte. Føyban Fakra. Och så Janne Kjaltre. Søyle. Leigalind och Tashten. Det är Lunges bara mittlen nummer 1 och 2. Det är Lunges kanska eisende mittlen nummer 2 och 3. Og mittlen nummer 3 og 4. Den beste kappingen hun er mittlen tar attast og batanar, Leigalind og Tashtan. Men her fyrir kanskje eisen jeg vera en bosslångt ammoni, og i alder det er Leigalind som er den fremri av damon. Så er det vi da halvån målan hon, og Føyban Fakra rør oppvistningsrover. Der fyrir bare langer og langer av sted.

0: undan öllun hinon. Og Chaltri gott og vel lest av Søylenon. Søyli gott og vel lest av Leigalind, og Leigalind hever kanskje en av oss langt utla hva det framan fire Tarstan. Ja, det er det. Øyla, alt øyla automatiskt her og Jesen Rornon. Vi kunne i stegjen en jota sannførende Roren tja Fyben og Føkse, som økjer nastan i kvarjon tætje, og feber av langer og langer ontan hinon, og man vera enn av fyra boss langt ur gossier, etter bare less gått, kanskje der fem, framan fire. Og det er vera kanskje meira enn, tog enn er der skavnar av mal, der her var enn av halvtrus meter etter enn. Fyben fakk framan fire hinar. Og Chaltre vera nummer 2, der vera enn av boss langt framan fire Søyle, og Søyle fyrir a vera nekra boss langt ur framan fire hina batanar, og her vera tæste nummer 5 vant hjem. Så för inte vara nektök efter tjan får vi bena fackre. Här har alltid skått brast och tar vonne. Och så blir en överskapping här om andra platsen. Så vill det gånga fram av Chaltre, men tar för inte genka. Här vill han hålla på långt av månne. Chaltre för att vara nummer 2. Och så Söjle nummer 3. Och så är det Leica Lentoxie och Tarsten. Man ska vara så lästa vid er. Eisen är en kapping med nummer 4 och 5 här. Minna månaderna av tajmen. Ja, så kom Hesar och Mal och Lotvik Tischnek vad säger om att det här en att få man fackra är center och en flotje för sig.
1: Ja, tack om vi säger. Alltså, det här är att bli bättre och bättre och bättre jag kan allt ha det. Det här är inte stäckare upp för det här om motstånd inte är väldigt så stor. Och det här räcker särskilt äckliga väl. Att det är säkert en batten som rör på sig ur bäst och i år, i kvart alla kvinnorsöjner. Så det kan man inte stäcka fra dem, men till att kjolt om kappingen är bara minka, så kan man säga att det är det här som blir när bättre.
0: Ja. Ja, och Rune, här var inte en ivig om nära placering kanske. Ja, det var nog så jämt med den sommarrabatten, så var det nog så stor frastöva från till främsta och till den nattaste.
2: Ja, det har varit det har tagit för Johnson till att säga så vant. Nästan får man fackra nummer 1, så gärna var det Chaldre, Söjle nummer 3, Leigalind nummer 4 och Tarsten nummer 5. Vi får sätta till Yngve i Jolln.
3: Ja! Hjärtaliga till locket hit. FM hade åter dit framan ontan, men är det lugga väl när jag säger lite att vinna alla så gråren?
4: Ja, ja, sjående, ja. Att det är inte bättre att vinna alla så gråren. Samstånd som FM, ja.
3: Är det nöjda vid Kappingar här annars?
4: Ja, ja, ja. Alltså, det kunde ju vara bättre. Fantastiskt, ja.
3: Hur ser färdigt att fira ett idag?
4: Ja, vi får alla så gråren. Så får jag njöta att vinna samman, ja.
3: Timo, hon hade kun att gå alla så gråren till Lucka.
4: Sista fyra.
5: Ja, så halte vi det her i studio, og Føypan Fakra har vunnet enn en flottan og samførende rower, Magnus. Vi må bare bukke.
6: Absolutt.
5: Linda, du er venner, tja.
7: Ja, hadde raske kvinner, som man vil ikke takke alle æren, at her tar akta øyla vel. Lursta og Gjeta som sier, vi pleier kalt det fire botter, sier et så Gjeta da.
5: Ja. Och så säger det att du är politist, så du...
7: Är du vanligt då? Är du vanligt då?
5: Det hade riktigt säkert öjliga väl.
7: Det är bara makarat.
5: Men Magnus, utan att Rosnar skulle bli ägga stora bär till Lindaslänger, men du lägger märke till Bajna Vägen, Arale och Anna. Och faktiskt, Sinter, är detta torfer om stora räckvåg?
6: Det är detta. Alltså här tablar Nekmar Motor och det här råvostadväck. Alltså länk, go, tök och tempo i sät och... Ja, och robar bättre, som om att en båt var bänt vid synare. Öliga flott.
5: Ja, vi kan lycka få tygen här, Rune.
2: Ja, det skulle du få. Fyban Fakra vann hända råren och tygen var 5-8-0-5. Så var det Chaltre som, ja, jag husker att här är åkost. Vi tog ju någon som är i Chaltre att vi här var i Ötlaförn Räfelsen här. Fyban Fakra och Chaltre och Söjle och Leigalind och Tarsten är halter vi för att se efter studio vi skulle gå göra några rättningar här efter till kontrollör.
5: Ja. Ja, det är inte problem att se bara för att det är klart men du fick det första tog in alla där kvar sidan till fem och han tog hukta lite rätt om kvartus.
7: Jag hukta tog in det att det är inte som en imponerande tog ju det. Jag ska ta kan jag från någon bat det att det är simpelt en omstörna som gör det. Fem och han är inte en go ola

0: så jag tog det inte. Jag fick man färska gärna lite ner mot det här med 5 minuter nu där.
1: Ja.
0: Eller till en ta det nu 201, ta det nu 201 meter så ska det gärna vara ner mot det här med 5 minuter som får ju på en 5-18 där.
1: Så till motvinden vi ger sig skylten.
0: Men nu är bara spänt på att höra att senast vi är chalter 8 sekunder 184 så nu gör vi det kast från så när
1: det. Är det? Ja, men Ronen nu hade du skulle vidare va. Kör så väl.
2: Ja tack. Vi tackar Lucas tror jag att det får bara fackra 5-18-05 och så var det chalter 5-22-20. Så ille hej 5-31-06 Legaland 5-34-30 och så tackar Lucas Tastan 5-46. Så här har vi ett FM stövna här i Sverige skulle vi haft hon kommer här får man fackra förra mästare vid 24 steg och Chalterver nummer 2, 24 steg och Sylde 35. Sen är Leigalind, Tarsten och Falker. Hattar skulder vi det här. Att du tänker på det?
1: Jo, tack för det här. Och så alltid är jag vid färra att hitta sig inte fram till Tutschmanna förrän att här är Tutschbatar till Armin Lentje, till Hanna Balsson och Klackschinker och tar förra show.
3: Och så bra skott, touchman av först roweren är Berjaver. Och här tackar där till första touchen, Hauna Bateren, Armeren Lentje och Klaxvorskinkaren. Och Armeren Lentje fick en bättre start i det än han har finnit. Och i alla fall så är han väl vid, Hauna Bateren och Armeren Lentje. Fylltjast, Klaxvorskinkaren bänt i höll någon Adamon. Armeren Lentje, staunen framför Hauna Bateren, nej, Hauna Bateren staunen framför Armeren Lentje. Hauna Bateren nummer 1, Armeren Lentje nummer 2, Klaxvorskinkaren nummer 3. Såleis gonger här till första lötena. Hauna Bateren, halvan skoten framman 4, Armeren Lentje. Och Armeren Lentje, halvan skoten framman 4, Klaxvorskinkaren. Hauna Bateren rör ytster, nastur målanon. Armeren Lentje gonger fram ovan nu. Det stittes tar mittlen. Och Klaxvorskinkaren hanker tåliga väl vid. Han är en skot 18-4 där. Hauna Bateren är akkurat framman 4 i Armeren Lentje. Kvart i Ramone. Här är stottermedel där. En rång kanske. Hauna Bateren nummer 1. Armeren Lentje nummer 2. Klaxvorskinkaren draknar. Han får antetter långer efter Armeren Lentje. Hauna Bateren nummer 1. Hauna Bateren häver halvan skoten kanske framman 4 i Armeren Lentje. Armeren Lentje är 3/4 boss långt framför Klaxvorskinkaren. Ja, vet norska spekuliga målanon. En är det Hauna Bateren som är nummer 1. Hauna Bateren är halvan skoten framför Armeren Lentje. Armeren Lentje är nu ena boss långt framför Klaxvorskinkaren. Klaxvorskinkaren mister här, han färda vera ena boss långt att han färda nu, ja. Men hinkappingen har färda väl sagt han så här nu. Hauna Bateren hev månen än. Hauna Bateren hev månen än. Han över halvan skoten. Och stundtom tycks det som att han halva skoteren svinner. Men så kommer han lyckas som atrojater. Så här är samma stöva som vi tar högt i en tag i rauen och börjar i. Hauna Bateren hev åta sig hända ner. Ett av Luttla Petter fram och en halvan skot. Utan nu är det kanske bara röntgen av månen. Nu kommer vi denna målan. Denna målan. Samma stövan. Hauna Bateren nummer 1. Armeren Lentje nummer 2, Klaxvorskinker nummer 3. Hauna Bateren blev vi av era hända ner halva skoten framför i Armeren Lentje. Men Gosse Lentje gånger där när färre där att täcka av Armeren Lentje. Det är färre där Eva Lestagera, förrättla sättne men tajra Hauna Bateren vilja halta av som långst. Och det häver atterhovas tittast. Nu är bara Stauner och Måne. En är Hauna Bateren den främre, men han häver lite mer än bara staunen och geva av nu. Armeren Lentje ligger av tälen under Hauna Bateren och tar färre undan Klaxvorskinkaren. Klaxvorskinkaren är halva ära på slångt 18-4 där. Hauna Bateren är framvis den främre av dem, men där blir vi av era öjliga stottermittlen där. Vi är här och halvån målar någon. Hör kapping mittlen Heseberg, touchman av förrn ur Haun. Den kvita Hauna Bateren och den blåa Armeren Lentje. Och nu kommer Armeren Lentje fram av Hauna Bateren. Han läcker upp på sojen och nu. Nu är det där Jauner, stånd om stånd. Armeren Lentje och Hauna Bateren. Oj, här är det kapping. Här är Ålasöken. Det är nästan stånd om stånd. Nästan vanlöst att kunna täcka det i mitten där. Hever Armeren just det som han har gjort av de flesta stånden. Hever han åta sin stånd fram om.

0: Hjónabatin illa kvæt. Det styttri middeldæri enda vanlige halvtjæn. Her nesten andre måneder middeldæri, 100 meter etter mål. 100 meter etter mål. Hjónabatin og armer lenge, og i knall her finale her i Ólavsøken. Stavn om stavn der kom inn etter. Hjónabatin tykist at hava stavnen undan. Men det nesten andre måneder, 25 meter etter mål. Hjónabatin og 8 i halvtjæn. Det verer Hjónabatin som vinner i det. Men det bare stavner av måneder, så skjøyder han. Skott om skott. Oj oj, jag vet inte. Rune. Kvar vann.
1: Jo, för jag kunde så jag var det Hanna Badrun som vann.
0: Ja, ja, ja. Så otrolig rower. Alltså jag tar sig hit här nästan och här har vi en Anjo Mondor, Lutvig.
2: Här har vi en Anjo Mondor.
0: Ja, de har nästan våttas, men han reiser sig i Hanna Badrun, men Rune Tomma börjar komma på en av vägen så kött som att han kan våttas. Så få grej och är snär. Det är fyrverk och kanonskott och folk är spänt till, men det är förbära suttas. Otroligt spännande.
1: Ja, vi tar vi stöjnare än, men jag kan bara inte tänka att jag sa ut som han har bara att vara främst ramal här.
0: Ja, vi börjar framvisat i allmän urslit någon.
2: Plåster och Sarge har något vatten.
0: Ja, det är så att färgmästaren är utan blå i, men det ser ju inte att kvitter som är glädjer i det.
2: Ja, tar kvitter till det.
0: Ja, här har vi lagt upp det så kring.
3: Ja, ska vi ha till locka?
4: Tack för det!
3: Hur så störst är detta?
4: Det är halvt i min hand. Färga först! Och det är vuxen att hamna på att fota för det själva. Fuck är det gott.
3: Ja! Jag glädde dig till att fira. Jag står där till uppe till.
1: Ja, och vi har nu tøyenar fra hesson tøyemannen fars Rornon, og han har batteren vær nummer 1, tøyen vær 4-0-6, Armer Lenge nummer 2, 4-0-6-20. Klaksjøsynker hei tøyena, 4-25-20.
0: Ja, Lodvig, hatt det vær så enda brester nå, hatt det vær en ordentlig enda brester.
2: Ja, det vær en ordentlig enda brester. Klaksjøsynker hei, Jan Tjegerias selskapen, tar vær nok så langt vi i det, lukka vel skal sies, men en hør kapping. Som du sier, så blir jeg enda røren til Armon Lenka, etter tullet i det, i alt et halvt til fjørde tøkebetsen som der er i enda noen. Det er mest så til at det er en 20 tøk var etter, så 8 tøyer ikke møyre, og tar det han av baten som er den sterskere baten, som annars var kommet etter om.
0: Nei, det er nok så løy, Sørtja. Vi ser ikke her, den blåa baten, fergemeisteren, Armer Lenke, der sitter han nesten frem av betsen, altså. Men han av baten som er nummer 2 og i FM, han har vunnet det. Ta till mig det han ser det ut till. Men om det här är det ganska arbetsen.
2: Det är också där vi är över 20 kväll. Om du ska ha i sportare han har varit något där du vill ha bort om sig och låta det i FM. Så hade du nog velat ha ett FM-hjälter.
0: Ja, ja. Hatt det här. Ja, men i halv tjuvit här hos Gråan. Jag var lägga trätter och vannet. Men vi färdar att sätta vågare.
5: Ja, så finner vi en ordentlig enda brest på at det her kapprådet og andre her. Det ender altså vi at Hjónabatin vinner Ólavsøkaråren, Ormer Lenge vinner FM. Og det var ikke ordentlig at la suttje, det har vunnet her at han har. Linda, hva er den første tanken om den
3: her? Jeg halte at avskående nye akkene har finnet øle og nekk på seg og sånne billetter til. Det har vært en øle spennende råer, og det er så tydelig at Hjónabatin har bedre iveskott her, så synes du 20 år siden her. Her Tar visste vad det var och efter, tar visste det hade cykeln här och tar tåg han.
5: Magnus, vi hade oss innan vann om att tänka på gamla klackskinkor för att göra mån, men 15-20 tåg så säger du första färgen här att här gläpper.
6: Ja, det är att det här manglar för en ekvöj och han har bara en rå, en så rejäl jag har råd i det allt. Alltså, tar armen, tar lejp ett runt om det enda någon som där plejer att göra och vinner på tåg. Men jag sa att touchen jag armnon table bara stittre och hinner var disciplinera er och här man ser allt var akkurat det bara syns jag där man så

0: Har jag så ska koga den nyren ett par sättningar. Kvar väntar då kommer att stanna efter tojne för campingar 2062.
1: Vi har haft några spännande roller. Det är inte ofta vi kommer till alla söker och bara har haft två vinnare som har haft vunnit alla rollerna. Det blir ofta vara en 4-5 båtar som har stått sig framför allt campingar. Men det har haft två båtar. Så då ser vi har haft öliga spännande roller när vi ymsa vinnare ymsa stans för jön så det blir gott campingar.
2: Ja, och jag hoppas att ni att det här stora glädje för utan det här i Kapping. Det här var such en stor flotta av 8-man-fören och en stor flotta av 6-man-fören kvinnor. Och jag förstår att det är 6-man-fören män. Spännande Kapping med den här lilla plossen i eisen Jesse Galdante. Så Kapprören har det gott och det ena som vi lyckas börja lycka efter till att få fler touch-man-för och så inser jag att 5-man-fören ska kvinnan får bara fackra för bänt upp i Polfänka och ligger här och kappas till det bästa.
0: Tut stora inskär, tutsch manna för långstan här, alltså
2: avorda. Du sa så flott att vi tar i 8-man för ungefär sten och ta i råg i 2006, ta vår tjej tutsch manna för och ta er en frakt av suttja, ta skum och största ryggar och armar som lejpas där, hade er, hade det här vi ville suttja och jag tänker att därför jag kom.
1: Och så Magnus blev säga att det är fan som männen ur fitnesscentern kom och vis krafter ur en kapprabate. Inte bara ha muskler eller pynt, men vis det att jag kan vinna lockst.
2: Inte bara till t-shirtarna, ja.
1: Nej, nämligen.
0: Ja, det ska jag hålla. Vi hade vår fantastiska gåvor år här att sätta punkten för Ola Sögeråren 2006 och 20 för att detta skulle låta sig göra. Jag menar så är det otroliga när vi rekvarer och folk i kapprarafällen och annat som här har lagt näkva tömmar berg av vänjning och orske och öron och ytä. Och det här har vi tömme att han förresa sentingsnäsen till näkva en kaplar drittner attra och framhära kajene och till näkva lättningar och knappar som skulle trustas för detta ska räcka. Vi är färväckna öll teg och ägstna säger tack för till tömme Magnus Norberg och Linter Rädderstadt för tid vill du vara vi. Och så får vi att inte alla här ute gärna gå och alla söker kring vars vi helt i själva fram vi att sända. Så vi får att tacka för att kunna inte alla här som vunnit och i det hjärtaliga till oss. Tack för
3: och skrajen till oss och i kväll vid det var tog in det nu och så gärna färre vi på gulv alla söker och aftan och klockan 8 och ett ur sändningen och lösa gå afton i utvarspen om tar Anna Johansson Ness och Dina Fria Paulsen att sända bra och lösa ökning. Det gör det där ut för timmar till klockan 20. Och sjönvarspen sänder ösne fra och lösa ökning och börja verur klockan 20.
4: A Ola Söka spelar vid Itchy Jack, så vid flytta Jacken till fritjadagen 31. juli. Ta här och det möjliga att vinna 400 000 kronor.
5: Överskrifter, det är själv sagt att ett åkare väverstova har matningar till så kan du se åkon här i färgen till nejv och flåsa tölene, säger landstorsmärren som värar av väverstova och färga.
6: Jag tror att det är rösten i färgen och jag är övervikom i fyra pollen och öron.
5: Och Ola Sökeväckre blir inte särligt i kväll och i natt. Det är själv sagt att åkara väverstova hever matningar till som kunde se åkon här i färgen till nejv och pollentullne. Det säger bara Stoy Nilsen, landstorsmäver som värar av väverstova och färga. Efter att regen vid Dalsgård av sin öntingon hej allmänna kundgjört en höjmasöjo som kunde visa mätningar av pollentullen i luften i färgen spurde vi doldalägaren av väverstova och färga om väverstovan kunde attacka sig att göra hessa kanningar. Barur av Niklasen, doldalagare, säger vi utvarpig om vikskifte att det blir väl till, men särligt tål skulle till och teg tålning hever vävstånd, inte som nu är.
7: Så jag hukte på sort för några år sedan, ta var nästan allt manuellt och sort. Det krävde några arbetsorska, men i skiljet nu är några snar automatiserat och så tandparten blir till så är det bara om vi annars mäknar och i förhåll till fortsättning och färsk att jag tackar och knäut i.
8: Så det är fortsättning och färsk som tar snurr sig om?
7: Jag vill simpelthen känna nog väl, alltså jag vet att prysen är som tålen är annan än vad det är, att det inte är att den bygger tålen. Jag vill inte skåta nära 100 000.
8: Men titt, fortäll jag om hos växer veru kommande DNR och nu är ni om OV-matningar så du huxar att det kunde vara naturligt att titta och hitta att det kunde ägna.
7: Ja, det är vanligt att vi förstår era stjärnor som standard 4 att samla sådana data in. Så ja, det är vi dyrt för att ta naturliga stånden som ska täcka det av sig.
5: Landstorsmævren Bara

0: Stein Nielsen sinnaur að fóa verustóðunni neyju fúttingsna.
1: Ja, það haldi ég átjörst. Nú kom þetta upp í samband við að nú en privatpersonur sem tíkja saman og finnst ju gjörst nekra forsaknir og til þessu bara metingar som nokk simulerar út frá að það matingar som gjörð runt omkring og svo vekkri annars óttasar veið við hýta og við vindi og svo gjöra. Så det är upplagt att våra vägurstova har matetäll som kan se och kunna i färgen precis kan falla till nere. Tog jag till er och ösning i färgen öljan som är övervik från EU4 pollen och öre.
2: Och vi tar då ju åt äldre lejaren av vägurstovna säga att om så att det kunde attacka sig där men så måste jag få mer orsko. Få dig det?
1: Ja, nu är det så att säga att vi fortsätter att våra vägurstova fortsätter och så vi fortsätter allt annat allmänt virksomhet i färgen. Så det var något som man måste ta upp i samma fotbollsvittgörna, men som är skilt i honom så var det så löjt att det var särskilt Ullevan som han hade studerat för några år sedan som är skilt i honom som var några hundratus kronor. Själv Raksten tyckte vi inte att det var dyraste, så till att få Ullevan att göra det så att vi kunde träcka till tölen ut till något mer och mer automatisera och kräver vävnande inte några arbetsorska för att få till tölen ut.
2: Och först då, efter tampenken och fotbollslånet att du får arbeta vid henne?
1: Ja, vi skulle sjå andre når fortsatt vi hest, og sjå andre rett opplagt at vi får justice tingene til hette etter gags for borgerne for jun, og til rullene jeg som i overvik om EU4, så tror jeg det opplagt at vi akkurat ved å stå og heve de matetølene og få til å vite de matetølene som kunne gjøre oss de røste tølene så at folk får, ja, for hilse til til så at de får varsel så vidt mulig. Det er nok at de rappestingene som vi får sette i hest, og nå vet jeg, nå får jeg sjå andre bygge ved å stå og kommer vi precis sånn opp at de fire kvart er som skal til, og så må vi søtja hvert vi i hest kunne komme til sammen med Fugjallion.
0: Og til å si bare Stein Nielsen, landstørsmauer, og til å si han vi Elna Winter Poulsen, som leier innslag til Rattis. Ta, Ålasøkan var sett 17. parsten, verda Debes Hammersheim Kristiansen i havn som sette Ålasøkna. Han leier i røvesunnet med et annet dent av menneskene i føreskene utrådte, søgnast og ærene, her det er kjølbåtene og snø øya sin løyklod.
3: Vi har i åkere utrådte falken og medtallige nekv å gledes om å være ærren av. Og i største ødlom utrådte grønnen har vi sett en utrolig store menning søgnast og ærene. Til lykke mye om vi tar oss om enstaklinga eller li utrådte. Sjalt om vi einas gott og vel 55.000 uppbyggvar, så har vi okkara utrattafalt klara sig sér stærkliga vel og allt sjåa padle og i norrlenskun, europeiskun og heimsmeistarkappingun. Sjalt til olympisku leikjanar, her best hei allar bestu sleppiðjar nalareia, hefa vi haft góð urslit. Fyrir að rökkast lugu malun skulle utrattafalt hefa nega hætt særligt. Sjálfandi viðfødd evni ein forstreit, men það fyrst og fremst innar að drúfmegi, træskne og kærleiki til útrottin som fóa þeir að rökka hagst og tind. Men okkar útrottafölk megna ondju einsamöld. Ein grundarsteinur til stóru menningjana og í föruskum útrottu þeir sjálfbóttnum, som þeir og dagli að taka megnar tök fyrir sutt fela. Tíð sjálfbóttnum þeir tutningar mesta tilfængi tjá einun útrottafelagi.
0: Øysene mente Debes og noen annen at vi er høppen å bygge gjennom velvirkende folkereg her i Førjøen, men at vi må fremholdende arbeide ved at vervøyde det og styrke det.
3: Nødt grænsting viser at folkereg for større i ettergående. For 20 år og søgene levde 16% av heimses uibyggvån og i fralt som folkereg. Og i det dette tallet 1,6%. Et størst og avhunaligt attosti som bærer seg utleggende skæva vei. Håvast vi til følgen i det, liva og i trygg om falkareie, må vi angående teka det som sjålfyrt. Til sjålfyrtsøkken hvordan kjøttet av nye blod. Vi må standa sammen og arbeide mye vist for å verveide og styrke det.
0: Sier Debes Hammersheim Kristiansen, mittel annet tar jeg sett i Ølåsøkene 17. parten. Bøyner Johannesen løgmer over helter i morgen sånne første Ålasøk og Røvå, og han spent over å halte sånne første Røvå.
4: Jeg tror det spennende. Man helt nækre røver nå, man veldig politikk, mm. Men det nok andre som som hentan ifrån allt morgon. Och helst lukar han faktiskt som lusta där jag alltid är så. Och följer väl vi och sitter under koronor så att onkar nu kör vi. Men annars är det en ekvartoj som nu är det så. Nu är det inte öliga längst här vi ska göra sanggångskäll. Och det är ganska löjer loppet bort från toj nu förra månaderna. Men just det här är ganska nöjda att ta om tänk någon. Kör jag ta om vi att främja nu kommande år. Men så här är ganska snart också nytt. Ja. Ta jag vidare skriva röna så vill jag smäscha att det är i kjolver som alltid gärna. Så att, ja, ta vi inte upp på mycket mat då. Näckfärd som kom nog att nämna till östning om framtiden, men till östning om, man kan säga, attarli. Östning är sammanhållt med en attarli. Det är östning som fyller näckf och jag tycker att samfället är bruk för ötlån och ötlån kunde brukas även så alltid. Till östning av sig att poängtera sig att om man 25 eller 45 så är det bruk för ögonen och samfället och samfället och det vill jag gärna. Ja, och det är ett samfälle vi skulle ha fram med.
0: Säger Beiner Johannesen, Løkmaur och i sentingsne till en affär om Are. Ola Söko Aftan och Ola Söko Dam är alla dolder till Rostreka Söl och Lansen stångt där. Nu Sölan och den Ola Söko är av, bänder nekva att juli blir en av de bästa Sölmanna i någon här till i Are. Sambar Rostreka Söl och Lansens vid Sölan och juli och i år näkrar 100 000 kronor möjra än och juli i fjör upplyser Rostreka Sölan. Sönaste årene har Sölan och juli lige mittlen 16,5 och 90 miljoner kronor och i 2014 säljde Rostreka Sölan 46,6 miljoner kronor i juli. Rostreka Söl och Lansens i Röjsne är köpsvännande er och brötter. Föreningar tjejpa ut det minne av stärskon alkohol i en avår och väljer hellre öl, vin och så kallade ready-to-drink-vörer som är då livblandade alkoholiska drycker som är klara att dräcka bönlöjes ur dos eller flösko. Sölan av sipondon brännevinne som till dömes tantilltäckning snapsaren säljer inte ens negg som avår. Tan avur kjente Reie Aalborg Akavitren er nummer 3 i VMS helde vörer av Hesons Læ, tja Rostrekasølene, opplyser Rostrekasølan. Ute i heim, amerikanske forsøden Donald Trump hever i dag fund vi bæge ukrainska forsøden Volodymyr Zelensky og israelska forsøsråharen Benjamin Netanyahu i Washington. Ta skriver flere utlænske miler. Funden er fører frem at han fyrir atelat noen doron, og i samband vi at Bayer Stjøtnaløyerne er i USA til minningarhald fyrir fyrirværende senatoren Lindsey Graham, som brottelig antaist herfyrir. Sambart sefrøyngon er da skjoldsamt at Trump sema at han skal vidtjøre tver av hamsens største krukskreppon. Zelensky fyrir atlan að leggja dent og törvin á betri loftverju mot russiskun alopon, selja að fóa fleiri patriotverjuskipanir og tattari verjusamstarv í USA. Netanyahu fyrir hinvin að omrúa stövna í Miestre, mittl anna Iran og Libanon. Fundurinn við Netanyahu verð hann fyrsti sujan í USA og Israel framtó alop á Iran fyrir í ár. Sambandet mellan Donald Trump och Benjamin Netanyahu har varit spänt så jag antar. Här har jag matur. Runa Steineren, som har funnit av Sontona Sante, vid ett trytiskanauer och ett talgilt modell vid det görsta av honom. Omframt att varvöjda Runa Steineren och i talgilton Luigi kan trytiskanauer brukas till närre kanningar, till taber till att sätta ljus och skuggar som gör runaskrifterna lättare att läsa. Nærka er brottne av runastøynnen, og nærka runer er å komme i bursdor. Fattfrøyngar av tjøsannen halda seg til å kunne tøye årene, kviler og her. Det kunne bent da at talen er om en gravstøyn. Runastøyneren var funnet i gulvunnen i en bygninge som fattfrøyngar halda i bønhus ur meld. Fattfrøylig utgrevsen av Sonton heldte fram i august. Ta kjem røysen jo en serfrøyngård til førja av kanna runastøynen. Og til Øslands, skipet Chapal Watson, Bandero, sverer ikke ta øslandske vakter og bjergjengat hennastan fyr etter fyr kattler jo av skipet og i jar. Hetta fyrsta fer at det hendir, skrivar vísir. Bandero hefur skiltu að svera. Það var flóferinn til vaktar og bjargjöngar tennastne som kallar á Bandero. Magnus Polmar Jönsson, avtagslöjar til vaktar og bjargjöngar tennastne, sigur at þeir á Bandero sjóu flóferi. Han sigur að vaktar og bjargjöngar tennastan heldur fram að fylgja við Bandero. Parstafella í kvalur, som skjuder kval, hefur ikkje gramsi Bandero. Og til fjallbølt, Johan Petter Poulsen vil høvesvenjar til Vutsinje fram til 2022. Ta boar fjallet i fra. Fjallet skriver at Johan Petter hefur vært en drøymeie for menneskene av fjallene. Han kom til Vutsinje i 2015 og nå i holdt vis i 12 kappingar år. Først var han venjar til Nassbastalinon, og han tok iver til Bastalinon. Fjellet viser også at arbeidsfatteren til Johan Petere samsvarer vel ved målsetningen om begge er kappast i åttende og i førskan fotballte, og at mennene egnar spillere. Og ungen ølåsøker uten fotballt tog i kvöld ved første distor etter sommersteggen og i landskapingene ved Månen. Ta han B6-sedo og AB brestet sammen i Gundadelle. Distrin byrja klokkan 6 og i kvöld. B6-sedo ligger av 3 plasser ved 22 stion, men AB nummer 6 ved 20 stion. NSU åtta li og beste mastoltene ved 4-sedo stion, men KI nummer 2 ved 31 stion. Og til vekkere av Aulasøkum, som blir helt våttlet, ja, kanskje helt våttlet, Tøy Knut Simonsen, veurfrøyngur av veurstående, han sier såløys om vekkere resten av djennene ut og i sendingene til Øynafyr om året.
5: I kvalt for å rekne rettelig idla, og det meste reknet har vært ångtet av midtelen som ser ut løtene med den 8 og 12. Nå kommer vi lagt oss point til åkken, og det skal kjøre en del av den, det skal økles alt det som jeg sier. Alt det skal jeg forsøke ikke at noen sier at midtetene er over Sorøyten og noen annen sier langt i Norge. Men det kommer så ikke jeg. De fleste forsøkene er midten 20-30 meter i 40 timer. Det er sånne hendinger som vi tar en 4-5-4 mars. Kanskje trøstende er at den større parten av sin rekken tar vi vestanfjøkken her, og det rekker åkken ikke. Så det kan vi ikke skal utlaste handveien. Og hit er etter forinnveien, så er vi kommet litt i der, man sier, sinnsynere. Men etter øyne største rekner som kommer, så det kommer rekkakken, så er det vanskelig. Men etter midtepnen kommer på ikke hånda, nesten, så da, det er nok så knapt jeg er for sent i kveld, så får jeg, hvordan jeg er sånn, nesten for feier, jeg støkker fra Estan eller Landering, nyr i sånn, og så får jeg nok sluttet i, eller hvordan jeg minner rekker, det er veldig veldig. Men til Mare Vestanfyrføyen, til vi er helt vattere, og til vi har nok sitt av vind.
0: Fyrre personen i morgen, Ålasøk og Dæm, frusker vinter oppe i kvassa vind av utenrinje, 20-15 meter om sekundet. Som fralig frukt slår til frusker vind, 5-20 meter om sekundet. Skiftende skuloft og elavevor. Men som fralig langere med til elene. 17. parten i morgen, frukslåtel frunringe, som fralier lakker nye i vestan, 5-20 meter om sekundet. Skiftende skuloft og iverhøver torst. Og veverfrøngren sier så løy som veverfrøngren sier så løy
5: som veverfrøngren. Vestan fyrir her er det utenrinker og norren at han nått, og den vinteren han norskast, så iver havnen og østene ut av 4. parten i morgen. Det vil være nok framvis nok snakk med leil av vever enn å løte og tulle morgen utan fyra parsten, men vantande så fröslade vi och utan fyra parsten minkar vintern till under 20 meter per sekund. Och utan sådana parsten har allt hamplat ut och det som känner växer väl i havnet det vaknar vanligtvis utnyrk som en god att norran och utnyrk gröns vanligast väl här i havnet. Så vännande vi är inte här den här droppan fötla.
0: Säger Knut Simonsen, veurfrøyngur om Ålasøkvekre og ta segjan i sendingene til Øynafyr om året. Og hit er næsta samdøkre ved mellom 8 og 20 stig. Og vi tar i kvöld med Lanna Horst at til sjálfsagt at okkara veurståa hefur matingartøl som kunne si okkur her i fyrjun til neivå flåsa tølene sier bare Støy Nilsen, landstorsmauer, som værer av vevostovene. Han lover å ha hette Joa, ta en neste fortjelle og vil stikke sammen. Og vevostovene råkner vi at det vil nekk regn i kveld og i natt, men det ser helt friere ut i morgen, og la seg det. Tekniker i dag Øssur Ekholm, og sendt i snakjørt og Høgni Djurås og Sigrun Einarsson som Øysnevær i utvarstående.
6: Og vi skulle se fra anlate Inger Jensen, født Arke, andre gjester boende sammen og i havn, og i natt, Kjøyal Fjers og Ragomol. Gjerrerferien vil frutja dagen klokkan 13 ur Vestur Kyrkjene. De vil jeg minnast Inger vid Blomån et la kranse, kunne leta kav og kva og i havn og i nakkavå. Og nå færer vi oppa gulv og la søk og aftan. Johan Morstensen, Kjiba 4.
7: God kvöld og velkommen til Føroyska dansen i utvarpnun Ólavsøk i aftan. Vånande tid til gåle, og vånande leie oppa til betre, ta tid hava hårst negra gåar og latta viser og okkur kvei. Nekk folk streymar til havnar at halda Ólavsøk, tjóar hat i okkaran, så til naturligt at vi leggja fyre vi føringar som her nu koma saman. Vi tar vå dansefellan kvåa.

Vit skulle nu lusta efter en kvæje som är knytt av kristne boanen i förjun, men te ur sjånar hodnån tjadrönde. Johannes Björkvin skibar söndagkvæje och i Norsdremøyer dansefela.

0: Jag kallar en slags vid som arbetar av Ola Söke. Tog jag att i mian vid, fejra och allt det där. Så är det en jocker som får samfällagskjolen i Akoyra. Och tog så har vi tåsa vid bäg i en lärare i Ettlesheim. Och en taxakörare. Och så får jag att tåsa vid en politist, rinja en politist upp att han har. Så jag hade bara att vi skulle sätta i gångt. Välkommen Diana.
1: Hej, tack för det.
0: Kan du gärna dig fram till själv, vad börjar vi?
1: Ja, jag heter Diana och jag är deltalare av demensöplån och chattnagare. Så, ja.
0: Ja. Hur är det att arbeta av Ålasöke?
1: Nu har vi själv fröjt det mesta av Ålasökena, men att jag arbetar av någon röktar hemma. Demensdelt så är ju folk till arbetet av Ålasökena. Jag har lyckats vara inne en eller annan morgon och tycker att allt är i ordan och att folk har kommit till detention som det skulle.
0: Det är lite större styrpadda.
1: Här är det styrpadda.
0: Vilken tydning helt du att det häver att hålla samfällighetskjolkörande med en hinne herra Ola sökna?
1: Det är vi så vant en stor antydning. Det är ju några äldre borgare som är i bostaden som har bruk för hjälp och rökt och att landa ägen. Som allt och ärre och det är ju sånt starfölsen som tackar störst tack, säljer till alla högtöjor och missar ju sådana parter av alla sökande och tog samman med sina familjer. Så starfölsen och äldre ökningen har stor antydning för samfället och att hålla det igång till.
0: Hur hejrar man alla sökande av en ädelsheime?
1: Ja, och det långt största är att färra alla sökande av tjänarkare. Han är här måndkvällen, börjar klockan 11 i morgon. Så här har det.
0: Här var vi, ja.
1: Här var vi. Och här har varit de flesta av bofolkna värre. Och flera är varandra till långa vid i morgon. Och först kom bona ästna. Och ja, så här är alla sökande väl skottna gång till att känna grejer. Och allt är ästna. 8-5 var föringar där här ute. Så
0: wow.
1: Där blir jag vid Sanche för det. Föringardagsbattnen. Och här är färdigt först kom bona i morgon. Och för hem till familjen ästna. De flesta är så ganska tillpintade, men inte först kom bona. Som är färdiga ut av alla söker och resten är så att delta någon. Och gärna att äga brosjur, träffa gott att äta och dricka. Delta när det är pintajar vid förskonflukon och annat. Träffa smyrjebrej och kvult och imorgon är så kallt på vid gåon förskonvisera. Så är det en sjönvärp att ändra till annars inte ganska ett som fyllas något att delta någon. Men det är väl hukta ett setan och kapprore och alla söker sändning någon annars som är det ändå. Ja.
0: Så det följer att det är vi alliga?
1: Det är vi. Alla sökande är viktiga. Ja. Så det har vi fyllt väl vid vad händer.
0: Och hur är först du så har hållit dina alla sökande nu?
1: Jag är färdig till Kappbrauer nu som det första. Dottomen ska råkva i det. Och så är det. Säkert kan gått fram i bojnen och mitt natt av sänken i morgon. Och det kommer säkert att sin rösta hem till morgon. Och tar man i soringar så har man ju alltid vid vad det gäster är sina alla sökande. Så det är nog allt.
0: Dejligt. Jag får säga tusen tack för det, Diana och Goa Ola Söke.
1: Tack som läs.
0: Nu sitter vi här i en taxabil och skulle ta oss av en taxakörare om hur det är arbeta av Ola Söke. Hej.
2: Hallå, god morgon.
0: Kan du gärna dig fram till Kjolvan, när börjar vi?
2: Ja, jag heter Levi Servignac. Jag är uppvuxen i Västmanna, byggd vid Kallback. Jag är 42 år gammal och nu har jag sommarferie i skolan. Och ja, jag kör taxi 20 när jag har biltaxi här nere i affärsstöjna.
0: Hur ser er att köra taxa och Ola Söke?
2: Efter 3 år kommer här är Kari Ola Söka och mördagen ordentligt väl. Alltså det är en sån hektisk tog kan man säga. Nekvagera och allt det där, men man färger nekvi som ja, alltså det är också en parts av upplevelsen eller så är det så.
0: Hur länge är vakten tjadar så? Du fri ena för natt eller skiftat i det mittlen?
2: Vi är så häpna och tacksamma för att vi bestämmer och har egna arbetsdagar. Så jag kan gott föra hem på nu om vi vill, men det är jag inte. Jag vet inte akkurat hur det är med jag visst körs med några schema. Så jag körer nu om det är nästan där och så får jag mig fri en alert i kväll kanske. Och så kommer jag att köra efter sig till 8.
0: Nu ser du att man färdas inte vid, tar man en taxakörare. Kan du sätta några fler i året till? Hur ser du att möta folk i bilen av er hem? Att han håller sökna?
2: Ja, vi har varit tacknärskilt oss och vi kunde inte ut om specifika smålåter. Men när man kör folk hem, alltså, alla är regionliga och det är så fint och blöj och här var hyggas här ute. Det stortligaste är nog att när mitt nåt är sanchen och ta er folk öliga kläd att när sanchen, att när var sunchen till lötna. Så det är jag hade till en sån minning av att löta. Att när mitt nåt är sanchen till folk för att hem.
0: Ötler gån lä och har vi alla sexamman och hyggas här ganska.
2: Ja, alltså det är alla som kan ner. Man går runt och hälsar på någon annan och jag går runt och hälsar på folk som kommer i min bil. Och man röjner så att jag har en samråd med dig och om de vill att jag så finns det bara en av vägen så håller vi ett samråd igång. Om de vill jag vara fri så skulle de få fri.
0: Om de bär emot?
2: Ja, om de är emot så skiljer det sig öjliga väl. Och jag skiljer väl till klockan blöver 3, 4, 5 och man är kinch i Atlanta och nu huxar man bär om sånchina så skiljer väl man i stumra starka Atlantoja.
0: Hur det tydning för dig är snett? Kanske här vänner samråd vi oss följtsna och gör det är sån tärnäka vi tar maten?
2: Alltså det är ju så det stortligare allt det är till man kan här vänner. Ja, stortar samtal och vi ankrar antvarst. Snack om väckre eller nu när jag gör ikväll och allt det där vanliga. Men alltså om folk inte tojma att ha samtal utan man fängar det bara en vägen så röjner bara att inte snacka att varsta så ger vi dem bara fri. Och det är rejsen är fint. För mig kan det göra det samma i läntan ska man säga.
0: Jag också är som taxakör, men man möter rädliga någon imisk om följkon och allt möjligt. Hur ser det här att kanske möta ödlandes imisk följkon och att ta sig vid dig?
2: Alltså det är faktiskt det som jag alltid är nog det stortligaste vi arbetar med. Det är hur ser någon imisk om följkon man möter. Alltså man kan möta, ja, högt sidande personen eller man kan möta personen som är utla fyra eller vad det ska vara. Alltså det är, man vet slett inte vad man ska vänta när man sätter sig i bilen och för att arbeta. Så man kan utsättas för alla möjligheterna. Och det är alltid det där stortliga. Så lär man faktiskt lyssna mer om folk och säger okej. Vi är ju faktiskt öjlig himmelska att somla.
0: Men det var kanske en snökursle fel där hos dig.
2: Ja, jag skulle hem klockan 3-4 att man bor i tur.
0: Det har man kanske att fel där.
2: Ja, det har väl det sagt. Kvarsfalt.
0: Har du några lite trätt på henne och dina?
3: Är det några taxichaufförer som är ojlattna i förskolan klärande i det?
2: Jag har inte sett några. Men jag var ju de sommar som jag tar köra vid väst, ja. Men jag halte tar bara köra nu om dagen och så tar jag kväll till kämmer så skiftar där jag också mer behäger lite.
0: Tyckte du också hejta att jag skulle sitta först med kläderna kväll till och köra först hem?
2: Hejta och stuivor, man färs ju snärare och någon luggar väl kanske och så lite.
0: Kvän tuttning hällde du det här för samfällagskjöle att halta? Ödlån har sin arbetsplats någon gång till mig än henne kanske här och alla sökna?
2: Alltså, så är det nog vid Ödlån. Om någon ska lycka sig och ha det stått lite så är det någon som har offrat. Och här är det så, ja, man kan säga vid som offrar och har arbetsstöj. Så att Ödlån har kunnat färga ut och ha det stått lite och inte också om att hela bilen visar och sånt näka. Men Jeg visste ikke at det sikkert ånder som arbeider hese det enn som gjør et oppfatter viktigere arbeid, kanskje en vit og sånn, ikke? Men jo, vi avvirker til at vi kunne, kan man si.
0: Følte du at du offrer noe? Vi skulle være taxakører og la søke?
2: Jeg personlig ikke ordentlig, nei. Altså, jeg har ikke mer i bilen, og jeg får så sikkert tog i kveld, et eller annet kveld. Sen vi familjen är kanske äta dövra och allt det där. Så i offre till att gänga ute och i bynån och mäla och i offre kanske mitt nottar sanchen och sånt näka.
0: Tror jag du kan ha sin dra offra?
2: Ja, det är sin dra offra, men ja, lät hinna hela då.
0: Ja, du, hur färrar man alla sökna att man arbetar? Nu tar sig du har sin dra om det, men kan man ens färra det i bilen om tar man körer? Tar man ner till arbetet?
2: Ja, det är säkert Ymus hos chaufförer färra alla sökna. Det är mer värd allra helst att röna köra till som jag kan köra och så tar jag här vissa frulötnar. Jag röna brukar till att samman vid ja, familj och ett bara till att lugga slappa av så jag kan vara utkvilder till ja, något när jag jätteskulda köra. Så det är inte så illa när jag färger akkurat hela tiden för det jag när det är när jag arbetar och man är igång till alla tog. Men det är löten när man färger, det är röjning man att njuta. Och jag råkner annars vid att ta i kapprören vid rör, tog man har för henne. Jag minns från i fjör av tavor och jag och när jag gör taxabilar tar stå vid där uppe av marsnadgilsvännen. Och hukte om man ett kajne och hade utvars beforfra så hade utanför omkring kikare och det är en sån lydlöta som vi brukar samman eller så är färre på eller
0: som tid minnas?
2: Ja, som vi minnas då. Jag minns det faktiskt så stäckliga väl från första Ola söker. Vi blev så glädje i Hanna Badrum vann.
0: Det var gott.
2: Ja, jag halta. Lät oss hoppa. Det går väl att göra att.
0: Du också är stammande taxakör till att du lyckas ska hem och så efter till arbetet så kan ju helt inte räcka så att det är som man är. Så är man att sitta till arbetet att alla ålder sökna.
2: Ja, det är det. Och alltså, jag visste ju att Chatoimon förar hon som ganska vilja släppa att räcka ena öl. Och lycka gen god jo mellan kvällte så i visst ju att det ber till att vara flexibel nog till att få att det passa in. Men chatamon flest då som är vid om som köra nu här så bara det här så är det näka man bara utsätter till attarna ett lat värsta. Du vi skulle ha oss alltid vara klara om vi var uppringt och se hur vi där brukar vi att du kommer till arbetet. Så nytt att inte säga att men jag har en promille så. Man ska vara klar då.
0: Om du skulle ge vi ett ålasögra till ödlösa fältarna som är i byn. Ja. Kan det inte vara?
2: Hon är det hon. Nej, du spyrs nog i samband med taxakörringarna.
0: Kunde det vara,
2: ja. Hur man lättast kan få en taxabil.
0: Ja, det vill jag faktiskt gärna veta.
2: Alltså, nu... det bästa röjen jag har... Om det är då... 2, 3, 4 folk... som skulle... tatt... alltså som skulle samma steg eller tatt vid samma steg... så vill det sagt det är smart att de röjerna samlas samman och köra i samma bil. Och annars ville inte ettla. Det är så är i år att Steinatun åter är stängt för färslo så vi släpper inte köra tvärs rum Steinatun. Det är mest så att vi faktiskt nästan omgång du kommer om man i Steinatun. Tror jag att fallsne gänganian efter härste skulle så. Och ta er da nian möter sms, typisk folkhänka. Och ut efter landavännen och kanske äsna får bo i sjukhuset den vägen. Folkhänka hesa lejer för att fänga en taxa som kommer körande om att ner. Och ta stegga vid och hämta dig upp och ja. Så den nyttar faktiskt inte att bara stanna i Steinatunnet och boja in till en taxabil i kemor.
0: Man ska färdligt gånga.
2: Ja, helst färdligt gånga och om du ska man inte gänga så länge. Man ska bara lugga ner till Ljuskrysset eller bara lugga ner nära Herberget. Och så kan man vara happy. Na? Annars så har vid dessa biltaxi-apparna som allt kommer att ta ner i telefonerna. Och jag vill med det så att lycka ganska slätt apparna och ta ner rätter för att säkra sig att till rätta version. Och så rör jag dig att bruka de här apparna hellre än att rinja om man så ständer man i kö och ta ner längre tog och sånt. Så ja, jag vill säga bruka apparna.
0: Jag får säga tusen tack för det, Levi, och gå och Ola söker.
2: Tack och somlajs, Likon.

0: Og her hørte vi Aldan til Annika Høydal. Og nu har vi finnet omkring vi og Røde her til nemlig en politister. Tui at vi nådde ikke til samme vi politisten før i dag, og nå det vakt jo sånn det, så vi må rinne der opp. Hva er det annen?
1: Ja.
0: Hei og velkommen.
2: Hallo.
0: Hallo. Ja, vi skulle jo ta oss og sende vore om etter det vi koste at arbeide av alle søke og halde samfunnslagskjålene køyrande og min hine heira. Men først så hukse jeg lykke om du vil spørre vi har greia sendt nærfra om til kjålvann.
2: Ja, jeg at jeg åpner en god dag sen, jeg vaktleier her i kvald og i andre kvald, det vil si av alle søke. Og vi i kvald etterløve folk arbeide oss som kommer att ta upp när alla sågna som man säger.
0: Vi ser det alla center.
2: Vi tar vaktcentral och alarmcentralen så tar sig där vid Östne vi.
0: Ja. Spännande. Och hur ser er att arbeta av alla sågna chatikon?
2: Ja, det är så fullt jande att alla sågna så är det alla nästa fast i början. Och tas med vi nok så när vad säger att det är hur så väcker er.
0: Det är så gott på nu.
2: Nei, nå ser det ut til at jeg rekner øl i et land. Og som man sier, her til hevda vi øl er frihandlet. Så vi håper at jeg fortsetter.
0: Ja, det kunne vi håpe på. Hvem tydning heldte du at det hever at halda samfunnslagskjøle? Hvordan det er med en hinne, herre og løsøkne?
2: Det hever ikke en større tydning til at vi tar jo av samfunnet som skal køre i det daglige. Och så man skulle då istället fira tjauar där i Tjakon. Det ska då istället vara plats för det. Så det är några som må vi att lära på oss och kalla att jag takt i rutinerna om det är tjauar där eller om det är vanlig där. Så, men det är väldigt viktigt att det är plats för att göra istället.
0: Akkurat. Och hur ser det att man är politister och arbetar och åläsöker? Ska man alla du vara vakt? Kan också alla du hända? Hur ser tackla ditt, ja?
2: Ja, så åker arbete, det är inte okänt att tar man arbete som politister så är man också vän vid att det är inte där är lika. Och det är inte så mycket bortsett om det är alla söker eller inte. Det är vi nog så känt vid att det kan allt hända och det kan inte hända tar vi möta vart. Så det är öliga imest.
0: Akkurat, og heira tid eisne Ola søkne og bankramata i min tid til arbeidis?
2: Ta maten vidt, jeg vet ikke om man kan ta det færre, men vidt et av en gavan bita sammen, ta det tog til det. Og annars så vi ute og køyra og til steder her i Falkjær.
0: Akkurat. Og har du kanskje godt råd til ødelse følgene som færre Ola søke, og kanskje hvordan det kunne passe syndere på hvem annen?
2: Ja, yeah, det som vi alltid säger att det är passa på att egen själv och passa på att vara annan. Det är olja viktigt.
0: Stort och grejt, men viktigt. Jag har alltid att jag får säga tusen tack för det och gå en arbetshovare och gå och olja söka.
2: Jo, tack så mycket till dig.
0: Tack för det.

0: för att prova på.
1: Ja. Og her hørte vi til leia kvöld tja Twilight, og nu vi atter her. Og vi da finnje tver gesteren, og til ønsken annar enn Barrow Deasy og Peter Seeker i Kroche. Det jævlig spennende til vi skulle nu, Dina.
2: Ja, men nu har vi atter en solide tjekk. Vi har skrivet ned i muskar alla søk og twist over. Og som kom komma fyra, där man är alltså också. Och så ska vi checka som lossner till dessa twistöner.
1: Och det är så i med ska twistöver onkrar är jag sin devitlagen är där, men I halde bara vi skulle röna att se det gångt.
2: Ja.
1: Dina, bring it on.
2: Okej, okay, så den första twistören är tourist object och är färdig för ska kleine till alla sökna. Men knappliga med du ständer mitt av axeln, lossner och en knappor och eller lossnar en malla och hosnar detta nyer och tryckter nollen I horven. Vad gör du?
1: Vad ska du med det ut?
0: Känner du att det är väldigt stönt för?
3: Jag vet inte. Här vet jag. Ja, för man börjar ur hos någon eller?
1: Hör du först lär på sikker?
3: Nej.
1: Nej. Jag heter jag bara. Först lär.
2: Måste minnas att det då bara.
0: Alltså jag har vi haft nog stäcka så en period här har vi haft hosbon som har glinir.
2: Ja.
1: Vad gör du då?
0: Och då ändrade vi mamma hon och hon fann på att bruka sickersalt så för.
2: Ja, men jag ser stöna jag sickersalt.
0: Men nu tas du ser nu det där nu ständ nu är allt färni. Nu är hosbonden och mallar.
2: Jag vet inte. En mallar dotten väg, och hosnar dotten.
0: Bruka damer hosbond.
2: Nej, det är lite dyktigt, så det är med.
1: Nej,
2: det
1: brukar inte hos på.
2: Nej.
1: Men Malle
0: är knappar. Jag har glömt att det är Ore.
1: Ore, blir du ha Ore, snä?
0: Ja, så lomor.
1: Ja, och ja.
0: Jag tycker att ta du gånger mitt på innan och allt spelar, så är det inte en tjafter för att mest om du manglar knapp.
2: Eller
0: att du manglar spänniga skånen och att
2: du
0: inte lägger mest.
2: Ja.
3: Det är ju just när jag går mat jag startar en samtal på att du ska
0: ta upp det. Ja, det är det det syns då tar man teenager inte vet du för skola och du av är skola så drack så ett sportskaka och fick en plätt att den quidda t-shirt och fuck kom skola för att lägga mig till den bruna plätt och t-shirt nå.
2: Ja.
0: Ska inte ha hooks om det och det är en så fett helt I hörna där. Men onkel aldrig mest.
2: Ja ja.
0: Och det där som ska röra fortälja så att
2: ja.
0: Allt det här som tog en grund och hälter som öll andra halter om det. Det skjuter att det är en näck för upptäckning av hur det själv gör.
1: Men det är ju sånt att bli helvete hos bondene och ja. Hosnar allt lite nyer och man ska gänga runt och det kanske ska ta räknar. Ja, och...
0: Alltså hos bondene, det är vad det är. Alltså, jag vet inte hur det är som mallar det nyer.
2: Ja, alltså...
0: Alltså detta bopnar sig ut?
2: Nej. Nej, det gör det faktiskt inte. Nej, par.
1: Nej.
2: Alltså, hvis jag också lossnar för klän så är det så helt att vi kunde spyr några kvinnor så då.
0: Så kan man... Det var det inte.
2: Nej.
3: Jag hade lyst i anmaningen om
0: det. Jag hade lyst
1: Okej, men du säger att så är det kanske en goer conversation starter och så kan man hugga sig sen vi tog och kanske lägger och en ordentlig mörsla.
3: Ja, jag också är snäga till er, alltså... Vi följer ju inte, du kan alltid spela om hjälp här, 6 kronor som vi hjälpa där och svarsen nu jag vinner. Ja.
0: Det är inte så förhållande, åh, du kommer från en fatakar familj, nu först och främst, nu är vi först klär utan en mall.
2: Ganska också snabbare.
0: Nej.
2: Nå, han går mall.
0: Jag tycker faktiskt, jag känner mig rymlig.
3: Ja. Aldrig öst.
1: Okej, men hade ganska, jag hade vi finkar några gåsver några. Ja.
2: Ja. Så en annan twist då att det är att du ska täcka dina alla så kommit vi för ska rossa någon arena. Och tog jag rossa någon en golar ut, men så börjar det så finkrin så där. Istället. Kvätschas du nu.
1: Klia tid att täcka alla så kommit vi rossa.
2: Det är så gör.
1: Ja, det är göra skronne. Ja,
2: arena.
3: Visst du är att det var jag tänkte på.
0: Alltså Rosse är det en bestämd person eller
2: det
0: Ross?
2: Nej, det är en häst.
0: Det är en häst.
2: Det är Ross.
0: Okej. Det är värre personer så är jag kanske också sen ber jag att
2: tacka fingret. Hur ska du geva en person går du äta? Hur ska en person
0: går du äta? Jag ber att äta fingret så också det var sånt weird.
2: Ja, ja. Men det är sånt weird för att du geva en god kom, kom, ät god där ut.
0: Ja. Men vi säger att Ross så också att det är ett out of our hands. Let them roll with the punches that they have, George.
1: Kevin stod var badna chat där och Rosse började äta fingren till badna chat där och han stod och skulle tagga alla segment och...
0: Hade det här, så är det att hade det som hänt att du kommer tatt på när vi Ross, alltså du kanske blir sur när Rosse.
3: Nej, men det är ju också vid Tritching att hvis du missar en finger ska du missa alla hånderna för att Tritching inte täcker eller...
0: Men kan man spåra en grej om kan man, hur man ska
1: förhålla
0: sig till det här? Att äta fingren så här för kolorötta?
2: Ja, du gör en Rosse, alltså hvis du gör en Rosse rätt alltså äta på en kronata så byter du fingren där eller
0: så lär man det allt för last för?
2: Ja, akkurat, inte för att göra som inte skulle föras akkurat då.
0: Ja, inte ganska... Ja,
2: fläta hon ganska?
0: Alltså, jag säger...
1: Fler man
0: vill säga att det egentligen
3: är ganska fläta hon. Ja, vi gärna fläta hon. Ja, vi gärna fläta hon. Vi gärna fläta hon.
2: Ja, okej. Ska vi så tänka nästa där tvåstövå?
1: Jag har alltid haft en god lösning. Här fläta hon och så... Vana vid att rossa sig ett finkren.
2: Ja.
3: Och en handfläta, hinna klara.
2: Ja, ja. Och hinna klara smäck.
0: Neva. Neva och fläta hund.
2: Okej, så kommer du göra världen efter att nå. Och så är det en egen twist. Okej, en image. Vad är det?
0: Kjalt om du kör ross. Ja. Jag syns det är okej.
2: Visst är det en person nu, ja.
0: Med på
2: ja. Tur haft upp i hus av alla söker. Och det har blivit rimmarball, men nu är kväll det av och du ser att en främmande maver ligger av dottern och sovna i tjader. Kvart gör du nu.
1: Och inte känner.
3: Tjau, tjau, mitt natt och sänger, kom.
2: Han vaknar inte. Vad gör du nu?
3: Alltså är han levande?
2: Ja, han ligger av dottern. Han är djupt i sövning och sovna i tjader och inte känns vid han.
0: Alltså, ett gammalt trix är att man kör tändstickar med bippnar.
2: Okej, Potter, hur kan du lasta det härifrån?
0: Och så tänder man där. Och så ser man, för helvete äldre. Och så bara häckar han upp, åh, dävelen. Så ränder han ut.
2: Men sen ligger det här att han är svacknar.
0: Och så bränner han för åter. Han tänder mitt alla böppen här, tänder alla. Han följer bara med att han bränner sig.
2: Ja.
3: Till en mat. Kan han vakna?
2: Alltså, jag vet inte.
3: Det är alltid det här, är också ute som bara säger att hvis han kan vakna så är det en god mat i att få en upp av fösen här på den här vägen.
2: Ja.
0: Så kan få han till att vakna till en ordentlig katastrof här. Det handlar om liv det om man ska bara få benen på nacken och komma ut.
2: Ja.
0: Så fejka det. Röna fejka till stövna.
2: Och visst det här inte ryggar katter så.
0: Så må man nästan ta hatten av sig varska att det här är en daredevil som är via Gerard.
3: Ja.
0: Och så spårning, vad annan man kan finna på av Jens därför?
3: Lät han sova, han färger, så han kan sova och knallta där.
2: Ja.
0: Ett hade jag hade en ride or die man, men han inte får upp det.
2: Kan du visa när han vaknar och bara säger, nej, jag färger inte ut. Kan du sån ordentligt att han blir via sputcha?
0: Kjallt man har bränns, ja?
2: Ja, kjallt man har bränns, han säger, nej, jag färger inte ut. Bara att du bränt mig.
0: Nej, han var inte att jag bränt han.
3: Han är äldre, äldre just någon. Bara om du först från John, gott nog.
2: Ja men
3: ja.
0: Alltså hvis man ordet gärna vill ha nu. Så tycker jag så kommer allt spola man nu.
2: Spola.
0: Så kommer allt bättre ha slagt.
2: Ha slagt nu.
3: Okej. Och det är en gåa du så. Så är det Nick show där.
2: Är det sluga? Är det på latter? Det är på tio bara. Det är en fyra och spola nu.
0: Nej.
2: Nu är det stå av en plats kvar. Det är inte
0: involverat för näck.
2: Det är inte
0: involverat för näck kvar.
3: Ja. Har jag näckat gärna?
0: Pröva. Det var ett sinter specifint jag finns på Stortlet och så skickar spola ut.
1: Man kan inte spela den litcha
0: och du har en äldsla köra.
1: Ja, du hade inte man bara ska den litcha och sova med stera. Ja, okej.
0: Det här var det också just för.
1: Ja. Ja, när du just det?
0: Det platt det här var en äldsla köra nere i Tors. Nej, det är...
1: Glittning?
0: Nej. Mimer. Och hvis det var ångst som var ordentlig och behärlig så kunde man gott lycka snudja slanken upp under ämna och så hvis det blev för näxt så kunde man trysta och så exploderade kvitton till en sån chockeffekt ofta så rädda färska stäv hvis det inte rädda så kommer alltid jakta där vitt.
1: Lustar när ute så hoppar jag
2: inte förstår bara.
1: Nej, jag hoppar kusin. Jag skildas med en joke. Jag hade inte ordentligt man ska för hållt veta det där, men
0: vi skulle spela det. Det är bäj och alltså, det är bara kus kritiskt det.
1: Okej, så sätta elda på när
0: det är en låt.
1: Ja, ta ni på två elda köra.
3: Elda spola.
1: Elda spola nu.
0: Spola köra. Och jag ska Vis är kommer hem, vi tvätt onkel skruva med nyer. Först lägger så hej mamma. Killa mig.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Så drar jag kommer då först klar vart tvätt. Mamma har sett rätt så som ska helst inte få för nästa skummas.
1: Ja. Det kan hända kvända.
0: Du ska helst inte känna kvända.
1: Petty går hem to en är att lyssna på dessa twistarna.
3: Alltså, hugga som du säger, man kan låta mannen sova. Eller nu tackar vi till att se det med. Men är han oj först kom klar vart eller inte?
1: Jo, han är i första klan. Ska vi se det?
3: Ja,
1: då
3: ser
1: vi
3: det. Allt det här är det mat jag får att folk går i första klan upp.
1: Okej.
3: Okay. Ja, men det är ju en borbärare lösen vi att börja piska på sig av och så är det inte att man vaknar och så lägger sig ut. Lägger en bomb, trycker sig, man lägger bara ett bomb ut till hororna. Så tar det äntligen kommer upp, så fär han automatiskt emot ur hororna.
1: Och samlar mallen.
3: Ja, så kommer han tryckt ut, men så är det lösen att sätta prika så jag ger just att det inte är.
0: Så yeah. Svart, hur ser det ut? Hans och Grete.
3: Ja, ja, akkurat. Det kan vara en stor gryta som man kan detta ner i.
0: Låt oss säga breadcrumbs.
3: Ja, bara vi mannen. Ja. Jag tänker vad jag ska göra. Men så sovnar han efter. Jag ska komma i domaren
0: efter. Det är en dom ton, eller grej.
1: Ja, det ser det nice ut.
0: Det är en mat jag gör på. Maka då ton, snabbs.
1: Okej, ja.
0: Bättre att snabbs glasen.
1: Men det är smärt att ha långt ut åt det.
2: Ja.
0: Alltså det som man bara fick för en. Alltså hvis det handlar om att få en ut, så kan det gott vara. Så kan det gott vara nog så funktionellt. Men alltså hvis det är att alltså
3: jag hade tandtuban alltså. Så sånare när
0: så. Alltså att det var det. Så kör man på kammarbord. Hvis man har en carport och vi tar som utdäckas.
3: Ja.
0: Ganska att det gånger.
3: Det tar också nu, Svei.
1: Okej, ja. Ja, här är ju kusig flyer på och på en av oss till så att vi söna.
2: Ja. Så allt bara ska få nästa.
1: Ja, det är
2: så här är en annan twist då. Och till vimmaren så där har vi drutje och några snapsar. Och vi öppnar husen till mamma och dina. Och då ses han in i en taxa. Men på ett arm du går hur natter så måttlar han över spudja. Och taxakörren vill inte hemma vid. Kö, kör du nu?
3: Mm.
0: Vad är det görst?
2: Ja.
0: Alltså... Ignore dusch hur natter.
3: Kör nu, kör.
0: Jag hörs kan säga.
2: Tack så för
1: det. Och det bästa vimmern chatte.
2: Ja.
0: Who cares? Han ska nog komma ut då.
1: Jag hade bara sin hardcore det hade jag så hade jag.
0: Ignore.
1: Hur natt bra.
0: Alltså du är ordla skont och du ska in natt där och mamma du sänder och helvete han ska vara ut.
1: Mm.
0: Hade man han ta sig. Hade är för ignore och nänk och så hade den där som är mitt hand och taxichauffören.
2: Till mamma du nimmer regande.
0: Ett eller två man inte eller två för att för kasta sig in i en sort spudge crutch vi en vimman i en taxichaufför.
3: Nej, ja, vi skiljer det väl.
2: Ja, ja, akkurat.
0: Och du är inte. Att det med tarpor också. Ja.
2: Okej, så du är inte för det.
0: Det går väl inte spår. Det var sjukt.
1: Alltså tid att dispa om jag sover jag det kunde sova jag mamma ner och näka tarpor in i taxabilen.
0: Jag mamma kan därför.
2: Det
0: är mamma amma kan därför vimmar.
2: Okej.
3: Det bästa vi med Marin.
0: Alltså,
3: jag kan vara sin strävning nästan är det bästa.
0: Hvis det är en goblin med Marin som heter, så är det inte lång.
2: Kan du definiera en goblin med man? Vad är det?
0: Det är han som tvärt kommer in till kallbor och så äter han allt bacon och lipsen och arn och finns här.
2: Ja, ja.
0: Det är det att han fick ett bilden och ta
2: ja, sen som du är till sådana.
3: Östans är man typen som svever och sover när du vaknar.
2: Ja, ja. Det ligger att åtna sover när jag kommer fram en person.
0: Tvärt. Sån här... sån gremlin. Och jag tackar Bill. Tack så för den hand från det att du är.
2: Okej.
0: Vi sa spår. Tack så för den för pengar för det här. Hej betalt för det.
2: Okej.
1: Det ser ju kallt ut just.
3: Alltså är det att lucka för spårningen då matter. Alltså tider av han ska hem och taxichauffören vill ju stäcka med honom.
2: Ja, du har måste lära i spurcha.
3: Ja.
2: Ja.
3: Spurcha. Så säger han till framan för taxichauffören.
2: Han måste lära i spurcha med taxichauffören.
0: Han hörde det.
2: Oj så tär och kör nej. Han ska inte vi.
3: Nej, alltså
0: okej, vi säger vi taxichauffören stäcker vi. Så är det helt annat problem. Taxichauffören är inte rörst då.
2: Ja. Så kan det också.
3: Yes.
0: Vad har funnit?
3: Jag är för fan inte helt on the listener. Jag har väl frågat öder det jag skulle att lära vi vill se då att det är vi taxichaufför men han kanske spärs mycket i bilden. Det är så det minsta läge är då alltså han kanske spärr blacka där ju tap point eller. Men så alltid man ringer till en annan ett annat taxichaufförfällskap och blir en nutchan taxa komma. Men han släpper alltså bo i Jordan för det nu han sagt att han attlar att spucha.
2: Ja.
3: Så det är samma regler.
0: Tänk nu jag hör att det är inte hauna för som sitter spårningen till
2: Nej,
3: jag var förfärligt. Alltså jag har färsch spucha, har färsch spucha och så ständigt vi en påse och hans bor och ja.
0: Jag hade man ever finch it through but no sort. Då växer man från att för sig köra taxa turer vi vem om vi en spucha påse.
2: Okej. Ja.
1: Pizzigur to i slowen bara så vi soft när jag mamma.
3: Jag prova. Jo. Alltså jag hej lovon och så vi och soft när men jag är snä. Han har bara spelat för Annika Tui till att han skulle lycka komma ut vid oss när jag vill spurtja Bont Arna. Till man har tagit planlagt. Du ska ha hem ta, du ringt ett taxa och finnas där. Och han är bara trusch i ett ande. Så först har sin som han vill sova.
2: Ja.
1: Alltså han har ju lyckat trusch för Annika Snapsa. Han är ju inte fyra när du vet
3: det. Det är det. Alltså klockan fyra.
0: Och han har dräckat det hamrande. Och jag får inte för hem.
3: Det passar.
0: Så dräckat det skulle ligga där ägda till någonstans.
2: Okej, nog gör det.
1: Han är bra att få till att bruka för hjälp.
2: Ja,
1: hur är det?
2: En vin, nu tror jag att jag kan ha.
3: Nej.
0: Karnaj. Vi är, nästa kvar igen.
2: Bara har jag smäckat hårna och bara ägnar den. Och vi tycker att det är ganska fint så ofta.
0: Jag kan ska säga, jag kan kunna göra en plats på sig. Och så sagt att vi... Tack så mycket, jag tar för en tid på det då. Ta aldrig för dig.
2: Alltså, tack så mycket, det här är det alltså. Tar spelar ich alltså.
0: Jag vill taxa för alltså för samla lägga ur taxabilden alltså så man kommer ner att det. För en annan ström.
2: Så det bara som du känner den.
0: Så är det helt annan ström.
2: Men jag menar ballet bara så här kvar är snär.
0: Är slow and then have a spotch on little.
3: Ja, låt han boja. Han ska ligga över och störa den men.
0: Okej. Han tar en påse.
2: Ja.
0: Är slow and then.
1: Så en påse vid bilen hvis man ordentligt fitter. Ett like han ska låta den sova så ofta som Pete Secret J. Hej, Josh, kanske.
0: Det är mest allt anpacka klockan. Alltså, är det klockan 8 kvällde eller är det klockan 5 morgonen?
1: Kanske klockan 8. Akkurat att bara det ordentliga börja och det ordentliga sträva.
0: Väck.
3: Ja, det är ju det.
0: Väck för någon.
2: Okej.
3: Vi kan kanske sova i köken och bara och fast sitta honom och så är det där. Så, ach, men det här blir en ägg upplåtning där innan han har vi kört fast ska sitta honom. Nej, jag vet inte. Det är troligt. Det är troligt. Ut jag byggt dig och jag sover nöttla haft den här på en till annars kan ut i vildmarsen.
0: Nu snackar vi om Ålasök.
3: Ja, Ålasök.
2: Ja.
0: Det är han.
2: Ja.
0: Och byggt dig med en kämmer. Åh, gällder, skulle vi.
2: Du köper att man behöver den vildmarsen där.
0: Det tillräckar mycket. Man kan vara vildmarsen för det.
2: Okej. Ja.
1: Okej, jag hade kunde vi där finna onkers för Dina.
2: Ja, så där kan jag vet nästa.
1: Ja. Du kör
2: det här. Okej, är en annan. Two ever brook chaft allt kväll till mot damerna om att för så kleinet så det kon skulle matcha. Och att det skria och du gick i region. Men knappt ja. Så gick då Facebook och du sårt tunna eller så gument. Som hon inte chat här och rådgas honom vi hade någon shaker till solo. Hva gjør du nå?
3: Kjøp meg selv.
0: Wow. Så det om at det?
2: Alt om at det?
0: Ja.
2: Ok.
0: Altså damene har lagt i å dra av kassa?
2: Ja, du har brukt kjøft alt kvalitet. Vi møter damene. Du grønner om det at først kleiene skulle matcha, og at jeg skriver så ytla, og at du ikke rikker i reion. Men så da først av Facebook, så sørste du knappelig av rådkassen, at en mynd av det her er lagt ut der, at damene ikke er der, og hun sier kjøkkelsølo.
1: Hon har funnits nog att där. Du har grannat någon ägg och nu är det livet.
0: Det kommer sig an på hur länge jag har svarat med skärm. Är det en joke så kan det gått vara stort lite. Men hvis det som sagt, i Oliver, och vi ser man nu i två månader.
1: Ja, så är det två bra lösningar till Korea Stövå.
0: Så kanske ju så är man också unger.
1: Ett av man bara gifter om man orkar och finns nog. Han ska ändå bara the last straw.
0: Jag hunkade upp handen med
3: den. Ja, alltså, vi rekordade ut av Facebook.
0: Vi har lagt ut rådkassan.
1: Ja, det minns att det är för som clown och sitter där. Det är franska,
0: det tror jag. Jag vet inte om att det är en ordentlig fråga, så är näkaren du kommer ut för dig?
1: Att det säljer omkring Facebook?
0: Ja, att man har rekordat till Uppsala och
1: rådkassan. Ja, ja, ja.
0: Är det?
1: Det är ofta hänt, ja.
0: Men är det så att du gör till spällande?
1: Det är just det, stort läkare, ja. Men alltså...
3: Men alltså, hvis prysseren, hvis man kan så tjejpa sig själv till att det blir bättre. Alltså, jag hoppas prysseren är så hört. Tjejkade så att det gick att tjejpa mig att det, och så är det gott att det. Det prysseren må vara...
0: Är det så till Hagsbjörn då?
1: Så lösningen till det är bara att säga att tjejpa mig att det.
3: Om skyld att jag var här är pengarna du vill ta.
1: 20 kronor.
3: 20 kronor, ostaj.
1: Men det var värst nekv. Okej, okay, men om man kanske skulle göra det sin mer seriöst. Hvis hon ordentligt och finns något, och hvis vi lukar att ta Facebook ur myntene, hur yeah. löser man det så?
0: Att damen hade hunkat upp andra maten.
1: Nej, nu tar vi Facebook ur myntene, och hon är bra finns något, och hon är färre från där.
0: Och så gör det allmänt till ödla ålasöken.
1: Ja, hvis vi ser hon inte gör det allmänt av Facebook, men hon bär och finns
2: något.
1: Du grenja allt kvölde, och heter The Last Straw.
3: Mm.
0: Om alla så kleina?
1: Om alla så kleina, ja, om allt. Du bara sträven.
2: Du bara grenja askvöld. Allt.
0: Alltså grenja man om, du vet, helvete, hur har jag inte bötterna? Och är nu alltid
1: i resten till äta maten? Ja, det kan färre på
0: allt. Är det om helvete klein som man skriar?
2: Allt.
0: Det kanske tajdigt, ja.
1: Det är bara så att göra det, Kjeldar. Du kan...

0: Alla söker och ballast och så är det. Vi står här var vi i shoppen eller ett land, tror jag sen förnäck. Och där man så är tömd där. Så player där bara dricka mojr, inte det blir ordla kritiskt och så kommer det gratande och symskylta. Ta då då så rävliga väl att symskylta.
1: Ja, och gratande.
0: Så det är ju ordligt ram and the bears are that under little voice storm så som det heavy bridge just.
1: Ja, ja. Ja.
0: Ja. Where from there.
2: Alltså mot tror jag lavera lufta tycker jag privat problem med
0: alla. Ja, inte
1: att det vara pengar vid namn då.
0: Släta Facebook.
2: Keep it on inside.
3: Okej. Det ser ju kan det till just. Alltså vi det har till Facebook och spårning så för Lexia.
1: Ja.
0: Alltså jag har ju varit retrospektiv och också kvätt här vi ju just följt upp och så har jag funnit det om det var min följer. Och det är det som oftast det är så här så okej, här är också skalle. Och så mamma tjera att vad tjera en god drink eller tjera frikadellen när jag är ordentligt äga läckra eller tjera kärsbjöt i äga störst och brejn till det kallda borr. Alltså visst det är sådant om det eller jag vet inte, folk här var ju öljan äkv. Det är ju forskjellig. Alltså visst det är damage att det är så borde du funnit det alltid.
3: Tossar vi gärna?
0: Ja, tossar vi gärna. Det är grund och principet, tossar vi gärna.
1: Ja.
0: Men det är ju slugast åt det.
1: Jag vill hellre inte göra pengar än att ta sig.
2: Jag vill hellre bruka alla mina malarlön på att jobba med kölvan.
1: Än att ta sig
2: där. Så att vi kommer bli väl efter.
1: Hej.
2: Görs väl. Jag vet inte, jag har alltid haft fjolt.
1: Ja.
3: Ja, men ta sig vi gärna. Och kossier.
1: Ja.
3: Är ganska gott, tror jag. Det är helt just.
2: Generellt så vill jag säga att ta sig vi kan är öliga fundamentalt gott då.
0: Så du först för
2: omvärld.
1: Jag så först möte.
2: Lever vi att kan grundspela tankeläsa. Right out so the attention.
1: Ja, kanske.
3: Så det handlar ju säkert om också när skolt om källare är ett klein skriv så där så är det ju alltid det handlar om.
2: All it's only got your host om ett kritiska perstöver här och brockas om ett klein skriv.
1: Det hade känns så just twist eller gas. Resten stod det jag kast.
2: Ja, jag vet.
1: Det kan det att ändra.
2: Visst det värt det så så ganska att vad jag borde faktiskt veta av att jag ska köra det här stövet här till kämma i en skriande stöv. Så jag borde säga att det här att vad den första klass borde säga mig också att siltillag under så ska jag. Visst det är en ordentlig god damm.
0: Ja, jag tar kläderna och fröjt dig. Okej,
1: så
2: det
1: bara
2: så
1: som hon kan göra, vet du. Du spurt inte kan du kan göra.
2: Visst du tror eller vad säger man och konan till att skriva och bråka sig om att klän skriva så kan du också göra det.
0: Ja, det hade gått alltid.
2: Det tycker bara till Maja Scholzamt att det är hinvän.
1: Ja.
3: Dina är alltid att vidare finns ju.
1: Ja. Så färdigt till nästa. Okej, här är nästa twist då. Och det är 2 ärs till Ola söker fram så i ninjna och Alissa Sandon. Anken är kring det och 2 äcklajer Atter av gärna för tja mytnes. Men knappliga räkar timpmänner och harst och tog spyr av listavärsje. Kvart görs du nu?
3: Du listavär bara DC, kan det inte görs?
1: Färs
2: du? Vi ser spyr ena mynt.
1: En så särstaka kända för
2: ska listan. Jag tycker att det första är görs tv-verkom och kanske en man har uppsagt det var inte att det är dumt mynt.
1: Anst annar är kring det bara.
2: Det är inte att det är mynt det var. Det är det första.
1: Okej.
0: Det är inte mindre att du
2: är. Det är mojn. Det är inte eva ett eller annat. Det är inte vi.
3: Du är inte mindre att du på ett sikt.
0: Jag huxte. Det är inte mindre att du. För jag hade säkert att jag var just för myndna.
2: Damn.
0: Launch orange camera. Alltså det är det första man hickar. Så det är näkare att observera det här.
1: Ja.
0: Och så är det bara.
2: Men alltså ska man vara rymlig ett eller annat. Som alla projektilspår. Och att alla röj som hänger
1: på väggen. Ja, det är just det här stövande så. Kan du visa att det kommer på kameran? Kan det man så?
2: Jag går helt snabbt.
0: Ja, ja, det var jag då inte.
1: Du har pratat in i sådant, alltså kontorer som är allt kameran ni gör.
2: Men det solvag.
1: Säger du ju att kameran bara att du har sådär teknik eller?
0: Ja, men jag helt bara för upp till det jag möter och sagt att jag är tråkigt, men det här.
2: Hicket kameran.
0: Ja, hicket kameran. Jag får hem nu. Ja, jag visste jag brukar vara.
2: Basketbash eller för så.
1: Vi sände bara rockning.
2: Basketbash för oss är Mr. Bean mode. Och så, oh shit, nu får jag lugga att torska det av. Och så får jag lugga. Och så ser det ut som att snett den här gången.
1: Ja, ja.

0: akkurat.
1: Ja, ich renne rett at du ist.
0: Hör han ist just han Mr. Bean spyr ni schädlist. Det kan vara han gjorde. Han miss.
2: Han gjorde också stött också och så
3: ran han ja,
2: och så ran han att täcka upp shoulder och så så det som var
3: kört. Ja.
0: Ja.
2: För weird naga. La vet jag.
1: Ja.
3: Okej. Okej.
2: Han hällde ner upp och så läckte ner sig my bad.
3: Och så
2: hade jag var sjukt och det var inte mynten var vanlig.
3: Det sent du ser mig en tom alltså rum i tag. Ja.
1: Jag håller folk in här och voice det jag kan säga.
3: Ja. Det har jag gjort.
2: Kameran där.
3: Det är skam.
0: Kan ska till en nutslow list.
3: Ja. Måste jag har vaskat listan rätt så det kom fram. Först.
2: Alltså det är väl så tänk eins med EB Pippi i Danmark.
3: Ja.
2: Han får ju och be att just att vi kopra målar. Här han tror jag det som han gjort hur hade han det? Helvetes. Han som är Silkeborg. Kobra, den kändas Kobra Malin. Hur sa han?
3: Jag bara kikade mig, jag vet
1: inte. Det var en popquiz, jag är väldigt klar.
2: Jag var nämligen där, men han äter också, ja. Tjena, låt dig, lukar mig,
1: ja?
3: Yes.
2: Ja. Han tog och köpte malarier av loppemarskot och malade det, ja?
3: Ja.
2: Som åker andra här malade vujer åt det.
0: Ja.
2: Och så kommer en sån här Ibi Pippi och också, ja men alltså... Och i tog andan så kunde jag ska till T-versionen. Och Aska Jörn.
3: Ja.
1: Yeah.
2: Aska Jörn. Och så kan jag sätta samma vid hans version.
3: Så du ser...
2: Och han blev så... Det enda som jag står rättar sig att han ska betala flera miljoner. Så. Men så rent principiellt är det... problematikken är den samma. Akkurat. Du tänker ett versk. Och motivisera det.
3: Okej. Okay. Du har ju just det. Du har ju tidigt
2: listat. Jag är just det. Jag säger bara till er först. Här var just det.
3: Yeah.
2: Och nu då. Det här är 2-3. Nu får jag sedan. Att det har hänt, ja.
3: Ja. Yeah.
0: Men om det är över tid.
2: Men så rent straffmässigt så är det alltid det rulliga straight att det kan så ske.
0: Nej. Så om det här är tid så hade de gått händerna upp för att de mottagna sagt my bad, jag var ädla fyra till sända rocknischen.
1: Nej, det är ju först tomater och bide kastade ett mer. Men just det är ju inte stöna tunn.
3: Och så skammast ett.
1: Ja.
0: Akkurat. Dina, vi tar väl den största tvistöver.
3: Ja. Bästa vimmaren har finnit en synder och en snaps här ner. Alltså ner om och är fängar av stämningen. Och är färd ner och knä för äggstamnet mitt av axeln. Hva gjør du?
1: Gipp i andre ringen.
2: Altså, hvem er det finnes for nekka snapser?
3: La har beste vimmer.
2: Og for det er klær for ekstamna?
3: Ja, han er finnes for nekka snapser. Han er fengar av stemningen, og han er fra nyrk, når jeg er for ekstamna. Hva gjør du? Jo.
2: Det er jeg spennende på.
1: Nå?
3: Mitt av akkurat.
2: Jeg er helt utenfor det.
1: Nei, men det er jo smasht. Jeg halte bare ikke, jeg klarer helt mer fra, altså, til han har recept andra ringen. Och så har han bojat inte det där som det är uff, det bränner ju någon. Men man är ju så väl gärna skulle vi kan börja se en ny. Alltså version sig ny det vi än. Alltså så är det väl så. Hej go, kom här. Teacher ringen kostar den driver man inte. Vi tog så ju man där. Vi får bo här. Det ser hon ja, det ser hon nej.
0: Nej, jag har faktiskt hon säger.
3: Ja.
1: Och så är det väl ohäppigt.
2: Men är hon en fucking bitch?
3: Oh.
1: Oh.
3: Wow, wow.
0: Bar. Det var det.
2: Är det där?
1: En ordentlig.
2: Det är mega fett.
0: Nej, jag hade kanske inte så gott. Låt mig se det så.
3: Nej.
2: Att det är inte gott.
3: Det var allt som inte är grej. Arn.
2: Är det också i landet på?
3: Nej, inte.
0: Men Petit Grey är inte klar att leda vera vid att landa sig på.
3: Ja, det är det bästa vi med John.
1: Alltså, hvis hon var ordentlig, hon var alltså, inte gå för igen. Så det är någon starta den här scenen och så kurs på att den tredje personen inne här på Dösten. Så det är vi att man ska inte köpa för det som kör på nu till här.
2: Det är som att man bara kurser in kunder.
1: Ja.
2: Alltså är hon...
3: Ja, har vi det att svara?
0: Det kan ikke så godt.
2: Kan alle se alle hans penger til Oxford og i Cayman Islands, og han har betalt, kom noen svaklige skuld,
3: og gjort
2: alt mulig crazy shit.
1: Han skriver vi forskjellige menn i Ørtsjøen lengt i Amerika.
3: Ja,
2: vi sier han. Og han atterfører til henne.
3: Ja, vi sier det.
2: Så kanskje man lukker sagt, jo, bro.
3: Du så noen så langt om henne.
2: Nei.
3: Jo, hei.
1: Jo, ja, nei.
2: Så man kanskje hjelpe. Hvis det bare tveit, hvis det tve helt almindelige folk som ikke har fundert det,
3: ja.
2: Og han gjør det, så det kan man ikke forblandet seg på.
3: Nei.
2: Han måtte ha fundert.
0: Ok, men hvis han hei gjørst alt.
2: Hvis det var også extraordinary crazy som hentet åren.
3: Ja.
0: Og han var skoet. Hei, du så rett å holde han vekk, eller hei du jo.
2: Ja, jeg kan skaffe noen spann. Kan være det av vaklen, no?
3: Ja.
1: Ja.
2: Tidje spann av havnavatten og åste i vann, og så gjørs det scene, og så smukler det ut på akkurat maten.
3: Ja.
2: Sort av distraction på akkurat maten.
3: Ah, ja. Ja.
2: Jeg vet ikke.
1: Men kanskje vi ser han i gongresvøvene, røyne og lukke av hjertet, han rister igjen.
3: Ja, akkurat.
1: Ikke gå.
3: Så slår han en liter, da.
2: Att det för annars så är det alltså det fair game alltså öll och rattla jag det mot läge.
3: Ja.
2: Det passar. Hej, vad ska vi säga? A real psycho som han för knaffe så är man ganska. Rätt att hjälpa sånt.
3: Ja. Okej.
0: Jag har alltid haft en go lösen.
3: Ja.
0: Dina hade egentligen att här två söner som vi hade.
3: Ja, jag vet inte om tar det här va, snä.
0: Hade du också några twistöver?
3: Ja, det är något
0: bestämt. Och som till vill jag spyrja...
3: Tjackas dem.
1: Min äldre ska börja klockan 20 och så lägger jag mig sova klockan 8 all det. Och tar varje långt och... Vackar han, det är annorlunda ut i hand, det ska jag säga där. Så jag har ju aldrig haft det i, ja.
3: Nej.
2: Alltså, en twistöver kunde vara...
0: Men bara en twistöver att vi skulle köta
2: vi. Okej, så skulle du svara på alla?
3: Ja,
1: okej.
3: Okay.
2: Kan du spela vi till att vi är fyra, vi är bästa vinner.
3: Okej.
2: Och
0: ska man alla söka twist då?
2: Ja, alla söka twist då. Och två familjer, alla familjer.
3: Yeah.
2: Annars vi blir alltid möta oss alla söka.
3: Alltså familjer är ju alltså bara mamma, pappa eller man hur bara.
2: Familjer, jag vet inte hur snyggt bara du är.
3: Okej, så tar man han. Okej, ja. Så jag har en familj nu.
2: Så, och... Jeg sier, hei tid, jeg har opp i hos i kveld, og så sier jeg til alt det samme. Men jeg har eisen opp i hos, og jeg har opp i hos, og opp i hos. Hva gjør vi?
3: Fyra, vi døler alt en falsk.
2: Så med falsk.
3: Ok.
2: Vi har en til arbeid på.
0: Ja.
2: Arbeid vi. Det er en sånn ordentlig ålåsøk.
1: Det er det, ja.
2: Det er sånn som hendte for redde kveld. Ålåsøk.
1: Kan man så tacka trumfaren och bara säga jag är helt alldeles mycket kvät i bestämma vad det gör. Bara vi ska skriva det här först ut.
2: Jag hade det här som tidskull för det.
0: Men hvis jag säger det här så vet jag inte någon annan.
3: Ja. Alltså man kunde ju störst upp, delt upp. Det var också en 2000 till att sova i, 2000 till att balla stå i, 2000 till att sitta och ställa i. Och jag vet inte, det var inte. Man delt upp på tammatan. Eller kanske man säger att han som bor tattast vid mig på innan. Då blir det här huset man får i.
0: Men är det inte så väl man åker fra och så blir det här jävligt kätt.
3: Men så möter ödlig ögn hos det också.
0: Ja, men så gör jag själva meningen hinna upp i hos, kör det?
3: Mm. Passar man ju hos familj och sånt. Den är det
2: inte. Ödlig har upp i hos fra klockan 5.
0: Ja, hvis man delade upp så är det tog med sig. Vi dör inte här från klockan 5 till tjej, från här till en tjej till 8.
2: Ska man så ringa till någon annan sätt? Jo, så ser jag att... Jeg sier fra klokken 6 av til meg. Du sier klokken 8 til deg.
3: Ja.
2: Og så tenker du klokken 11.
1: Ja, jo, man kan ikke, altså. Men jeg, så følger jeg at det kommer en tumme for sånt jeg lukker, altså. Det blir for skått. Men jo, det her kunne du ikke.
2: Ja, man kan ha det tøye.
1: Ja, men pluss minus en tumme.
2: Men ikke gjør det. Ikke fra jeg kan falle ut alle seg.
1: Nei.
2: Vi tar åpne hos fra ta, ja. Og så er det til åpne. Backcountry.
3: Ja, kanske vi åtfyra jag mega nek brochur och så vidare vi kör mer populär.
1: Ja.
2: Amajera
3: så där. Jag
0: vet inte vad jag gör så så.
3: Ja, men skapas vi det då? Tant som över coolas, balla så där.
0: Vad ska man dom till ordla väl lyssna på partner? Alltså där man upp ett vi där chat här ta till ta och så we are here och så här. Ta en så som också vi till er så där kanske något chill där att han som helt klar 5 och så den ska jag göra att han som Så jeg prallet ordentlig på alle.
3: Ganske.
1: Men hva hvis det er så hyggelig at de

0: När man är 20 minuter för att fråga på en...
1: Det kan saktans komma för.
2: Eller man bara säger att varsågod, vi ödlar på en del, ska vi inte bara vara här? Och så finner jag inte det ut. Det är extra, vi skulle ha oss några planer att ålla söka. Ja,
3: och sen är vi host eller
2: något.
1: Ja. Det är bara ett ball eller något. Ja. Alltså, jag har ju släckt några
2: Nej, du tänker den bara ut. Hur gör du den?
3: Ja, det vi bara.
0: Jag tror några planer att ålla söka på er. Jag står en som planlägger nek. Jag står en som planlägger nek till ålla söka. Eller lätt att bara komma så som det är.
1: Nej, jag har inte... alltså, jo, jag hade varit nog lunda kaffe. Jag har inte tänkt någon skrasat en plan, men...
3: Ja.
1: Jag har en sån generella homing om kaffe. Okej,
3: okay. Så akkurat lars ner att dela upp.
1: Hallå det?
3: Ja, ganska.
2: Jag hade dela upp, och så hvis man finner ut av att det är ordentligt hyggeligt om Kristian och ödel är vi upp hata. Om man lukar dubbelcheckar är det vi upp hata, så blir det bit bättre här.
3: Ja.
0: Gott.
1: Men det är synd det ringer att han har slett inte er från havn och slett stora sedas ut ur stöv. Kanske från?
2: Archel.
1: Jag hade inte haft objus och alldeles, okej?
2: Vi blir faktiskt inte objus. Vi blir alltid från om man sysslar på den kärmer.
3: Ja.
1: Två är från västra och två är från skala.
0: Yes.
3: Ja.
1: Och det är något annat. Alltså, de har bor i havn.
3: Jag tar det bara med mötro upp. Tar det inte något man landlägger.
1: Tja, dikko.
3: Ja, då är det bara så. Men
1: det är det inte för att jag spricker vid havn. Alltså, det är
3: tid som halter det, vi som vill ha toa hjärt fram. Alltså.
1: Ja.
2: Men nu bygger vi dödlig havn, och vi delar det så kristligt upp, och så, hvis vi hugger och går, så...
1: Jo, ja, men hvis du är den som ska kippa fyra och kunna i havn,
2: ja.
1: Så, alltså, så, ofta vill man synda nöjt till att koordinera det vid omkran.
2: Akkurat.
1: Mm. Hvis det är ett för den samma vinnarskär som... för att färdas, vet du?
2: Ja, det passar.
1: Ötla var gratis, ja. Ötla var öppen, och man ötla kommer och färdas med hotell.
3: Ja.
0: Ja, man kan gå för att och fram och så. Det är hyggeligt.
1: Det behöver alltid.
0: Ja, ja, ja. Hur ska allt det vara, säger man?
1: Nej, och det är alltså där vi är där, du vet. Det ska alltså vara totalitär stort, att omkring är en sån overlord som står i ötlund. Det ska bara vara...
0: Ja.
2: Hyggeligt.
1: Ötla var möjliga för att färda till ett litet ball här där akkurat det hotell.
2: Ja, akkurat. Nu har vi det kostar flera lösningar på två stunder. Vi skulle ge en till efter att vi gör det.
3: Ja.
2: Jag får säga tusen tack för det. Barrör, DC och Petsikor i Kroche.
0: Stolta.
2: Och kanske vi sitter bara rast om allt detta. Kanske inte tjock för vad.
3: Gå och ålla sig.
2: Gå och ålla sig.
1: Gå och ålla sig.
0: Gå och ålla sig.

0: stelpa her. Heldur tú at tú kast toppa þær barður.
1: Ja, barður, ha.
2: Altså sangur sum er vald er nega so old choice var liksom at danske sangur altså ein sorgar sangur til ein Dejan Bornholmar.
1: Oh.
0: Ja, til vi både kunne jo finne Ola Søgsenskjer, men bare sier at han vil ikke synge først til Ola Søgsenskjer, så må vi jo bare leve.
2: Jeg tror ikke noe, Kim Larsen-senskjer, det tror jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi kunne tenke piano, men før så kvar vei om Kim Larsen dukker opp at han
1: har. Ja.
2: Det er Kim Larsen.
0: Piano? Yeah. Billy Joel er det
2: sånn. Nei, for helvete, det er ikke han. Er så
0: jo, bare.
2: Nei, det er ikke han. Pianoman Kim Larsen som ska.
1: Ja, det kan vara. Jag kanske inte vet det så. Är du Jan Dangos?
0: Hata klarat det.
2: Fuck no. Kör in fra.
0: Okej.
2: Hur kör in fra?
0: Nej, jo kanske. Vad ska jag hålla dig Johanna? Vill du synka en och träd och så finner vi lugg att han rattar vid Kim Larsen. Ska vi köra det här? Nu går det lugg så väl så där.
3: Okej. Så det är det nästa.
0: Mhm. Och jag husar att du klar?
3: Ja, jag vill lika finna texten. Du är en sjutton här.
2: Vill du finna texten där? Jag kan inte synka synder vidare.
3: Ja, hända ner.
0: Han är mjörskan?
3: Ja, kom synk vi.
2: Men han är inte Spotify.
3: Nej, men texten är...
2: Han är en rejält god sång.
3: Ja, kanske.
0: Och till tecken lustare heter ju en kapping. Så till er välkomna att skriva in lejbande för ditt halta klarar sig bäst. Och så i moder ändan av sändningen så får vi att välja en vinnare.
2: Okej.
0: Är du klar till handa mjörskan?
3: Ja.
0: Tja Ejon och Terja. Ser du igång?
3: Yes.

0: Oh, es ist so wehrgust. So le werke Karaoke knapp, ja.
1: Han alle höver att sanken till mun.
2: Ja, han är sin Jupiter mun nästan. Och stanna.
0: Det klarar av det väl, det klarar av det väl. Och bara.
1: Ja.
0: Nu är du klar till vidare från en piano man.
1: Okej, okej. Vi låter för helvete vänta.
3: Ja, jag kan bara säga det medan vi sjunger där så står syster mun och spammar inte mun och säger Åh, ikke syng piano med Anja Billy Joel, du hun elsker hans sangen. Skriv en bra, Jimmer shoutout.
1: Ok, så. Kjenn han da.
3: It's Harry Potter Paulsen.
2: Kanskje ta høyre igjen.
1: Ja, kan bra.
0: Tid klar?
1: Ja,
2: vi
1: tar han.
2: To teker han.
0: Ja, bare teker han, kanskje Johanna synger sin grunding.
1: Du må gjerne back up.
0: Ok, ok. Vi skulle hjelpe deg, kanskje.
3: Vi skulle da, ikke.
1: Ok, let's go. Stille blues I mål av meg
4: Mål av meg
1: Piano man Kan du høre meg Hvordan står det til I ditt dødes land Det ved du nå

0: Hattaræsni svo fýtt Hattar kláðu velborg
1: Hattar veist er orðli Ólafsvík sang
0: Nei, hattar var fýtt að lúka Hattar var tún Ólafsvík sang
1: Hattar var mún Ólafsvík sang
0: Takk fyrir, takk fyrir
1: Som sætti hann dempra bara að hæla
0: Nei, nei Þeir er snjó ok að Þetta fyrir að sinni nýri gyr
2: Já, já, já
0: Og í mýjan tíð á Sundsje så jeg og Dina funnet en sang til jeg bare har bare en sang
1: okay.
0: Johanna hun sang tvær til å hjelpe sin tur under til en av sangene til Johanne mm-hmm. Men en sang som jeg og Dina vil da må ordre vel til en av lenge natt til Fair
2: of
0: Five Så det faktisk sin tæv vi da til holdt vi Kjente han bare
1: Men det er at han har munnet til
2: Er det
1: noen sang? Nei, nei, altså jeg vet ikke det sang
0: Han är rävliga goer och jag hade faktiskt att vi skulle bara ödsyncha han, yeah. säger man.
1: Mm-hmm. Men kan man finna lyrics någonstans?
2: Man inte tar.
0: Man inte tar.
2: Håper då.
0: Ja. Men, och med igen. Hur är Atlaner hur du får alla sökna, Johanna?
2: Jag får att du får en gärna till Karen, att man inte är. Och så... Ja, så att man är bojen. Men det är saker, det räknas utlandet.
0: Vi har med att säga att det klarnar oss inte.
2: Klart inte, alltid. Yeah. Det är jag inte säger. Men jag kan inte sträcka för nej till att det ska tulla upp i morgon. Jag syns inte alldeles och kör någon. Så, men jag är färre på innan och lite. Och så, heim, inte för sent.
0: Det gör ägstna gott.
2: Mm-hmm.
0: Men, jag vet faktiskt inte om här är det som var lyrics till en av länge nåt, men är då igen åtta nät, så...
2: Oh, shit.
0: Jag hade faktiskt bra att vi skulle röna Cynthia och bara så måste bara följa vi.
1: Yeah. Jag kan pröva vipa.
0: Du kan yeah. pröva vipa. Yeah. Kanske du känner också efter att du faktiskt hör den, och så är det bra att jag vill göra. Helt och du röna i sin åtta nät, Johanna.
2: Kanske att jag hör det.
0: Ja.
2: Eller också att jag röna och följa vi.
0: Ja. Dina, ska vi se det igång?
2: Ja.
1: Det är inte alla nåt. Atlan
2: nåt
0: En av länga nåt
2: Den
0: sikker vi noen etter Og her kjøver han
2: Hit, hit, hit Are you ready? Værstånd i morges, baby
0: Oh yeah

0: Nå stander vi her til Åla søk fremsynningene, og vi tar akkurat hørst et ordentlig vekkurs jule. Hei og velkommen.
1: Hei, takk for det.
0: Hva er så greien er fra om du selv vann er
1: Ja, jeg heter Mathias Kappnas, og jeg spiller klaver, og jeg ønsker synter.
0: Hva er så siden noen år, hva er det vi tar akkurat hørst? Du var vidt å innleie Åla søk fremsynningene i år, nemlig.
1: Nemlig, ja. Jeg fikk en fyrspurning om at faktiskt att spela Jera en laser touching av Chelsea-sången. Så jag vet inte om du har hört det eller om du har hört det, men jag hade varit faktiskt Chelsea-sången. Och till öle när jag matar att göra det på. Och jag sett mig att skriva alla där jag ska mata när som jag kommer ihåg så. Och så och tack klara släcka välja en på sjur men så prövar jag bara att ändra andra synten som jag brukte och ta första jag som kom fram jag skulle tveka där synter och så spalta Marla Münster Schultz så jag var inte hade varit synter ambient och synter vi sån arpeggio och ja
0: kan jag inte sälja detta ta du sitter och gör tonlägg
1: tänk jag spurningar alltså Jag hade till kanske syndra en klisché till man hör det så ofta men ju äldre blev så alltid det passar mer och mer och till att man ska vara sig själva och jag ska röna uttrycka till som man är på hjärsta och till som man själv var helt jag av väl eller ser faktiskt ut eller så som man vill leva sitt liv och tar man ger till så här man pussar kanske utgång till långa öliga känslor och det är något gott utgångspunkt till det. Ja.
0: Nu vet jag ju att det är en touching av showsensionen och så framvis. Vad var det särskilt som gaddar upplåser till det här? Eller vad är det särskilt om i mån till det här?
1: Ja, det är också att det får rika väl. Vi showsensionen till det här tema ju i alla framsynningarna lista tänke vi undan imska hatten och alla imska lista fälsen som mötas här och ta ena så som visst från början när det sånt man kan jätte bara några imska mat men vi vill gärna göra det vi vidring och så nog så kört av church att huxa att TV att det blir punkt om man kanske inte ordentligt kände melodin efter. Så det var väl baserat på grundakkorderna och så på röna skapa en penan stämning eller så.
0: Ja, ja du, man huxar tjåsangren så huxar man nästan att det är kanske det som samlar rocken och att det är det som vi som föringar ser man om.
1: Halsikorst. Det är något som vi har till felax och något som vi sätter i samband vid högtöjer och det är ju starka känslor. Ja. Men det var akkurat det att jag är spänt att veta nu vi följt sig om det kände det efter till att det blev just presenterat. Akkordna var där som och jag var akkurat det och jag kanske hoppar en 3-4 om för affär. Men jag tycker att akkorderna och hålet är liksom djupt att nästan oavsett för en sammansättning man spelar och för att touching så räcker det en eller annan akkord att ligga på.
0: Ja, det är ganska kört om man inte helt till tjåsänkren. Är det så ganska i sin fight att man så får också andra borsjur eller att jag vet inte om det är känslor?
1: Ja. Säkert.
0: Kanske.
1: Säkert. Alltså det är ju som sagt tusen imska matar att göra det på. Och jag vill gärna göra en vid viring och en som var flott omsväckna. Och ett annat kriterium var att det vill inte bara ett klaver eller flygel nyan här. Så det skulle vara en synthesizer som var nämligen att tagga under armen och tagga upp, spela, packa ner och rymma steg
0: efter. Ja, det är nog så högt upp. Det är nog så när jag hade det upp. Så.
1: Mm.
0: Ja. Så Det kan ska vara enkelt och simpelt.
1: Nämligen. Och jag hade alltså när att tema var ett att Edvard Fokle, just det för jag son och han som sätter sig i samband med det av Barnes, men tar det tas om då han är negativ i det alltså att tar eller kreativ och rättliga syra i det alltså. Så jag ömmar mig ända framsynsch för att öla fjällbrott och att ta mottaka vi öppna armen upp någon örmon, allt det som folk kan komma vid med en ganska särskilt att det som är fullständigt övervanta. Så tog jag var det att man vill ägja över till att vi ska komma vid bara det som man själv behöver komma vid. Alltså, det är ju stort lätt. Ja.
0: Jag hade trönt om att jag ändå bara tusen tack för det, Mattias och Ola Sik.
1: Genialt. Själv tack och som lös.
0: Stannar vi här? Vi var Samuelsen. Hej.
2: Hallå.
0: Och vi stannar framför dig till en lista verset. Kan du börja med att sätta sin ordra? Kan det vi så tja?
2: Ja, vi tittar oss en här teckning som jag gör som heter Måttagare 2. Och det gör jag en här äste som jag gör till teckningarna och så vi en sån glasse. Om man har. Och teckningarna är till bara blyanter och lörigt som jag gör, ja.
0: Mhm. Kan du då särskilt ändå i versen?
2: Jag hade att det kom att han hade lyssnat också när jag Inger Christensen och så det ena den ena essay som hon skriver att det är morfe. Och det handlar liksom om sådana mittlinstadier och att jag så är generellt här en sån en av vad för mittlun stadier här i august är kanske av att ta form eller har akkurat haft en form och fer från två form någon till också andra. Så tui vill till liksom är privat här och i några tekniker. Så ja, så kommer jag säga så teknikerna på ur tui. Ja.
0: Hur ser gången ut där vidare? Att skapa verset.
2: Alltså med det var nog så väl att göra alltså så ett klipp papyrformar och så liksom så lägger jag där på olika matar så att det är akkurat som att det här specklas alltså har vi två papyrformar och så liksom så gör jag där i olika stövån alltså så tack kunde jag komma samman på en mat ett steg och så komma samman på en annan mat ett steg och så vara frakvänner ett steg och så kan det bli vid en stor form och så klipper jag så där vi till en mindre form och så tar jag en annan pass ut eller så det blir ofta vid en form och så fyrt det in i flera smärre former och så ja.
0: Tänk dig sitt egna skap kanske?
2: Ja, det är inte så planlagt åren i det här vad det ska göra.
0: Kan du inte stå först för borsjur ur? Ta dig hit tjejter.
2: Alltså, jag har alltid man hoppar sånt att folk får synter av time-idén som jag har. Så kanske man liksom får en känsliga av att det är också utrörsle och också av kjepelse eller former som kan täcka skap eller hever akkurat inte skap. Och jag synter så tror vi att jag kanske allt i hem någon så är hunger samman och typ ting som flyttas från en någon till och andra och att och så har vi också som samhörighet och att vi liksom ödligt gör att vi samma och typ elementer som vi har flyttat fram och sånt. Så alltså man bjuder sig på allt det här pratet men man kanske liksom bär en upplevelse att här är och som så splittar sig och kan brytas och skifta skap och ja.
0: Du har läst det första är också om dig hitchhiker version och till adress rallya alltså blade stroke och drag som också mer ja som blommar eller också som inte liot men ja
2: 100%. Ja, jag har det helt jag synd det att få alltså du kan ha några hoskod och så få hoskod ju den i jukknen men så är det som att få känslorna som tillsvärar till huskottet och jökknen som är alltid syns när det är avbjörning och så ja som vi är jo inte att det är inte kallt och blekt och inte så is vattenslitt eller så is ja men jag som jo inte så is för ja för jocknen.
0: Jag får säga tusen tack för det var att du tänkte att kräva från och gå Ola sig.
2: Tack för det som läges.
0: Nu stannar vi här vid Ola Vik framför en av värsknån till honom och årsens Ola sig framsynning. Hej Ola.
3: Ja hej. Jag går Ola sig.
0: Ja Ola sig. Kan du kräva närmare fram till Sjölvan och börja vid? Hur du värst?
3: Ja, alltså jeg har jo været med på Ålderscykelfremsving i rigtig, rigtig mange år, og jeg arbejder jo mest med koncepter. Det vil sige, at jeg ikke arbejder i bestemte teknikker. Jeg starter med en idé, og så finder jeg ud af, hvordan at værket skal være, og hvad for nogle medier, der ligesom kan forløse idéen bedst. Og det værk, vi står her ved, det er, så laver de beton, sådan en betonkonstruktion ovenpå en trærod, og det hedder betonkonstruktion voldtager trærod. Så det er sådan meget, hvad skal man sige, det handler om natur, og det handler om det med, at det der med, at naturen hele tiden må vige for den slags konstruktioner der, ikke? Så det er sådan et billede på, hvad der sker. Altså, for eksempel nu Torshavn, den breder sig jo hele tiden og sådan noget. Der bliver mindre og mindre natur omkring os. Så det er sådan et udtryk for det.
0: Hvad er det, du lagt særlig om det, da vi værste nu?
3: Altså, jeg arbejder meget med materialer. Hvilket udtryk materialer har. Og den her betonkonstruktion, der er så jern i, som der altid er betonkonstruktioner. De stikker så ud, så det er helt tydeligt, at jeg arbejder med brutalitet. Hvordan er beton og jern er et brutalt materiale i forhold til det mere sådan bløde naturmateriale, som roden er. Så det er, jeg arbejder simpelthen altid med materialers egenskaber, altid. Til forskel for en maler, som jo bare egentlig er interesseret i motivet, men ikke tænker så meget på, hvad pigmenter og farver de egentlig er. Altså, de tænker mere på, hvad de forestiller. Mens her, der er jeg altid med, jeg har altid materialet med, som en som et medium.
0: Kan du ikke særlig at først skulle få brosjur, hans nærværsjonen, som...
3: Det...
0: Det er subjektivt, Kasker.
3: Nej, men altså, det er... Altså, man skal jo forstå, hvad kunst er. At kunst er jo... når man laver et objekt, og det... fordi man vil finde ud af et eller andet, eller måske sige et eller andet, eller i hvert fald, man... Så det ligesom kommer til at... eksisterer i verden, og så kan man så udstille det jo. Og det øjeblik, man udstiller det, så skubber man det over til folk, og så bliver det et refleksionsobjekt. Det vil sige, at man kan ikke vide, hvordan folk vil modtage det, men hvis man laver et kunst rigtigt, så vil det reflektere noget i personen. Men jeg kan ikke, eftersom det er individuelle personer, så kan man ikke sige, hvad det egentlig skal. Men det er mere det der med at lave et refleksionsobjekt, der sætter folk i gang med at selv at finde ud af, hvordan de forholder sig til det her. Og, så det, jeg kan ikke sige, hvad det skal som sådan. Det kan jeg godt, men det er i virkeligheden en begrænsning af min publikums muligheder for selv at arbejde med det.
0: Men som du siger, Jan, du kunne gøre sådan nogle tanker om, at der er vi nocturne og at... Og kanskje døms i havnen er at naturen vil minne, og husene og alt er konstruktive, eller konstruktioner, så der blir jeg fylla mer.
3: Jo, men det er jo en av de ting, der er interessant ved å være her i landet, det er at kultur- og naturkonfrontationen er så tydelig. Og det har jeg arbeidet meg riktig meget med. Så det er sånn en løpende... nogle løbende kommentarer til kultur-natur-konfrontationen. Hvordan det ligesom de skuer mod hinanden. Og så må folk jo selv det, og der er sikkert nogen, der synes, at betonkonstruktion det er bedre end gamle trædrør. Det må de også. Altså, jeg skal ikke bestemme. Meget vigtigt.
0: Om man skal sætte samband ved hætta versene og hine versene, som du eisen her var fremsynningene, har det nægget samband, eller er det i misk?
3: Nej, altså, nogle af de værker, jeg har, de er... De er... Der er tre værker, der handler om bilen som tema. Blandt andet det, der hænger ude på gavlen herude. Og jeg har en udstilling ude på Omkøbsstoven, der handler om biler. Og der har jeg så arbejdet med bilen som tema, fordi bilen er sådan et objekt, der går ind og laver vores verden om. Og det er det, du ser på gavlen herude. Det er sådan en klassisk figur med en mand, der står sådan her. Det er en klassisk figur, som Leonardo da Vinci, han tegnede i renaissancen. Og så er det lagt ovenpå en stregtegning af en bil. Og der kan man se, hvordan størrelsesforholdene er mellem kropper med biler. Og der er stor forskel. Og i dag der planlægger vi ikke vores byer efter kroppens størrelse, som vi går i gang med. Nu planlægger vi efter bilens størrelse. Med det resultat er, at vi alle sammen føler os sådan lidt fremme i byerne. Hvis du for eksempel tager op af Halse, hvis du går rundt deroppe, så føler du sådan lidt... Jamen, det, jeg hører ikke rigtigt til her. Det er fordi, det hele er indrettet til bilers proportioner. Så det... Og så er der to andre værk, der også handler om biler. Men jeg arbejder sådan nogle temaer, og det er sådan lidt tilfældigt, hvad der kommer frem, altså. Og så er det også lidt tilfældigt, jo, hvad Edvard Fugler har synes at være fornuftigt at tage med på udstillingen, hvad han har haft behov for at sætte ind. Fordi det, jeg har, det er alt sammen noget, der står ude på gulvet.

0: man kan kalde det nepotistisk kuratering, så hun tager ligesom sin, de samme folk hele tiden. Men hvis så kigger på den udstilling her, så kan man se, hvilke muligheder hun egentlig har haft, hvis hun har gjort et bedre stykke arbejde. Det synes jeg er interessant, men det er simpelthen interessant, at der er så mange med, og kvaliteten er så høj.
1: Jeg får sige tusind tak for jer, Ole Vik og Goa Ola Søke.
0: Ja, lige måde.
1: Nu stander vi her ved Mia Smith, og vi drar ved i et listaverske til hende. Hej, Mia.
2: Hej, hej.
1: Lykke arm, vi får i et lille, kan du lykke grænere fra om det selv, hvad jeg bryder vi?
2: Ja, jeg grafiske snedjøve, men min damer var maler, og i frutøyene. Nu slipper jeg sine tekner, sådan det er klarbejds. Og jeg gør nok sådan ikke en sån ljusare en figur som heter Ulla som vilka som är en omynt av en kvinna eller bara en värre som kanske är snö som det är.
1: Spännande. Nu får vi det gänga i ut det är sin första för att du ser det så kanske vi får en kronor till tankar så i mån till värsta.
2: Ja, det blir mycket spännande.
1: Ja.
2: Vet du vad syskos? Ja.
1: Han har sett att han finns i syskos kjelte.
2: Ja.
1: Wow.
2: Ja, det har vi ett rum här.
1: Ja. Nick folk som är för en hitcha.
2: Tror det är fitta så att jag bett när hitcha dock hus vet jag mer. Just ett dock hus till mina lutle vere. Jag har en kjempestora dame som ligger i en sjunk. Ja. Så ligger hon lika som i sin sjunk och teatrömer. Och så ständer en ischink och gardinen. Alltså en ischink som pappa måste skriva. Jag huxar att hon rikar är perfekt till. Han heter Halter Sjone Johansen. Og han blir utgivet i Ischinkasavn, som heter Skukkar og Tonkun. Og hentan så en av timen, og Ischinkasavn ligger under hånden av dukkene. Jeg halter dukkene enn 2 meter lenk. Jeg pleier å gjøre miniaturer, så jeg vil gjerne prøve å gjøre det i en større skala. Men jeg har eisne en av pikklutla dukker vi, som i en av Lutlund dukkehuset. Och det ska lukka som omynta henne kamer. Och här är sina mynta av vetsen. Av tvejmon ullon som klemmast. Vi nekon blåmon. Och det tror jag att jag är inspirerad av kvinnekroppen. Och ta att få bötten och att... Du är av endometriose, så det är en sjuka i luvmorgonen, så tar det ringta för böten. Så det mesta jag gör bara nu för tygna vi Olle, du är själv 33, så är akkurat det en aldrig här som att få böten. Och hus, så jag fokuserar inte på att det är vi det perfekta hemmen, har perfekt hus och hund och man och allt det här och så få bötten. Och det är det som blommorna symboliserar.
1: Ett som är bara en liten mästjus vid dock och sånt är det här som en mikroskop som man kan hitta in.
2: Ja, jag har vi också om bötten och allt det här. Alltså, det är det vi har tagit spälsjuka eller så. Hitta närre. Sjönika etta. Sjönika för
1: man ska se där ordentligt.
2: Ja, så så inte för klia.
1: Kätte du lag seriöst då om man ska present merge upp never to be. Vi är kristen värsk nu.
2: Ta er
1: ta rocka lite chat.
2: Ja, ta jag så det är allt rum är rätt och så jag så det detaljer. Du är det här vi till feminina och vad det är att vara feminina, vad det är att vara en kvinna och vad det är vant att ha till här. Hon häver eisne en inläggssegel fram.

0: egna minipillon under armen om här man ser att labivisningarna är lagt där fram nekobivisningar och trio så hon är ytla fyra och den där ischningen hon äter följd som är fångsle och handlar om till att vilja bläka platsa av sig och han ser det att det är bläka platsa till bästa nackna hållt er efter lika som att ha en sån frihet och det här gardinen är inte alla vägen ner är en liten spräcka och det centra är nu i kyrkna att det är att han följer att han är kringsätter rimon som är smugare av hans äckna blå i köttet men det är en liten spräcka som följs som en klott, alltså det följs större eller så alltid ett det så är det tullt och hon är lika som hon är så stövig att hon är i en och skäckve. Hon är lika som börjar att färre ur kläven och lägga sig och sova. Och så är hon ju uppe. Hon ser sin uppgörande ut. Och så ligger hon här vid sin penslån. Och i kinkasalen. Så det är inte så kreativiteten som hon gärna vill släppa fram vid. Men samstundet så är hon totalt uppgörande.
1: Jag vet inte om det är en mening.
2: Det är en god mening. Hur ser du gången till att det blir att göra det största versionen?
0: Jag har gjort det mesta på så inte nörsligt tillfälle. Så jag har samlat allt möjligt, skrill och papp och forskjelligt. Och så har vi så spärkliga byggt det på sjuret ner och så på sjuret ims kontinko som är här liggande hemma. Så det allra mesta är inte nöst.
2: Vad är det du säljer först för på sjuret att det är sådana värsterna?
0: Jag hoppas inte att det är för att hålla det stort lätt och kanske sin rörelse. Kanske att det kunde på ankra glädje på sjur dockhus nu sälja. Vi har sitt och hitcha och tjånikna. Här är nekva detaljer. Här är fler plater och jag. Som har imskan tutning för mig. Så är det familjemyntor och ims listaversk och listaversk till öron listafölkje som är damer. Och jag är allt möjligt hvis man hur jag syns att du ytla hitcha så ser man det. Ja.
2: Ja, du huggs ju på en kramata. Alltså, det kunde ju bara behöver värsk för vuxen, men även för böden. Eller kanske för vuxen även som gärna vill komma sin drattor till. Kanske hitcha in i dockhus och så där även, hvis man ska.
0: Akkurat, ja. Jag är en nostalgisk person och mer drama väl tecknefilmer och tecknserier det gör mig upplåster. Jag älskar att köpa badnaböcker bara på grund av teckningen. Jag ängste mig alltid att göra mina egna badnaböcker för att jag var yngre. Platt i att göra mina egna tecknserier. Så det är inte en sån här heimer så badnaktigt. Men vi är någon vuxna, humor och äsna allvarsligen ja alltså här är tutningar därför som är mer djupare eller så är
2: jag också kanske om vi skulle ändra vid dessa ischinsen upp om du har hotell där ska vi från utlandet
3: ja.
2: Tackar vi sauna från dockorna.
0: Som i fångsle. Föles som i fångsle. Kringsätter av rimon, smujavar av egnom blåi och köte. En liten spräcka, synes som enaste glotte, borster från drejma London. Kanske skulle de bläka plädje, till bästa nackna håll de rätter. Snyggt med steg, räka nätjen runt i främmande London. Ena för hemför, klatt med om mina tryggf.
2: Tusen takk fyrir Mia og góða ólasöku.
0: Sjálf takk, góða ólasöku.

0: här hörde vi på Bojirens Vever till Pottl Fönner Pottl.
1: Ja.
0: Och nu är vi efter er. Här kommer nästan det rå. Och jag hade faktiskt bara att vi skulle sända bänt på hjälta nästa inslag. Vi där var ägstna, vi är nere med på någon. Och då så sänder vi kabaretterna. Och då såg vi kabaretterna i år. Och vi tar om kostar jag kabarett och vad det ser ut i år. Och kanske ägstna kvar mars 24 tar man tåsar om kämt.
1: Ja.
0: Och jag hade bara att vi skulle se det igångt. Nu sitter vi här i Sjönläggarhus nu, så är man vid kabarettfolken i år. Hej och välkommen.
2: Hej. Hej.
1: Tack.
3: Tack för det.
0: Kunde hit börja via grannar från om till konsolve.
2: Jag heter Davor Bridgeson och jag är gitarrist vanliga, men vi alla söker så är kabarettläggare.
1: Jag heter Jutta S. Lindglet och det första för spelar vi med kabarett, så jag vill prata för. Ja, så heter den. Det är det.
4: Jag heter Johannes Marsen Hansen. Jag arbetar som en tekniker i Steingrund. Och i sommarferien så gör jag kabaretten.
0: Hicka nu, jag syns i mest till fatt. Jag huxar, vi skulle ju ta oss en om kabaretten. Vad kunde vi vänta av årsens kabarett? Hade ni något särskilt som de där fokusade i år?
2: Jag kunde vänta att de får höga till Norrland och flända till Norrland. Och visst visst det inte flända eller nej så och hon hade kunnat läxa för vidare från det jag fyrdigt så det är det som det kommer förvänta.
1: Alltså vi kommer runt omkring. Alltså nej i mig ska nu. Ja. Så vad jag omkring? Jag sände för öd.
2: Det var också att vända de jokes om ska se där bara det gör jag. Ja.
0: Det slår för omkring kanske.
2: Ja, ja, det skulle jag faktiskt inte till. Alltså det skulle jag som se ävne så för att la flända på den vägen så så kommer det. Nej, det är några att vända lite drum om ChatGPT, like lot and chat. Vi vill just jag betala. Och kanske några stöver, men inte ska bruka det.
0: Spännande, spännande. Och kan vi ta in någon like lot där, hur ser det sida 184 och vad vi till att göra allt det som det innebär.
4: Ja, mitt arbete är bara att få att passa ljuset till Georgina. Lycka göra sin spännande om man ser följtjena. Och röjna få ljuklippen att spela tojina. Det är också ringt om det vi omkring klippen. Det är också on-beat ting. Men ja, mitt arbete är bara att få allt det tekniska upp att köra som supplerar allt det som lögarna gör på.
0: Är det också skäligt att man ska också ta man gör alla söker ljus? Jo.
4: Det ringaste alltid är till er att för att få lögarna morgon av varsbär ut man har ju rötterna så måste det vara nog så tatt vid avskarna. Och för att få pent ljus så röjer man att lysa dig upp och sen attanfra som de lyckas separeras från bakgrunden. Det ringaste är att följtjen är så tatt vid att hvis jag lyser av dig till dig er och sen kanten så länder jag följtjen. Så man måste där bruka rummet och maten kabrett är byggt på. Det är en utfordring att få gott ljus och skolsmärn till er så tatt vi följt.
2: Alltså vi ska alltid stanna här som Jons Marsten säger till ljus. Så det är...
0: Det är så ändå viktigt,
4: ja? Ja, en av de största troplägen som är det är att Davor, han flyter sin nek.
0: Han klarar sig stanna fri, eller hur?
4: Nej, han rör in rakt ut. Man får ur ljösen och han mörsar. Han får ur ljösen och får in att du...
0: Är det att du är nervös, eller hur?
2: Nej, tillfälligt är att... Han like-låter som är spelet. Det är ganska... Det är som att det är en film här. Personen som är i filmen och för djur här som filmar en film. Men jag tror att det är fem frugan och jag kommer alltid in att ljus helt jag kan läsa ni. Man flyttar att ljus.
4: Ja, ljus alla patlen. Det lukar för mat där för ur ljus då.
2: Broppar så alla patlen alla tröna. Så det är problem loss.
0: Nej glattar, ja. Men om vi ska ta oss in runt gångarna, hur ser det ut i skiparna i år? När börjar jag dit och hur ser det ut?
2: Så det är sån ljåa, ja.
0: De berättar bara snäck som de där hot till.
2: Ja, ja. Det gång den är ordentligt att gå. Alltså, jag hade, så vi tror som läkare får harmonera ordentligt att leva samman. Det blir mega, mega stortligt. Och först spelade vi samman med Jotte. Och det är en frakt. Och Ja, jag hade kunnat spela kunde ordentligt gå. Alltså jag skulle ha tagit några att vi här. Till allt vi till att se där punchliner och få ta tillfälle som vi har till lyfta på allt.
0: När för det gång?
1: Vi för gång i början av juli. Och ja, och så vet faktiskt mötts så kort som kunde jag sen kända juli nästan kunde jag. Och nu då så svikna har vi varje kvante, alltså 12 timmar och mer.
0: Ja, det var intensivt.
1: Ja, det var ordentligt intensivt. Så, och ja, alltså, vant Sanger och vant av Patlon och tåsa efter fram och pröva bonar och ja, pröva kors i köknen och flera fler. Så, och jag har ordentligt haft ordentligt stått lite så lycka mata stått lite att spela sig med tyckan. Det är ordentligt stått lite att lära dig att känna och bara vara vis nu. Så det är ordentligt. Vi har haft ordentligt stått lite samma. Flända Nick och
2: Yeah.
1: Och typ bättre. Det vet ju sån där negativa.
2: Det som är det att ta i den närskast och jag och jag och allt kommer på paddeln så blir det så att det är ändå görs lite eller så. Och så kött det händer så är det som om att man får gärna gå under hoskåda träd och andra ting som man kan göra och det är gärna firma som jag gör det. Så det blir den också intensivt den senaste delen. Så justeringar, brötingar, snöklar och kanske görs pura om. Och,
1: ja.
2: Det här vi tar det som vi tar var urslutet nu är ordentligt gott. Vi är ordentligt tillfreds vid det. Och vi hade faktiskt varit ordentligt glad för det från framförsla jag gör.
0: Det är spännande. Vad är det för en fällagskap man får? Tar man inte kappa rätt samman?
1: Alltså, man känner ordentligt kännast väl. Om man är samman. Så tar man spela, vänja och äta samman. Jag vet inte vad. Det är ordentligt. Man kommer tatt på hverandre annen. Ja, ordentlig. Og jeg synes jeg til at ångte er vidimisk vi sommer, liksom, hva man heldig stort litt, eller liksom, hvem man skal bevege seg. Men vi tar faktisk vært rettelig og enig. Altså, vi ender resultat. Det er ikke så ut her vi pura og enig, slett ikke. Så ja, så det er bare et ordentlig godt fellesskap. Ja,
2: det er en demokratisk prosess. Ja. Så tar vi kan vi en hoskade så är det kanske två som håller immest och den tredje vet kanske kördlet. Så ska en little witcher att man tar sig runt efter fram och så antingen ger man att onkron eller man finner en tredje. Alltså att ska genas jättet som händer ute. Det är också viktigt att ge vid att leja där.
0: Hur ser det ut haft den sen den minne bulk och jag chatikon?
2: Jag hade det väl smart. Vi skiftade hon hade ju. Här är alltså.
0: Jag kunde se fett med allt här lägglåt när ut. Skulle inte spela. Rallen är ju lägglåt ju sen.
2: Jo, alltså att vara jag vet inte om jag ser känner kabretterna. Jag hade alltid man henne rekvisiter så. Men när jag hade sketch någon som vi hade brev vi hade skrivit här till för eller fem likar. Och vi där som ni skrev att här sen där och ta så om lägglåt och det blev en till Lena rekvisit eller att Lena stannat med
0: en hön kanske
2: inte en hön så
1: att Lena ducka
2: och faktiskt jag har en sketch med som bara skulle vara en ducka ja.
1: Ja.
2: Och men så fann vi att replikerna lönte inte väl ta att så skulle de se att
1: snacka.
2: Så skulle de se att alla replikerna tja dockorna och det blev sin för goofy okay. Alltså så ja. Så tar fick vi inte att kunna spela den liknande ja. Så då om skulle det finns det pass det riggar faktiskt ordentligt väl
1: ja, du fick ju hinna rollen just till ett jokeklipp. Alltså yeah. Det är rollen som vi först hette
2: yeah.
1: Till en person.
2: Yeah.
1: Och så kom hissen personen och var dockan yeah. Helter och hittade ett geoklipp
2: yeah.
1: Att han fick den här bakgrunden. Så faktiskt riktigt är ordentligt väl. Yeah. Till man pjöster inte så att han personen.
2: Nämen, yeah. Så istället för att jag startade hin så startade vi den hin personen.
1: Yeah.
2: Som vi inte kör för det. Men ja, nej, det får inte. Och så kan man vara ganska snällt över skiften. Och det har vi därför att neka på att bilna skift. Att det ska vara smooth. Och att så att säga att det händer också så att ta några spelare eller jokklipper eller något mer vid skifta. Så det är intensivt, men i allt det här blöt det är som en välsmålt maskin där man hur just det här för.
1: Ja, det är nog det som alltså jag tycker, kan man säga, vi har lite tog i mitten sketchen här, så vi skiftar i en hundansvars alltså det är rennas rum och lägga det här som man ska hålla så gör man två triller upp ja och ja, och här som det är mest mittel och mitten sketchen här man liksom helst i två plugg för att vara klar. Ja, så det är utfordrande men vi klarar det faktiskt ordentligt väl. Ja, det gick väl.
4: och det gör det andra ting än bara skifta. Men det skifta och det stora det ankor rekvisiten som detta från loften och med det alltså en hand tar det band och en hand skifta det vi
1: ja knappar.
2: Fucking knappar alltså. Knappar är pain in the ass alltså.
0: Tar kanske inte sticka bäst vi nu gör det kan.
2: Nej alltså där ska det alltid knappas nu alltså.
1: Ja. Ankte kunde täckas med en slips som man bara knappar helt med alltså. Ja.
2: Så det hade gärna grejer och grejer att säga.
0: Alltså om det är hotligt att duka.
2: Och så blir det en helt fest där ganska. Så det är ganska också relevant nu att söka. Ja, det var...
0: Alltså. Ja, det var också som snus jag ser inläsning, sa jag.
2: Så jag kommer ihåg att snus. Så det är som du vet kan man säga på ett om snus. Men det är området av snus. Det kanske ska det sända senaste åren generellt. Men det är från senaste året jag är snill. Det är som vi.
0: Är det något som ligger tätt att göra sedan tjattikon?
2: Ja. Väl ja. Ja, det är ja, jag får göra dugga näck mind där, men låt oss se att Anker i Bachnon också så här att stäcka. Ja, du. Så därför så som det går. Mhm. Ja, rockna till allt.
0: Kan du den största gullan ni är kvätt det och som man kusjer lägg mer till att man ser kabaretterna.
2: Gullan.
0: Samfällags gullan.
2: Ja, så alltså när Kaklacken och bara Galaxy, han är vi.
0: Okej, ja.
2: Och också andra vid Galaxy är ganska ganska.
1: Ja.
2: Och kurs vi Grint kanske. Mhm. Jag vet inte legit. Jag tror jag har lust inte vet kan bet men.
1: Ja, sen tror
2: jag. Och Sanchez som jag kan nu. Eller Anker Sanchez.
1: Ja.
2: Det är vi.
1: Som oss. Anker politiker som vi nämnde eller så ja.
2: Ja, och politiker som jag
0: var. Jag var ju väl. Hur är det också till vi?
2: Ja, det är alltid. Alltså, eller alltid vi där också generellt om politiker. Alltså. Hur så är det imensk flockan är det ro?
0: Okej.
2: Ja. Ska så rör... Ja, jag var... Nej, synd det. Men hur ska det vara om det är ro om att kunna göra?
0: Flockan. Om till kunde det stämma på här eller bara generellt vad det heter?
2: Alltså flockan är det. Och folk ur den imensk flockan. Hur
0: ska det regera och vad det heter? Just.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, vad det.
1: Kusen manna baten och för sig.
2: Kusen det manna baten, kusen maten, kusen baten säger ut och sånt tänka.
1: Ja.
2: Så vad det vill säga samma bate och sånt tänka så. Många färre än jag ska vi tror. Det alltså att det nästan till tiden som lust att ha gått tid för att gå bananas vi. Alltså nej, gå nåt bananas. Gå nåt vi. Det är stolt också så här kusen Uncle Hagers. Nej, jag menar man måste säga att jag hade imsk flockan kaffe.
0: Ja.
2: Och så karaktärisera och hur sen Charles smakar just kaffe mot den samma smak. Det är bara min stolthet, men det är också inte så rejält när det är Luca, hur sen nej okej. Okay.
1: Det var nästa.
2: Hur sen eller det var också nästa. Hur sen alla så kopplar den ut till Charles den imsk flockan då. Hur sen en Charles bilden ut mot den samma spön i mot line. Framsakna bön så vi är. Fast kan tänkas bilden.
0: Ja. Nu är det först för att du vi Göta. Hur ser det här värre?
1: Ja, det är alltså, vi har ordat stått lite. Jag blev spurt och jag sa att jag har tweetat eller hur ser det här och det är krävande. Så jag var sysinter och så sa jag nej. Så en grej på en av det. Eller jag säger först så nej vi körde. Och så en grej på en av det. Så säger jag ja, jag vill gärna lägga. Så jag har absolut inte enkelt. Det är alltså det största upplevelse och ordla. Och när som tror mig ordla väl. Jag har alltid AH. Det är väldigt AH och Shonaje. Uppvuxen via Titchetter Shonaje. Så det är det stort att släppa Santa av paddeln. Ja, alltså man lär sig om sig själv och att det är utfordrande. Men ordla stort lite. Det är väldigt fantastiskt att Santa är och folk flinna och klappa och det är ordla gott. Ja.
2: Jag såg väl tror under på jag hade gjort det över mega fresh så att först för Jacob att du kastade det där och vi bodde någon och det går sett hon och like lot hon och det var energi för att hinna så helt från början så det var gjort väldigt gott och smittade jag bakom
1: nästan. Ja, jag blev så smittad av att det gick och stämning så det är väldigt gott men ja, det är mega fresh alltså super cool stått av vad jag vill.
0: Hur är tydningen mycket att ha kabarett i förrjön?
1: Alltså jag bara det hör ju till. Alltså det hör till eller så. Är så just som att alltså ett viktigt element och inte. Det är så som jag alltid har glömt med tid. Och sen klax så egentligen norrsten tajte och det är så som jag hade ordat och suttit.
2: Ja. Så vi det var ju alltså att lösa det här fallet. Det var ju att alla så kan stå här till här DJ Nick Bruce och ta några grejer just när Crow hörde och Sean Lager var som till det kan jag. Jag hade sett för natt från Sean Lager. Det är ju bara Sean Lager som känt och sånt så men det är ju Sean Lager hos någon och så att det blir Nick för Sean Lager hos helt och kanske Sean Lager som helt där man har rätt som är att du har tagit in i.
0: Det är som folk som samlas om och glädjer sig till kvörst.
2: Ja, som man kan samlas om idrotten, samlas om tonagen och så är det ju tonagen och kämt det. Och så generellt hade jag bara att kämt talar alltid för sig. Alltså kämt är det man alltid det är så stolt av flänna. Det är något som är en öliga safe chattna i det hela, att det är alltid delt av flänna. Och till sin egna grund alltså. Men så alltid hitta träet där. Mm. Så kan man nästan ta som satir, politiska satir och att det är gott att prigga till ting och samfällen och man kan säga vidgera dig. Vi kommer att nämna om att landa vi vill vidgera oavsett om det är ägare bänt och alla länder så ger det att folk varje gång vänder vidgera och det säger allt någon. Vidgera till, är detta okej? Okay? Är detta inte okej? Okay? Är detta... vi tar framförallt att tossa så det är resten en grund att du prickar till något kring ganska ångest som vi ringar tossa om så oavsett om vi det är ju slags som vi löser troblangarna i det här paddeln
0: men vi fixar allt
2: troblangarna i det här paddeln och så förtäljer vi följt vad det skulle göra ja, nej vi vill kvar det framme paddeln ner och så tänker jag följt här en viss här arbetet kör det
4: ja. Då har vi det klart boksnare och det här ordentliga bröjter och så att alla politiker blir kan bli ojnjer och
0: ja. Ta då vart du boksnare? Ja? Ha?
2: Ja, så jag ska göra boks nu. Kan jag säga. Alltså, så att det så blir alla flockan samt det faktiskt där. Så det är faktiskt allt det ja. Och så att hon får jag någon och hela fredde.
0: Men alltså careful mesh tar man ger skämt och så framvis action. Hur länge kan man täcka det och hur borde man kan man skämta om allt?
2: Visst du stolt lätt. Och det är
0: för outcheck för just cat stuff.
2: Ja, och det är det. Men man kan säga om det står till lite det som vi har sett sig när till vid min hinne. Det är inte så som vi kommer ut här och säga att vi kommer att säga KVF, ja, hundans revarhåll, alltså såna. Det är inte så som folk bara accepterar det här, vi säger det. Det så också att jag shit vidare snett vi säger det. Eller hur säger vi det? Och sanna är ju vill fram. Så det här det. Eller kaffe matchet hade jag spurt om. Ja, visst du stått lite. Har jag också nämnt att jag visst du stått lite, men ja, kvar jag tjänar. Man kan säga vi vet jag tror att vi hade stått lite va inte och till sjön baserat på att det så vi hade stått lite här och bara nu. Det har gått över till alla snäll också stått lite nu och som ett år så hade jag faktiskt inte stått lite. Det kan hända att allt passar och så här vittjer nu som inte oss. Men det är inte två som tänk. Det ger att så ständigt bara stä. Så händer han ju bra tänket alltså. Så då tar sig om där. Onkel Ragga skift, Onkel Ragga som är rätt. Tills jag vinner ett tappar, vi rör inte vinner ett tappar. Vi kör bara något ting och flänna till oss. Och visst är det inte värst åtta liga, så vet jag en framgång till samfällan. Och då har jag tagit munnen av fotla.
1: Ja, alltså hvis folk har gjort också bort så får det en prik. Alltså, åtta att det är ordet. Det är inte happning eller något, men det är en prik. Och så kan man ju tänka sig av vår levande som kanske inte mega stöttlig, men alldeles av allt det förtjänar att bli nämnt. Och så packar man det in i en sketch. Så är det stöttligt. Och ofta är det, om man inte är kabarett, så flänner man ofta här. Och så tar man som hem, så tar man allt runt. Och för att flänna, och kanske kylla också, träet eller... Och så var det ganska också man inte skilte, som några andra skilte. Eller då, så ja, fällde det inte på plås, tar man som hem. Men det verkar som...
0: Hicka nul, du är
1: Hello.
0: Hello. Kan du komma nu för skonklavon? Ja. Vill du vara vi?
1: Ja, säg hallo.
2: Lägg ju i bilden, Max Mr. B. Räga sig.
1: Cool. Men jag hade då Jarvis ska som att ta skilte där väl och flänta harst och klappa och så. Så det var kul för gott.
4: Och det fast Cinder Iron George och Orla Lente.
1: Ja, nämligen.
4: Och så blöd upp vi har sen och alltså look up. Kan se man bara få spela ju Oscar och Lisa i Moira.
1: Ja.
4: Och så kör en punchline och så sen där Moira, alltså.
1: Ja.
4: Det är gärna vi skolspel att det är en live interaction. Vi Oscarner att Charlton mm. Dorsman, där fänner Charlton Iron Jojen Earl Jammer. Det är stottligt.
1: Det vi inte kan jammer. Eller så
4: alltså, är det så Marlboro är på Patlon. Det håller det stottligt och där kan man arbeta jobbar vi on the spot och man måste finna på mig inte där så är det på Patlon.
0: Men är det Adrian Benchfer för Nermokran? Att onker teker också och när?
2: Jo, så är det känt generellt. Hvis du känner onker nöjliga väl så vet du öjliga väl hva det är gränser är. Och att jag kan lägga krem med anledning. Jo, men det är väl att ta ett arkar onkran så sitter vi sina jottes. Ja, jag är hjärtsinsadare. Och så kan jag jottes säga att det är alltid så stort lite att du kämtar av jackan. Och så... Jag känner av annat det, men så jag sa, om skilda gjort det, det var inte människa. Men angst är så det skildes. Så ja, all night.
0: Så kan vi Elspeth Mercedes komma upp och säga om faktiskt var det chatt där att tid hade sagt åkost om åkost. Kan det till så just?
2: Åh, vad en god spänning. Jag är sagt...
3: Jag känner inte, kanske med skilda, kanske. Om man ska, men alltså kvätt för man vill ju chatta radio Arden eller kvätt alltså.
2: Ja, då kommer vi också specifikt kund alltså. Yeah. Det är ju som allt är alltså det är
3: när man är på... Men det är det samma vi när okej, vi ser ju någon annan men vi ska ju också eller gött vi har annan och vi gör grim shoot han chim river ser. Jag blir chatta att det sätter att det var gött just. Men det var gött just. Alltså vi gör grim shoot att du gör det också gött då. Alltså.
2: Ja, men alltså ja ja.
3: Men ikke ødel er det ønt, så det er ikke tvi. Vi tar bare takk ønt, folk vi.
2: Nei, men tar du på dette her, så kommer du i utsak noen. Og jeg kan gå opp til å frastøtte at du er snitt, som det sier. Så man, så kjører man nesten rett, kanskje, snitt. Og ja, jeg ble ångte å fende ånker som ångte sier, og ångte så fende jeg andre folk, snitt. Så det er ikke en hæter ut, hadde jeg. Det er ventet hos.
4: Ja, hva skulle jeg si, ja? Ja, hvis så en person blir fornærmet og så hun så folk flenner etter det, altså er det Oscar'en, eller er det skuespilleren som har hatt huskyldene til å stått litt, altså nevne det? Altså hvis man bare nevner akkurat så er flennene, og en person blir først ytterlig, den som man nevner i sketsjene, er det så skuespilleren og løygeren og skjønnegren som har problemet?
1: Biler er ikke, man kan bli sint fornærmet. Ja. Ja. Det görs inte vi.
3: Alltså, antingen är vår... Alltså, det är ju en infödd rätt. Att allt som blir tjätter. Alltså, det här kan ske för öll. Jag är ju en tjätt av hissen här, men det är alltså... Det är bara det som är det kostar att vara till, alltså.
2: Ja, alltså, det är för att vi inte är ett hissen. Så vi ser om politiker är det bytter, så de accepterar det inte att jag säger det. De antingen håller det ST eller håller det vi drack till synen. Eller flänna det bara ett rock och tyvärr vi drack till synen. Jo, det ska inte vara happening till ett poäng. Men det är prega några strategiska stöd till det som vi drar ner.
4: Jag håller ut här var en sketch här som en joke som drack till synen för tatt vid omkran.
2: Och jag är?
4: Och jag är. Jag tror inte att säga Georgina.
2: Nej,
4: nu vi kring varsin men jag hade vi drack då en vi satt då vi hade en joke som onkel föll sig illa av.
1: Onkel tänkte ganska folk vid det just kalla flenna att är det okej att flenna men så alltid hinner det in och så blir onkel flenna så flenna det lägga.
2: Okay.
1: Ja, så det är det ger en smal flenna.
2: Nej.
1: Alltså ger inte det här måste man alltid låta flenna. Så det ser man alltid flenna.
3: Ja. Är när kan vi dra född vi? Ta skosläpp och göra.
2: Men jag ser att själva onkel Bajon är inspirerande sketch. Så björs alltså sketchen är så stort liv så inte värst. Ja. Så det är ju alltid tillslag som alltid bär in. För sån här. Så.
0: Men så för er ser jag gå och Ola söka. Och gå och ätna vid kabaretten.
2: Tack för det och som nice.
0: Och här hörde vi ett kabarettföljtjärna grejer sända från Ola söka kabaretten och i år. Och vi vill ju lycka med att kappenchen mittlen Johanne och Barro DC, hon är en igång. Yeah. Och till dig välkomna att skriva in sms-kibarna, Dina. Vad är det numret?
1: Det är 224-00.
0: Yes, och här är kommen några på in och vi går kanske se Johanna för Sinter.
1: Ja.
0: Så om du vill bröda urslite så är det nu att Timo skriva in.
1: Mm-hmm.
0: Men vi skulle vidare till och nästa inslag och vi får syndra efter tygna nu. Så vi ska ta oss syndrom hur sig alla sökan var för vi där finns ju två ordentliga fitta äldre kvinnor jag grejer fra hur det var. Bäge helt efter i 30 och 40 men eisen kanske i halv 40 och här och lej. Och jag halte bara vi ska höra vad det här var att säga.
1: Ja.
0: Hej Bergljott och välkommen till.
5: Stora tack för det. Anna.
0: Kan du gå nära fram till Kjolva? Jag börjar vi.
5: Ja, jag heter Bergljott, Hathun, Massen och jag är 1,5 ära gammal och jag byggde i min byn och i närheten av Kjolvagarhusen. Här har pappa min byggt en hus och här byggde vi en nu. Och ensamhet blev en upp, en pickelutla upp. Så jag har en fyra som är annars, ja. Så är det här.
0: Dejligt. Vi skulle ta oss syndrom hos i Ålasökan var fyr och kanske ens om tunne minne. Kan minnes du från Ålasökan där du varst yngre?
5: Ja, det som är att läsa syndrom det är Ålasökan som är minnesen att jag är har vi hållt hållt om till att vara i 14 och hållt russen om tog att jag får långa landen och jag var nöjd att vara gammal.
0: Först du att läsa tar jag ett flott du?
5: Ja, jag lärde till Sjukapersko i Oslo i norra. Det var grunden eller, till att det blev sådana bostor. Ja. Men så kom vi så att då jag var nukre 40 år i forsen. Det var fors var det visst allt det. Så det som nu att jag säger syndrom till ett tag där jag var helt ung. Och det var så lösna att jag minns det som att jag var omgiven av människor. Nej, från människor. Alla ålasökarna. Alla ålasökarna. Tog att mina föräldrar var byggda folk. Pappa var i bö och mamma var i västmanna. Så det var nej som höll till här till oss. Og alt som jeg minnes det at Uyvar kommer ur Kvøvøk alt er Olasøk i havn og han kommer sånn inn til åkken han var venner vidt her da han kom til havn der og så sier han dette, min mamma dette, du er sang til min nei, du er verge Uyvar nå er huset fullt ja, men jeg lett ikke meg bare Uy Den grå stålen. Den grå stålen. Det var en stålur. Gravur. Leitur. Lenestålur. Som stål i stovene. Så sier mamma. Han er øysen i ombyen. Sålesen var fullt hus. Og da var det ikke... Ta var det ikke mætstover og kaféer og hver en hjørne som det er nå. Så at folk kom ha inn til måltøyene, sa han det.
0: Man samlet om måltøyene, kanskje?
5: Ja, alt samlet om måltøyene. Og de som bor hos oss, og andre folk som var i Ølasøkene, som kjente oss, de kom også ha inn å ete til måltøyene. Så det ble en egen mætser, og jeg minnes det så vel, altså. Och det var bara systrar där och systrar, vi är tvär systrar, vi var trutsar. Vi skulle ju däcka bor och däcka älbor någon. Tog jag att vi ville gärna ödeltäcka väl emot och ta emot. Vi hade mött en nätt med gästablut och vi hade byggt och färre av oss. Så jag minns alltså ålagsöken, att dra ålagsöken som sätta bor, täcka bor och Og så oppvast, og et lett oppvast.
0: Oppvast, nekkfølt.
5: Så da sånn jeg minnes det. Men så får vi, altså sånn, det får vi til byen. Vi får til setanene, og vi får til kappråren, og ut av, skal vi se, ut av sånn veveren her, ut av krossveveren, til kappråring. Og ikke minst til mynda framsynningene. Det var veldig for oss. Men hun var i Fimløkerhøtlen i kommunskolan. Jag hade inte att lista ska vara tillta. Jag hade inte. Vi kunde se minst som det var en filmlag. Och det var inte otroligt. Ja, och så själv var det för att du dansade.
0: Sjönläkarhusen.
5: Ja. Det gör det som det var. Och hade det var faktiskt några lunda runt råkna. Min ävla söka. Ta, jag tror inte nu. Ja, som vi minns
0: det. Det var fantastiskt. Jag får säga tusen tack för det berklart och gå och odla säkert.
5: Tack, formulais.
0: Nu sitter vi här i kvån. Vi vill lägga för en enorm kråka till att det räknar nog snäck utanför och vi är kallt. Men jag sitter vid Guri. Hej, Guri.
6: Hej, hej.
0: Kan du gräna när du är från The Sholva bredvid Kvartvist?
6: Jag heter Guri Alofte. Jag är ur Havn, bygger Sandavajen. Och jag är 6,4 år. Ja.
0: Vi skulle ta oss en om hur jag har sökt att vara fyr. Och kanske är det om hur jag har upplatt att jag har sökt. Hur är det att jag tar fyr när du först har sökt?
6: Alltså, ja. Det som jag minns det var det att jag var tjej och jag fick först läge först för. Jag brukade lyckan var 15 år. Det var inlagt där och bär här och där och så blev det kors långt och långt ut, bär kyrst och tröttja. Och så var det en smagjänta ivriga torkare som färdades till systerna. Och vi bara för i bojen. Hon var krunkaslöst och jag var kvitt allt jag har. Och vi fick inte gynnsju fyra följt som skulle taga myndra av oss. Det var öllar få som hade föreskläget att det var så. Det var öllar få smagjäntor som hade föreskläget. Det var den där kramen. Så det var vi hejlande skulle taga myndra av oss. Vi pratade fländet. Vi fländade oss ofta nu där och suttjas att Gusvic snackade om att gynnsju fyra skritt så skulle det taga bulla. Ja.
0: Du kus gör vi sitt där, du kus är näck som gänger för som clown och alla sig och mig kött.
6: Och det är då halvt öjla näck. Alltså det är visst att stötta så att det är allra flesta jag först lärde det. Och jag tror inte någon hade det nog så näck för det först lärde. Och då var det så här att man var öjla glävert om åt först lärde hvis man skulle i ball. Så kom man alltid för i ball. Men jag har fjärsen nu. Då var det nog så ointressant. Det var fan som gick för från klävån. Han ska det släckte tungt ju i det. Och det var nog en den hippie-tryn som gör det. Alltså. Men man kom... Det gick det mest i kåparklävån och så. Det är ett nej för gick det. Men... Det blev alltså inte... Ja, det blev nog snett. Jag hade helst av oss när jag falk i havn och i halvfjärsen. Inte på samma matta. Men så är forsen och begynte att det. Så är det när vi upplevde det. Att det har begynt att det blev mer och mer. Och så fruktliga när jag var när jag gick ner efter Nisvinsens göte så var det alltså man måste tråka sig i mittlomföljtjen. Då gör man alltså en idé. Ja.
0: Så jag tror att knappt jag så var ordentligt folk efter.
6: Jag tror att bröjting alltså var det. Jag har aldrig släckt det tungt så väl att undersöka och jag har fjärsen. Ja, jag minns annars när jag undersöker då tar vi över 15 år. Det var 16. Han var över 16. Då är Stefan igen dans på 26 hos någon. Jag dansade på 60-årsen och i en stor barack som för ensamma barack som står uppe som hompåsättlen ner. Ja, ja. Jag är som parkeringsplats i hompåsättlen ner. Det var fullt i bavonhöllen. Jag följde ju. Det var ensamma dansen i boende. Jag hade först dansat vid Sjönagrosen.
0: Det är något som du ensamma pladerar till?
6: Jag blir ensamma, ja. Det är inte väl för att ska dansa. Men så är det där jag var smagjänta. Det var alla folk som bodde av torkar. Det var rävla längt av torkar här i bojen. Nu är det rävla stort. Och det var inte hus nästan i mitten. Och torkar var två hus här uppe som vi bodde. Och så var det också nere vid vägen. Och Volkar och Volkar platt ut och spela. Vi bött ner och så kom en jänta här över. Taj och jag har varit tjej, åtta år, tjej år. Så fick knappt en jänta spela. Jag var bara en år och någon tror jag är äldre än det. Men det var Kavi och så spelade vi det ut samman och bäst kvällarna och sånt. Men så platt vi till och till häst. Då var vi alltid till Kappröing och Olåsök. Det var fast. Pappa alltid plattade korrocken ut och så gick vi hemma till oss. Jag är så jävla längtad för att ta och han väl passar vägen att hitta. Så det var... Ja, och så var ett annat att det var nonskolan. Nonnen hade basar. Det var jävla spännande. Det packade och alla packade in och av vispapur och så bunte band om och så var lite av banden och jag hade brukt bakdans hem alltid till onklar och hukar. Det var öliga spännande vi trövar oj, men jag hade bestämt man kunde köpa en lockupackar upp i onklar. Vi bestämde om att fick sådana skäckor som mamma brukade vi kvar. Och så hade jag lagt dimmanlattningar om allt golvet eller avviser i röver. Allt golvet så, men jag skulle dolka golvet utan ta komma och köra in i skåna. Det var rörat, det var öjliga populärt. Öppet nu från nya ner. Så hade det sådana speciella slickepinnar. Alltså öppet snack om slickepinnarna som du hade uppe i kanonen. Det gjorde det själva. Smackade öjliga väl. Ja, ja.
0: Hvordan tar jeg oss med skikk? Eller et deilig minne hos Astra?
6: Jeg er veldig stort litt. Veldig ofte når man snakker vi først i munnen alltid, så snakker de alltid om det. Jeg har alltid hatt senest ferien om når jeg hørte jeg var i halvfjers. Eller en av fjers. Nei, en av fjers alltid. Jeg har alltid vært med roen her oppe igjen. Og så er det et annet. Det var det at ta i lukten.
0: Skulle vi...
6: Det lukte synda på öl. Det minner mig alltid av Ålåsöga. Och det hade jag tog att det var en pilsvåkner, en lytel. Jag vet inte om det drassan att han sa det, julunderlaget. Och han stod, det som en minns, han stod på ett vid räckverket till Anna. Det var ägen. Ja, det var en ordentlig ja. Och en bator la och det var springvatten i Anna. Jag vet inte, det var väldigt flott springvatt. Jag kom bara inte upp. Och jag minns att ta mig att tänka på det. Att jag lukte öl och stärskan sin upp. Vi stod i kö här för att släppa fram äta. Träffa pilser. Ja, och så var det ett annat. Och tänkte jag att jag är ute i Grymskampansgöten. Här var en kiosk som heter Loke. Vi kallade det bara så Eiler. Jag har alltid annat Eiler igår. Och här kunde man få vattuysar. Alla söker. Och det är det samma som...
0: Kantifloss?
6: Kantifloss, ja. Och det var ljusareger. Och så pilkade man bort sig av och kort i munnen. Jag kan minnas det att en av alla söker att jag har kvitt fyrklä och torrklä. Och fyrklä var ljusare detta. Av vattuysen. Men det blev så vaskat, det var torsdag att det är nätter. Ja, det är det här i Eisenbasar. Och det var uppe i gamla kommunskolan, det som är Borgåshusen nu. Och här, det var alltid dockor. Och det var öjliga penar och öjliga pentläger, heimabonten och öjliga pentbonten. Det var öjliga spännande. Där kom där hade nog att dockna inne och så kom där ut att dreja som var sitta i kjolen. Jag minns att en av var mamma en av dockor. Det var sådana silhuiddockor. Hon hade ett halsband om halsen. Ett halsband som var perla. Akkurat som jag sa här, perlorna ger rätt att det gröna ska kläna. Det är inte så störst, men bara om halsen. Jag var helt över det här jävla stortlet.
0: Om man ska ta sig sin dröm kusset til brøtt, eller maten du får alle søke på i dag, i måned til fyrt, hva helst du selger brøtt her?
6: Det som brøtt og i munnervis, altså, nå hadde vi ikke åska, tettene, og så får man alltid inn her, og eisen tar jeg finner bøten, tar vondet forskjellig, og tivoli og så, så får det ned vi tenker noen, som er natt av en av meg, og ta var det, altså vi kallar det tivoli, ta var oppe i kommunslagerne, de gode kommunslagene, og ta var oppe utenfor det som var taksa verskjøse, det var bare for å kjønne av kjønnegrusen.
0: Ja, bare for kjønnegrusen.
6: Ja. Og her var eisen tivoli, og så var skjøttene, det ikke så lenge siden, det det här nu och ja här som Steinatun är nu alltså det var här som tar Arnsteinatun kom med och det var här var faktiskt några parkeringsplats bant över av Färjebanken och ta i till husen vår tid en vecka här var han så kallt jag var henne och här var dem oss och alla så rollerna bor jag gör någon där till husen är ödvek. Så blev det parkeringsplass ena för först. Och det var den mindre böten var små. Och där jag var baden, det var inte trivlig. Det var någon där. Och så var det... Och jag hade att KFM kom att han av någon där. Jag hade inte KFM var heller där man kom föra till Ednikjöl här upp. Det var ästa böten som jag var små. Ne?
0: Så det kanske blir mer trivlig och mer... Alltså... Heiran och batammatan, man är ju kanske samman på en annan mat där det är kanske en tag.
6: Ja, nu får man ut till färsk till att det har nog alltid görst. Det har bara inte kommit över till åkken för vi bor så länge i det. Och mamma var rädda glad för att vi bor så länge väck. Hon är ju bo i det som det kallar för storstågan, att det är ju Stenterslund bo i hem, i LKFM. Och här bor det här. Och här var allt fullt av folk, så det sov ju kvar i hjörne och stålen och gulven och bunchen och tog att jag hörde folk för en ena som sån där att jag i det är fotboll det var, så dotter ödlarna gulven. Det var fullt av folk. Det var så tjätt, vi helt har hever så stort ut att det skulle vara så. Men det kom folk i våra torkar som vi kände, men då kunde man spela detta i gulven.
0: Og hva vi alle søkene i år til her? Hvordan først var feirene?
6: Ja, jeg har sittet her ute i kulten og hatt kapper over.
0: Ja, det regner en ekvitet her. Vi tar
6: skjermen, og nå er det blevet heit. Og så feirer vi, ja, jeg vet ikke hva vi gjør dette nå, men vi feirer så hvordan ned noe til feirer for å kunne nattrabidde til halvgen 8-8-tunene. Og i morgen feirer vi nok til kapperøyeng. Og så færer vi ut av vitt av folk. Vi tar vel kosset tre familier for å klare færre til. Så det har vi ordentlig fitt litt. Det damer oppe med. Men det har vi eisen gjørst nå i Negvar, siden jeg ble holdvaksen, tror jeg at søsteren og mannen kommer. De hadde alltid opp i hos Ålesøk, og her var vi så alltid. Ja, det er så. Ivestein, jo, så nå er det færre til familien der kommer. Bøttene noen kommer og sviger bøttene. Så det er ordentlig deilig. Det er ja, så snart gang på tøyen når man brøtes. Man ser på frasene til høttene og kjenner ikke selv. Man får bare ut til andre og vise at man er kommet opp.
0: Ja. Du er fortjellet.
6: Du er fortjellet, ja. Det er ordentlig fittlig, det vil jeg si. Ja. Det er det. Særlig hvis vekker jo godt, det er så fantastisk. Det skal bli bedre morgen, sier deg.
0: Jeg har alltid å si tusen takk for det, Guri, og gå og ålesøke.
6: Takk for det, gammel.

0: Og her hørte vi etter tusen og ena natt tja boa versk. En ordens Ola Søgsanger, min er veri kossi.
1: Ja, yeah. Her er det da.
0: Mm-hmm.
1: Det var hyggelig.
0: Ja, vi tar var noen sørste ting av skrånene her,
1: mm-hmm.
0: som vi tok seg til sjans det ikke skulle snitt oss fire.
1: Nei, akkurat.
0: Og ta neste til at jeg og Dina får jeg snitt ut i byen og spurte jeg sin der hva folk hadde, ja, hva alle er til at jeg alle søker og sin som tar første klæger. Og
1: ja.
0: Da sa vi imensk folk, og jeg halte egentlig bare at vi skulle høre det. Mm-hmm. Så her kommer hva skjer av alle søker. Nu standa vi her i kø til alle søker frem synningene. Vi åker av pensjoner, og det rekner av synder, men vi der gjør en. Og vi standa sammen ved Roland Vågdam. Hei, Roland.
2: Hei, hei. Hva er alle søker?
0: Så med leis. Hvordan har du en alle søker vært til å gjøre?
2: Til å gjøre Ås knapper under vesten om før i morgen, så han måtte jeg...
0: Shit!
2: Ja, ja, ja, men det tog bedre var ikke som bor i point her og nå. Så, men det skulle jo tjengt litt, så måtte han seimast ui. Så det før og tog ikke måtte vi som jeg ikke har råknet vi. Men det var bare en anmenning om at man må ikke ha fornægget å gjøre, Ola Søk. Ikke for samme plan og alt annet. Og hvis du ikke gjør det, så ganger det hele. Men så da vi oppreiste ikke vi kalvasalat og kjørspekjøtt. Og en øl og mykene salat og champagne og østers har akkurat finnes nå.
0: Kanskje er ordentlig okulturer, men hva er mykene salat?
2: Ja, men hva skal det ikke okulturer? Det var nok kulturerer ikke videre hva det er. Det er fært, vi pasta og skrampel, og så fært i ovnen, og så fært det bare rart. Hvorfor er det mykene salat, det må godene videre, men... Og det var først før vi prøvde det. Ja, men det er ting... jeg vet ikke hva jeg vet ikke hva jeg minner meg som lasagne.
0: Spennende. Hva er Ålesøke Sivenger, hevet du? Hva er det noe som du skal noe av Ålesøke?
2: Jeg skal noe østers og champagne, som jeg har nått nere i år så nå, fra James Kelly og Benjamin Petersen og Sofen Danielsen. Og så er listet frem som jeg får inntil nå, det er Østene i Øttemast. Og nå kommer noen på igjen, og det er ordentlig spennende.
0: Ja, til første fyr.
2: Ja.
0: Är det så?
2: Jo, det är alltså för alltså det blir ju väldigt upp i listaskalan och i manna minner, men nu ombudgingen är här uppe i lötna så är det såna mina passar jag var här uppe och tog ju om man här och är rädd jag smänter upp bak för att ett var fuckle hur funnit på här inne alltså att han är kuratera och till spännande men cykeln kör.
0: Ja, så passar. Kan ska ända vill du gräs in fram din första kläjer, hur ser det samman sett och kvad Huxa du om tattoo först och först läger?
2: Jag huxar näck om ett som inte är aktuellt i det och det är om solbriller och först kläger är ett look.
0: Ja? Är det det?
2: Jag har alltid att jag är tillbörjlig till att säga att konfolk kommer att bättre än mannfolk. Mannfolk skulle helst inte ha alltid. Kjort med kjolver har jag gjort det. Det är det som jag kommer efter. Men det är så inte aktuellt i det. Men min förklag är en tröja som omme och bonde. Och hos och bonde som mamma min har gjort. Pappa min har valt. Eller vi bara har valt. Liten är till minst samman som mamma så har broderat. Och ja och så är det sånt att det är mist miska blått och svart det mesta åt området runt i husen så det är det går som i familjen och så finns det en förska hickvo som är blå. Jag har haft en reja men Eloisius för neck checken om vet du reja.

0: Hickman, yeah, had gesturing on himself. So now I've shifted blot, shot him away at here, you're going to see when you're at here, you're for Hickman. Men the rest of outfitting on er Mirska blot og svart, så ser hit a synd for fjollet ut alt.
1: Dina sier.
2: Ja.
1: Han sier oss til.
2: Då årst.
3: Vi får ha sett.
1: Her at enda, om du skulle gi vi ett ålasugra til alle dere kære lorsere, hva det da være?
0: Ikke har for noen planer. Og lette planer som du hever ved åpner fire brøytingen til det aller beste røy. Annars vil det forstå, og det skal ålasugra ikke være.
1: Jeg får si at tusen takk for i rollen til å gå ålasugra.
0: Takk, og så må løyes i vår din og annen.
1: Nå stander vi her. Bænt vi vækler sammen med Else Berg. Hej Elsa.
4: Hej.
1: Tryk vi snakker i hva du ikke før du erst. Men vil du lykke seg det syndere året?
4: Ja, jeg ganske først og fremst kjent som borgerskjøret. Og tar seg kommune. Men ja, om fremtiden så det bygger vi havn. Og faktisk har vi ikke holdt det ålesøget ordentlig. Og som jeg har konkurrert ut det. Og her det ordentlig deilt. Det deilt av det. Det godt det.
1: Hvordan feirer du ålesøkene i år?
4: Ålesøkene i år, hun nok så søys som hun blir av hverandre. Men da er det veldig vel at hverandre akkurat kom ned ålesøkene samsynsene, som stedet hun spikker ikke noen i år. Og man løter så videre kapprover, og vi har familie, og hittar vi en folk. Så en god blanding av hverandre til anker tiltak, og annars prater vi folk.
1: Hvor du nægger selger ålesøkesivenger, eller også som du bare må noe av ålesøkene?
4: Jeg har alltid ålesøket fremsynsyn, ja. Og så røyner jeg at nå det fremsynninger eisene. Og det er å få ned av vi ganske endene av, eller setten jeg helt av kattbrorne og vi. Og jeg vet ikke annars alltid det går, at ikke har så fast skjema og bare ferdig her som man ro til og tullødene.
1: Vi tar ikke henting.
4: Nettopp.
1: Om du skulle ha sett noen året dine første klær, kan tutning ha tei for te?
4: Tei har ordet sånn tutning for meg. Jeg har en ølige, donalige og kreativa mamma som har svingående bonde med tjottjena. Jeg er snitt ordnet fire kjørsten og sølle har vi ta mest av de arva fra ommemøyene som jeg oppkattet etter. Og så har vi våve kjørste, nei våve, hva er det? Torreklær og fyrreklær fra ommene og ei, eller ommene til kjeisene kommer. Så en god trolig hatt av vi roi på sånne folk har gjort til at gjørs det til meg. Så det rolig takk som fyrer. Så det gjør at det særlig halvdige. Annars er det grunn.
1: Jeg er mest grunn for slager. Jeg er ikke grunn for slager.
4: Å ja.
1: Om du skulle gi vi et ålesugra til alt det deilige følelsene som gjør, hva det da være?
4: Jag hade debes Kristiansen säger det så gott i alla så grön jag är han citerar en ischning för Sjura Goldbein och så hon lovar en äga som att komma upp när armarna för kornör och vi går vi kan annan och laddar det när upp och ja vi är samman så till alltid ska jag göra allt och men vad ska sälja nu och alla saker.
1: Jag vill säga tusen tack för Elsa Berg och gå alla saker.
4: Tack så mycket skola så.
1: Nu stannar vi här av vacklen om ser man vi två mån kunde gräna ifrån om det kan själva lägga börja vi.
5: Jag heter Anna Maria. Jag bygger väl på stä. Och jag älskar alla sökna och prioriterar allt och att vara hemma alla söka alla färder väl lagt runt om. Och själv som växer som det så hade vi gärna hon och kunna lycka va.
6: Jag heter Lucas, är från Smäver, har flyttat i förr under 6 år sedan och så arbetar jag reglerna vid filmproduktion och dokumentär. Och så faktiskt i morgon vid ett läge att filma en lutlupasch, en nytt trailer till Alkon, en Sean Westbro som är igång nu. Jag finns en screenwriter för Svorice och så jag faktiskt vid igång att filma trailare. Och ja, så vi hoppas att rundan det projekt very gång.
5: Och att väckre helt så här morgon så vi...
1: Att väckre vi också.
5: Ja, men vi väckre gott i morgon och vi får filma det i annan kväll. Vi är nog så spänt på det att jag har hållit det som några håller så det handlar om jag är. Vi talade ju att det är ordentligt stort lite att släppa att visa... Ur London kan det vara att vi är alla söker för John och tror jag att det är en bra viktig att vi tackar en par av oss som upp alla söker. Som handlar om alla söker.
6: Det kan det gå till bra om.
5: jag köter bra handlar om hur stort det är att kom att till färger där man är stärker stök kvinna och i träd för någon och att navigera ut i samfällan någon flytta hem och en chatlar upp och föräldrar någon så som några kvinnor känner sig alltid där så vi vånar att det är en ektum man följer vi och allt det som händer i serien är baserat på verkliga händelser så vi råknar för alla till ordet stort la följer vi.
1: Nu säger du att du kommer från Frankrike, men du har bott i Färjön. Ja, förresten är Franks släck. Hur ser du att hålla Ola söka och att lära dig förrska mentan att känna på att hamna att han kött här?
6: En kämmer tar väl en del, jag är inte hur man kött skift kämmer. Det är bara, ja, som du säger Anna-Maria, vi tar över i Frankland i Trotsavikor, sommarferie, vi gentnar och allt annat. Det är rölja dejligt och rölja hajt, kämmer. Och jag tar
1: bränner. Det tycker
6: jag är bra. Det bränner bara inte någon ens när jag tar i Frankland, så det är inte så gott att vara i sommaren, men ja, vi tar bara vi tar. Men nej, i förrigen att det rölja, kämmer till rölja lekor så att det har varit väl en kallt sommare och så. Bara, du vet, jag känner nog så mycket folk ens nu så det är stort lite att, du vet, gänga vi har mycket bo i någon och så, ja, motast nek folk som dina ens nu som vitt.
1: Ja, hicka dina. Om tidigt skulle jag givet ett Ola Sögerra till Lursteiner här ute, vad heter det? Jag
5: har alltid till skuld färra ut, kjolt om väckrig är att det bästa, det är alltid gott att färra ut, men det kan eka paraplyet eller eka tröttje vi, det är så gott att kom ut med folk och det är ena för morgon att alla söker er.
1: Onkel Sanker som säger det, ja.
5: Det är det nämligen, alltså jag har alltid släst inte man ska leta väckre förskräcka en veck och hålla sig väck. Det är så att vi har ganska gott upp i hus och onkel har för inlandet hittat sina löter med sig ut och gänga till att det är bara ena för morgon och vi täcker det vi leta och bara ut väck då.
1: Jag husar att jag kan ska lycka att ändå höra syndrom till kraförska kläger. Kvän tuttning till här för tycken.
5: Ja, jag kan börja. Det är först klänning som mamma mina som jag har lagt ut redan igår. Det är ett mega flott set från Nils L. Arke som inte så redan igår. Så är det ordentligt glädje för det passar redan väl på dig.
6: Och jag menar, en sån är väldigt viktigt att ha först klänning som är en stor part av integrationen för dig.
1: Så klänning du har först klänning?
6: Det är min... Jag har ett tjejpest här, ett och halvan här, så gärna. Jag har ett tjejpest en full set här, Raja LD. Och så det kommer från Suroy. Och ja, jag finns ju allt. Det är bara väst, Chamer som är Batsi Anna-Maria. Men allt annat har jag ett tjejpest bara full set, så Raja LD.
1: Jag vill säga tusen tack för det och gå och hålla sig.
5: Tack som lagers.
1: Hej, nu stannar vi här av Vaklnån och vi har funnit två fiskfölka tåsa vi och ästning och bötter vi här. Vill jag tycka att jag syns när fram till kontroll vi har bredvid?
2: Ja, ja. Renberg. Vart kan jag ska säga?
5: Ja, Ronadoros. Ja.
1: Hur ser färre tid alla sökningar?
2: Öl är frihjält och rollet. Syndroman är det jag kan gå att syns rätt och fram.
1: Du ser ett annat.
2: Ja.
1: Det är så ringt Weber, det räknar jag inte.
2: Ja, ja. Så 66 lukar en tur hem att färre passi och så där har folk börjat att bjöa in så färre långt med folk. Då satt jag kväll så det är syskat det. Så blir det nog ännu mer spännande i morgon.
1: Har du haft malja om morgon? Nej, det är som en hyggelig Ola Söka. Här har du några särskilda sivänjer som tidliga att göra Ola Söka. Några som du bara må nå.
3: Nej, alltså vi har väl vi jävla så kör någon hin i arna. Men inte i ar.
2: Nej, det har vi bara vi har åtta lands då på att vi då där börjar ju så att låt oss köra för vad vi gör. Men för så kör vi att nästa dag kan ju ut från att det är väl att hon har det. Ja, det går så.
3: Faktiskt.
2: Så.
1: Och nu är det ett ödligt förskon klävont. Det går ju massa sen runt räckskölen. Men kunde du sätta sin ord att hej och hvilken tydning det här för tycken?
3: Jag menar alltså, ja, möttelen är då tja omma och abba syste har vov kyrste och så har vår marsdrama brodera torkla, fyrkla så det är rättliga familjer. Det är så fint.
2: Ja. Ja, jag var faktiskt så en gång med er. Jag fick det ta över tandvärnker.
1: Haft det lyckas igen.
2: Haft det lyckas igen. Jag passade den faktiskt in.
1: Wow. Tyskjöld. Onkert hem och skifta det i Oslo.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Så är det. Så det är inte bara så. Men nej. Mördana väl. Gröna väst och sådana. Det är mördana som är bättre än där det är. Men jo, det är rätt enkelt mer ålandsöka om man är i förskonslävån än om man inte är ute.
1: Man följer sig ganska mer väl.
3: Jag älskar förskonslävån, ja. Och till nettopp det, man följer sig alltid väl i förskonslävån. Man glömmer operator och provor och sånt. Så nej, älskar förskonslävån. Det är det bästa vi alla sökna.
1: Om du det skulle ge ett ålandsöka, ett lödligt och dejligt förskonslävån som gänger på innan, kan det hejda värre?
2: Hanna Parbly.
1: Hanna Parbly? Ja.
3: Rai är såklart övrigt i marken om väckre är galt.
1: Så kanske jag kryssa fingrarna för att gå om väckre och minnas le Parbly i min räkning.
3: Ja, faktiskt.
2: Ja. Så.
1: Jag vill säga tusen tack för det tid på er och gå och ola söka.
2: Tack så mycket.
1: Och här hör du vid. Det är ymska att fortälla om Tara och Ola Söke. Det är alltid spännande att höra.
3: Yeah.
1: Kan folk ha på hjärsta och hur attlander det här var. Och kanske är det när man åker till Bräska. Tack att det är sådär som det kommer.
3: Ja, yeah, det var så.
1: Mm-hmm. Vi har ju ett sista insla.
3: Ja. Yeah.
1: Och till exempel tror jag är och dina. Vi måste ha en testa och sådär. Kan man äta Ola Söke så de vet hur det går stöd man kan färra. Mm-hmm. För 5 år senare så rate jag rastköderburgaren.
3: Ja. Yeah.
1: Och jag är så för att rita osterklockorna. Till yeah. Osterklockan, det här var nämligen ett tillbå här man kan få in och få pizza och vin av Ola Söke som det har haft i några år och rä. Och så ska vi köra vita om det är hot or not.
3: Ja. Yeah.
1: Så Dina, ska vi bara vita vad vi talar om det?
3: Ja, det går ju.
1: Här kommer osterklockan.
7: Hej. Jag och Anna är av er ivet till osterklockorna att göra syndra av smaksprövar.
1: Smaksprövar? Det var jävliga dags, Dina.
7: Okej.
1: Taste test,
7: okej. Okay. Nej, det var det. Det var det. Vi kan säga...
1: Mät runter.
7: Ja.
1: Mät runter.
7: Mät smatchingar runter.
1: Ja. Och ja, vi skulle ju veta vad det är alla söker och vad man kan äta. Så tid veta vad tid skulle få dykon. Vid er bara här.
7: Ja.
1: Hej, det är fitta följtje. Ska du spräffa in dina?
7: Jo, det är alltid, ja.
1: Hej. Felicia, vill du börja med gräsen där fram till själva?
8: Kaka. Jag börjar också klockan är vanliga nu, longer. Jag
1: har platt.
8: Platt. Jag har platt i värre. Men nu är jag nere. Bara att jag håller söka. Det är det där jag håller söka. Vi har också klockan.
1: Ja, vad är det till särskilt att göra och håller söka? Vad gör du på sjur?
8: Och då så går jag leda vid en hälsokaplassen av vin upp, sälja glas, serveras med pizza och hon åken. Det är easy going. Anch fint.
1: Kan tydning heta att åsta klockan hör uppe av alla säkert?
8: Samla folk. Det är bara ett äldre stämning. Vi kommer en hälsokaplassen för sig. Och jag har vi inte upplevt nägra att det är vanlig stämning här. Faktiskt.
1: Det är faktiskt min första intryck när man kommer in där så följer man att syndra man är hemma.
8: Ja, det är väldigt mycket hemma 2,5 år, gott väl. Så ja, det är nog så hemma. Det är som om det är dödligt hemma i stålen som är faktiskt. Ja.
1: Men vi skulle ju även pröva att syndra med det och nu introducerar du ju även jag kom till det här. Och ja, det gläder vi dock en tid. Så jag hade egentligen bara att vi skulle få igång till det här. Vad är det vi dricker?
8: Det är 2 emiska naturvin ur Italien och Fräglande. Bäckfotvin i menstruation. Stäver i och skull någon. Så att de är så förrän som märker jag här. Det är bra en jada.
1: Tack för det. Det är god stämning här. Då finns vi in nu och så börjar vi efter maten och vi glider oss om. Helst här dina.
3: Jo.
1: Glider du dina?
3: Ja. Ordentligt.
1: Är du vid osterklockan nu för?
3: Jag har faktiskt omgått i min jul.
1: Det finns för den här. Vad är det
3: om du inte vill det? Mega högt. Det är hemligt. Och man kommer in. Någon fall som man kommer in när vi tjockar som är ordentligt. Gästa blå djur. Det är ordentligt högt.
1: Vi glädjer. Nu får vi dock oss till.
9: Vad är det vi äter?
8: Ett pizzastäcke. Surdärtspizza med tomatsås och fennigelpizza.
9: Okej, Dina. Nu här har vi finchimäten och surdärtspizza. En är vi salami och en är ortan. Till något tid är vi gitarr. Så är det två ortan och så är det två vittjö.
7: Ja, det tror jag vi bara.
9: Och huxe. Kanske man ska få sig en bit av tui och så ska jag smaka på in i att vi till att du köjer och kunde ner nu kring varsve så du ska helst inte smaka på. Jag också kanske att jag får börja vid tui som äter Ivr de Vivr som är en ljusare naturvun som Felicia förklarar och kunde göra henne. Ska få mig smaka av henne. Det är ju i Åstaklocken när det är naturvun till det som de säljer. Så, tror jag inte övrigt en vanligt vun. Men vi prövar. Hon har en sinde surligen smak. Men har en sinde fruktet i huset. Hon är sinde löjt alltid. Kommer vun och mäller fram i mig. Men det smakar väl. Ska vi smaka pizza innan? Cheers, Dina. Hör, är det så ASMR eller? Cheers. Kallt om det, Dina.
7: Ja, det var gott. Jag har värdare textur. Alltså, jag bor ju där och du ser en bestämt textur. Det är väl just.
9: Det är väl just. Är det nog så här tom, crispy pizza? Men jag lukar för man att det här är också särligt vid en. Att det går ganska och kostar. Halt jag. Och hur smakar köttet, Dina?
7: Vi har spilt kött igen.
9: Nu måste jag veta.
7: Jag tror att det är kan du smaka ordentligt väl? Ordentligt.
9: Jag halte att jag ska lycka pröva hitt vunnen som är där frikanto. Som är sint mer brunligt i liten. Inte ordentligt rätt, men jag sint mer brunligt i det. Jag har en idé om att det kan skriva lite sint där. Baskar eller lite störskar kan skriva. Prova vid. Heter det sen en sån här hur ska man säga det? Rundansmak, halde jag. Och smakar sen inte mer av olika frukter. Kanske sen inte mer smakar lika efter. Jag sen mer så inte karamellisera, men jag vet inte om det är ju mening. Jo, sen mer karamellisera och men också blätt ut det faktiskt.
7: Det är den här pizzan Anna minus kött. Hur ser den här pizzan minus kött?
9: Jag är aldrig under go. Hon är tunn och crispy. Och så är osterajne. Och en tomatsås. Alltså kvar älskar jag pizza.
7: Det är också en ordentlig god pizza. Alltså en ordentlig läxla bra att äta.
9: Jag har aldrig ätit att alltså, också klockan är haft under gråare det är kusir. Här är det sälja pizza och vin. Alla söker så det måste vi tro att pröva.
7: Att du vet jag så är det ordentligt hyggligt att komma in och sätta sig ner där. Alltså hörn är god och tonlikerna är ordentliga stortliga och hyggliga. Och så färger man så går man med att och alltså man blir väl med utvidgen av arbetsplatsen här just nu.
9: Tack på sig. Dina, så ska vi rejta.
7: Jag har alltid det är touch.
9: Menar du det här?
7: Nej, jag menar det. Det är en ganska ordentlig upplevning.
9: Det är en ega goa.
7: Bara att det går att lära just in här och hur väl med utvidgen man är och bara hur väl gör det med betydning. Man smakar väl under höjmöjder under just från scratch.
9: Ja, akkurat. Jag är också ganska älskad att göra sådana nog trodde jag olika ratings så vi har vun och pizza. Om vi pratar om det första vunnet som är Yves de Viv som är säkert ut av Skype. Så. Alltså jag dammar ju också väl sört surligt. Alltså en sour beer, hade inte sour beer men det är inte mer surligt ut. Dammar ju också väl naturvun. Och utan väl att det inte mer frukst ut och jag sen mer bäxt. Så är faktiskt, vi ses lite junior kring tutsch och tutsch, så är det nog för att jag var inne. Jag har sagt att jag ska kunna drutsch det efter. Om jag ska förändra hit var inne. Så är det inte mer blätt ut och smakar essen väl. Halt mer damma bättre hit var inne. Men det är bara en smaksak. Men jag halt jag givet dig tjej, och då tog jag, kanske. Ja. Det är snäga vänja sig vid naturvin. Men
7: nu halt jag för att prova vattnet som jag har vi här. Ja, det är vattensmatching. Det här är förest vatt. Point ur kranen. Jag vill säga att det är bästa vatten jag smakar i min luv. Ja. Det bästa vatten jag smakar i min luv, ja. Det är alltid. Ja. Ja. Det där första vattnet är det allra bästa jag gör.
9: Hade faktiskt, hade kan man köra bättre. Här är faktiskt inte något vatten som smakar bättre. Så hade det en fair rating.
7: Ja, det här är det bara sandwich.
9: Och så är det pizza igen. Alltså vanliga så är ju faktiskt inte mer eller sådana som du... Det är inte pizza, eller inte chicken pizza, men mer damer och lövar det ser. Så att man följer den hemma gjort och... Du ser dig från här och sen en egen smak. Jag ger dig 8 utav 20. Halt jag. Ja?
7: Det är en typ som de har alla väl det här.
9: Ja,
7: och
9: man ska ge vad som helst av stämningen och allt. En rating, så halt jag helt säkert köp. Så är det tusch utav 20. Det är mega honadligt och heter hemligt och ser starkt och pass synmata och förrest. Och så klockan brukar ju som så bara förrest. Förrest ska vara och så framvis. Så
7: det just alltså boilers vi har med oss här. Anche är tidig på förrestaren.
9: För två minuter sedan så redar vi just till den burgaren och i år så redar vi åtta klockorna. Who knows, kan det vara nästa. Ska vi ändra det här Dina och sända att det
7: är åtta klockan för att jag är framme.
9: Ja, tack till åtta klockorna.
7: Tack till åtta klockorna.
9: Tack till åtta klockorna.
3: Ja, ja.
9: Ja, det var skrig över åtta klockorna.
3: Mega glatt.
9: Ett dejligt som vi sagt att kunde vi mälla.
3: Ja.
9: Dina, nu här var vi dvärre i luften och i trutjär och en halv vant.
3: Ja, vi.
9: Hur ser standrun här uppe i studiet?
3: Det är ordentligt gott faktiskt.
9: Ja. Vi där jag synde mår, men vi glider också nästan att komma om på vindfölk och familje.
3: Ja.
9: Men, är vi skulle ta? Så skulle vi ju till det här stora. Vi skulle kunna köra en vinnare av Orsens karaoke capping, Orsens Olasöge karaoke capping.
3: Ja. Yeah.
9: Dina, ska du göra det trommer? Och så, och så säger du det.
3: Ja. Och vinnaren är...
9: Johanna!
3: Woho! Så Johanna vann.
9: Jag bara sen säger att Johanna, hon synker så rävd jag väl.
3: Ja.
9: Och jag hade kört det bara med fyra gånger och på sån där vid karaoke. Så jag hade det till er helt rättvist att hon vinner.
3: Ja, det hade jag just nu.
9: Så Johanna, till lucka, vi tog i.
3: Johanna.
9: Till lucka, vi tog i. Och Dina?
3: Ja.
9: Är det nu vi säger farväl?
3: Ja, det är nu vi säger
9: farväl till alla synker jag är. Ja. Åh. Det är så hyggeligt att vi möttes med alla söker och alla söker sändig samman.
3: Ja, det är ordentligt hyggeligt här då.
9: Mm-hmm. Så, Dina, jag hade inte att här snäck Anna efter att säga än att värster har varit
3: Dina Fria Paulsen
9: och Anna Johansson-Ness. Goa, alla söker all tid och njöd det. Jag såg inte att väckra i klarna. Alltså, hur ser du upp från studiet? Ser du som om du klarnar lite sen?
3: Ja, allt.
9: Så jag har alltid skuld för att ja, för om man och njöd i alla sökna och vid höjrast.
3: Goa alla söker.
9: Goa alla söker.